0: 平岸、同じ平岸地区にあります、ラーメン屋さんです。住所は札幌市豊平区平岸三条九丁目 9-18、 平岸三条九丁目 9-18 にあります和だし中華そば山わさびさんを今日はご紹介いたします。こちらはですね、元和食職人が作るラーメンということで、このラーメンの具材におろした山わさびが乗っている、このスタイルはね、この札幌初、この山わさびさんが一番最初に考えたよということでございます。丸鶏の黄金色のスープと、命をかけた和だしが織りなす渾身の一杯というふうにね、
1: 命をかけて、
0: はい、紹介されておりますが、今年で、6年目を迎えるラーメン屋さんです。でメニューの方はですね、山わさびですね、山わさび塩ラーメン750円、和だし中華そばこちらも750円、そしてですね、なんかお出汁の種類がいろいろあるようでございます。鯛出汁の、塩ラーメン950円、あと鴨出汁だと醤油ですね、
2: 鴨出汁、
0: はい、はい、まあ鴨の出汁で醤油、美味しいですね絶対ね、950円、あとねあさり貝出汁、貝の汁、うん、アサリ貝の汁だしですね、こっち930円かな、はい、というふうに、あと煮干し中華醤油っていうのもあるので、塩と醤油で、それぞれちょっとこのお出汁の元が違うよっていうことらしいんですよね、はい、あとですねちょっと面白い、メニューでカレーなる鶏だし味噌ラーメンっていうのがありまして、カレーラーメンかな、みたいですね、味噌ラーメン950円っていうのがね、あるようですね。あとはですね、こちら季節メニューというのがありまして、先日までは、ガタタンラーメンでね、またこれもね北海道の、炭鉱でね昔ね、炭鉱で食べられてた、そこの名物のラーメンがあるんですけれど、それをちょっと復活させたような形のラーメンですとか、今はとろとろ角煮ラーメンですとか、はい、季節によってね限定のラーメンがあるそうです。あとはですね、鶏だしのニンニク醤油ラーメン1000円っていうのもね今食べられるそうですね。そしてこの美味しい、おだしのこのラーメンにぴったりな山わさび茶漬けですとか、あと
2: 山わさび茶漬け、はい、美味しそうだね、
0: 豚角煮ミニ丼、豚角煮ミニ丼380円、
2: 角煮 の, あのミニ丼ね、
0: はいはい、あとねちょっと私気になってるこのメニュー涙飯
2: 何ですか
0: 涙飯、涙が出るぐらい美味しいのかなみたいな、
2: そうですか、
0: 多分ね、
2: 山わさびだからなんか涙が出るくらいの、
0: そうね、山わさびがすりおろして乗ってるんじゃないかなと想像しますが、
2: はい
0: ね、そして多分この食べ終わった後の残ったラーメンスープにこの涙飯をインするととても美味しいなんかだし茶漬けがいただけるのではないかというふうに、一度で二度おいしいタイプの食べ方ですね。あとですね、こちらのお店の情報を調べていくときに割とよく紹介されているのが冷たいラーメンっていうやつなんですけれども、冷やし中華っていうんじゃなくって、スープが冷たいんですよね。山わさび塩ラーメンって名前だけでもう美味しそうっていう感じなんですけど、これからね暑くなりますので、こういう冷たい、タイプのラーメンも楽しめるようでございます。はい、山わさびさん、営業時間ですね、月火木が、お昼11時から3時まで、そして水金土日がお昼11時から夜の7時まで、営業されております。スープが切れてしまった場合は営業終了ということでございまして、お休み不定休ですので、インスタグラムがインスタグラムとあと X ですね、情報が早いようですので、今日やってるかなと思った場合は SNS で確認してからね行かれるといいかなと思います。ご住所ねもう一度申し上げます。和だし中華そば山わさびさんの住所、札幌市豊平区平岸三条9丁目 9-18、 豊平区

0: 区平岸三条九丁目9-18。お電話番号は090-5571-5570です。お支払いは現金のみ。駐車場はございませんが、近隣に、定型の有料コインパーキングありますので、駐車券を持っていきますと100円バックとのことでございます。カウンター8席全席禁煙となっております。公共交通機関の場合は地下鉄南北線平岸駅より徒歩約2分ということでございますので、もしかしたら地下鉄で行くのがね、一番なんか行きやすいかもしれませんね。はい、ね、この時期山わさび美味しい時期ですので、ぜひ召し上がってみてください。本日のランチ情報は私中華そば山わさびさんのご紹介でした。
1: はい、このスタジオが入っている、ね、この平岸から本当にね、地元でございました。
0: はい、そうなんですよ。
1: お店の名前が山わさびです、
0: うん、そうです
1: 、はい、ということでございますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、もうちょうど、あ、そうですね、てっちゃんさん山わさびわかりますよ。
0: あ、ホースラディッシュわかりますってことです ね、はい、そしてどら焼きさん、おはようございます。リクエスト、はい、よろしいでしょうか。ファーストラブイズネバーリターンド、
1: おかけできるかどうか、ちょっとこの後のちょっと、機械の回復次第になりますね。
0: あ、なるほどですね。はい、初夏らしい季節によろしくお願いしますということで、はい、今ねちょっと、機材の関係で、ちょっとリクエストね、お答え今日中にできるかどうかちょっとわからないんですけれども、ね、はい、もしお答えできたらおかけさせていただきます。
1: もしくは来週には必ずおかけできるかな
0: と、ね、はい、来週になるかもしれませんが、はい、チェックしておきます。ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: では、今日誕生日のアーティスト、今週ですね、失礼いたしました、大間次郎さん、秋田県出身、大間次郎わかりますかね。大間さんは、
0: 大間次郎さん、
1: オフコースのドラマーです。
0: あ、オフコース、
1: はい、ね、はい、ね、そのオフコースのドラマーで、うん、まあ、オフコースにと初めてレコーディングした時の曲をおかけしましょうか、
0: はい、
1: アルバムソングイズラブからオフコースで一人で生きてゆければ。

0: つの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。
1: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
2: 僕は20歳の時に大学に合格してとても嬉しかったんです。
3: 私は2年前に子供を産みました。これほどにない宝物です。
4: 自分語りを画像や BGM でつないでいく、対話で作るデジタルストーリーテリング、あなたの人生のストーリーを残してみませんか。多機能型事業所ココリカプロダクション。
5: ピアニスト辻千恵の音楽風景。

本日のピアノスケープはハーライン作曲星に願いを、ミュージカルレ・ミゼラブルより夢破れて、2曲続けてどうぞ。

0: たくさん遊んだよ。
1: お友達と力を合わせていろんなことをやったよ。
2: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
3: 大人から見ればちょっとしたことが子どもにとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
4: 圧倒的人地域密着宣言。だるまの行灯でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は、1958年創業以来常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
5: なんだかお腹すいたんだ。
6: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

はい、時刻の方が9時22分となりました。ここからは気象庁発表による今朝の天気予報をお送りいたします。まず注意警戒情報です。石狩空知後志地方、強風と空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。石狩後志地方では高波に注意してください。石狩地方では乾燥注意報が全域にわたっており、石狩市には強風波浪注意報が出ております。また千歳市、恵庭市、北広島にも強風注意報です。空知地方は強風乾燥注意報が全域に出ております。後志地方も強風乾燥注意報が全域に出ております。その他波浪注意報が出ているところが小樽市、積丹町、古平町、余市町、島牧村、寿都町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、鴨江内村です。続いて外気です。北海道付近は今日11日から明日12日にかけて日本の東から日本の遥か東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、空気圧がアムール川下流からオホーツク海へ進む見込みです。このため気圧の傾きが大きいでしょう。今日の天気です。今日11日月曜日は南の風がやや強く吹くでしょう。海上では南西の風が強く吹くでしょう。天気は晴れで昼過ぎまで時々曇り、波の高さは 2.5 メートル、後に3メートルに変わるでしょう。明日12日火曜日は南の風が、日中は南東の風、石狩北部では南西の風がやや強く吹くでしょう。天気は晴れで波の高さは 2.5 メートル、後に2メートルに変わるでしょう。降水確率は明日朝6時まで 0% となっております。気温です。現在の札幌は 17.8 度、石狩市 15.3 度、江別市 13.3 度となっております。今日の日中の最高気温22度、明日朝の最低気温は11度となっております。以上、気象庁発表による今朝の天気予報でした。

0: 5月12日、明日になりますかね。チェさんも好きな作曲家のフランスのガブリエル・フォールの誕生日でございます。
1: はい。

0: ガブリエル・フォーレ、1845年生まれですね、の作曲家、
1: はい、
0: あとその他にですね、うん、12日というのはジュール・マスネ、
1: マスネ、
0: はい、あと11日昨日は作曲家で言えばアメリカのアービン・バーリン、ホワイト・クリスマス、いやゴッドプレス・アメリカの作者さんですよね、うん、あと12日でいけばバート・バカラック
1: も、あ、そうですか、まあ、今週もね有名な作曲家がいっぱいいますね、
0: はい、
1: はい、
0: ではこのフォーレのね
1: ドリー組曲、
0: はい、組曲に
1: 合わせましてイベント情報です、
0: はい、イベント情報です。
1: まず5月16日土曜日、今週ですね、はい、札幌コンサートホール北良小ホールで開催されます、テノールとピアノによる名曲の共演。テノールは樋口達也さん、ピアノは木津高正夫さんでございます。木津高正夫さんは札幌のご出身、今もあの日本全国海外でご活躍のピアニストでございます。はい、曲目はですねテノールの樋口さんが、歌劇トゥーランドットより誰も寝てはならぬ、あとはカルディッロ作曲の語り語り、ね、これがテノールのもう定番中の定番曲でございますね。あとそれと小関裕司さんのイオマンテの夜その他歌ってくださいます、ピアノの木津高さんはモーツァルト、そしてラフマイノフ2曲ですね、ラフマイノフは前奏曲から2曲と、そしてラフマイノフのピアノソナタ第2番1931年版変路短調作品36を、弾いてくださいます。このね札幌での、まあ、故郷での公演のために今回ラフマイノフステージで弾かれるのは初めてと伺っております。5月16日土曜日、会場13時、開演は13時30分となっております。昼間の公演ですのでね行きやすいですね。中島公園もねお花も綺麗だと思います。入場料の方はですね一般3500円、当日4000円、25歳以下が2000円、当日は2500円となっております。全席自由でございます。チケットのお取り扱いは来たらチケットセンターもしくは同心プレイガイドから、お求めください。詳しいお問い合わせは武蔵野音大同窓会同央支部事務局のマガラさんまでお願いします。マガラさんのお電話番号は 090-3019-0133 090-3019-0133 です。5月16日土曜日開催、13時30分開演のテノールとピアノによる名曲の共演のご案内でした。そしてもう一つ同じく、コンサートホール北良小ホールで開催されます。これは来週ですね5月22日金曜日夜7時開演、岡本浩二ピアノリサイタルのご案内です。私たちも、お世話になっております岡本浩二先生の、もうあの、まあ、久しぶりのリサイタルということで、先生もたくさんの曲をご用意して皆様をお待ちしております。曲目はモーツァルトピアノソナタ異端調作品310、ショパン、スケルツォ第4番補聴調作品54、その他シューマンの、検定君は花のようにくるみの木、これはシューマンの奥さんのクララが編曲した、もともとはね歌曲歌の曲なんですけれどもピアノで弾くために編曲されたものです。そして、シュトラウスの明日万霊節、こちらも歌曲ですが、まあ、レーガーが編曲しております。そしてブラームス作曲教師曲ロタン調作品79-1とパガニーニの主題による変奏曲第2週作品35-2ということで、もうね名曲ぞろいでございます。これを一晩で弾いちゃうなんて本当ね岡本先生すごいなって思います。はい、入場料の方は一般3000円となっております。チケットのお取り扱いは来たらチケットセンターもしくはセコマチケットもしくは同心プレイガイドでお求めください。札幌コンサートホール北良小ホールは中島公園内にありますので緑豊かな公園内を通って会場に行くことができます。5月22日金曜日、18時30分開場、17

1時開演、岡本浩二ピアノリサイタルです。詳しいお問い合わせはミューズコンサート札幌で、お問い合わせください。メールアドレスはミューズコンサート札幌です。musiconcert@gmail.com となっております。ミューズコンサート札幌で検索してみてください。5月22日金曜日夜7時開演、札幌コンサートホール北良小ホールで開催されます岡本浩二ピアノリサイタルのご案内でした。

0: ちょっと今ウルトラマンジャズというのを、ね、今かけさせていただいております。
1: はい、チャットの方ちょっとご紹介しましょうか。
0: はい、お願いいたします。
1: はい、鹿太郎さん、いつも、ね、ありがとうございます。私が、ね、イベント情報をご紹介するとこのチャットの中でね、シャッてね、まとめてくださって、はい、ありがとうございます。はい、ナイアガラさん、先ほどのね、オフコース一人で生きていければ嬉しいです。アルバムソングイズラブ1976年の中では冬が来る前にが大好きです。ビビューンということでね。はい、
0: 冬が来る前に
1: ということはいます。
0: カムフーセンさんの方じゃなくて、ね、
1: はい、かな。はい、そして、吉野さんね、北海道産アスパラガスにナスを加えた板ももでパスタ作ってますということで、いいですね、お腹空いてきました。はい、ありがとうございます。あ、そしてね、そう

0: そう、チケット代ね、本当ね、回線飛んでも4000超えるのにってね、本当、なんだろう、音楽のチケットのね、ことって、本当ね、演奏者の方でいくらに設定しようって、本当、毎回悩むんですけれども、今回のはね、かなりリーズナブルだと思いますので、ぜひ皆さんね、足お運びいただければと思います。てちゃんさん、沖ノ島では、一昨日、昨日と島開きイベントがありましたよということでね、はい、ありがとうございます。うん、ウルトラマンの歌はコンプリートしてたと思ってたけど、まだあるんですねって、みやびさん。はい。あ、ナイガラさんね、ウルトラマンジャズバージョンいいですね、シュワッチっていうことでね、今日はなんかそういう日ですね。
1: 今日ね、ウルトラマンジャズっていうアルバムで、これウルトラマン本編にはね、かかったことないものなんですけどね。
0: はい。いいですね、でもね、大人のウルトラマンっていう感じでね。はい、ということでございます。
1: では、先ほどご紹介しました12日ね、明日ですか、誕生日の作曲家、バート・バカラック。バカラック本人はダサ作だと思っていた曲をかのカーペンターズが取り上げて名曲にしてしまって、バート・バカラックも大絶賛、こ
0: そういうのあります
1: の、その
0: ね。
1: ね、新人であるカーペンターズが大絶賛の歌に大絶賛したという「遥かなる影」。

0: はい、聴いていただいた曲はバート・バカラック作曲のザ・カーペンターズのね名曲遥かなる影でしたね、
1: はい、
0: まあ、書いていただいていますけどね、リチャードさん、うん、天才ですよね、
1: もうね、本当ですね、
0: ということでございました。もともとはね、軽めのちょっとボサノバ調の曲なんですよね、これはね、ラテンアレンジの曲なんですけど、それをこのようにバラードに仕上げるという、ちなみにデビュー曲の涙の乗車券もビートルズではヘビーなロックなのにね、カーペンターズはやはりバラードに仕上げてます、そこは素晴らしいと思います。はい、で今日ね、もう一回お詫びしますけど、リクエストを、ね、かけれなくてね、本当皆さんごめんなさい、
1: はい、ちょっとスマホからねちょっと音が出せない状態、はい、
0: で記録は取ってますんで、必ずね、ね、次回以降におかけできるようにしますのでね、
1: はい、
0: はい、申し訳ございませんけど、で今今日もねラストナンバーぐらいになってしまうかな、で今バックでね実はかかってるんで、はい、この曲、これ、ブッカー・ティー・アンド・ザ・エムズィーズっていうねアメリカの、グループなんですけど、
1: はい、
0: の楽曲、まあ、U2 のね、曲のカバー、
1: U2 のカバー
0: なんですよ、これバックでかかってるの、うん、でこれなぜこれね、実は言うと私が一番最初にラジオ番組を担当した時の、その時はね FM 白石さんでしたけどね、のテーマ曲だったの。
1: あ、そうなんですね、この曲をテーマ曲に、
0: この曲をテーマにして、番組が始まってたんですよね、
1: うん、
0: まあ、なぜかというとね、今日ね、
1: はい、
0: U2 の、 ボノのボーカリストのボノ、
1: はい、
0: っていうね、5月10日誕生日でした。
1: あ、そうなんですね、おめでとうございます。
0: で、まあ、U2 の曲をかけようかなと思って、今ブッカーティアンザ MGs 偶然BGM でもかかりましたけど、
1: はい、
0: これから U2 の曲をおかけしたいと思います、私もライブで定番で歌わせていただいている曲ですね、チェイさんのピアノ1本で、
1: はい、
0: 私も歌わせていただいている曲で、同じですね、ヨシワトリーというアルバム、名作アルバムからに入っている曲で、 With or Without You、U2 で聴いてください。

0: はい、ということで今日も2時間あっという間でございました。重ねて言いますがリクエストねおかけできなかったことは本当に申し訳ない。
1: はい、申し訳ありませんでした。
0: これはまたね、来週以降におかけしできればと思いますのでね、
1: はい、
0: どうかお許しくださいませ、ね、はい、来週5月は18日ですね、5月の後半ということになってきます。皆さんもね十分にお体の方気をつけて、
1: そうですね、季節の変わり目ご自愛ください。
0: 北海道もねはい、石狩空知シルベシ乾燥注意報出てますね、うん、はい、やっぱり喉とかやられる可能性
1: もある。そうですね、喉とかあと火の元ね気をつけましょう、ね、
0: 気をつけていただきたいと思います、はい、で来週もまた同じ時間帯にお会いできれば幸いでございます。モーニングアップル月曜日でした。今日もね一日FM アップルでお楽しみいただければ幸いでございます。ではモーニングアップル月曜日今日の担当は私大前光弘と
1: ピアニストの辻千恵でした。
0: はい、それではまたごきげんよう。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ、人生もっと愛していきましょう。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか？戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。

5月11日月曜日、時刻は午前10時まもなく2分になるところでございます。皆さんおはようございます。 FM アップルアップルパレード月曜日担当しておりますのは私武田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はモーニングの時間からね、ちょっと音楽が出せないぞっていうトラブルが発生しておりまして、スマートフォンに音源を入れて持ってきてるよっ

ていうパターンだと流せないというトラブル、謎トラブルが発生しておりまして、まあいろいろ模索したんですけど、なんだか難しそうということでですね、今日は私の持っている CD コレクションたち、このアップルに置いてある CD コレクションたちから流していこうかなと思うんですけど、ほぼエビダン三昧になるかなと思います。うん、だから全然わかんないんだけどエビダンっていう人はごめんねって感じなんですけど、まあでも今ミルクをはじめエビダンの勢いすごいんで、まあこのタイミングで、まあ、皆さんにお楽しみいただければいいんじゃないかなと思います。はい、なのでまあ、ちょっと困惑、なんか今日やたらエビダンくないっていう人もいるかもしれませんけど、楽しんでください。できることなら全グループかけたいよね、どうせやるならって思いつつ、全グループは CD あったかなっていうちょっと微妙なところなので、その辺はちょっと模索しつつやっていきたいなと思いますけど、まあ何の曲流れるかはお楽しみにということで、あのグループだけないかもな。ちょっと待ってよ。上から1、2、3、4、5、9、全9グループですもんね。ちょっと待ってよ。これ全然ビラン分かんない人からしたらあれかもしれないですけど、ぜひね、あの若者の文化に触れていただいて、今日は1、2、3。今数えるのって感じですよね。5、6、7。あとはまあ8はあれできてる、8、まあはい、なんかいけそうです。なのでお楽しみにしていただければなと思います。そんなこんなでございますけれども、今日はですね、何の日でしょうって言いますと、でれん、今日はご当地キャラの日、まあ ご当地、5と10と1でご当地での語呂合わせにちなんで、今日はご当地キャラの日という形で制定されているそうです。地域の活性化だけでなく、ご当地キャラ同士の連携を深め、それぞれのローカルキャラクターを全国に発信していくことが提唱されていると。日本ご当地キャラクター協会に会員として登録されているキャラクターは少なくとも252体以上となっており、まあ、それ以外にもゆるキャラとしてね活躍しているキャラクターがいたりだとか、まあ、数多くのキャラクターが存在しているということで、今日はですね、メッセージテーマ、あなたの街のご当地キャラでお届けしていきたいと思います。ゆるキャラ含めって感じなんですけど、まあ、北海道で言うとメロングマとかズーシーホッキーとかね、結構いろんなご当地キャラいますけど、まあご当地のテレビ局のキャラクターも含みます。まあ、北海道でいうとオンちゃんとかもモンスケとかも含みますので、まあ、ぜひ皆さんの住んでいる地域のご当地キャラとの思い出、まあ、こんなところで遭遇したことがあって写真撮ってもらいましたとか、あとはなんだろうな、そのご当地キャラの人気の理由、まあ、こんなことしてくれますとか、まあ、そういったご当地キャラの特徴だったりとかをぜひ教えていただけたらなと思いますので、どしどしお待ちしております。はい、メッセージの宛先はツイッターの方はハッシュタグアップパレカタカナでお願いします。 E メールは apple@765fm.comapple@765fm.com、 ファックスは 011-813-6767 011-813-6767 でお待ちしております。はい、なんかちょっとイレギュラーな感じになっていってさわさわしますけれども、今日もよろしくお願いしますということで、はい、あとなんか本当にね、花粉がひどくて困ってます。花粉症の人たちはどうなんだろう、調子。私はもう最悪なんですけど、花粉症への文句もお待ちしてます。というわけで、この後2時間の生放送、時間の許す限りお付き合いください。

ハルモニから代々受け継いだ美味しい家庭料理を気軽に楽しんでみませんか。マビ秘伝のコチュジャンを使った絶品のチゲ、お得なランチセットや食べ飲み放題、本場の味サムゲタンもおすすめ。南一条電車通り沿い、マビの台所南一条店。お問い合わせは 011-887-6641 まで。

ップルパレード本日1曲目にお送りしたのは、まずは全体曲いっとこうかなということで、エビダンステージオブザユニバースお届けいたしました。こちらは2024年1月1日リリースになっておりまして、このね、そもそもまあエビダンって何ぞやっていうところから説明が必要ですかね、もしかすると。エビダンっていうのはそもそもですね、恵比寿学園男子部の略称となっておりまして、スターダストプロモーションに所属している俳優アーティスト集団となっております。で、全9グループが所属しておりまして、若手俳優とかタレントで構成されたアーティスト集団、演劇集団となっております。で、今をときめくミルクだったりとか、あと超特急だったりとかが所属していて、昔所属していた方で言うと中野太賀さんとか、そう、意外とね、美男出身っていう、あまり知られてないんですけどっていう感じなんですけれどもね。そうそう。で、その毎年年に1回8月にその9グループを全部集めた大イベントが代々木第一体育館でここ数年は開催されておりまして、それの2024年に披露された楽曲を1曲目にお届けいたしました。今年もね、そのライブの開催が決まっておりまして、今チケット選考始まってるんですけど、今年はさすがにかなりの倍率だという噂を聞いております。もう本当に当たらないみたいな。なんか例年だと別に同行者がファンクラブじゃなくても行けるよっていうシステムだったんですけれども、今年からはそうはいかないということでね、行く人みんなファンクラブ入ってる人じゃないとダメですよっていうシステムに変わってるみたいですね。今日はエビナン楽曲セレクションで全部 1,2,3,4,5 ちょっと急遽なので全部かけれるかわかんないですけど、やってみようかなと思いますので、よろしければこの後もお付き合いください。

さてここからの時間は豊平警察署の協力で安心安全ネットワークお届けしていきたいと思います。今回はですね、自転車には防犯登録と通録をのお知らせご紹介していきます。例年自転車を利用する機会が増えるとともに自転車の盗難被害が増加する傾向にあります。大切な自転車を盗難被害から守るために自転車には備え付け錠のほか丈夫

U 字型状なので2ロックをして盗難被害の防止をお願いします。もし万が一被害に遭った時のために自転車の防犯登録をしておくようにしてください。防犯登録をすると防犯登録番号から車体番号だったりだとか持ち主がわかるため、盗難被害に遭った場合でも早期の被害回復がしやすくなります。防犯登録の手続きは自転車の販売店でも行っておりますので、まあ、これから新しく自転車を買うよという方はもう買ったタイミングで防犯登録お願いしますっていう風に頼んでしまう方が早いかなと思います。盗難被害防止に関してのポイントは、わずかな時間の駐輪でも2ロック、自宅や駐輪場でも油断せずに2ロック、防犯登録を忘れないの3つが有効だと言われています。まあ、ちょっとコンビニに買い物に行くだけだから鍵1個でも大丈夫でしょうとか、あとは、まあ、自宅マンションの駐輪場だからいいでしょうとかで、鍵を1つしかかけないと盗まれてしまう可能性があるよと、まあ、時間がない時とかね、かなり焦ってしまって鍵2個なんかもう外してらんないよっていう方もいらっしゃるかなと思いますし、気持ちはめちゃめちゃわかるんですけど、結構意外と身近に自転車を盗難しようと狙ってる人はいるんじゃないかなと思いますので、まあ嫌な世の中ですけどね、まあ、自分の自転車は自分で守るという形でぜひ徹底していただければと思います。そしてですね、現在5月1日から5月31日にかけて自転車月間となっております。自転車安全利用5則、こちらを守って歩行者に優しい運転の徹底をお願いします。4月1日から自転車にも交通反則通告制度が適用されています。通称青切符ですね。自転車の反則金詐欺にはご注意ください。まあね、この交通反則通告制度始まったことを機に、なんか警察官になりすまして自転車を止めてお金を取るみたいな詐欺も流行ってるらしいですが、警察官がお金を受け取ることはないそうですので、ぜひ皆さんこちらお気をつけていただければなと思います。ちなみに自転車安全利用5則、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。このコーナーでは結構ね、何度もご紹介はしてるんですけれども、あ、なんとなくいつも聞き流してて分かんないなっていう方意外といらっしゃるんじゃないかなと思います。改めて確認しておきましょう。まずは車道が原則、左側を通行してください。歩道は例外で歩行者を優先するようにしていただければと思います。また交差点では信号と一時停止を守って安全確認をお願いします。それから夜間はライトの点灯を徹底してください。まあ、自転車側からは見えていても歩行者側からは見えないとか、歩行者側からは見えているけど自転車側が気づかないとかありえますのでね。今歩きスマホしてる方も結構いるじゃないですか。なので自転車側が気づかなかったらとか考えたらちょっとゾッとしますよね。ぜひ、まあ、歩行者も共にルールを守っていただくようにお願いします。また車と同様に運転ですので飲酒運転は禁止です。まあ、自転車だからちょっとぐらい飲んでても大丈夫でしょうって思うかもしれませんけどもね、お気をつけください。それからヘルメットの着用をお願いします。頭部への怪我は致命傷になりかねません。ヘルメットぜひ自分の身を守るためにも着用していただければと思います。まあ、ながら運転とかにスマホねいじりながら運転とかに関してはきっちり罰則取られるようになってますのでお気をつけください。ルールを守ることは自分の命と周りの人の命を守ることにもつながりますので、自分のためはもちろんのこと周りの人のためにもぜひ徹底していただければと思います。それからですね、まあ、この交通反則通告制度っていうのをちょっと詳しく紹介しますと、反則行為をした16歳以上の運転者が取り締まりを受けると、反則行為となるべき事実の用紙等が記載された書面青切符が交付され、反則金の納付が通告されるというシステムになっています。通告を受けた人が反則金を納付したときは刑事手続きへ移行せず起訴されない、前科がつかない制度となっております。まあ、北海道において令和6年中に発生した自転車乗車中の人身交通事故のうち約6割に自転車側にも法令違反があったことが分かっています。
自転車は幅広い世代で利用される手軽な乗り物ではありますが、車両の仲間です。交通ルールやマナーを守らなければ大きな事故につながります。信号や一時停止、歩行者優先など交通ルールをしっかりと守り、交通事故防止に努めてください。自転車ポータルサイト、こちらでは自転車の交通ルールや新しい制度について動画などで分かりやすくまとめています。自転車への交通反則通告制度適用に関する動画、基本的な交通ルールに関する動画などが上がっておりますので、ぜひご確認してみてください。またね、先ほどもご紹介しましたが、頭部への損傷は致命傷となり、重傷の後遺症が残る場合があります。事故の衝撃から頭部を守るため、必ずヘルメットを着用しましょう。また、自転車の運転に関し、道路における交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反行為、危険行為を3年以内に2回行った場合、公安委員会から自転車運転者講習への受講を命じられるというルールもございますので、こちらもね、頭に入れておいていただければと思います。そして豊平警察署からのお知らせです。豊平警察署管内で発生した人身交通事故の発生情報をお知らせします。豊平警察署管内での発生は5月10日は2件、5月中が4件、本年中は253件となっています。昨日発生した主な事故対応をお伝えします。昨日深夜、豊平区駐車場で車と人の接触事故がありました。また昨日早朝、豊平区市道で車と車の接触事故がありました。お願いです。車両を運転する際は歩行者に十分注意し、譲り合いの心で安全運転に努めましょう。今日は自転車に関する情報を中心にお伝えいたしましたが、車も自転車も歩行者もですね、それぞれの運転ルール守って、あと安全ルールも守っていただければと思います。以上、この時間、豊平警察署の協力で安心安全ネットワークお届けいたしました。では1曲お届けいたします。

0: 2曲続けてお届けしました。1曲目にお送りしたのが、超特急 Call My Name、 そしてもう1曲お届けしたのがミルク奇跡が空に恋を響かせた。2曲続けてお聴きいただきました。この1曲目にお届けした Call My Name は、ホスト相続しちゃいましたというドラマの主題歌で、奇跡が空に恋を響かせたはですね、出てこないこちらもねドラマ主題歌になっておりまして、同じく「スターダストプロモーション」ね所属しております桃色クローバー Z のねもたちゃんが主演の作品になっております。こちらは僕の大好きな妻ですね、オープニングテーマとして採用されておりました。2曲続けてお届けいたしました。
1: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索、インスタグラムも要チェック。

株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す。株式会社ワンダーグロー。

リボーカンペ踊れホミー入ってきサンビーツファイスクライスみたいにモテナス理解しなくていい女のスカラー足が始まるフロア眠られ街東のスカイから日が昇るまでまた笑っちは踏むツナイツ

お届けしたのはスーパードラゴンソウウーでした。スーパードラゴンはツアーファイナルをね、今週の土曜日迎えておりまして、まあ、9月には周年ライブが開催予定となっておりますが、その前にニューシングルがリリース予定となっておりまして、6月7月はリリースイベントが開催予定とのことでございます。気になる方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。さて、ここからの時間は私がドラマを紹介するドラマのコーナーをお届けしているんですけれども、たまちゃんさんからね、ナイツの花輪さんが動画でドラマの話をしていて同じこと言ってましたよとコメントいただいてますが、私ドラマに関して話しすぎてて、その同じことってどれのことってどの話のことってなってる。花輪さんもね、確かめちゃめちゃドラマ好きなんですよね。そうそう、どれの話でしょうか。まあ、いろんな話ありますからね。ですね、今日はその曲がね、なかなかうまいことかけられないぞということで、まあ今日ドラマのコーナー主題歌かけれないし、どうせだったら主題歌とセットで紹介したいか難しいかなと思ってたんですけど、まさかのエビダンはたくさん主題歌もやってますね。助かりますということで、今日はエビダンが主題歌を務めている、まあ、先ほどもね2曲ご紹介したんですけど、1個あったのでそこをご紹介したいなと思います。ただ TVer では今配信されてないので U-NEXT になっちゃうかなと思うんですけど、今日は高嶺の花さんという作品を紹介したいと思います。まあ、前も何度かこのコーナーでは触れたかなとは思うんですけれども、シーズン1、シーズン2とあった気がするんですけれども、どんなあらすじかご紹介していきます。伝統のあるお菓子メーカーの商品企画部に勤めている主人公、高嶺花、泉里香さんが演じています。この高嶺花は企画した商品すべてが大ヒットを記録する超エース社員です。最初が兼備にして誰もが憧れ、高嶺の花とさえ噂されるバリキャリエリートの女子社員が、いつも叱ってばかりのダメ後輩社員、弱木剛、演じてるのは小郷裕貴さんですね。彼のことを心の底から恋してしまうと。で、この主人公の花は小学5年生で恋愛スキルが止まってしまっているため、仕事上ではきつく当たっても本心である好きとは言えず悶々とする日々を送っていました。そんな恋する乙女の表と裏の心理をコミカルに描いた作品となっています。この花はもちろんなんですが、この弱木側も実は花に惹かれているんですけれども、お互いに嫌われているんじゃないかなって思ってると、まあ、花は弱木に対して強く当たってしまうから、多分私は怖がられてるだろうなと思ってるし、弱木側も、まあ、こんなにエリートで仕事のできる人がこんなに仕事ができない僕のこと好きになるはずがないっていう、このもうすれ違いコントみたいな感じのすれ違いをしてるので、2人の恋の行く末はいつまで経っても平行線と。果たしてこの2人の恋路に花は咲くのか、この両片思いは成立するのか、恋のギャップにすれ違う2人の邪魔をするプレイボーイ社員、猪塚健太さん演じるサラダ元気だったりとか、社内のアイドルカノンさん演じる甘いイチゴも絡んで、本音と建前が錯綜するすれ違い恋愛、乙女心満載のオフィスラブコメディドラマが春を舞うという作品になっております。なんかここ数年ね、まあ私もこの間もお話ししておりますけれども、割と恋愛ドラマにもずっしりとする感じのお話が増えてきていて、昨今なんですけど、この作品はもう本当に何て言うんだろう、深いこと考えすぎずに見られるというか、なんか笑いながら見られるラブコメになっております。で、まあ、泉里香さんって本当になんか高嶺の花

な感がめちゃめちゃ強い、めちゃめちゃ美人な女優さんなんですけど、この役だと結構振り切ってて、まあ、変顔じみた表情をする時もあるし、めちゃめちゃ生き生きと演じてらっしゃって、見てるこっちも楽しくなるような作品になっております。もう見てて楽しいですね。でこの作品シーズン2もございまして、この第1弾では、まあ、この2人、まあ、めっちゃネタバレするんですけど第1弾では晴れてね、あの両思いになりまして、まあ、お付き合いをスタートさせるんですが、まあ、この2人なんたって恋愛スキルが小学生で止まっている2人なので、このね先ほどもご紹介しました花を嫁にしたいと語っているサラダとか、弱気を慕っているイチゴだったりとか、まあ、カノンさんが演じておりますが、この2人もなんか気が気じゃない状態が続いていくと。で、まあ、そんな時2人の人物が、まあ、この商品企画部に転属してくると。花が憧れている先輩で、密かに花に思いを寄せている不動という男性と、弱気の同期でやたら慣れ慣れしい関西人の梅というこの2人が登場し、また新たに多角関係の恋愛模様が動き出していく中、2人がまさかの破局というところでシーズン2は話が進んでいきます。超絶エリートで完璧無双の美女が織りなす赤面ギャップ満載の青春オフィスラブコメとなっておりまして、なんか本当に深いことを考えすぎずに見られる、まあ、もちろんちょっと切なかったりとか、どうなるのみたいなところもあるんですけど、めちゃめちゃ楽しく見られる作品になってますので、気になる方はぜひチェックしてみていただければと思います。というわけで、ね、このシーズン2の方の主題歌というかオープニングテーマになっております。あ、そう、この高根の花さんの主題歌とかオープニング確かもうほとんど桜しめじが担当しておりまして、めちゃめちゃぴったりの楽曲を毎回作ってくれているので、ぜひ作品と合わせてもまた一味違った楽しみ方ができるかなと思いますので、ぜひ合わせてチェックしてみていただければと思います。ではお届けいたします、シーズン2のオープニングテーマになっております桜しめじでシンプル、お聴きください。

お届けしたのは、今日ご紹介したドラマ高嶺の花さんシーズン2のオープニング主題歌となっております、桜しめじのシンプルという楽曲をお届けいたしました。桜しめじはね、なんかここ数年は自分たちで楽曲を作るスタイルになっておりまして、その曲がね、もうどれもこれもめちゃめちゃいいんですよね。私もかなり好きでよく聴いておりまして、去年はライブにも行ったんですけど、めちゃめちゃ良かったので、皆さんもぜひタイミングが合えばね、行ってみてほしいなと思います。続けてもう一曲お届けいたします。ワンエンオンリーでエボをお送りします。 Yeah, one and only

ワンオンリーって実は日本のボーイズグループの中で TikTok フォロワー数ナンバーワンなんですよ。なんかね、南米の方の有名アーティストの方がワンオンリーの楽曲を見つけて、めちゃめちゃいいぞみたいな感じで発信したら、

聞いていこうかなと思います。久しぶりにさ CD で流してるともうなんか分かんなくなってきてどのタイミングで何すればいいんだっけみたいな感じになってきてるんですけれどもね、ちょっとうまいこと調整しながらやっていきたいなと思っておりますけれどもね。さてメッセージいただいておりまして、高杉さんからね、おはようございますと。私の住んでる鹿児島県、これ市南市じゃなんて読むのこれ、市後から調べます。高杉さんの住んでいる地域にはたまらん三兄弟、待ってなんて読むのこれ、たまらん三兄弟です。やだまオンラン、ん違う、やだまなんて読むのこれやだまオンランラン風宝の三兄弟。あ、イブスキ知ってると、イブスキ聞いたことある、イブスキ知ってます。イブスキってこうやって書くんですね。どうやってイブスキって読むのこれ、指に宿でイブスキって読むんだって。どうやって？そこじゃないか。え、やたまおんってこと？これ。ランラン、フーホーの3兄弟。イッシーの卵から生まれたんですってと。へぇ、全然知らない。気になる。なんて言った？たまらん3兄弟。あ、でも出てくるね。ロウ、え？出てくるわ。なんかでも思ったより可愛らしい雰囲気だな。初めて見た。じゃあお祭りとかにも来たりするんですか、このたまらん三兄弟。たまおん、ランラン、風貌の三玉からなる三兄弟。卵怪獣のキャラクターだそうです。可愛らしいですね。赤、黄色、緑。可愛いね。なんか全然自分の知らない地域のゆるキャラに触れるとなんかいいですよね。なんかその地域行った時に見てみたくなるというか、なんかどんな特徴があるとか、どんなキャラクターなのかとかもぜひ教えてもらえればと思います。お待ちしております。あと他の地域の方からもね、うちの地域にはこんなゆるキャラいるよとか、こんなご当地キャラいるよとかもお待ちしておりますので、ぜひ教えていただければと思います。ではここでもう一曲お届けします。原因は自分にあるで桜グラウンド。

0: 平岸ハイヤープレゼンツ
1: 歌謡曲パラダイス。
2: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
0: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から、
2: ぜひ聞いてくださいね。

0: 支援菊組佐藤健二です。運転は周りを見てね、僕たちいるよ。
1: 白百合幼稚園が午前11時をお知らせします。

0: ここからの時間はジョイプラトーク、今日も編集長でライターの田中勲さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: なんかようやく暖かくなってきた雰囲気が漂っておりまして、うん、最高気温がね20度を超えるようになってくると、うん、ね、春というか初夏というか、うん、なんというかっていう感じでした。先週ね、私実は東京に一泊で出張っつうのがあってですね、お水曜日の夕方ぐらいの飛行機で行って、うん、で向こうで夜人と飲ん で、うん、で翌朝午前中にちょっと取材があって、うんうん、でもう午後一の飛行機で帰ってくるっていう、でこっちでまた夜4時があったんです
0: ごい
1: なんかねって感じでしたけど、東京なんかはもうちょっと暖かいので、うん、なんかね服装がみんなバラバラなんですよ。
0: あ、
1: 半袖の人もいるけど、うん、なんか要するにちょっと軽いコートをこう着てる人もいたりして、なんかこう裸一気だなって感じですね。まあ、大体おおむね海外の旅行者の方って割と半袖短パンだったりします。
0: 確かにそのイメージありますね。
1: どんだけ暑がりやねんって感じがしなくもないですけど、まだね札幌だとちょっとやっぱ羽織るものは絶対いりますよね。
0: うん、あった方がいいですね。
1: あった方がいいですよね。ってな感じがまだしばらく続くけど、どんどん暖かくなってほしいなというふうには思っておりますと。さて今日も映画のお話から始めたいんですけれども、
0: はい、
1: ですね、本当は違う映画を先週末というか今週末、先週末ですね、うん、見たいなと思っていたんですが、うん、あまりにもヒットしているので、うん、思わずこちらをやっぱ見なきゃいけないのではということで、
0: うん、
1: プラダを着た悪魔
0: 2
1: を思わず見てみましたと、うん、これは5月1日の公開だったと思うんですけれどもね、うん、その最初の週で多分日本の興行収入ランキングで2位で登場かな。でこのタイミング、ゴールデンウィークの末期ですけど、うん、2位、その洋画、実写洋画で2位登場っていうことで、これどんだけやねんっていうか、うん、もう十何億多分確か行ってるはずで、もっと増えてるから50億ぐらいいっちゃうんじゃないかな、ひょっとしたら。
0: 日本
1: の、わかるんですよ、ものすごい今ヒットしてるんですよ、うんうん、でやはり特に、女性、
0: うん、
1: が見に行ってるということではあるんですけども、うん、いやね、僕なんかほら前確かここでも喋ったと思うんですけど、うん、これってオリジナルが、2006年の映画なんですよね、
0: うんうん、
1: 元のそのプラダを着た悪魔っていう映画が、うん、でだからその時にこう見て、ああ面白かったっていう人たちが

0: 校見に行くから、要するにおばさんとかが行ってるっていうようなイメージだったら、全然今の若い子も行ってるみたいで、っていう、
1: そんな感じする。
0: なんか知り合いも見てません？
1: 結構周り見てますね。
0: 見てます。どうです評判は。
1: なんかもともとファンの子が割と多くて、
0: もともとそのプラダを着た悪魔の元のやつが好き、
1: うん、
0: ってこと、
1: うん、
0: じゃあそれは何かで見てって感じなんです
1: かね。多分なんか割と私の周りの年代って、あのコロナ禍あったんで、コロナ禍に映画めっちゃ見てる人が結構多くて。
0: なるほどね。
1: それきっかけかもしれないですね。
0: そうですよね、うん。であの元 の、 その2006年の映画っていうのと、うん、まあ、今回の登場メインの登場人物はまず一緒なんですけれども、うん、で基本的にどんな話かっていうと、その主人公はアンディっていう、これアン・ハサウェイさんがやってる役なんですけれど、うん、その1の時は、大学卒業したての女の子だったんですよね、うんうん。ほんで、まあ、言ってみりゃアメリカの中でも田舎の大学を出て、
1: うん、
0: ほんでジャーナリストになりたいっつってニューヨークに出てくるんですよ、うん、要するに大都会に出てきて、ほんで、まあ、要するに希望のジャーナリストではないんだけれども、うん、そのファッション誌のランウェイっていうところの就職が決まって、うん、でそれはまあ一般的に考えるとものすごい、まあ、言ってみりゃ、ラッキーというかめちゃめちゃいい就職なわけで、うん、でしかもそのミランダっていうその名物編集長がいるわけですよ、うん、これがあのメルリストリップさんがやってる役なんですけれども、うんうん、でその名物編集長の第二アシスタントっていうことになったわけですね、うん、前作の話ですよ、
1: はい。
0: ほんだら その要するにプラダを着た悪魔って誰のことかって、いや当然そのミランダのことであって、うん、そのまあ、その別にやり手の編集長ではあるんだけれども、
1: うん、
0: 上司としては最悪みたいな感じで、で大体ねアシスタントの名前を覚えないんですよ。
1: へ、
0: 全員だから第一アシスタント第二アシスタントいるんだけど、うん、みんなメアリ
1: ー
0: すごいでしょ、なんか高見でしょ、うん、でしかもあの1で面白かったのはやっぱね、あのコートをねいちいちだからこれ脱いだら投げつけるの、うん、そのアシスタントに、うん、だそのアシスタントがだからそれを受け取ってあのちゃんと書けるみたいな世界で、だからもういかにもだからその要するに20年前なんでね、
1: うんうんうん、
0: そういう風なあの感じの職場にこう叩き込まれたそのアンディが、うん、まあ、そのファッション業界 の、 その生のリアルなところでこう一生懸命頑張りながら、うん、あの自分らしさっていうところを、うん、あの求めていくっていう、うん、そういうなんていうのかな、まあ、仕事スタート目の自分探し話みたいな、
1: うんうんうん、
0: そういう風な話なんですよ。でメインはだからその本当にあの編集部の中の話っていうのがメインで、でしかもその、そんでアンディはあの結局それはもうやばい職場なんだけど、こう助けられるのはこうナイジェルっていう男性ですけど、
1: うん、
0: そのミランダのね編集長のこう右腕みたいな、
1: うん、
0: まあ、副編集長みたいな男性がいて、
1: うん、
0: でこの人は実は結構そのアンディに目をかけてくれて、でその人のアドバイスとかもあって、あのなんとか職場をこうやりくりしていくんだけども点々点、まあ、そういう話なんですね、うん、でこれは別にネタバレでもないから言いますけど、最後にそのアンディは、1の方ではね、
1: うん、
0: あの結局そのランウェイを去るんですね、
1: うんうん、
0: ファッション誌を去ってっていうところで、その2人ともその、まあ、2人ともっていうのはミランダとアンディもまた自分の道を行くっていう終わり方をしてて、でこれはこれで清々しかったんですよ、
1: うん、
0: で今回はその20年後っていう風な設定で、
1: うん、
0: でじゃあその主人公のアンディはどうなってたかっていうと、ずっとだから新聞、あの本当にその何ジャーナリズムの方に進んでいて、
1: うんうんうん、
0: で新聞社で新聞記者をやっていたということなんですよね、
1: うん、
0: で、結構じゃあ活躍していて、冒頭のシーンでいくとその新聞業界、まあ、ジャーナリスト業界のあの賞の発表があって、
1: うん、
0: で彼女は自分の連載記事でその賞を獲得したりするというなんだけど、同時にその何スマホにメールが入って、
1: うん、
0: こうそのテーブルにいた同僚ごと全員首を切られると。
1: へ、
0: でなんでかっていうと、 この辺はねすごい今風 の、 あの味付けがしてあって、
1: うん、
0: いや日本でもそうですけどアメリカでも実はそうで、新聞っていうのはやっぱり俗に言うのはオールドメディアだから、
1: うんうんうん、
0: ものすごくやっぱりあの経営状態がどこも厳しい、なのでそのコストカットのためにレイオフって俗に言うその首切りが、
1: うん、
0: あの頻繁に行われてるっていうのはまあまあ分かる話であって、その彼女 の、 そのアンディの言った新聞社もそう で彼女だから失業しちゃうわけですよ、であの次のでニューヨークだしね、
1: うん、
0: で次 の、 あの仕事探さなきゃっていうところにそのランウェイに復帰しないかっていう声が、うん。

0: かかるわけですね、うんうん、で彼女は、喜んで、まあ、ある意味喜んで復帰するんですよ、うんうん、でこれ自体はそのオーナーそのランウェイっていうそのファッション誌を持っている、まあ、会社のオーナーからこう声がかかって、うん、で彼女は行くんですよ。ほんでその名物編集長 の, そのミランダはまだ相変わらずいてですね、
1: うんうん、
0: でミランダにいや私ちょっと復活することになったんですけどとか言って喜んで行ったら覚えてない彼女のことを、いきなりこの子誰だっけってでもさすがにナイジェルは覚えてるわけ、うん、ナイジェルは覚えてるんだけどでもそのミランダは覚えてないんだけど、うん、でそのなんかね特集部門のエディターとしてそのアンディは働くことになる、うんうん、またねその要するに昔はミランダのアシスタントだったけど今回は違って本当にもう独立したある特定の部門の編集者として働くっていうことになるし、うん、でこの辺も今風になっててそのランウェイっていう風な雑誌ももう紙だけじゃないんですよ。当然だからそのネットメディア で,、うんうんうん、でみんなほとんどの人間がそのスマホで記事を読むって、うん、でも今のファッション誌って日本でもそうじゃないですか。
1: そうです ね, ね
0: 必ずその紙以外にもちゃんとあるっていう風な形になってて、うん、そのだからまあメインはなんかどうも特集ページ の, あのエディターっていうことなんですけど、うんまあ、そっち側にこう記事書くみたいなそのネットで読めるやつを、うん、みたいなあの仕事で、まあ、働き始めるんだけど、うん、最初にそのミランダとナイジェルと同行していったのが、うん、あのディオールに謝りに行くっていうやつよね。で なんでかっていうとこれも、まあ、ある意味今風で、うん、なんかねそのミランダがそのある特定のファストファッション、
1: うん、
0: だからハイブランドじゃなくてねファストファッションのブランドを褒めたらしい、
1: うん、
0: ところがそのファストファッションって実はその、まあ、言ってみればそのなんだろうその、まあ、ちょっと貧しい目の国で、うん、その人々をちょっとこうミランダ の, そのランウェイっていうのをこう維持していくっていうのにそのアンディとかが一生懸命奔走するっていうそういう風な話になってますと。だからあの前回はだから全く新人の女の子がファッション業界をこうどんどんどんどん知っていくみたいな、うん、そんな話だったのが今回は、まあ、もう20年後だから、うん、それなりのキャリアを積んでるわけで、
1: うん、
0: その彼女が、まあ、要するにメディアのこう転換期で、うん、あのちょっとやばいようになっちゃってるそのランウェイをこうどうやって維持するために奔走するかというような話になってますと。とはいえ、
1: うん、
0: そのメインの筋はそうだと言ってもやっぱりこれこうなんで人気があるのかっていうのがあの今ねそのなんで大ヒット日本でしてるのかっていうのが私のこの見る主眼であってですね、
1: はい、
0: そんななんかビジネス話に皆さんそんなに興味ないだろうっていうのが私の結論であってですね、
1: うん、
0: あのやっぱり何かっていうと、うん、やっぱり映画的にね、うん、映画的にむちゃくちゃテクニカルでうまいんですよ。何がどういう意味かっていうとその音楽の付け方とかカメラのカメラワークとか、
1: うん、
0: もうだいたいこう冒頭からそのすぐにこう引っ込まれるような感じのでも編集のうまさというかなんというかなんですよね、うん、であのカメラだって本当にカメラワークだってそのちょっと緊迫感のあるシーンだとこう手持ちカメラのこう割とこうドキュメンタリータッチのでクローズアップとか使ったりするのもあるし、うんうんうんうんその例えば、まあ、主人公たちがどんどんどん衣装も変わっていってね、
1: うん、
0: こうファッショナブルで目にもものすごく面白いんですけど、うん、でそういうシーンはもうこう人の周りをこうぐるりとこうカメラが回って、ね、360度回転してその姿を見せるシーンがどんどん折り重なっていくみたいな形だったりとか、まあ見てて全然飽きないっていうか、その視覚的聴覚的にものすごく没入感があるような作り方なんですよね、
1: うん、
0: いやもうさすがハリウッド映画はやっぱ舐めちゃいかんと、
1: うん、
0: 本気出すとねめちゃくちゃ没入感あるようなこう映像が作れるんだなっていうのが、うん、まあまあ一つと。で二つ目はやっぱり今ちょっと言いましたけど服装ですよね、
1: うんうん、
0: その主人公たちのファッションがやっぱりシーンごとに変わるので、
1: うん、
0: それがやっぱもう一つ の, あの見るところの大きいところかなと思うんですよ、
1: うん、
0: で私なんか当然男性なんで、うん、割と実はねあの普段そういう格好あんまりしないんですけど、
1: うん、
0: あのジャケットとかすげえ好きで、
1: うん、
0: なのでそのナイジェルっていうその、ね、あの副編集長みたいな人は、うん、もう絶対必ず常にジャケットなんですよ。
1: で
0: ところがまあ色の合わせとかが、うん、もう本当にバリエーションがすごくてのジャケットの材質から含めてね、
1: うんうん、
0: ツイードだったりする時もあるしそうじゃないあの普通の面だったりとかっていう時もあったりとか、うんうん、というのがすごい面白いですよね、うん、だこういうのを見てるだけでも面白いし、
1: うん、
0: また音楽がすごいやった、うん、いい曲をいっぱいこう、うんうんうん、

0: そのマドンナの防具だけじゃなくてね、うん、マドンナの防具はいいところにバーンって出てくるわけなんですけど、うん、まあ、そういう風にその音楽もいいし、まあね、見てて本当に飽きない、すごい楽しい。で、あとやっぱ俳優さんの演技とかもうまいといえばうまくて、
1: うん、
0: アン・ハサウェイなんかもうベテラン女優さんなので、うん、でそのやっぱり今回はもう20年経ってからそのキャピキャピの女の子ではなく、
1: うん、
0: ある意味こうちょっとしたプロフェッショナルなんだけど、でもなんかね可愛さが残って可愛げがある役なんですよやっぱり、うんうん、その辺非常によくあの公演してるっていうのもあるし、
1: うん、
0: でもね何よりもねやっぱりそのメルリストリープさんのね、
1: うん、
0: もう75なんですよ多分70代なんですけど、
1: そうなんだ、
0: 見えないっていうのよ、
1: 見えないな、
0: あのほら日本にキャンペーン、うん、アン・ハサウェイとそのメリー・ストリップさん2人ともほらキャンペーンに来てて、
1: うん、
0: ね、あの、ま、メディアとかにも出たけど、
1: うん、
0: 全然見えないでしょ70代、うん、で映画の中でも本当にそうで、美しいわ凛々しいわ、でしかもあの映画の中の話ですけど、うん、さらに出世を狙ってるんですよその、ね、なんかその要するにランウェイだけじゃなくてその出版社の全世界統括っていうのがまた上にあって、うん、でそれの役職に就きたがってる、
1: すごいな、
0: どんだけやねんっていうね、
1: うん、
0: いう風な感じで、いやまあ本当すげえなっていう風な形です、うん、あの他のだから、そのワンダとそのアン・ハサウェイが第2アシスタントなんですけど、うん、第1アシスタントって役をそのエミリー・ブラントっていう女優さんがやってたんですけど、うん、その彼女も別の会社に行ってて今回も登場してくるっていう役で、彼女もすごいあの敵役からまた仲良くなるって役なんですけどね、うん、今回はすごく良かったし、なかなかねやっぱり役者さんのその演技も面白くて、で目から耳から楽しめてストーリーも元気がもらえると、まあ、この辺が、まあ、特に働いてる女性なんかに人気なんじゃないかなっていうふうには思ったりはしました、うん、ただね、
1: うん、
0: たださ、まあ、多少ほらメディア系のこともねやってるおじさんからするとね、
1: うん、
0: やっぱちょっとぬるい話でねこの辺が、
1: そうなんだ、
0: そう、なんだろう、なんかそのランウェイがやばいっていう話になってんだけど、うん、でも実際どれぐらいどうやばいかっていう話が全然出てこなくって、で結局解決策っていうのも大したことなくて、
1: うん、
0: 要するにその経費削減、
1: うん、
0: だからそのほらミランダって結構ほら女王様みたいな感じだから、うん、飛行機ってずっとビジネスクラスだったのが、あのエコノミーに押し込まれて苦労する、いきなりシャンパンとか言ってそんなもん出しませんとか言われて、
1: うん、
0: 苦労するとか、まあ、そういうギャグはあるけれど、じゃ あのどうやって打開するかっていうと、一つはあの大物のインタビューを取るって話になっちゃってて、うん、それがあのルーシー・リューさんがやってる、
1: うん、
0: その、まあ、なんて言うんだろうな、まあ、大富豪なんですけどね、うん、その女性のインタビューを取るっていうのに、まあ、なんとかかんとかアンディが成功してっていうところの成功談っていうのはなんか出てくるんですけどね、うん、まあ、そんな一人のインタビュー取るだけで経営がうまくなるわけでもなかろうよっていう感じもあったりとか、なんかその辺のね解決策がちょっとなくて、
1: うん、
0: で一番最後まで話、まあ、ここまではちょっと言えないですけど、
1: うん、
0: 言ってもそのランウェイ自体がこのあとちょっとこう上向きになるっていう気配は、まあ、言ってみればゼロなんですよ、
1: うん、
0: 何も変わらないんで、むしろそうそう何も変わらないんで、うん、それはさすがにちょっとないんじゃないのって感じは、
1: うん、
0: まあ、わざとそうしてるのかもしれないですよ、ひょっとしたらこのままそのミランダと一緒に、
1: うん、
0: あのこういう風な古き良きものは沈んでいくんだっていうようなつもりなのかもしれないけど、全然そういう終わり方じゃには見えないからね普通はね、まあ、言ってみれば、まあ、言ってみればっていうかこれぐらい言ってもいいと思うんですけど、めでたしめでたしなんで、どっちかっていうと、なのでだそれはやっぱりだからその端的に言えば、
1: うん、
0: そのワンが割とリアルな、
1: うん、
0: あの女性のお仕事始めの、
1: うん、
0: であとファッション業界を描いたまあ、ちょっとコメディタッチとはいえね、
1: うんうん、
0: だとすると2の方は本当にファンタジー、
1: うーん、
0: うん、こうなりゃいいよねみたいな、
1: うんうんうん、
0: あのファンタジー的な結末を迎えてるので、うん、まあ、そう思って見りゃいいのかなっていう感じはします、うん、でさっきも言ったようにこう目にもその耳にもすごく楽しい映画なんですよ、
1: うんうん、
0: だからそういう意味では元気も出るし、
1: うん、
0: なんだけどその中身はファンタジー、
1: うん、
0: ファンタジーでいいじゃないかという感じかもしれない、
1: まあ、昨今の世の中の感じ的にはハッピーに終わった方がいいですからね、
0: まあ、そうなんだ、やっぱほら転生ものとかがね、
1: うん、
0: 流行る今日この頃じゃないですか、うん、でみんなやっぱりねあのリアルの方はあんま大したことないから、
1: うん、
0: あんまいいことないし、
1: うん、
0: そっちに行くのかなっていう、うん、そういう
1: 気が、映画でもズーンってあったらきついですもんね、
0: まあねなんそうそう、だそういう意味ですごい今回なんか壺を日本人女性を特にね、
1: うん、
0: の壺をついた大ヒッ

0: としてるんだなっていう感じはしました。はい、ということで、今絶賛公開中の、プラダを着た悪魔2、札幌ではまあ、短く言えばどこでもっていうか大きいシネコン3つともどこでもやってます、うん、回数も多いです、まだ
1: 流
0: 行ってるんで、
1: うん、
0: っていうことで、今、まあ、普通の人は大体楽しめると思いますよ、
1: うん
0: うん、ということでちょっとおすすめの作品でした。はい、さて映画の話は今日はこれぐらいなんですが、うん、ドラマでいくとですね、どうでしょう、はい、これ見ました？ NHK の、うん、あの泉鏡花は黙らないっていう例のほら岸辺露伴のスピンオフ、
1: 橋本敦さん出てますよね。
0: 橋本敦さん
1: 出て髪結構、
0: ああそっか、あ恋人役だ、うん、そうだそうだ、そうそう、飯豊まりえさんのね、うんうん、今回だからスピンオフなんで、うん、主役はあの高橋一生さんじゃなくて、うん、飯豊まりえさん夫婦だよね、ここところで。
1: いやすごいですよね
0: いやこれで知り合ったんでしょ、うん、岸辺露伴でね、うん、でそうなんですよ、で、どっちか、いや出るんですよ、高橋一生さんも出るんですけどちゃんと、うん、あの伊藤栄まりえさん演じるその泉鏡花っていう編集者が漫画家さんとこ行く話なんですけど、うん、いやそれよりも何よりも今回はね、堀田真由さんが、
1: いやあの SNS の動画
0: 見ました、
1: びっくりしましたよね、
0: 見ましたよね、うん、金髪花輪、
1: うん、
0: 金髪花輪、
1: うんうん、
0: で漫画家さんの役なんですよ、でそこのうちにあのその泉鏡花さんが、
1: うん、
0: 泉鏡花が行くっていうそういう話なんですけど、
1: うんうん、
0: ほんだらお兄さんがいて、お兄さん寛一郎さんなの、
1: うわ
0: なかなかほら武田さんの好みでしょ、
1: うわだ
0: で朗報です、
1: うん、
0: ね、明日からプライあのアマゾンプライムで見れます。
1: そうなんだ、
0: はい、なので、そう、NHK プラスだとほら1週間で終わっちゃって、うんうん、私は NHK プラスでギリギリ見たんですけど、うんうん、見たらほら明日からあのプライムビデオで見れるっていうんで、
1: なんか最近優しいですね、
0: 優しい NHK 優しい
1: NHK 優しい
0: どうしたんだろう
1: 急に
0: ということで、あのこれはね結構面白い、
1: うーん
0: 面白いですということで、あのなんていうのサスペンスですけどね、サスペンスっていうかなんていうんだろう、うん、奇妙な話って感じですね。
1: なんかあの堀田真由さんが漫画のシーンで、はい、あのアフレコで音を入れてるシーンをなんか地声で演じてるみたいなオフ動画みたいなやつが NHK の公式で上がってて、それがすごかった。
0: あの声が重要な話なので、うん、そう、あそうなんだ、
1: そう、
0: これはあの皆さん楽しみに明日からご覧になったら良いのではないかなというふうに思いました、うん、はい、全然違う話をします、
1: はい、
0: ですね、あの最近ねネット X あたりでね、うん、こういろんな議論が湧き起こっていてですね、
1: うん、
0: あ見てます、
1: なんかもうあちこちでいろんなことが
0: で昔ほら551の蓬莱のね肉まんを、うんうんうん、その新幹線の中で食べていいか問題とかあったんですけど、うんうんうん、で最近私が注目してるのが2つあって、
1: うん、
0: で一つが、居酒屋ソフトドリンク問題っていうの知ってます？
1: あ見ました、
0: 見ました、うん、でこれってなんか元々のやつの一つは要するにそのある特定の居酒屋さんが、
1: うん、
0: こうなんて言うんだろう、の店内にあの掲示を出してるわけで、うん、でどういうのかっていうとこれ読むとですね、
1: うん、
0: ソフトドリンクお水で長居をされるお客様が増えたため、
1: うん、
0: 廃止いたしました。でソフトドリンクとお水を廃止したと。で30分ごと最低1杯制とし、お連れ様を含め飲まれない方はお会計を出すのでご退店をお願いします。
1: きつ、
0: こういう店があの中野でね、
1: うん、
0: あの東京のね中野にあるお店でこういうのが出た店があって、うんうんうん、こっからが発端で、でその居酒屋にでソフトドリンクだけでいてはいけないのか問題ってやつがあって、うんうんうんですね、これはもう飲まない武田さんとしてはですね、
1: うん、
0: どう思うんでしょうっていう問題なんですけれども、うん、私なんかもねあのたまにとか要するに仲のいい飲食店の店主さんから聞くわけですよ、そういう話を、
1: うんうんうん、
0: で要するに、一番その最初に聞いた話でいけばね、そこは日本酒がメインの、まあ、日本酒バーみたいなとこなんですよ、
1: うん、
0: で店主さんは結構それでもやっぱおつまみ揃えるじゃないですか、
1: うんうん、
0: ほんでねそのおつまみの一つでこう、まあ、名物なのが季節はあるんですけどあのセリであるでしょ、
1: うん、
0: 野菜の、
1: うん、
0: セリの鍋、セリ鍋なんですよ。で仙台からそのセリをわざわざこう取り寄せて、
1: うん、
0: そのセリの鍋をこうおつまみとして出してくれるんですが、うんうん、セリ鍋だけを食いに来るやつが来るわけですよ。
1: は
0: ー、そう、ほんでだから全然飲まないんですよ、
1: うんうんうん、
0: 飲まずにお水飲んで、うん、セリ鍋を食べて帰っていくと、
1: うん、
0: ちょっと困るんだよねっていう話になるわけですよ。で

0: 大体実情をなんとなく知ってるからあれなんですけど、
1: うん、
0: これ全部が全部じゃないです、居酒屋さんっていうか、うんうんうんうん、そういう飲食店の、特に居酒屋さんなんかそうなんですけど、その食べ物の方は割と原価高めで、
1: うん、
0: で、そのアルコールの方は当然原価低めになっているのと、あと手間がかからない、うん、まあ、出すだけだから、うんうん、飲み物はね、なのでその中でこう全体の原価のバランスを取ってる、
1: うん、
0: あと自分の動く手間のねバランスも取ってるっていうところがあって、
1: うん、
0: だからその食べてばっかりで、
1: うん、
0: 水だけだとなんて言うんだろう、原価高でしかも手間がかかるっていう、うん、そういうふうなことにはなるんですよ、
1: うん、
0: だから居酒屋さんでは嫌がるところが多いっていう、そういうふうなことではあるんですよね、うん、なのでこの議論の、そのネット上の議論の中では、じゃあソフトドリンクを、
1: うん、
0: 酒とんじゃ酒飲みゃいいじゃねえかよっていう風な人もいるんだけど、うん、ソフトドリンクを高くすればいいんじゃないかなって、まあ、それはあるのかもしれないけど、うん、どうですかね、武田さん的には。お、どう思います？
1: うん、まあでも飲まない側からするとどこも行けなくなっちゃうなっていう感じはありますけども、私はインドア派なんで別に
0: いや
1: じゃあいいですって感じですけど、
0: でもね、でもほら料理がメインのお店っていうのももちろんあるので、うん、料理がメインのお店は別に全然それは飲まなくて問題はないと思うんですけど、うん、いかにも居酒屋っていうところだ、多分この最初の掲示を出したお店なんかも、
1: うん、
0: そういうところなんですよね、
1: うん、
0: 要するにいかにも居酒屋っていうところはそういうふうな料金体系になってっていうか、うん、原価体制になってるのでっていうところ
1: なんですよ、ね、なんか逆にお酒じゃない人に音を知らせばいいのに、
0: お酒
1: お酒飲む人はそのままお酒を出して
0: なんかどうなんだろう、
1: 外取りからお通し代を取る
0: っていう、いや、まあ、それでもいいかもしれない、
1: うん、
0: でも一方ね、もう一つ僕こういうふうに思うんですけど、うん、ただこれがね結構最近よく話題になるっていうことは、
1: うん、
0: 飲まないしでもグルメな人は増えてるわけで、
1: うん、
0: 昔はやっぱりみんな飲む人が多かったと思うけど、うんうんうん、最近はそうじゃないってはっきりしてきてるから、
1: うんうん、
0: 逆にお客さん、これね、お客さん側になんかその例えばソフトドリンクいっぱい飲めよとか、
1: うん、
0: ああいうふうなことを書いてる人が多いんだけど、
1: うん、
0: それは無理だろうと思うわけですよ、
1: うん、
0: だからそれは逆にもうお店側の問題じゃないのと、
1: うん、
0: だからそういうふうな原価構造のをやめるか、
1: うん、
0: 飲まない客は入れないか、
1: うん、
0: どっちかなっていう感じはします。
1: 難しいな。
0: でも最近聞く店多いんですよ、
1: そうなんだ、
0: 予約時に、
1: うん、
0: うちはお酒の店なんですけど、
1: うん、
0: 飲まれますかって聞かれるんですよね。
1: へ
0: え。だ、私はいつもたっぷり飲みますってで答えて、まあ、笑いを取りつつ本当のことを言うっていうね、うん、まあ、そういうことをしてるんですけど、本当聞かれますよ、たまに。
1: そうなんだ、
0: うん、うちは飲む店なんですけど、飲まない、だから飲まない方はお断りするんでしょうね。
1: うーん、
0: まあ、それはなんかすごくよくわかる感じ、
1: うん、
0: だ、そういうふうになるのかなっていう、
1: うん、
0: だから飲める人、飲む人しか行っちゃダメな店と、
1: うん、
0: どっちでもいい店というふうに、うん、なんかはっきりしていくような気がしますけどね。
1: まあ、事前に出しておいてもらえれば、
0: そうそうそう、
1: 選ぶ側も困らないですしね。
0: そういうふうなのが、うん、すごく今議論、どんな議論なんだよ、うん、っていうのが、いや、でもなんかやっぱほら、お客さん側にね、店のことを考えてソフトドリンク飲むよっていうのはやっぱ変でしょ、
1: うん、まあそうです ね
0: っていうふうな気がしたのが、一つ居酒屋ソフトドリンク問題、これまだ続いてます、
1: うん、
0: でもう一つ最近多かったのが映画館持ち込み問題。
1: あったな。
0: そうなんですよ、映画館のでその飲み物を、
1: うん、
0: 大体の映画館って持ち込み禁止になってるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でだけどその冷たい飲み物とか、
1: うん、
0: あとそのカフェイン入りの飲み物が飲めないと私はと、
1: うんうんうん、
0: いうので常温の水を持って行ってますとかね、
1: うん、
0: いうふうな人がいたりして、
1: うん、
0: じゃあでもで持ち込み禁止なんだからそんなのルール違反じゃんっていうのと、
1: うん、
0: この対立が起こってるっていう風なとこなんですけどね、うん、私なんかあれなんですよね、いや持ち込み禁止って言われたらこれ持ち込み禁止にするのは、まあ、別にわがままでも何でもなくてそんなとこいっぱいあるじゃないですか、うん、そこで飲むものを買ってくださいっていう、それは全然法律的にも問題ないと思うので、うん、私はいつも最近映画見に行くと、
1: うん、
0: 前も言ったかもしれないですけどペプシゼロのですね、
1: うん、
0: L を買ってですね、
1: そう、
0: ね、なんかね、たまに咳出るときあって、
1: うん、
0: 別になんか特別病気じゃないんだけど、
1: うん、
0: でそういう時を避けるために、うん、なんかね、あの水分は欲しいんですよ、うん、あの映画館の中で、うんうん、でそんなにおトイレ近くない

0: 人なので、うん、あの L 飲んでも大丈夫っていうことなんですけど、武田さんどうです、水とか
1: L。 いや私も基本的には欲しい人ですけど、仕事終わりとかに行って始まる5分前とかだと買えないじゃないですか。
0: あ、買えない。
1: そういう時は買えない時もあるなって思っちゃう。
0: あれ絶対自動販売機って置いてないですからね、
1: うん、しかもめちゃめちゃ並んでるじゃないですか。
0: 並んでる、あの場合によってはめっちゃ並んでるんで、
1: すごいギリとかについちゃうと、そう、あ、もう無理だって思ってそのまま入っちゃうことありますね。
0: そうなんですよね、うん、でそういうのもあってっていうところもあって、うん、これはなかなかそう難しい問題なんですけど、ただね、意外とすごいびっくりしたのが、
1: う
0: ん、ルールなんだから守るよっていう人がすごく多くて、なんですよ。いや、そんなあなたの病気なんか知ったことない、知ったこっちゃないよって、ルールなんだから守るべき。でもね、いや別にルールは守るのはいいんだけど、でもそれのルールに問題があると思った人がルール変えた方がいいんじゃないですかっていうのはありじゃないですか。だからそうならないの、なかなか皆さんなんかさ、ルールに従うっていうのって割と素直に従う人世の中多いんだなと思って、
1: なんか暗黙の了解っていうラインもありますよね。
0: あ、だからそういうの好きだよねっていう。 うだけどね、いや昔だったらなんか俺も古臭いのかもしれないけど、やっぱ、そう文句言うのってありだと思ってたから、ね、その文句言って変えていくっていうのはありだという考え方の方なので、別にあのルールだから必ず従わなきゃいけないってね、で文句言っちゃいけないっていうのは、それはないような気がする。
1: なんかコロナを経て変な方向に正義を持ってる人が多い気がするな、最近は。
0: それかもしれない、それかもしれない、確かに、ね、
1: 絶対これが正しいみたいな
0: ね、いやそれはちょっとないよねって感じはしますよね。
1: マスクの論争とかもそうですけど、
0: まあそうですよね。だっちあんまりルールでね、なんかうまくいってたらほっとけばいいじゃんっていうところもあってね、だ例えばほらこっそり水筒持って行って、こっそり飲んでる人がいたら、じゃあそれルールやんだっていちいち言うかって言ったら、それはもうおめこぼしするっていうのが、あ、なんか事情あんだろうねっていうのが、まあ、人の情けじゃない
1: の。いやそう思うけどなな
0: んかね、なんか設置がないねっていうようなあの感じはあります、まあ、それに近いネット上の論争でいくと、ゴールデンウィークだったから特にそうなんですけど、あの列車が混んでて、あの指定席のところまで、あの自由席のチケットの人がほら通路に立つじゃないですか、だからなんでこいつら情弱で指定席買わないんだっていう風に言ってる人とかいるんですけど、いやいやいやいや、それ全員が全席指定にしたら乗る人数が減っちゃうじゃないっていう、で自由席席を外してあの全員立てっていう人もいてねそれも過激だろうっていう
1: なんかね、
0: あの割と最近そういう極端な、まあ、特にネットだからなんですけどね、極端な議論がネットでは横行してるよねっていう。
1: そうですね、ずっと男が女がで揉めてますしね。
0: あ、それもね、あるしね、
1: そんな人によるってって
0: 思う感じが、まあ、だからそれはそれで、まあ、世の中には普通のね、あの身近なものじゃないネット上の世界だと、まあまあ割り切るのが、まあ、一番あの精神安定上はいいのかなという気はします。
1: 以上、チュープロトークお送りしました。
2: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ、日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
3: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール、年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ、本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時、俺んとこ来ないか、
4: ドラゴンケースに入れてね。
2: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
5: お父さん大変大変。
6: どうした。
5: 太郎が学校で、
6: なんだ喧嘩でもしたのか。
5: 違う、太郎が給食のピーマンの骨折食べられたんだって。
6: な、すごいじゃないか、今日はお祝いだ。
7: 些細なことでも喜び合える毎日に創価学会。

この時間最新のお天気情報をお伝えしていきます。まずは現在出されている注意報からお伝えします。現在石狩地方全域に乾燥注意報、石狩北部、石狩市、石狩南部全域に強風注意報、石狩北部、石狩市に波浪注意報が出されています。石狩、空知、知別地方では強風と空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。また石狩、知別地方では高波に注意が必要です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から日本の遥か東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、オホーツク海にある低気圧がゆっくり東へ進むでしょう。このため気圧の傾きが大きい見込みです。詳しい天気をお伝えしていきます。石狩地方、今日は南の風やや強く、海上では南西の風が強く吹くでしょう。天気は曇りで夕方から晴れです。今日は雲が多い空でも昼間の気温は高めとなりそうです。少し暑さを感じることもありそうなので、こまめな水分補給を徹底してください。明日は南の風、日中南東の風がやや強く吹き、天気は晴れる見込みです。海の波の高さは今日は3メートルと高く、明日は 2.5 メートルのうち2メートルとやや高い見込みです。気になる降水確率をお伝えしていきます。今日これから明日深夜0時まで 0% となっています。札幌の気温です。今日日中の予想最高気温は22度、明日朝の予想最低気温は11度、明日日中の予想最高気温は24度となっています。現在石狩地方全域に乾燥注意報、石狩北部、石狩市、石狩南部全域に強風注意報、石狩北部、石狩市に波浪注意報が出されています。引き続きご注意ください。週間天気です。天気は周期変化しそうです。寒暖差にお気をつけください。天気は周期変化で、特に13日はにわか雨に注意が必要です。昼間の気温は高めの日が多く、1日の寒暖差が大きくなります。服装選びには注意して万全な体調管理を行ってください。明日は24度予想となっておりまして、木曜日金曜日も20度以上の日が続きそうです。今後あと1週間以上ずっと低くても19度くらいの日が続いていきそうな形になっております。もうかなり暖かくなってきましたけれども、乾燥しているので火の取り扱いにはご注意ください。また花粉がねかなり飛び始めておりまして、木曜日金曜日が特に多そう、そして明日もかなり花粉多くなる見込みとなっておりますので、皆さんお出かけの際はお気をつけください。以上、この時間最新のお天気情報をお伝えいたしました。

0: はじめまして、千本木です。
1: 珍しい、僕高橋ですよ。
0: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
2: 自分の普通は誰かの特別。創価学会。
3: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

全部英語に聞こえるんですけど、これ実はめちゃめちゃ日本語歌詞なんですよね。バディーズ恋つみお送りいたしました。もう一曲続けてお届けいたします。アイスの楽曲ダダダお聴きください。

お届けしたのは、こちらは超特急の草川拓哉さんが主演を務めておりましたドラマ、地獄は善意でできているの主題歌となっておりました、アイスダダダお届けいたしました。やっぱね、 USB と CD を交互に使うという手法には慣れませんね。私は基本スマートフォンに楽曲用意して流すというスタイルをいつも取ってるので、なんかこの1台であれこれのことするっていうの久しぶりすぎて、なんかざわざわしておりました。はい、まあちゃんと BGM 今流れ始めましたので、よしとしてください。さて、メッセージいただいておりまして、さっきね、高杉さんからさ、指宿の、もう覚えたよ、指宿の、キャラクターのね、お話をさせてもらったんですけど、たまらん三兄弟っていうね、兄弟がいるんですよって、鹿児島にはって言われた、いうお話をいただいたんだけど、そのコメント見てね、ゼビウスさんかなが、一心懐かしいって言ってて、あれ、なんかこれ、みんな知ってるキャラクターなのかと思って調べてみたんですけど、このイッシーってなんぞって思って私は調べたんだけど、この池田湖っていうところに住むと言われてる、このイッシー夫婦っていう、なんか夫婦がいるの？なこの卵として生まれたみたいな。これイッシーっていうのが、もうみんな知ってるみたいなことなのかなって思ったんですけど、そういう感じですか？って思って今調べたんだけど、これ未確認生物なんですね。ウーマ。1970年代から目撃されている未確認生物。ネッシーになぞらえて命名されたと。大うなぎ説が有力。正体は2メートル級とされているということらしく、まあ、その卵としてできたキャラクターってことなんですね。へー。ってことは、割とこの、もう分かってる人もいるということは、割と有名どころなんですかね、このキャラクターは。たまらん三兄弟。へえ、なんか、そういうパターンもあるんですね。面白いな。あと、他にもね、いただいてたな。うんちゃんさんか。我が岡山県には、ももっちというキャラクターがいます。桃太郎をモチーフにした岡山県に古くから伝わる裏伝説にちなんで名付けられ、振り仮名ありがとう。 2005年の晴れの国岡山国体のマスコットとして誕生しましたと。2005年ってことはもう20年選手ですね。桃っち。そうね、岡山は桃太郎のイメージがやっぱ強いですもんね。あ、結構可愛い感じだ。もっといかつめかと思った。ほんわかしてるキャラクターなんですね。可愛らしいね。なんかこの後ろ星になってるのが髪の毛なのがめちゃめちゃ可愛らしいキャラクター。女の子の方は結構髪がドピンクなんですね。面白いな。お、鹿太郎さんから、釧路湖のクッシーみたいなことよと。どこにでもいるってことね。ネッシー、クッシー、イッシーみたいな。 そうなんだ。初めて知りました。なんか北海道で言うと今一番有名なキャラクターは何なんだろ

0: まあ、熊本だとくまモンとかさありますけど、へー、何なんだろうね。やっぱメロングマなのかな。気になるところですけど、ズーシーホッキーめっちゃ怖いけど割と知名度高いですよねやっぱパンチの強さから。あとネバールくんとかもね、よく名前を聞く。あとご当地キャラで言うとフナッシーもそうだよね。あとセントくんとか、やっぱ各地にいますね。なんか他の地域のってなかなか知ることないから面白い。北海道だったらヤベーベアとかいるよね。あと何いる？北海道ってなんか結構あれですよね、北海道の道の駅、いろんな道の駅巡りで北海道全制覇するみたいな人って結構いるけど、私の周りにも 2,3 人いるんですけど、やったことある人。割となんかご当地の道の駅行くと、こんなキャラクターいたんだみたいなキャラクターがいたりして面白いですよね。なんか初めて知った、自分の地域にいるけど初めて知ったキャラクターとかもいたらぜひ教えてもらいたいな今度。それからカワウソさんからね、テーマとは別でメッセージいただいてまして、先日散歩中車道上でスマホと化粧品を拾い警察に渡しましたと。多分酔っ払いの女性がタクシー降りるときに落としたのかなと。口紅も落ちてたけど車にひかれてバラバラだったと。高いやつだったらこれショックだろうな。スマホケースは目立たない色だったので落とし主の方もっと派手な色にした方がいいですよといただいておりますけども、スマホ割れてなかったのかな。ねえ、無事であってほしい。でもこれ本当に届けてくれてありがとうって私が代わりに言いたいね。私もスマートフォン落としたこと一回だけあって、でもそれメインで使ってるやつじゃなくてサブで使ってるやつだったんですよ。ドラマ見る用って呼んでるんですけどそれを落とした時、もう届いてた時の安心感といったらもう本当にありがとうっていう。でしかもお礼はいらないですみたいな形で、もう誰が拾ってくださったのか分かんなかったんですけど、本当ありがとうねって思いましたね。だからなんかそれ以降自分のに余裕がある時は、まあ、警察とは行かずとも駅とかだったら駅の人に落とし物系は届けるようにしてる。なんか本当に些細なキーホルダーとかでもその人にとってはめちゃめちゃ思い出深いものの可能性もあるじゃないですか。だから皆さんも落とし物拾った時はぜひ余裕があれば近くのね警察だったりとか、まあ、駅だったら駅員さんだったりとかに届けてあげてください。私の傘も届けてってまだ言ってますけど、とうとう新しい傘買いました。悲しいです。新しい傘は嬉しいんですけどね。はい、というわけでこの後は CM 挟んでエンディングをお届けしていきます。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: ひらぎ白髪だよ。
1: ひらぎ白髪？俺も飲んでいいですか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
3: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
4: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。

さてお届けしてきました FM アップルアップルパレード、今日もお付き合いいただきありがとうございました。鹿太郎さんから、イッシークッシーは、ネッシーが話題になった時に日本にもウーマ的なのがいるのではって話題になったのですと。それを受けてそこから生まれた設定のそれこそご当地キャラクターがたまらん三兄弟ってことですねと。分かりやすい解説ありがとうございます。

いのかもしれないけどあの実体があるとお祭りとかに来てくれるとね、子供たちもすごいにね好きだわーってキャーって楽しいって なるっていうのもあるし、なんか割と盛り上げてくれるという要素からも人気なのかなっていうのは思いますよね。私も小さい時とかそういうキャラクターいたらめちゃめちゃ写真とか撮ってもらったしな。なんか今後もこんなキャラクター出てきて面白かったですとかあったらぜひ皆さんまた教えていただければなと思います。北海道はマリモッコリさんが有名では、あと確かにめちゃめちゃフォロワー多いし、あとめっちゃドラマ好きですよね。あの毎回ね、あの実況してんなーって見てます。そうなんだよな、意外とドラマを見てらっしゃる。ぜひあの SNS チェックしてみてください。めちゃめちゃドラマ見てるんで。というわけで今日は皆さんからご当地キャラについてのメッセージをいただいておりました。皆さんたくさんメッセージありがとうございました。今日はねちょっと CD しかかけられない状態になったのでエビダンセレクションでお届けしましたけれども、ラストナンバーもエビダン関連の楽曲でお届けしていきたいと思います。ラストナンバーはリエネルネイビーブルーをお届けいたします。全グループ書ききれてよかったです。というわけでここまでのお相手は私武田香織でした。午後も元気にいってらっしゃい。

ジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅

学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。月寒西、月寒中央地区の避難場所をお知らせします。月寒児童会館、札幌第一高校、月寒小学校、南月寒小学校、月寒まちづくりセンターです。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また外出先で地震が発生した場合は、窓ガラスや看板などの落下物に注意しましょう。ブロック塀や自動販売機など倒れそうなものには近づかないようにしましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: サニクリーンが正午をお知らせします。
3: 正解なんて一つもなくて、正解なんて一つもなくて、きっと君があなたが見てるもの、それだけが全てだ。

今の離れた一等地に通じている一本道。なのに迷った方向音痴がワインとケーキ持ってばあちゃんち。ついて鳴らしたチャイムをフェイクで指紋認証は2秒で1。ドアを蹴破り部屋見渡し

0: いきり怪しい気配を察知。
1: はい、ちょっと待って、これやってんな、完全にやっちゃってんな。どっからどう見たってこればあちゃんじゃなくて狼じゃん。バレてんぞバレてんぞ、これ完全にバレてんぞ。1ミリも似てねえかんな。さすがにこれ騙そうってのは調子良すぎないが大丈夫か。あ、これドッキリか、そっちのパターンか。そりゃそうだよな。 OKOK、 じゃあカメラは花瓶のあたりか本能

装、特殊メイクからドンキで売ってるパーティーグッズ、何でもいいけど大事なのはまず気持ちだよね。騙す気あるの？確かにそうだな、その努力は認めてあげよう。リスクも背負ってる、腹も減ってて、これっきゃないって思ったんだろうな。そりゃしゃあなしか。でもこれじゃさすがに通用しないよね。業界厳しいからさ、子供の私も二度見したね。動揺の中で動揺したね。腹いっぱい食ってもいいけど、その分働かなきゃ詐欺だよな。今日は反省して次頑張ろうな。多分今日が最後だけどな。

0: スって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル。
4: 同心。
5: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル。月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方潤が笑顔になれるキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
6: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版。電話011-785-0737。詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: 最大の体育館北エールは地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは011-820-1703 820-1703 まで。
1: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

0: 医療圏よりごみ佐野ひろなりです。今日も安全運転で頑張ってください。
1: 白百合幼稚園が午後2時をお知らせします。

0: 時刻は午後2時を回りました。5月11日月曜日です。ここからの時間はアップルスマイル、お相手は村方潤、そして月曜パートナーはこの方です。
1: 飛瀬さやかです。
0: どうぞよろしくお願いします。さて、私たち FM アップルは札幌市豊平区平岸地区にある放送局なんですけども、
1: はい、
0: スタジオの目の前に幹線道路がございまして、平岸街道中央分離帯の姫リンゴの木にですね、
1: はい、
0: 白いお花が咲いておりますね。
1: はい、かわいいよ ね。もう真っ白なお花もあれば、ちょっとさピンクの ね
0: 木によって違うん
1: で、ね、そうなんですよね。
0: 品種によって違うのかな、
1: 多分品種によって違うんだろうなと思いながら足を止めて、ね、こうちょっとねカメラを、スマホのカメラを起動して写真カシャッと撮っちゃいました。はい、かわいかった、はい。
0: ね、ちっちゃいお花がたくさんついてて、うん、姫リンゴだから樹高もそんなに、木の高さ自体がそんなに高くなくて、
1: はい、
0: 小さい木にですね、うん、小さいお花がたくさんついてて、
1: たくさんついてる、
0: なんかいつもより多い気がするんですけど、
1: どうだろう、
0: ね、
1: ね、
0: たくさん花がついてるってことは、
1: うん、
0: たくさん受粉して、
1: はい、
0: 実がたくさんなるんじゃないかなと勝手に予想してるんですけど。
1: そうですよね、はい、私なんかこう見ていると、うん、もうなんかリンゴの実がなるところまで想像しちゃって、
0: はいはいはい、
1: あリンゴのジャムいいなまで思考が飛んじゃって、もう最終的に食べるところまでね、はい、想像しちゃいましたね、はい、
0: それで言うと僕はリンゴ飴まで、
1: あリンゴ飴までね行っちゃいましたか。
0: ちょっとね想像したいなと思いますが、
1: は
0: い、
1: うん、
0: ね、
1: かわいいよね、かわいいよね。というかもうそんな時期なんです ね、
0: リンゴの花が咲く頃。
1: そうですね、ちょっと前までさ雪がとかさ、うん、やっと春になってみたいな話をしていたのに、はい、もうリンゴの花が咲いて、うん、緑がさ、
0: ね、
1: もう出てきて鮮やかですもん ね。
0: 平岸街道は街路樹が赤ガシワという植物の木が植わってるんですけども、
1: はい、
0: 赤ガシワの葉っぱがちっちゃいの、ね、かわいいんだよね。
1: そうかわいいよね。これもっともっとさ
0: 大きくなるんだよね。
1: そう大きくなるから、このちっちゃい葉っぱを見れるのは、うん、本当今時期
0: ですね、はい、
1: ですよね、かわいい
0: ね。秋になると落ち葉になる頃にはもうあの柏餅の葉っぱの大きさになりますからね、うん、
1: はい、結構大きくなりますからね、うん、でもさよく見たらもう柏餅のさあの葉っぱのさ、ね、形してるんですよね。
0: このヘリのところがね、
1: はい、ギザギザと
0: ギザギザって感じだ、 丸の子みたいな感じ、
1: 丸の子
0: み、
1: そうだね、そういう形をしているんですよ、はいはい、よく見るとだからなんか目が忙しいなっていうのがね、うんうんうん、なんか歩いててすごく思いますね、はい、
0: そんな飛瀬さん気づいてますでしょうか。
1: え、何何、
0: 平岸街道にですね、はい、今週からあるものがお目見えしているんです、
1: は
0: い、
1: え、なんだろう。
0: それは白いのぼりがですね立っておりまして、
1: 出てた、
0: はい、
1: はい、
0: これお祭りの1週間前から飾られておりますので、
1: うん、はい、
0: この間の日曜日からこの平岸街道で見ることが、
1: はい、
0: 土曜日から見ることができております、
1: はい
0: はい、平岸天満宮の春の例大祭

0: 会が今週末5月16日と5月17日に開催されるということで、はい、お祭りだよっていうお知らせのね、上りが立っているということでございます。はい、5月16日土曜日が午後6時から宵宮祭、翌日の5月17日日曜日が午前11時から例大祭、そして正午に天神太鼓の奉納演奏、
1: うん、
0: そして午後3時からは奉納の舞、神楽の奉納がございます。
1: 神楽が、
0: はい、
1: 見てみたい。
0: あのね、すっごいきらびやかなお衣装で、
1: はい、
0: 見応えありますよ。
1: 見てみたい、はい、ごめんなさい、もう一回時間神楽の時間
0: が知りたい。神楽の時間が午後3時からですね。
1: 午後3時から、
0: はい、平岸天満宮、天神山緑地のところにある神社なんですけども、はい、舞殿があるんですよ。舞うためのなんていうの、あれは舞台といいますか、
1: 舞台というか、まあ、
0: 建物
1: みたいな
0: ありまして、そう、
1: はい、
0: そこの左右の板を全部取って、
1: はい、
0: 風通しい形にして、
1: うん、
0: この前のところにねテントを立てて、
1: はい、
0: 多少雨が降ってもですね、テントの中からこの舞の様子を
1: 見ることができる、
0: できるんです。
1: それはちょっと見に行かなきゃですね。
0: ね、舞とか神楽っていうのは中国からやってきた文化でございますので、はい、お衣装も、
1: うん、
0: その昔の中国のお衣装、金色の糸が使われていたりですとか、うん、色合いも赤だったりとか緑だったりとか、
1: はい、
0: きらびやかな豪華絢爛なお衣装で待ってくださるんですよ、
1: はい、
0: 目の前で。
1: わ、すごい。
0: しかも雅楽生演奏で、
1: おすごい、
0: はい、
1: これはちょっとね、うん、年に1回、
0: そうです、年に1回の、はい、
1: そうですよね。
0: 毎月第3週になっちゃってるかな、うん、第3週の土日にこの春の例大祭が行われているんですけども、
1: はい、
0: はい、今年も行われますので、平岸お住まいの方、ぜひ今週末土曜日日曜日は平岸天満宮の春の例大祭、
1: うん、
0: 足を運んでみてはいかがでしょうか。もちろんお祭りですから、
1: うん、
0: 縁日が、
1: はいはい、大好き、
0: はい、
1: はい、
0: 焼き鳥、
1: うん、
0: フランクフルト、
1: はい、
0: クレープ、
1: もう全部たこ焼き、
0: はいはい、
1: かき氷、
0: うんうん、
1: もうちょっと手に持ちながらね楽しめちゃうわけです ね。
0: まだちょっと外はそんなに暑くはなってないですけど、うん、かき氷いいかもね。
1: いや、そうなのよ、
0: 今シーズン初のかき氷、
1: はい、
0: 平岸天満宮のお祭りで味わってみてもいいかもしれません。
1: いや、行きたい、
0: ね、
1: はい、
0: はい、地元の神社のお祭りでございます。さて、今日もアップルスマイルはラジオの前のあなたとおしゃべりしていきたいと思います。今日の番組メッセージテーマはこちらです。あなたはどっち、
1: うん、
0: 久々にあなたはどっちシリーズです。
1: はい、
0: アウトドア派かインドア派、あなたはどっちでございます。
1: はい、
0: どっちか選んでいただいて、それにまつわるエピソードや思い出をお寄せください。ファックス、E メールで受付しております。
1: ファックス番号 011-813-6767。ファックス番号 011-813-6767。E メールアドレス、apple@765fm.com。apple@765fm.com。こちらまでファックス、E メールお待ちしております。
0: 戸瀬さんはどっちですか、強いて言うなら。
1: 強いて言うなら、
0: はい、
1: これ難しいですけど、
0: じゃあ例えば休みの日があります、
1: うん、
0: 外に出かけたい人なのか、
1: はい、
0: お家でゆっくり過ごしたい人なのか、
1: これ
0: と
1: どっちかっていうとお出かけしに行っている、
0: うんうんうんうん、
1: のが多いような気がしますね、
0: はい
1: はい、なのでアウトドア派なのかもしれない私は、
0: ね、
1: うん、
0: はい、
1: お外に行って何かこうちょっと今まで体験したことないことをやってみたいとか、
0: うんうん、
1: 例えばそのちょっとキャンプに行ってみたいみたいなことが結構あるタイプでございます、
0: は
1: い、うん、
0: それは子供の時からそう、
1: こう、よー
0: ほら我々田舎

0: 格好じゃないですか。
1: はいはいはい、
0: ね、
1: あでもそうだったかもしれないですね。なんか休みの日とかあったら友達と公園で遊ぶとか、うんうん、あの近くに川があったので、はい、ちょっとそこに川で遊びに行くみたいなのが多かったような気がします。
0: はい、
1: はい、
0: ということはじゃあ生粋のアウトドア派ということでよろしいですか。
1: うん、いやそうね、はい、でも私の一面にはインドアな面もあるのよ、
0: はいはい、
1: なので
0: インドでもさなんかいつかさキャンプ行ってたよね、うん、
1: キャンプ行ってました、
0: ね、
1: そうですそうです。なのでインドアな面もあるけども、うん、ほとんどアウトドア派、
0: はい
1: かなっていうふうに思いますね。
0: ちなみに僕はですね、うん、ちっちゃい時は、
1: うん、
0: もうドがつくぐらいインドア派
1: ドがついちゃう
0: ド級のインドア派、
1: はいはい、
0: でございましたね。外になんか遊びに行かねえぜ
1: あすごい、
0: はいはい、
1: じゃあ休みの日は
0: 休みの日はお家の中で本を読む、
1: はい、あらすごい、
0: はい、
1: 本を読んで過ごす
0: ずっと朝から晩まで本を読み続けるという
1: すごい
0: そんな子供でしたので、
1: はい、
0: めちゃめちゃインドア派だったんですけど、
1: うん、
0: 大人になって特に札幌に来てから、はい、アウトドア派になりつつあります。
1: なりつつある、
0: はい、山行ったりとかね公園行ったりとか、
1: うん、
0: 山歩きが好きなので、
1: うん
0: はい、アウトドア派になりつつあります。
1: あーなるほど、
0: うん、
1: じゃあ現在はアウトドアにちょっと寄ってる感じかもしれないですね。じゃあ私たちのインドアなところとアウトドアなところをどんどん話していきましょう。
0: そうですね、
1: うん
0: はい、ぜひ皆さんのご参加お待ちしております。
1: お待ちしております。
0: FM アップルのホームページにはリクエストフォームが準備してあります。こちらからなら番組名アップルスマイルを選んでいただくだけで簡単に曲のリクエストメッセージを送ることができます。FM アップル公式ホームページアクセスお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: FM アップル 76.5 メガヘルツ、ここからの3時間はアップルスマイル、笑顔になれるキーワードに街の話題旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
1: この番組は札幌市豊平区平岸2条5丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオからお送りしていきます。

アップルスマイル月曜日、今日のオープニングナンバーはリックアストリー Never Gonna Give You Up お届けしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。シートベルト、スピードダウン、そしてスマイル、3つの S で

0: タブレットでふるさとの広報誌を読んだ。自分の街が誇りに思えた。
1: スマホで道東の観光パンフレットを見比べた。週末は一人旅に出よう。
2: こっそりとスイーツで人気のお店を探した。これはデートに使える。
3: いつでも誰でもどこででも北海道の印刷物がウェブで読める。しかも無料。電子書籍のポータルサイト、北海道 ebooks、 北海道 ebooks で検索してね。
4: なんだかお腹すいたな。
5: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
6: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

0: FM アップル 76.5MHz、 今日も札幌市豊平区を中心にラジオ放送、そして全国に向けて見えるラジオ YouTube ライブ、サイマル放送、リスラジ放送でお届けしております。またスマートフォンのアプリチューインレディオでもお楽しみいただけます。ラジオでパソコンでスマートフォンタブレットでお好きな方法で笑顔になってくださいね。今日もスタジオ覗き見カメラ、この時間は飛び瀬カメラでお届けしております。
1: よろしくお願いします。
0: 今日3時台は、株式会社フェムクリエイティブスの西田のぞみさんを迎えしてお話を伺っていく予定となっております。その時間はゲストカメラでお届けいたします。さてチャットルームも開いております。YouTube ライブチャットルーム、一番乗りはカズキさん、ありがとうございます。村方さん、飛び瀬さん、こんにちは。カズキさん、こんにちは。今週もどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お時間許す限りお付き合いくださいませ。そして高杉さんもありがとうございます。村方さん、飛び瀬さん、スタッフ、リスナーの皆さん、こんにちは。高杉さん、こんにちは。私はあまり家にいたくないので、アウトドア派なんですが、
1: はい、
0: 妻が人混みが嫌いだと言って、インドアなものだから、結果あまり外には出れませんと書いていただいてますが、
1: はい、
0: 世の中のご夫婦っていうのは、あれなんですか、週末とかは一緒に出かけるもんなんですか。
1: おー、どうなんでしょうね。でもお買い物に出かけるとか、うんうんうん、そういうのを一緒にする家族はいるかもしれないですね、
0: はいはい、
1: ちなみに我が家はですね、全く別々に月々、
0: ね、
1: はいはい、私はごめんちょっとこれしに行くからって言って、ああ行ってらっしゃいっていう感じで見送られるっていうのが結構多いかもしれないです、
0: ね、高杉さんとこもそれじゃダメなのかしら
1: ね。でもさ、一緒に過ごしたいわって気持ちもあったりするんじゃないですか、うんうんうん、インドア の奥様がインドアで一緒に過ごそうよっていう感じになってたら、うんうんうんうん、なかなかお出かけが ね、難しいのかもしれないですね。
0: でも出かけてさ、いろいろ体験してさ、
1: はい、
0: お土産買ってさ、
1: はいはい、
0: お家にいる奥様にさ、
1: はい、
0: お土産買ってきたよって、
1: 嬉しい、ね、嬉しいですけどね。
0: そしたらなんか2人で楽しめる気がするんだけど。
1: 確かにそれもありかもしれないです ね、
0: うん、はい、高杉さんありがとうございます。ありがとうございます。今日の番組メッセージテーマはアウトドア派インドア派でお届けしております、
1: はい、
0: 時刻は生放送2時20分を回っています。ここからは北海道新聞から最新のニュースをお伝えしていきます。

0: まずはこちら JR 北海道の話題からお届けいたします。花旅宗谷笑顔満載、旭川稚内間で運行開始されました。北海道内外から客が集まり、沿線の物産が好評です。 JR 宗谷線の旭川から稚内間を結ぶ観光列車花旅宗谷の運行が今月9日に始まり、満員の乗客が各駅でのおもてなしに笑顔の花を咲かせています。今月31日まで春の道北を往復しています。それぞれの駅で地元の物産や名所などを紹介してくれて、町ぐるみで歓迎してくれているのがよく分かった。午後4時40分頃、稚内駅に到着した横浜市の鎌さん51歳は語ってくれました。上り下りいずれかが沿線の全12市町村の駅に停車、特産品を販売するのが魅力です。東京から訪れたインドネシア出身のリビア・ローハンダさん28歳は、駅や車内で食べたお菓子やチーズがどれも美味しかったと堪能した様子でした。4両編成のうちの2両は今年3月に JR 北海道で定期運行を終えたキハ40型を使用。旭川駅や稚内駅では多くの乗客が列車をバックに記念撮影していました。帯広市の足立れなさん41歳は、国鉄時代の作りで窓も開き、排気の匂いもいいと喜んでいました。ただ運行区間のうち名寄から稚内間は JR が単独では維持困難だとする赤字区間で、存続に向けた協議が今後本格化します。滝川市の中山恵美子さん73歳は、旅行ではいろいろな乗り物に乗るのが好き、どうか宗谷線も続いてほしいと願っていました。花旅宗谷、現在旭川駅から稚内駅間の間を往復しています。今月31日までです。続いてお願いします。
1: はい、続いては福島町からの話題です。力と技ぶつけ合い、土俵で熱戦、母の日恒例福島町で女相撲大会の話題です。大相撲の千代の山と千代の富士の2人の横綱を輩出した渡島館内福島町で、今月10日第32回北海道女だけの相撲大会が開かれました。母の日の恒例行事で道内外から出場した64人の女性力士が力と技を土俵上でぶつけ合いました。大きな相手にひるまず食らいつく小兵や、力が拮抗し2分を超え水入りとなった取り組みが繰り広げられ、会場の福島大神宮内に集まった観客から声援が送られました。決勝は渡島館内の尻内町出身の准看護師西山真子さん31歳。西山さんは昨年2回戦で敗退したことを振り返り、悔しい思いを1年間背負ってきた、今回も強い相手が多く苦しかったが、応援に来た仲間にいい結果を見せられてよかったと緊張が解けた笑顔を見せていました。これすごいね、
0: はい、
1: もう力士たちが力の限り戦っている写真があるんですけど、
0: うんうん、はいね、迫力ありますね、
1: はい、ありますね、はい、母の日でやってるんです ね、うん、見に行きたい、はい、
0: 西山さん2年ぶり5回目の横綱を飾ったと、うん、
1: すごい
0: いうことですね、
1: はい、
0: そっか、一番トップ優勝すると横綱になるんだね、
1: はい
0: はい、はい、北海道女だけの相撲大会福島町からの話題でした。以上この時間北海道新聞からお伝えしました。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
2: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞ
1: お付き合いください。
3: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

それではここで最新の天気情報をお伝えいたします。まずは警報注意報です。現在石狩市に強風波浪乾燥注意報、当別町、新篠津村、札幌市、江別市に乾燥注意報、千歳市、恵庭市、北広島市に乾燥強風注意報が発表されています。石狩、空知、尻別地方では強風と空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。石狩、尻別地方では高波に注意してください。北海道付近は今日11日から明日12日にかけて日本の東から日本の遥か東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、オホーツク海にある低気圧がゆっくり東へ進むでしょう。このため気圧の傾きが大きい見込みです。石狩地方の今日と明日の天気予報です。今日11日は南の風やや強く、海上では南西の風が強くなるでしょう。天気は曇り、夕方から晴れる見込みです。明日12日は南の風、日中南東の風がやや強く晴れでしょう。降水確率です。今日これから明日深夜0時まで 0% です。気温です。札幌現在の気温は 20.8 度、明日の朝予想最低気温は11度、明日日中予想最高気温は24度です。現在石狩市に強風波浪乾燥注意報、当別町、新篠津村、札幌市、江別市に乾燥注意報、千歳市、恵庭市、北広島市に強風乾燥注意報が発表されています。以上、最新の天気情報をお伝えいたしました。

0: FM アップル 76.5MHz。 ここからの時間は飛瀬さやかの身の回りニュースです。
1: 月曜パートナー飛瀬さやかさんの1週間あった出来事、半径5メートルくらいのお話にこの時間ちょっとだけお付き合いください。今日は
0: ですね、エスコンフィールドに遊びに行ってきたよという話でございます。
1: 初めて。
0: はい、実はお仕事で何回かエスコンフィールドの中で撮影をさせていただいたことはあったんですが、個人的に遊びに行くぞという気持ちを持って行ったことはなかったんですよ。で、今回ちょっとエスコンフィールドでエスコンフィールドと一緒に写真が撮りたくて、最初
1: 建物
0: と一緒に写真が撮りたくて、はいはい、というのも今回もう発表になっているので、札幌演劇シーズンにね、オルオブエとして虹より高く鮮やかにっていう作品をやるんです、はい、でこの作品
1: この夏ね、
0: はい、今年の夏8月の末から9月の頭に公演があるんですけど、その広報の一環として、LGBTQ のお話になるんですけど、虹より高く鮮やかにっていうのはで、その LGBTQ の、なんていうのかな、歴史的にこういう動きがあったよ、こういう話があったよの時に日本はどうだったのかなっていうことをちょっと広報として出すことになったんです。で、その時にエスコンができたんだこの年にっていうので、写真を一緒にエスコンと撮りたくて、最初広報で行ったんですけど、せっかくだったらエスコン堪能しなきゃ

0: と思いまして、いろいろと、見て回ることができたんですけど、エスコンって楽しいね。
1: エスコンフィールド北海道ね、
0: はい、
1: 今エスコン、
0: そうだ、エスコンって言ってたから、エスコンフィールド北海道、
1: 北海道日本ハムファイターズの本拠地ですね、
0: はいはいはい、そうなんです。でその日は試合がない日だったんですけど、お店も開いておりまして、いろいろと食べながら飲みながら、まあなんか本当に初めてあの広いエスコンフィールドの中と外をぐるっと回ってきたんですね。で、あ、こんなところも行けるんだとか、こういうものもあるんだっていうのに、いろいろとびっくりしたし、あと宿泊施設があったりとかして、私たちが行った日にも宿泊で泊まってらっしゃる家族連れの方とか、仲間同士でもうお外でねバーベキューをやってる方とかもいらっしゃって、うわー、なんかいろんな楽しみ方があるんだなっていうのをね、めちゃくちゃ感じました。で、私たちがさ、あまりにこう携帯を出しながら写真撮りながら、こんなとこあるんだっていう風に、歩いて話して撮ってみたいなことをしてたので、エスコンフィールド のスタッフの方が、実は下まで降りれるんですよっていう風に教えてくださって、
1: 下っていうのはグラウンド、
0: グラウンドの方まで本当、はい、近くまで行けるので一緒に行きませんかってお声掛けいただいて、そのスタッフの方と本当グラウンドの手前まで降りていくことができたんですね。でそうするとさ、ちょっと上の方から見てた感覚とグラウンドのこう下、同じ地面に立った時の感じる広さっていうのが全然違くて、こんな広いんだ。上から見てるとやっぱ全体が見えるようになってるから、すごい、まあ、もちろん広くは感じるんだけど、なんか下に降りた時の方が広さに圧倒されたというか、これはすごいなと、なんか一回ねじーっと立ち尽くしてしまったというか。でちょうどその芝生のね整備をしているところだったので、芝生の機械が通るのでちょっと失礼しますって言って芝生の機械が入っていったり、あとは土をね綺麗に整える機械がこう出入りしてたりとか、おーすごい、こういう風に整備されていくんだなっていうのをね、なんか身近に感じてすごく楽しかったですね。で気づいたのがね、私野球のルールをちゃんと把握してない。でこれなんと、これね多分私がちょうど野球のソフトボールの授業とかあるじゃないですか。でそのソフトボールの授業の時に肩をね、そのソフトボールの授業の時じゃないんだけど、その前の週ぐらいに、一輪車に乗ってて肩を脱臼しちゃったんですよ。でその時は自分で戻したんですけど、それでもやっぱり整形外科とかに一回行って、ちょっとあんまり激しい運動は一回やめた方がいいっていう時期だったんですね。でその時にさ、ソフトボールの授業があったの、
1: はい、だから体育は見学になった。
0: そう、見学をしてて、なんかみんなが楽しそうにいろいろやっている、何してるんだろうみたいなのをただじーっと見ているっていうのが多かったんですよ。だから野球のルールがさっぱりわからなくて、でそのエスコンフィールドの外のところに、なんていうのか、野球場を模した公園というか、まあ、ものがあったりとか、実際にその野球をできるよっていうちっちゃいグラウンドみたいなのが設置されてるんですけど、初めて一緒に行ったカメラマンもやってくれた友達に教えてもらいました。ここを一周すると1点入るんだっていうことと、あとここのラインがファールの線なんだとかいうことと、あとなんかストライクのゾーンが決まってるみたいなこととかを全部教えてもらって、なんか楽しめそうな気がするっていう風に思ったので、ぜひぜひね試合の時もちょっとエスコンフィールド

北海道行ってみたいなっていう気持ちがねめちゃくちゃ湧いてまいりました。うん、楽しい。あの私本当こんなに野球知らないのに楽しいから、絶対ね野球知ってる方、応援してる方はめちゃくちゃ楽しめるんじゃないかなっていう場所だなと思いました。あの試合がない時もねお店がいろいろ開いてるので楽しんでください。それでは曲に行きたいと思います。乃木坂野球部でパシフィックリーグに連れてって。

0: この時間は飛瀬さんの選曲で乃木坂46パシフィックリーグに連れてってお届けしました。この曲は、
1: はい、この曲はですね2026年のシーズンエスコンフィールド北海道公式コラボソングとなっております。いや私もさちょっと連れてってってこう言いたいなっていう風に思いまして選曲させていただきました。このさなんかやっぱり野球のルールを知らないから楽しめないんじゃないだろうかっていう不安があったんですけど、このエスコン

0: ドにね、北海道に行って、これ知らなくても、もちろん知ってた方が楽しめるけど、あの行くだけできっと楽しめるんじゃないかな、その熱狂してるみんなをね見るだけでも、あ、面白いんじゃないかなっていう風にね、ちょっと考えが変わったので、もうちょっと行ってみたいなっていう風に思います。はい、行きたいな今年、はいはい。
1: 周りに日ハムファンの方いるんですか？
0: います。もうね、これはちょっとすごいすごい、めちゃくちゃ大好きっていう人がいるんですよ。なのでその人たちにルールを説明してもらいつつ、選手のこういう物語があるんだよっていうのを教えてもらいながら楽しみたいなっていうふうに思います。でそこでさ、やっぱ多分、そうなんだって思うことがあったら、自分から多分ね、気になることあったら調べたりとか、どんどん追っていくようになるんだろうなっていうふうに思ってますよ、うん。
1: あとあれじゃない、やっぱり好きな選手を見つけるじゃない。
0: わかる。
1: 日ハムイケメンの選手も多いから、
0: はい、だから推しをね、
1: そう、背番号を覚えて、
0: はい、
1: その人だけを
0: 追っていく、
1: 応援するでも全然、
0: あ、それでもいいですよね、はい。なんか新たなね、ワクワク感があるなっていうふうに思いました。
1: はい、
0: はい、
1: 初めてのエスコンフィールド北海道のお話でございました。さてこの時間は YouTube ライブチャットルーム、たまちゃんさんありがとうございます。村方さん、さやかさん、皆さんこんにちは。たまちゃん
0: こんにちは。
1: 今日もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 今日もお仕事真っ最中、家事真っ最中、試験勉強中、病気療養中、介護中、子育て中、いろんな真っ最中の方いると思います。お手は止めないで結構ですので、お耳だけでもゆったりまったりとお付き合いくださいませ。ラジオネームいちご猫さん、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 村方さん、飛瀬さん、皆様こんにちは。いちご猫さん
0: こんにちは。
1: 飛瀬さんの今日の T シャツかわいいですね。
0: ありがとうございます。
1: はい、キャラクターの T シャツですね。
0: これそう、ワンちゃんのね、うん、イラストが書いてあるんですけど、はい、はい、かわいいのよう。
1: 今日のメッセージテーマですが、アウトドア派、インドア派、うん、我が家はどちらかといえばお出かけする方です。
0: お、
1: 夫がイベントを調べてくれて、うん、カレンダーに予定を書き込んで、
0: はい、
1: 一緒にお出かけしています。
0: いい
1: 計画立案は夫さんなんですね、
0: うん。
1: はい、でカレンダー見て、お、今週末はここ行くんだ、
0: あ、すごい、
1: 来週末はここなんだ、楽しいね、
0: 楽しい ね、 いいね、立案をしてくれるなんて最高ですね、
1: うんうんうんうん、ありがたいね、
0: ありがたい、
1: はい。雨の日はお家で映画を見ますが、そちらも好きですと。ね、最高だ。夫と一緒にいれば出かけても楽しいし、
0: うん、
1: 雨の日お家でネットフリックス見ても楽しいってことだね、
0: うん、楽しいってことです。
1: いいね、
0: いいね、いいね。やっぱりお家で映画を見てる人は多いんですかね、ネットフリックスとかさ、
1: はいはい、
0: そういうのがストリーミングというのが出てきたサービスのおかげで多いのかもしれないですね、
1: は
0: い、
1: やっぱコロナ禍以前と以後では全然違うんじゃないですか、
0: ね、あ、そうですよね、うん、そっかそっか。でもど
1: っちでも何見るかでなんか
0: 意見わかる、ね、わかる。
1: 一方はさ、ゾンビ映画見て、
0: はいはいはいはい、
1: 一方はなんか
0: ラブロマンス映画だったら、そう、
1: 全然違うからさ、
0: 全然違いますもんね、ね。そういう時どうするんでしょう ね。こっち見ようとか、お互いに、
1: こないだゾンビ見たじゃん、
0: さあもういいよゾンビはって言われ
1: て、違うんだって、あのゾンビシリーズ1,2,3 まであんだって。こないだ1見たから今週は2見ようよ。
0: そういうのありますね。そういうのがあるのかもしれない、
1: ね、は
0: い、
1: それも楽しいよね。
0: それも楽しい、
1: それすら楽しい気がする、
0: はい、そうだね、うん、インドアもいろいろと楽しいよ ね、はい、最高。
1: 映画の時何か食べながら見たりしますか？
0: 食べながら見る。どうしてもなんか分かんないけど、映画というとポップコーンが食べたくなって、
1: うんうんうん、
0: わざわざポップコーンを買ってくる、
1: はい、うんうんうん、
0: なんかポップコーンとコーラって、
1: はいはいはい、
0: なんかね、どうしてもつまみたくなるというか、ね、お家でもやっちゃいます ね。
1: ポップコーンってさ、
0: うん、
1: 時々硬い場所あるんじ

0: あれがさ、ガキって言ってさ、うん、
1: はい、
0: あ
1: そうそう、
0: でコーラで流し込む、
1: そうそうそうそう、ありますあります、
0: はい、僕は映画はねホットドッグ派なんですよね。
1: ホットドッグ派ですか。
0: そうそう
1: そう、はい、ホットドッグ。
0: お家で映画見るときもなんかホットドッグとコーラを準備したくなっちゃうね。
1: はい、やっぱり映画のお供っていうのがありますよ ね、
0: いいですね。ラジオネームいちご猫さん、我が家はどちらかといえばアウトドア派ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。どんなお出かけしてるのかしら。イベントごとに行ってるんだね、
1: うん、多分ね、この週末はこのイベントあるとか、ね、はいはい、多分行こうっていう風に夫さんが、ねね、決めてくれてるのかな。
0: あれじゃない、多分車も出してくれてさ、
1: はいはいはい、最高ですね。
0: 今週末は白老の牛肉祭りだみたいな、そういうんじゃないかな
1: っていう、ね、そういう感じですよね、
0: 思いますけども。
1: いいな、
0: いいですね。ラジオネームいちご猫さん、ありがとうございました。

やってきました一日一演歌の時間です。えりすぐりの演歌歌謡曲一曲じっくりお送りします。今日ご紹介する作品はこちら、4月29日に発売となりましたニューシングルです。昭和&祭りでジューンブライドご紹介します。昭和&祭り2組合同名義でのセカンドシングルジューンブライドがリリースされました。秋元康プロデュース、昭和歌謡グループ昭和と祭り、メジャーデビューを果たし昭和歌謡を現代によみがえらせてきた2組合同でのセカンドシングルジューンブライドが登場しました。前作僕らの口笛は2025年8月度ゴールドディスク認定を受け、第67回日本レコード大賞2025新人賞を受賞、ロングヒット作品となりました。今作は昭和&祭り初のドラマ主題歌抜擢となっています。セカンドシングルジューンブライドは印象的なイントロと昭和テイストが彩る力強さと切なさが交錯するドラマチックなナンバーに仕上がっています。

確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。

0: 毎週火曜日午後5時からは日和たかしの相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和たかしの相談日和でお待ちしております。
1: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
2: 何しに？
1: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
2: え？
1: あ、看板も。
2: いや嘘でしょ。
3: ハンコ屋さん21。

0: 月に一度のこの時間、この時間は札幌商工会議所豊平支所提供の聞いて知って元気企業応援隊をお届けしてまいります。今日はスタジオに札幌商工会議所中小企業相談所豊平支所から副支所長の半田正人さんにお越しいただいております。半田さん、こんにちは。
1: はい、ラジオお聞きの皆様こんにちは、札幌商工会議所豊平支所の半田と申します。
0: よろしくお願いいたします。半田さん、今日は前半どんなご紹介ですか？
1: はい、本日は来月開催されるよさこいソーラン祭りについてご案内いたします。
0: はい、では今年の開催概要を教えてください。
1: はい、今年で第35回を迎えるよさこいソーラン祭りは6月10日水曜日から14日日曜の日程で札幌大通公園を中心として市内各所が舞台へと変わります。また我らが平岸街道も平岸会場として踊り子たちの熱気に包まれます。
0: はい、もう来月ですね、よさこいソーラン祭り行われます。はい、あれですよね、商工会議所さんはチケットの販売をされてるんですよね、毎年ね。
1: はい、はい、札幌商工会議所では大通会場のチケット販売が始まりました。研修は6月13日土曜日、14日日曜日の大通り西5丁目6丁目7丁目の南北パレード会場の桟敷席チケット、それと10日水曜日から14日日曜日までの西8丁目ステージの特別観覧席のチケットを販売しております。時間帯や南北など席の種類も細かく分かれておりますので、お好みの席をお選びください。その他金額は変わりますが、パレードやソーランナイトなどのチケットも販売中でございます。
0: はい、僕も一度桟敷席で応援させていただいたことがあるんですけども、時間によって、ね、あと場所によってこのチケットの入れる時間決まってまして、
1: はい、
0: で座って目の前をね、この踊り子の皆さんが踊って進んでいく姿いいですよね。
1: そうですね、
0: はい、目の前で見られる特別席となっております。
1: はいはい、お申し込みはお電話や窓口で札幌商工会議所豊平支所にて受付しております。支払い方法は現金または請求書での、お支払いに対応しております。チケットのお渡しは窓口または郵送で対応させていただいております。数に限りがございますので、ぜひお早めにお求めください。
0: ということで、大通会場のチケット現在商工会議所で発売中、販売中となっております。はい、豊平支所で受付しておりますので、後ほど電話番号をご案内しますので、ぜひご連絡お問い合わせ気軽にしていただきたいと思います。さて、よさこいソーラン祭り in 平岸が行われます。平岸街道のやっぱり平岸会場注目だと思いますが、今年の平岸会場はどんな感じでしょうか？
1: はい、平岸街道が会場になりますが、最終日の6月14日日曜日10時から10、16時の日程で開催いたします。豊平区平岸、2条3条の4丁目から7丁目の平岸会場が会場となります。米里行啓通りとの交差点から地下鉄平岸駅ぐらいまでの区間となっております。
0: はい
1: はい、札幌市内唯一国道を使用した人気のパレード会場で、地元商店街

0: 連合町内会などのバックアップにより運営しております。観客の拍手や歓声が大きく、踊り子と観客が一体となれる会場となっております。札幌の繁栄に大きく貢献した大動脈、平岸街道にて力強い演舞をお楽しみいただけます。
1: はい、我々 FM アップルもですね、この平岸会場のやっている時間帯に合わせてラジオ生放送で特別番組をお届けさせていただきます。6月14日日曜日午前10時から夕方4時まで平岸会場、こちらオープンしております。この平岸街道をパレードで、演舞が進んでいきますので、ぜひ皆さん遊びにまた応援しに来ていただきたいと思います。それでは最後に開催概要をもう一度お願いします。
0: はい、よさこいソーラン祭りは来月6月10日水曜日から14日日曜日の間で開催されます。また大通り会場のチケットも販売が始まっております。お問い合わせは札幌商工会議所豊平支所までお願いいたします。電話番号は 011-823-7166 011-823-7166、住所は札幌市豊平区平岸2条5丁目 2-14 第5平岸グランドビル5階です。また平岸会場は6月14日日曜日に平岸街道で開催されます。平岸会場、ぜひ皆さんで盛り上げていただきましょう。よろしくお願いいたします。
1: はい、お問い合わせ電話番号をもう一度ご案内します。札幌商工会議所豊平支所、電話番号は 011-823-7166 番、 823-7166 番です。さて、半田さんは昨年は平岸の会場ではどちらでどんなことやってたんですか？
0: ですね、沿道で、お客さんの誘導ですとか、うん、あと、旗を配ったりしてましたね。
1: はいはい、応援のね、はい、
0: そうですね、
1: 旗を、
0: はい、
1: あれ天神の旗ですよね。
0: そうです、
1: はい、
0: はい、
1: ということで誘導係もされていたということですね。
0: はい、
1: 今年もそんな感じですか、予定では？
0: そうですね、はい、はい、同じような感じだと思います。
1: はい、なので6月の14日日曜日遊びに来ていただきますと、私もそして半田さんもいますので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。
0: は
1: い、
0: ぜひお待ちしてます。よろしくお願いします。
1: 今日は前半よさこいソーラン祭りについてご案内いたしました。それでは後半はゲストをお迎えしてお話を伺ってまいります。1曲お届けしましょう。ビヨンセでランザワールド聞いてください。

0: それでは後半ゲスト紹介を半田さんお願いします。
1: はい、本日は株式会社フェムクリエイティブスの代表取締役西田のぞみさんにお越しいただいております。
0: 西田さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: はじめましてになりますね。よろしくお願いいたします。はい、西田さんはおしゃべりは得意な方ですか？
2: 普段人と話すことは得意なんですけれども、はいはい、人前で話すことはそんなに得意ではないので。
0: あ、そうなんですね。
2: 今日はちょっと緊張しています。
0: ご家族の中だと喋る方ですか、聞く方ですか？
2: 話す方かもしれないです。
0: じゃあ、はい、その今日はお家だと思っていつも通り喋っていただければなというふうに思います。はい、ありました。さて、西田さん、会社名先ほどご紹介いただきました株式会社フェムクリエイティブスなんですけども、はい、の代表を務めてらっしゃるということですが、西田さん、どんなお仕事を普段されてらっしゃるんですか？
2: はい、私株式会社フェムクリエイティブス代表を務めております西田のぞみと申します。弊社はウェブデザインやホームページ制作、 SNS 運用を中心に事業を展開しております。私自身もウェブデザイナーとして活動しており、お客様の魅力を最大限に引き出し、ビジネスの課題解決につながるデザインを心がけております。また弊社では実践を通してウェブ制作を学べるスクールプリュームを運営しており、スクール修了生や現役デザイナー、 SNS 運用ができる人、動画編集ができる人、カメラマン、ライターなどいろんな得意分野を持つクリエイターが集うコミュニティ、スタジオプリュームも展開しております。
0: はい、ウェブデザイナーをされてらっしゃって、ウェブデザイン、ホームページ制作、SNS 運用を会社の事業としてやってらっしゃるということですね。で、スクールもやってるんですね。ウェブ制作を学べるスクールプリュームを運営されてらっしゃるということなんですが、あれですか、あのウェブのホームページを作るとかデザインするっていうのは昔と今とじゃ使うソフトも違うし、全然違いますよね。
2: そうですね、日々こうホームページも進化していってるというか、うんうんうん、

0: 今 AI もそうですし、はい、AI を使ってホームページが作れる時代になってたり、
1: うんうん、
0: あのウェブの知識がなくても、はい、あの簡単に作れるツールとかも出てきたりはしているんですけれども、うんうんうん、私たちはそこを専門として仕事をしているので、うんうん、やっぱりこう AI ではなく人が作る、うん、そのお客様の魅力を最大限に伝えれるようなものだったり課題解決につながるようなホームページをあのデザインを通してあの作っていければなと思っています。
1: あれですか、ウェブデザイン難しいところって、
0: はい、
1: あの使いやすさと目立つとかそういうのバランスを取るのが難しかったりするんですか？
0: うん、確かにそこは難しいですね、うんうん、
1: 一番苦戦するところは何ですか、お仕事する中で。
0: やっぱりウェブ制作っていろんなお客様と関わることが多いんですよね、うんうんうん、私が今まで作ってきたもので言うと本当教育とか飲食、はい、美容、うんうん、フィットネス、はい、福祉とかってもいろんなジャンルがあるんですけど、うん、やっぱり自分そのデザインを作るとなるとお客様の事業をよく理解していないと魅力を伝えられないので、うんうんうんうん、そこをしっかり理解した上で、うんうん、どれだけそれを分かりやすくデザインにできるかっていうのが結構難しいかなと思っています、はいはい、
1: またそこが腕の見せ所でもあったりするわけですね、
0: はい、
1: だパソコンに向かってるだけじゃなくてやっぱりお客様との打ち合わせだったりとか、うんうん、そういったところも大事になってくるってことですね、はい、
0: とても大事ですね、
1: はい、いいデザインをするにはしっかりとした打ち合わせとでどういうものを求めてるかっていうその汲み取りが大事ですね、うん、
0: はい、とても大事になってきます、はい、
1: そっか、最初からできました？お仕事始めた時。
0: そうですね、最初は難しかったですね、うん、やっぱりこう自分が作りたいものというよりはお客様がやりたいこと、はい、目的っていうのを意識しなきゃいけなかったので、うんうん、そこがやっぱり難しかったですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 会社名がフェムクリエイティブスという名前ですけども、これはどういう思いを込めてらっしゃるんですか？
0: はい、このフェムクリエイティブスのフェムはフランス語で女性を意味するものなんですけれども、うんうん、はい、まあ、私たちの会社のミッションが女性が自分らしく輝き能力を最大限に発揮できる社会を作ることということで、うん、まあ、時間や場所その他の制約に縛られることなく誰もが働きやすく成長できる社会を創造するというビジョンを掲げて起業いたしました、
1: はい。
0: 私自身実は元公務員で安定していて福利厚生もしっかりしている環境にいたんですが、何か物足りなさや堅苦しさ、個人の能力が活かせないなという気持ちがありました、
1: うん、
0: そんな中未経験からフリーランスとしてウェブデザインという仕事を通じて働き方の自由を手に入れた経験から、同じように可能性を広げたい女性たちや、うん、デジタルの力でビジネスを成長させたい企業様のパートナーでありたいと思っております。
1: このウェブデザインとかデジタルの分野っていうのは女性が進出しやすいんでしょうか？
0: そうですね、やっぱり女性が持ってるなんか共感力だったり、
1: なるほど、
0: あとはなんかやっぱりデザインとかにこう落とし込む力みたいなのは、はい、やっぱり、まあ、男性でも活躍されてる方は多いんですけれども、うんうんうん、女性がやりやすいかなとも思っていたりはしますね、はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: あと元公務員でいらっしゃるんですね。僕も元公務員なんですよ。
0: そうなんですね、
1: はいはいはい、なのでなんかおっしゃってるのはよくわかりますよ、うん、はい、今はこうやって会社も立ち上げてお仕事されてらっしゃるということなんですね、
0: はい、
1: でそんな、お仕事の内容なんですけども、今日は一つ PR したいことがあるということで伺っております。今日ご紹介したいのはなんかキャンペーンと伺っておりますが、どういうキャンペーンなんでしょうか？
0: はい、本日特にご紹介したいのが企業個人事業主様向けのホームページ制作キャンペーンです。
1: はい、ホームページ制作キャンペーン、ウェブサイト制作無料キャンペーンを今やってらっしゃるんですね。
0: はい、そうなんです、はい、
1: これはどういうものなんでしょうか？
0: こちらは通常だと30万円ほどかかるホームページ制作を、先ほどお伝えした私たちが運営しているウェブ制作スクールプリウムのスクール制に制作させていただくという条件で、なんと制作費が0円でご提供しております。現在限定で7社様を受付中です、
1: はい、制作が このスクール生がやるよっていう条件で

0: 通常だと30万ほどかかるホームページ制作をなんと今回限定7社様受付で制作費0円でご提供するということなんですね。いいんですか？はい、0円でいいんですか本当に？
1: はい、あでも制作費0円なんですけれども、はい、その後の運用費というものがかかってくるものにはなっておりまして、はい、ただサービスの内容やっぱり気になると思うんですけれども、うんうんうん、トップページのみでただオリジナルデザインスマホであの パソコンタブレットなどのレスポンシブデザイン対応で、うんうん、ドメインとサーバー、はい、こちらも年間でかかってくる固定費のものなんですけれども、うんうんうん、そちらも込み独自ドメインの取得からサーバー管理まで全部任せていただける内容になっており、はい、そしてさらに SNS 連携だったり Google マップの埋め込み、うんうん、お問い合わせフォームの設置、あとはアクセス解析や SEO 対策まで標準で含まれている内容になっております。
0: はい、ね、一回作って終わりじゃないからね、その後運営していかなきゃいけないっていうところもありますので、はい、はい、それも含めてフェムクリエイティブさんに お任せしていただければと思います。今回対象の業種が決まっているということですが教えてください。
1: はい、対象は飲食店とあと美容系の店舗様とあとフィットネス系の3業種に限定させていただいております。これから開業される方やすでに開業しているけどホームページがない方、うん、またホームページはあるけどうまく活用できてない、もっと集客につながるサイトが欲しいという方にぴったりのサービスになっているかなと思います。
0: 最近だとあれですよね、スマホに適した表示の仕方っていうのはやっぱ大事なんですか？
1: そうですね、結構昔のサイトとかですとパソコン優先のデザインになってたりするんですけど、うんうん、今はもうほぼほぼスマホで見られる方が多いので、はい、スマホに最適化したデザインというのが大事になってきますね、う
0: ん
1: う
0: ん、だずっと下にスクロールしていけるような形が主流になってますよね今ね。
1: はい、そうです、
0: はい、でそこからお問い合わせもできたりとか、はい、あとマップがね、この Google マップが埋め込みでされているというアクセスのページもあるということですね。
1: はい、
0: はい、もう少しプリウムのことを伺ってもいいですか？
1: はい、大丈夫です。
0: はい、今回のこのキャンペーンの制作に関わるメンバーはどういう感じなんでしょうか？
1: あ、はい、制作に関わるメンバーは、プロのウェブデザイナー5名とあとスクール生1名が携わり、構成、ライティング、動線、デザインまでしっかり考え抜いてお客様のサービスの魅力が伝わるホームページに仕上げます。
0: ちなみにどれくらい時間はかかるものなんですか？
1: そうですね、時間でいうと現在募集中なんですけれども、うん、ホームページの制作開始がだいたい6月を予定しておりまして、はい、で制作期間だいたい3ヶ月から4ヶ月ぐらいにはなるかなと思います。
0: 3ヶ月4ヶ月で完成して、はい、この公開できるということですね。
1: はい、は
0: い、いいないいな。
1: ただそのお客様によっては、うん、7月に店舗オープンするんだよねとか、はいはい、8月にオープンするんだよねっていう方もいらっしゃるかとは思いますので、その場合はお客様のご都合に合わせてちょっと納期早めたりとかも可能ですので、うんうんうん、はい、そこはご相談いただければなと思います。はい、
0: わかります。なんかお店オープンするっていうところに、あ、まあ、な業種なんでもそうだと思いますけど、自分のお仕事の内容に注力するあまり、この広報だったりとかウェブのところまでなかなか自分では手が回らないという方多いと思うんですよね。うん、
1: そうですね、はい、
0: でも今ってさ、なんか新しいお店の名前聞いたらさ、まずスマホで調べるじゃないですか、うんうん、で、その公式のホームページが出てくる出てこないじゃ全然違いますもんね。
1: はい、そうですね、やっぱり今 SNS も主流となっているので、うんうん、SNS からお店調べる、美容室とか飲食店調べるっていう方も多いと思うんですけど、はいはい、やっぱりさらにホームページがあるっていうだけでお店の顔となってサービスの内容だったりお店の雰囲気だったりがよく伝わったり信頼につながるかなと思っているので、結構これから開業される方、うんうん、ぜひホームページ持ってみていただきたいなと思っています。
0: はい、改めてキャンペーン今回のサービスの内容、教えていただいていいでしょうか？

0: 通常30万円ほどかかるホームページ制作ですが、今回、限定7社様、制作費0円でご提供させていただいております。サービスの内容はトップページのみで、オリジナルデザイン、スマホ、PC、タブレットのレスポンシブ対応で、ドメインとサーバー込み、独自ドメインの取得からサーバー管理まで全部お任せいただけます。あとは SNS 連携、 Google マップの埋め込み、お問い合わせフォームの設置、アクセス解析、 SEO 対策まで標準で含まれています。デザインの修正は2回まで対応しておりまして、公開後も月1回の
1: 10万円かかるんですけども、ここの最初の制作費が0円となって、オープンした後は、月1回の修正サポートがありつつ、運用費として月額1万円のみとなっております。
0: はい、
1: はい、こちらあれですよね、7社様受付中限定ということですので、早い者勝ちということですか。
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: はい、
1: ということで、ぜひぜひ今日ラジオを聞いて、うちのお店のホームページあるんだけどもう古くて誰もアクセスしてないみたいな悩みある方、新しく作り直してみてはいかがでしょうか。新規でね、オープンするお店の新しいホームページ、ウェブサイトを作ってみてはいかがでしょうか。詳細は何を見たらいいですか。
0: はい、詳細は弊社の公式ホームページにてキャンペーンの詳細をご案内しております。検索される際はフェムクリエイティブスで検索してみてください。
1: はい、カタカナでフェムクリエイティブスで検索してみてください。すぐ出てきます。はい、こちら打ち合わせとかが必要になると思いますけれども、札幌近郊の方ってことですか、それとも遠くからでも、
0: そうですね、
1: お願いできるんですか。
0: はい、もう全国対応は可能なんですけれども、札幌近郊であれば直接ご対面での無料相談も随時実施しておりまして、あとそうですね、北海道、もし直接っていうのが難しければオンラインでのご相談をさせていただいております。
1: オンラインでの打ち合わせもできると、うん、いうことですね。
0: はい、
1: はい、ホームページのことで お悩みの方はぜひ気軽にご相談いただきたいと思います。それでは最後にラジオをお聞きの方に向けて一言メッセージをお願いします。
0: はい、今後はスクールプリウムとコミュニティスタジオプリウムをさらに発展させ、デザインを学んだ女性たちが実際のビジネスの現場で活躍できる仕組みを広げていきたいと思っています。学ぶ、つながる、実践するという循環を作ることで、個人も企業も一緒に成長できる場を目指しています。そしてリスナーの皆様へ、ホームページを作りたいけど費用が心配という飲食、美容、フィットネスの企業様、ぜひこの機会にフェムクリエイティブスの0円ホームページ制作キャンペーンをご活用ください。限定7社ですので、お早めにご連絡をお待ちしております。本日はありがとうございました。
1: 今日この時間は株式会社フェムクリエイティブス代表取締役の西田のぞみさんでした。西田さん、今日ラジオいかがでしたか。
0: 緊張しました。
1: 緊張しました。全然そんな感じじゃなかったですけどね。
0: 本当ですか。
1: はい、また何かお知らせがありましたらぜひお越しください。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 商工会議所の半田さんもありがとうございました。
2: は
1: い、
2: どうもありがとうございました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
2: タッキーがお送りする1時間、
1: お年頃の2人が旅行の面白いエピソードや
2: お酒の失敗談、毎週何かしら起こるハプニングをラジオの前の皆さんと楽しく共有する番組です。
1: 中年ラプソディ聞いてください。
3: なんだかお腹すいたんだ。

それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: FM アップル 76.5MHz でお届けしております。アップルスマイル月曜日、この時間のお相手は私村方純、そして
1: 戸瀬さやかです。
0: はい、この時間戸瀬さんスタジオに戻ってきていただきました。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今日の番組メッセージテーマは、
1: うん、
0: アウトドア派インドア派というテーマでお届けしております。
1: はい、
0: あなたはどっちでしょうか。アウトドア派だよという方はですね、どんなところにお出かけしているのか、
1: うん、
0: どこに行くとテンションが上がるのか、
1: はいはい、
0: でインドア派の人は、
1: うん、
0: お家の中でもここが自分のお気に入りの場所とかね、
1: あるね、
0: あとお家の中で何をしているのか、
1: はい、
0: ぜひぜひ教えていただきたいと思います。もうさ、俺さ、うん、家でさ休日過ごすときさ、
1: はい、
0: ずっと洗濯物に追われてんの
1: 洗濯物に追われてる。あー終わったって言って一回ね干し て、
0: また回して、
1: はいはいはいはい、
0: でまた干してってやってたら一日終わっちゃうのよ。
1: 一日終わっちゃうよ ね。で一回目乾いたからって言って畳んでさ、はいはいはい、これ

0: もう休日のね、
1: ね
0: 選択ですよね。
1: え、どうしたらいいの？
0: こまめにやるわ、こまめに。
1: そうなんでね、いや、
0: 本当は
1: そう、
0: ね、
1: 毎日さ、洗濯機回せばいいんだけど、俺一人暮らしだからさ、汚れ物が一日だとそんなたま
0: わ
1: ら
0: か
1: ない
0: る。
1: んだよね。まあ、でもさ、お風呂入る前に脱ぐわけだ
0: 脱ぐ、
1: から、
0: ね、そ
1: そ
0: れ
1: れ
0: を
1: を
0: 知っ
1: 全部
0: て
1: 洗った
0: 。
1: ちゃえばいいんだよね。
0: いや、でもさ、そんな、多分さ、洗濯かごがあるじゃないですか。でさ、そのさ、多分半分もいってない状態で洗うのが、なんかさ、洗剤も水ももったいないんじゃないかみたいな気持ちになって、ぎゅうぎゅうになるまで待っちゃいますよね。わかる。
1: でもさ、ぎゅうぎゅうでさ、回すとさ、あれでしょ？あんまり汚れ落ちてないんでしょ？
0: 落ちてないと思うよ。
1: ねえ。
0: あと、うちのなんか洗濯機君は無理ですって言います。ピーって長いピー音が鳴って限界ですっていうのをお知らせしてくれますね。
1: あと、うち昔実家の二槽式
0: はいはい、
1: 洗
0: あった
1: 濯機
0: ね。
1: はたくさん入れすぎると、もうガゴガゴガゴガゴガゴって、もうさ、動き出してさ、なんか前にさ、出てきたったりとかさ、
0: あり
1: して
0: ま
1: た
0: し
1: よ
0: た
1: ね。
0: ね。私、実家で同じことがあって、二槽式で、おばあちゃんがもうとにかく入れちゃえみたいなので、やった時に、こう、ガガガガガってなったじゃないですか。結構な大きなね、
1: ね、
0: 音がする
1: す
0: じゃないで
1: る。
0: しょうか。これ、私とおばあちゃんで抑え込みました。あーとか言いながら。
1: スイッチオフにしろ よってね。
0: そうそう、オフにすりゃいいのに、
1: もう始まってるからね。
0: もう始まっちゃっ
1: なん
0: て
1: か
0: る
1: 止
0: か
1: めら
0: ら。
1: れないっていうね。
0: そう。なんか多分、脱水の時のこの遠心力で、こう、ガタガタガタってなるんだろうけど、すごいそれをね、二人でね、うわーって言って、
1: あん
0: こう、
1: たそっち持って、
0: そう、
1: 私こっち
0: 私こっ
1: 持
0: ち持
1: つ
0: つからみたいな、うわーって言って、
1: ね。
0: はあ、終わったっていうところまでやった記憶がありますね。
1: あれは多分ドラム式だとならないんでしょ？
0: ならないんじゃないか
1: なんの
0: な。
1: か
0: な
1: な？
0: るのかな。
1: 回転のなんか
0: この
1: 向き
0: ね、
1: が違
0: 向き
1: う
0: が
1: から
0: 違うか
1: さ。
0: らね。
1: ね。
0: でも、ドラムでも、ああいう、感じになるんで
1: ね。
0: しょう
1: ガタ
0: か
1: ガタガ
0: ね。
1: タガタガタガタってね。
0: それかもうね、多分重量でさ、多分、入れすぎですみたいなのがあったりするんでしょうかね。ドラム式使ってみたいな。私もまだ縦型の洗濯機を使っているの
1: ね。
0: で、違うのかな、やっぱ
1: 俺
0: り。
1: さ、乾燥機、これ前にも言ったことあると思うけど、乾燥機付きの洗濯機にしたいんだよ
0: おっ
1: ね。
0: と、やっちゃいますか。
1: そう、乾燥機を使ってさ、タオルをふかふかの、このぬくい感じにしたい。
0: やってみたい。
1: やってみたい。
0: やってみたい。私、今は、ちょっと、村方さんが、お気に入りの服を、乾燥機に入れてちっちゃくなってる姿しか、
1: セーターとか
0: そう
1: ね、
0: せ、
1: めっちゃちっちゃくなって、
0: あれ、こんなにちっちゃくなってってい
1: まあ、切れば伸びるかって
0: う、そう、ぎゅぎゅぎゅってしてるイメージが、そう、先行しちゃったけど、ふかふかのタオルね。
1: ね、よくね。
0: いいね。
1: あれ、乾燥機にかけれないのって何なの？乾燥機にかけられない衣服
0: 熱
1: は
0: に
1: 弱いの
0: 弱
1: か。
0: いものは基本的にダメ
1: じゃあ、
0: な。
1: 化学繊維は難しいのか。
0: 難しいかもしれないですね。だからさ、それをさ、今まで使ってなかったから、自分のお家にある服がどれぐらいその乾燥機使えないのかっていうのは実際把握してないんだよね。だから、それの把握から乾燥機導入を考えてるのであれば、
1: ね、
0: ぜひしてい
1: なんか
0: ただき
1: タオ
0: たい。
1: ルも縮むらしいよ。
0: やっぱり、
1: そう。
0: 最終的にハンドタオルぐらいになっちゃったりするのかな。それはないか、さすがにね。
1: だから今メーカーさんで乾燥機でも縮まないタオルっていう商品が出てたりするのよ。
0: すごい。
1: 多分繊維が絡まりづらいんだろうね。
0: そういうふうになってってるんだね。でも、それだけ乾燥機を使っている方がいらっしゃる
1: そうなんですよ。
0: ってことなんですよね。
1: ね
0: 使ってみたい。
1: え。ね
0: 我が家にも導入。
1: え。導入したいよね。
0: ね、どれぐらいになるのか知りたいよね。
1: ねえ。
0: いいね、いい
1: 乾
0: ね。
1: 燥機があったらさ、外が雨だろうと
0: そうよ。
1: さ、風吹いてようとさ、
0: もう、黄砂が飛んでいよう
1: ねえ、
0: と。
1: できちゃうわけでし
0: で
1: ょ？
0: きちゃう
1: ふっ
0: わ
1: か
0: け
1: ふ
0: です
1: か
0: よ。
1: に乾かしちゃえるんでしょ？
0: そうなのよ。

0: もう令和だからさ、
1: うん、
0: だから俺次引っ越す時は、
1: うん、
0: 乾燥機がついてるお部屋に住みたい。
1: お、
0: 乾燥機とエアコンがついてる
1: お部屋、ついてるお部屋にもう絶対に引っ越したい、うん、それ大事だね。
0: ね、近代的な生活をしたいなと思ってる、うん、今日この頃です。
1: いいでございます。
0: もう何の話
1: インドアね、
0: はいはい、
1: 部屋の中でやることね、
0: うんうん、
1: 私はね植物、
0: あ、
1: もう植物の
0: 植物部屋があるんだもんね。
1: そうなんです。
0: 日当たりの良い、
1: そう、そこにもう部屋から出ないって決めたら携帯も全部電源切って、でパソコンも電源切って、もう私は今日は一生家から出ないっていうつもりで、その植物部屋に、日当たりのいい部屋に本か漫画を持って移動して、
0: うんうんう
1: ん、
0: はい、
1: ずっとここで読んでたり植物の世話してたりしますね、
0: うん、
1: はい、ここあちょっともう切っちゃおうとかいうのをねチェックしながらやっておりますよ、
0: はい、いいですね、
1: うん、でも毎回そのこうお水あげるのはお風呂場にね一回持ってって、全部大きめの植物たちはだーっとこうシャワーを浴びせるんですけど、その後さやっぱ土がこう排水口のところにね、
0: うんうんうん、
1: ちょっと出てくるじゃないですか、はいはい、でそれを毎回どうしたのこの土っていう風にあのパートナーにね言われて、あーお水あげたのっていうのを毎回やりますねはい、
0: 俺さ、うん、なんかインドアをさ豊かにするにはさ、
1: うん、
0: やっぱペットを飼ったらいいんじゃないかなと思ってんの。
1: いいよ。
0: ウサギとかどう？
1: いいと思う。ウサギちゃん。
0: ウサギちゃんってどうなんだろう。臭くないのかな。
1: いやいやいや、もう生物という生物はきっと匂いはすると思うけど、
0: ね、生きてらっしゃるからね。
1: 生きてらっしゃるからすると思うけど、はい、多分だけど。そのお家にいる可愛い自分の大好きな子だったら、うん、
0: はい、
1: この匂い大好きっていう風になるんじゃないかな、はい、
0: ね、よく猫吸いとか言いますもんね、
1: うん、
0: 猫だけじゃなくて
1: ワンちゃんも、ね、
0: なんか香ばしい香りがするっていうのがね、
1: そうなんです、
0: たまらなくて何度も嗅いじゃうってあるもんね。
1: そうなんです。我が家もワンちゃんがいたからさ、うんうん、もう毎回その肉球のところがポップコーンみたいな匂い、はいはい、香ばしい匂いがするんですけど、嗅がせてって言ってこうってや嗅ぐとすっごい不思議なというかなんか嫌な顔をされてましたね、はい、
0: アウトドアを楽しむにはどうしたらいいんだろうね。
1: アウトドアを楽しむ
0: やっぱさ、まあ、キャンプとかで言うとさやっぱギアを、うん、道具をね、
1: そうだね、
0: 充実させるとアウトドア楽しい、
1: うん、
0: 釣りとかもそうだけど、
1: そうだね、
0: 道具をちょっと買いに行って、だアウトドアショップとかさ、うん、行くと楽しいよね。
1: 楽しい。このギアを使ってみたいっていうのはあるかもしれない ね、うんうん、
0: はい、ね、
1: はい。あとアウトドアあれですよね、そのなんか一人でやるのが好きなのかみんなでやるのが好きなのかっていうのもなんか自分がどっちが好きなのかっていうのを分かるといいかもしれないですね、
0: うんうんうんうん、
1: 村方さんはどっち派ですか？
0: 僕は一人で動きたい派なので、
1: うん、
0: 全然
1: 一人でいろんなところ行きつつ、
0: は
1: い、山に登りつつ、
0: うん、
1: お散歩しつつっていう自然が好きで、
0: うんうん、
1: お外も行きたいっていう感じなんですかね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: うん、そのタイプもあるから、だから最初なんか私アウトドアっていうとみんなでワイワイみたいな、ちょっと混んでるところみたいな、イベントに行くみたいなことを考えがちですけど、うん、そうじゃないアウトドアもあるよね、
0: はい、
1: ちょっとお散歩行くだけでもね、
0: うん、
1: いいかなっていうふうに思います、
0: はい
1: はい、アウトドア
0: ね。俺さ、
1: うん、
0: 一時期山登りにハマってた時があってさ、
1: はい、
0: その登山グッズを買ったの。
1: え、あ、そうなの。
0: でさ、その中でさ、
1: はい、
0: リュックサックを買ったの。登山用のリュックを買ったのね、
1: はい、いっぱい入るやつ。
0: そう、でもさ俺さ買ってみて背負ってみて気づいたんだけど、
1: うんうんうん、
0: 俺猫背だからさ、うん、リュックサックがさ、うん、なんかずっと居ずいの。
1: あ、なんか
0: なんか気持ち悪い、
1: なんかってなるのね。
0: で結局一回もそのリュックサックは使ってないの。
1: 嘘まだあるの？
0: まだある
1: お家にはあるんだけど、はいはい、使わないまま。

0: そ
1: まあ、そうなんですね。面白い
0: う。
1: です
0: ね。
1: ね。買ったけど使わないっていうものもね、あるけど、いつか使うためにね、もう今は中にいてもらうっていうことでいいんじゃないでしょうか。このリュックは。
0: いや、僕の猫背は治らないので、
1: 嘘、
0: 多分今後一回も使うことはないと思いま
1: 嘘、
0: す。はい。
1: 本当？
0: そう、だから普段も俺リュックサックとか使わない、ナップ
1: 使
0: ザック
1: わ
0: とか使
1: ない。
0: わないから、肩掛けでいつもずっと過ごしているので、そうだ、普段も使わないし、アウトドアでも今後使う予定はない、多分使わない。
1: ない。
0: はい。なんかね、派手なピンクの
1: あら、かわいい。
0: リュックを買ったの、山で目立つように。そ
1: そうだよね。そういう色合いのものが、
0: う、うんうん、
1: なんかアウトドア系のね、
0: はい、
1: リュックは多いですもん
0: うん、
1: ね。じゃあ、もらっちゃおうかな、室方さん
0: 山行
1: も。
0: く？
1: 行
0: いや、行くんだったらあげる
1: く？
0: よ。
1: いや、行かない
0: 行かないでしょ。あな
1: な。
0: たそっちのアウトドア派じゃないでしょ。
1: まだ山ではない
0: は
1: で
0: い
1: すね。
0: はい。
1: この間、舞台監督の太田さんっていう方が山登り大好きなんですけど、演劇やってる人たちが、ちょっと、この時期どう？山登らない？っていうふうに、声かけていただいたんですよ。山は、行かないって言って。
0: そんなふうに言わなくても、いいかなぐらいでいいじゃん。
1: なんか、
0: 行かないって。
1: 行かない、強い意志を持っ
0: はいはい。
1: て行ったので、行
0: うん。
1: かないかも。だから、そのリュック私も使えないか
0: で
1: も。
0: しょ？したらさ、僕の押し入れからさ、飛び
1: はい、
0: 石鹸の押し入れ
1: そ
0: に移るだ
1: う
0: けじ
1: 映
0: ゃん。
1: るだけかもしれない
0: ね
1: ね。は
0: え。は
1: い。
0: い。ということで、ぜひあなたもインドア派、アウトドア派、ぜひエピソードとともにお寄せください。ファックス、イメールこちらです。
1: ファックス番号011-813-6767、ファックス番号011-813-6767、 E メールアドレス apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 こちらまでファックス、 E メールお待ちしております。
0: ラジオネーム、カワウソさん、メッセージありがとうご
1: あ
0: ざ
1: り
0: い
1: がとう
0: ま
1: ござい
0: す。
1: ます。
0: 先日知ったことなんですが、なんとススキノにアライグマが生息しているそうです。ゴミなどを漁っているのを知り合いが動画を SNS に投稿していました。これね、問題になってるんですよ。
1: アライグマはいるの？
0: 北海道はね、アライグマが野生化していて、でそいつらが生命力が強くって、畑の作物とかを食べちゃうわけだ。被害が出てるのよ。
1: 出てるんだ。す
0: で
1: ご
0: も
1: い
0: ね、
1: ね。
0: なんでアライグマが野生化してるかっていうと、人間がペットとして飼ったアライグマが野生化してるのよ。
1: じゃあ、
0: で繁殖して
1: 繁
0: る
1: 殖
0: の。
1: しちゃっ
0: そう
1: た。
0: そうそう、人間なのよ、
1: 人
0: 結
1: 間
0: 局。
1: のせいじゃん
0: そうなんす
1: ね。
0: よ。
1: アライグマのせいじゃないじゃん。
0: ねえ。で、この町、ススキノという街角でアライグマが、すごく、
1: 生活してるんだ
0: ね。
1: ね。まあなんかいろんな食べ物はあるからね、ススキノね。そうなんだ。じゃあ、動物がさっとこう通った時には、猫、野良猫はね、結構いたりするけど、野良猫、アライグマの可能性
0: あ
1: も
0: る。
1: あるってことだ。これはすごいですね。
0: リクエストは、アライグマラスカルの曲をお願いします。ということで、ラジオネーム、カワウソさん、ありがとうご
1: ありが
0: ざ
1: とうい ござい
0: ま
1: ます。
0: す。アニメ、アライグマラスカルの、こちら、主題歌ですね。聞いていただきましょう。ロックリバー。それではどうぞ。曲名違った、ロックリバーへですね。ロックリバーへ聞いてください。

週末レバンガ北海道ファン感謝祭が行われました。プロバスケットボール B リーグ一部のレバンガ北海道が今月9日本拠地の北海北エールでファン感謝祭を開きました。エースの富永啓生選手らを見に過去最高の2621人が来場しました。レバンガ北海道は今月3日で終了しました今シーズン過去最高の37勝23敗の成績を挙げましたが、年間王者を決めるチャンピオンシップ初出場は叶いませんでした。感謝祭も観客席はチームカラーの緑に染まり、釧路市出身の島谷玲選手は、皆さんのおかげでチームの歴史を作ることができたと応援に感謝しました。目玉は富永啓生選手とクラブ創設者の織茂武彦代表によるスリーポイントシュート対決。現日本代表の富永選手とかつて日の丸を背負った織茂代表が放つボールが弧を描き、

0: 毎週火曜日午後5時からは日和たかしの相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和たかしの相談日和でお待ちしております。
1: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
2: 白百合幼稚園桃組剣持ち上位、スマホを見ながら運転はダメ。
3: 白百合幼稚園が午後4時をお知らせします。

夕方4時の最初の1曲は子供の歌お届けしています。今日はお母さんと一緒から小鳥の歌お届けしました。

0: FM アップル 76.5MHz 毎週月曜日から金曜日お昼2時から夕方5時まで生放送でお届けしているプログラムです。また毎週土曜日深夜0時からは再放送でお届けしております。アップルスマイル月曜日この時間のお相手は村方純、そして
1: 飛瀬さやかです。
0: 残り1時間弱お付き合いくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: さて先ほど小鳥の歌お届けしましたが、5月10日昨日からですね、
1: はい、
0: 愛鳥週間バードウィークが始まっているんです。愛鳥週間ご存知ですか？
1: 聞いたことはありますよ。はい、はい、
0: 愛鳥週間はもともとアメリカで始まったもので、日本では4月10日が最初愛鳥の日バードデーに制定されたんですが、
1: はい、
0: この4月の10日だとまだ北の地方では積雪が残り、
1: うん、
0: また冬鳥が多い時期のために、
1: うん、
0: 後に1ヶ月ずらして5月10日に変更されたということでございます。
1: はい、
0: 1950年、昭和25年から野鳥を愛護する習慣として5月10日から16日の1週間が環境庁により愛鳥週間バードウィークと制定したと、
1: うん、
0: 国が認めてらっしゃる。
1: おらすごいね。
0: なんですよ、
1: はい、
0: 小鳥とか、
1: うん、
0: 鳥さんとかお好きですか？
1: 好きですね。もう声がね、
0: うんうんうん、
1: 鳴き声が聞こえてきたら、ね、やっぱ探しちゃうというか、はいはい、この子どこにいるっていうのをこう目で確かめたくなっちゃいますよね。あとすごい近くにいるとそろりそろりとね、はい、歩きたくなっちゃいますね、はい、
0: 今日私朝、うん、中島公園でまたひとときを過ごしていたんですけども、
1: はい、
0: ベンチに座ってるじゃん、
1: うん、
0: で目の前の楓の木があったのね、
1: はいはい、
0: で楓の木のこの葉っぱに隠れてるんだけど、
1: うん、
0: どこかにずっとチュンチュンチュンチュン言ってる鳥がいるわけ、
1: はいはいはいはい、
0: でよくよく耳を澄ませたら、
1: うん、
0: その同じタイミングで離れたところ遠いところで同じタイミングでチュンチュンチュンチュン言ってて、
1: はい、
0: あれはさ会話してんのかしらね。
1: いやきっとそうなんじゃない。なんか
0: 同じ音鳴き声だったので、うん、同じ種類の野鳥だとは思うんですけども、
1: はい、じゃあなんかねえねえみたいなのを喋ってるのかしらね。
0: でもさ会話だったらキャッチボールだからさ、
1: うん、
0: ねえって投げてまた帰ってくるじゃん、
1: うん、
0: じゃあ同じタイミングでチュッチュッチュッチュ言ってんの
1: よ。何なんだろう ね, ね
0: やっぱどっちかが合わせたりするのかな。で一回ちょっとずれてきて、
1: うん、
0: ちょっと一回元に戻そうみたいな、
1: 元に戻そうみたいな
0: ことをやったりするのかしらね。
1: あるのかね。
0: 鳥の世界も面白いよね。
1: でもなんかそういう話を聞くとさ、
0: うん、
1: 鳥が歌うっていうのは、
0: はい、
1: そういう感覚なのかもしれないですね。なんか例えば人間たちがさ歌う時とかってさこう同じものを歌う、
0: そうね、一人歌いだしたらなんか家族みんなが同じ歌を歌ってる
1: みたいな、そういう感じなのかもしれない、
0: はいはいはい、かもしれないね。
1: ね、はい、面白い。でも本当に同じタイミングで泣いてたんだね、
0: うんうんうん、そうなの。
1: すごい、
0: ね、そんな愛鳥週間バードウィークとなっております。 FM アップルのすぐ近くだと、
1: うん、
0: 月寒公園があるんですけども、
1: はい、
0: 月寒公園の冒頭池にね夏鳥たちがやってくるんですよ、
1: うん、
0: そう
1: 来るのね、
0: うん、
1: じゃあもうこの時期、
0: はい、
1: いろいろと見て。
0: そうなんです。おしどりとか、おしどりって知ってる？
1: おしどり、
0: おしどり夫婦のおしどり、
1: はい、おしどり、
0: オスがめちゃめちゃ派手な
1: 羽色
0: をしてるんだよね、
1: うん、だか
0: わいい、
1: はい、もうなんかそれ見るだけでキラキラしてるなっていうのありますよね、うんうんうん、
0: あと柄がすごい綺麗でね、
1: うんうんうん、
0: 色もたくさん使われてたりする、
1: はい、
0: オスの方が派手だったりね、鳥の世界ではよくしてますけど、
1: うん、そうですね、うん、つまりはやっぱり
0: メスへの、
1: ね、
0: やっぱり PR
1: ね、私美しいですよっていう、はいはいはい、
0: 見てこの毛並み
1: どうですか？

0: 発色いいでしょっていうね、
1: っていうことですよね。
0: 私を
1: どうですか、
0: お婿さんにどうですか
1: そう、 そういうことですよね、はいはい、ね、面白いよね。
0: そんな月寒公園では今しだれ桜が見ごろということです。
1: はい、
0: 写真が今手元にあるんですけど、
1: めちゃくちゃ綺麗、
0: ね、しだれ桜だからこの枝がしだれている、垂れている 感じなんですけども、はい、こんな大きいしだれ桜あるんだね。
1: あるんですね。あのね、水辺の近くにあるんですね、はい、素敵。
0: 月寒公園のボート池のしだれ桜が見ごろを迎えているということでございます。満開のしだれ桜の下では写真撮影される方の姿が多く見られているということです、う
1: ん、はい、
0: 今だけの景色ということですので、ぜひ遊びに来てくださいということで載っておりました、
1: はい、
0: 月寒公園のホームページに。またパークゴルフ場横の羊ヶ丘通りから見える八重桜も開花しているということです、
1: うん、八重桜今ね、
0: あちらこちらでね、
1: あちらこちらで満開ですから、
0: はい、
1: いい匂いもするし、うん、この丸いね、
0: ボリュームがあるからね、
1: ボリュームがあるお花が可愛いんですよ ね、
0: はい、ね、色も濃いピンク色じゃん、
1: うんうん、
0: ね、
1: すごいなんかこうはなんていうの、ボンと、
0: そうそう、
1: 派手というか、
0: なんか風情はあんまり感じないけど、バキッとね、
1: そう
0: ピンクっていうね、
1: 私たち咲いてますっていう、そう、
0: 八重桜
1: って、そうなんかねパワーを感じるよね、はいはいはいはい、いいですよ ね、はい、大好きです
0: ね。ぼんぼりみたいにさ咲いてるからさ、あれ多分花びらも散りづらいんでしょ、多分、ね、
1: そうなんじゃないかな、
0: 長く多分花が楽しめる桜の中でもね、
1: はい
0: はい、遅咲きの桜、
1: うん、
0: 八重桜がこちら月寒公園でも咲いているということでございました、
1: はい、
0: カメラ持ってしだれ桜、八重桜を撮るもよし、
1: うん、
0: 野鳥たちを狙って、
1: そうだね、めでるもよし、
0: シャッター切ってね、
1: はい、
0: 収める、写真に収めるもよしでございます、
1: うん、はい、

お届けした曲は杉山清貴&オメガトライブで君のハートはマリンブルーでした。

0: 毎週月曜日のこの時間はもっとヘルスケア健康福祉情報をあなたにお届けしております。今日は北海道新聞に連載されております加山里香ふわっとライフからご紹介します。精神科医で総合診療医の加山里香さんの医療エッセイ医療コラムとなっております。今日のタイトルはわからないは恥じゃないというタイトルです。早速読んでみましょう。
1: はい。
0: スマートフォンやパソコンはもうすっかり私たちの日常に欠かせないものとなった。仕事やショッピングなどで誰もが当たり前のように使っているので、その使い方がわからない人がいることを忘れがちだ。でも今から20年前にはパソコンを使う人はごく一部、スマホはまだ生まれていなかった。高齢者の中にはうまく使えないという人がいるのも当然だろう。先日も診察室で患者さんがデスクの上に置かれたモニターの画面をまじまじと眺め、指をさして不安げに言った。ここに映っているのは何？私の体のどこかなの？診察室のデスクには2台のモニターがあり、1台が電子カルテ用、もう1台がレントゲンなどの検査データ用なのだ。その90代の患者さんが指を指した検査データ用のモニターには

0: レントゲンなどではなく、スクリーンセイバーと呼ばれる自動的に表示される映像が映っていた。渦巻きのよう本当は謝る必要なんてない。よく考えれば私だって20年後の世界に連れて行かれ、自分の検査データが出てくるモニターに見たこともない模様や記号が並んでいたら、これは何ですかと心配になるだろう。私はその患者さんに、びっくりしますよね、こんな渦巻きが映ってたらと伝えたが、モニターの電源は切って紙で説明しますと言った方が良かったかなと反省した。わからないのは恥ずかしいことじゃない。わからないという人に恥をかかせてはいけない。改めてそう思った加山里香と。
1: はい、うん、これ本当にさ、うん、いろんなところがこうデジタル化今してるじゃないですか、うんうんね、この間居酒屋に行った時にさ、うん、その全部注文が QR コードで、
0: はいはい、自分のスマホでね、
1: そう
0: QR コード読み取って
1: そうやってください
0: オーダーするっていうのが本当増えてきたよね。
1: そうっていう場所だったので、その時にさ、うちの母と行ったんですけど、やっぱあのそんなに得意じゃないから、うん、私にごめんお願いしてもいい？はい、っていう風にその言ってきてくれたので、
0: お母さん
1: がね、お母さんがね、はい、でもちろん私はさ、いいよいいよっていう風にやったんだけどさ、ね、ごめんって言わなくてもさ、いいわけじゃん、
0: ね、ごめんって言う必要なんてないもんね。
1: そうそう、だからなんかね、普通にだって店員さんもいるわけだしって思うのはさ、うんうん、やっぱすいませんってこう言いたくなるのはさ、分かったり分かるじゃないですか、うんうん、ね、だからすいませんって言った時にも嫌な顔しないでほしいなって
0: そんな店員いる？
1: いや、ね、なんかっていうのは思ったりする、うん、あの QR コードでっていう風に、
0: はいはいはい、
1: なんかコスパって言われちゃったりとか、
0: 呼んでるってことはその QR コードが読めないから言ってんだよ、
1: そうっていうのはなんか当たり前にできることじゃないんだよっていうのは、ね、
0: そういう店員さんって大体若い店員さんだから、
1: そう若い店員さん、
0: 自分が
1: そう
0: 何の気なしにできることだから、
1: そうなのよ、
0: 全員ができるって思っちゃってんだよね。
1: そうなんですよね。でもさ、 そんなことないじゃん、
0: うん、
1: で多分私たちもさ、はい、今後20年後になるとさ、うん、何それ、なんどうやって使うのっていう技術が絶対に出てくるじゃん、うん、その時にさ、いやいや知らないんですかみたいな、えっていうのをさ、絶対やらない方がいいと思うんだよね。だってやられる立場になっていくだろうし、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: だからその分かんないことは分かんないっていうふうに言える状況がいいなって、そう、ね、すごい思います。
0: 加山さんの最後のさ、
1: うん、
0: 分からないのは恥ずかしいことじゃないはまあ分かるじゃん、
1: うん、
0: その後の分からないという人に恥をかかせてはいけない、
1: いやこれ
0: これよね、
1: これよこれ、
0: うん、
1: これすっごい大事だなっていうふうに、ね、
0: はい、
1: 思いました。よく私も頼られる側なのでまだ、うんうんうん、その時にもうみたいな、ちょっとめんどくさいみたいな感じを出してはいけないと心に刻みました、
0: うんうん、はい、
1: ありがとうございます。
0: ぜひ今後もお母さんに優しく接してあげてください、はい、お母さんごめんなんて言わなくていいよって、ね、
1: そうそう、いいよ、うん、いいよ、なんかこれむずいよねって言ってね、私ができるからやれるけど、うんうん、分かる分かるって言いながら ね、
0: それで言うとさ、スーパーのさ、
1: うわ
0: セルフレジのさ、
1: うん、
0: むずかいよねあれ、
1: むずいよ。私本当になんか袋いらないってするじゃん、
0: うんうんうん、
1: した時に、
0: はいはい、
1: え、いやでもテープは必要なのか、なんかそのさ商品をそのまま持ってっていいのか、なんかテープを貼りますか袋ですかみたいな出たりとかするじゃん、はい、あれ毎回うーんって悩んだりとかするもん ね、あと読み込まない商品あるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あの宣伝
0: いくらやっても読み込まないよね、
1: もうなんかうわーってなる
0: なんかパッケージをさ伸ばしたりとかさ、
1: はい、
0: 頑張ってするんだけど、
1: ここ読み込んでっていうところも、はいはい。

0: 全然読まない。
1: そうだからさ、この店員さんがプロなのよ、やっぱり。
0: いや、そうだよ。
1: そうだからプロであのスピードでできるなんて思っちゃいけないんだなっていうのもあるし、あとなんか本当にバーコードがついてないのもあるじゃないですか、スーパーの本当にお野菜1個
0: ね、
1: みたいなの
0: きゅう
1: は。
0: りはね、
1: そう、
0: きゅう
1: 選
0: りっ
1: ば
0: て
1: なき
0: 選ん
1: ゃ。
0: でね、
1: そう
0: 数、買った数量入れて。
1: そうっていうのが分かんなくて、私も一時期どこですかと、何ですかこれはっていうふうになったのあるんだよね。だからさ、こう知らないのは本当恥じゃないよね。どんどん聞いていこう。そしてその人に恥をかかしちゃいけない。それで大事。
0: すべての、メーカーさんに言いたい。
1: そうだ
0: わ
1: ね。
0: からないという人に恥をかかせてはいけない。
1: 対応する人た
0: ね、
1: ちにね、
0: ぜひ皆さんお願いします。
1: お願いいたします。
0: 今日の加山莉加ふわっとライフ、わからないは恥じゃないでした。北海道新聞に連載されている医療コラムです。ぜひ北海道新聞の紙面でもお楽しみください。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
4: タッキーがお送りする1時間、
3: お年頃のお二人が旅行の面白いエピソードや
4: お酒の失敗談、毎週何かしら起こるハプニングをラジオの前の皆さんと楽しく共有する番組です。
2: 中年ラプソディ聞いてください。
5: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
6: 鉄分ポリフェノールなど栄養満点、
5: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
6: ネットショップは黒千石 .com で検索。
5: 大丸札幌店、
6: 来てね月サム店でも
5: 販売中。

0: ラジオネームたまちゃんさんコメントありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日の番組メッセージテーマアウトドア派インドア派いただきました、
1: うん、はい。
0: 若い時はアウトドア派で土曜日や日曜日は必ずどこかに行っていました、
1: すごい。
0: でも最近はインドアで昨日オンラインオセロで5500勝をしましたというたまちゃん、5500勝おめでとうございます。おめでとうございます。ねえ、わかるよ。なんか若い時ってさ、
1: うん、
0: なんかどっか出かけないと損した気にならなかった？
1: あ、うん、わかる。
0: ね、土日のどっちかは、
1: どっちかは
0: 遊びに出かけないと、
1: そう、なんか休みを、うん、なんか無駄にしたというね、なんかあるよね。なんかやってないと、はいはい、みたいなのありますね、
0: うん、そういうなんか焦りみたいのはもう最近はなくなってきたかな。
1: 私
0: どっか行かなきゃみたいな気持ちは、
1: 私まだあるかもしれない。なんか休みの日ぎゅうぎゅうにしちゃうっていうのが、なんかあるなっていうのを思っていて、ついでにこれしようみたいなのをまだやってるなっていうのはなんかね感じている。だから映画見たついでにこれもやっちゃって、
0: 映画見に行くってことは駅前に行くとか、だから、
1: だから
0: じゃあどうせ出たんだったら帰り道、ここに寄ってから帰ってこよう
1: そうっていうのをなんか入れちゃっていがちというか、
0: 僕も札幌シネマフロンティア行くときは札幌駅前にあるんですけど、
1: はい、
0: じゃあ帰りビッグカメラ寄って、そう、別に何か欲しいわけじゃないけど一通りパトロールしてから帰ろうとか、ね、
1: そう、なんかいろんな店にこっち行ったり、はいはいはい、なんかあ新しいカフェできたって聞いたから、うん、まあ帰り道まあ南北線使えるしついでに行くかみたいなのをやってるなっていうのをねすごい思うんだよね、
0: はい、
1: はい。なのでなんか時間のんびりしつつ、まあ別に行けなくてもいいかって思えるようになったら、
0: うん、
1: なんか一歩大人になったんじゃないだろうかっていうのを

0: なんか感じてる私は。
1: いつ頃なれそうですか大人に。
0: ちょっとまだ大人の階段は登ってないかもしれない、はい、ね、いろいろありますよね。だからさ、ね、もともとその出かけるのが好きだった人もさ、うんうん、はなんかお家が楽しいって思う時期もあるだろうし、もともとお家でさ一人の時間過ごすのが大好きっていう人もあるきっかけで外に出てなんか遊ぶのが好きになったみたいなのがあるんってことだよね。
1: あるんじゃない。
0: 今後も
1: あるよ。
0: あるってことだよね。
1: もうずっとさ休みの日はお家で過ごしてた方がさ、うん、なんかたまたま誰かに誘われて、うん、一回コンサドーレの試合ね、
0: はいはいはい、
1: 見に行ってそこでハマって
0: ハマっちゃって、
1: もう
0: 休みの日は
1: 毎回
0: もう絶対に
1: コンサドーレ応援しに行くっていう人もいるでしょうしね。
0: そうですよね。
1: なんかきっかけがあってね急にアウトドア派になる人もいるんじゃないか
0: しら、ね、うん、そうだよ ね。だからさなんかそのきっかけが掴めたらいいよ ね。そのインドアになるでもさアウトドアになるでもいろんなきっかけを見逃さず参加したい ね、うん、
1: ね、
0: はい、
1: うん、いやさ、
0: うん、
1: こないださ、
0: はいはい、
1: スケッチブックの話してたじゃん。
0: 持ってるよ
1: 俺もさ、うん、ちょっと
0: やってやって
1: 絵を描くっていうことをお家でできたら、うん、いいなって思う時はあるの。
0: はいはい。おいいじゃんいいじゃん楽しそう。
1: なんか和室にさ新聞紙バーって広げてさ、
0: うんうん、
1: でっかい作品をさ、
0: うん、
1: なんかもう描くみたいな。描
0: くみたいなね。そうそうそう。いやでもねほんとねなんかこれあれだけど色付きのものでさわーってなんかさ物を塗るとかだけでもさ、うんうんうん、なんか楽しいと思うんだよ ね。で自分の好きな色を作るみたいなことだけでもいいんじゃない、うん、
1: ねえ、
0: ねえ、やってみてやってみて、ね、はい、
1: インドアで、
0: うん、
1: 絵を描く、
0: おいいね楽しそう、
1: ねえ、
0: うん、時間きっとあっという間になくなっちゃいますね。うん、
1: あとは、うん、あれね、ろくろを回す、
0: うわ、いや最高、やってみたい、
1: はい、これも新聞紙引いてね、
0: 引いてね、
1: はい、
0: 足踏みでね、
1: そう
0: 足踏みのろくろでやりたいね、はい、はい、ね、そういうなんか趣味なのかもしれない ね、うん、そういうのを見つけるってのも楽しいかもしれない、はいはい、
1: ね、
0: はい、
1: お家でできることと、
0: うん、
1: 外に出かけてやれること、
0: はい、
1: いろいろあっていいかもしれないですね、
0: うん、
1: はい、引き続きアウトドア派インドア派あなたはどっちですか。ぜひメッセージお寄せください。
0: ファックス番号 011-813-6767、 ファックス番号 011-813-6767、 E メールアドレス apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 こちらまでファックス E メールお待ちしております。
1: ゼビウスさん、村方さん、飛瀬さん、こんにちは。ゼビさん、こんにちは。神戸市は23度で快晴ですと。そう、今日はね、
0: うん、
1: 沖縄以外は晴れてるんです
0: ね。晴れてるんだ、
1: はい、
0: 今ね札幌も光がねもうパーッと差し込んでまいりましたね、はい
1: は
0: い、
1: うん、
0: うん、
1: そしてそんな札幌市内からはももさん、
0: ありがとうございます。
1: 村方さん、飛瀬さん、皆様方こんにちは。ももさん、こんにちは。食事するところでの QR コードでのオーダーのお店、
0: うん、
1: 私も前に行きましたが、
0: はい、
1: 読み込ませたくないので、
0: うん、
1: QR コード読み込めないのでと伝えたら、
0: うん、
1: 店員さんメニュー持ってきてくださいましたよといただいております。
0: 素晴らしい。
1: そうであるべき。
0: その店員さんに拍手。あのえそんなこととか言われたらもうちょっと
1: ね
0: 何ってなるからね、
1: はいはいは
0: い、嬉しいねそれ ね。
1: そうなのよ。
0: そうなのよ。そしてほしいね。
1: うん、まあ、セルフレジもそうだけどさ、
0: うん、
1: このお客さん側にさ、
0: うん、
1: なんか何かを押し付けてるってことってやっぱあると思うんだよね。
0: いやそれはねそうだね。
1: あれはどうしてああいう方向性なんだろう。人件費の問題、
0: 人件費なんじゃない。やっぱりさその

0: を取りに行くっていうので、なんか多分さ、宅の数とかお客様の数に、うん、応じて、スタッフを配置しておかないといけないのがさ、それをお客さんがやれたら、まあ、スタッフの人数が少なくて済むみたいなところから来てるんじゃないかなっていうふうには思うけどね。あと言った言わないがなくなるからじゃない、そのオーダーの時にさ、お客様が打ったってものだったらもうさ間違いようがないというか、お客様がやってないんですよねっていうのがあるからなのかなっていうふうに思ったりするけどね。
1: 俺さ、自分のスマホを使わせる方式がすごい、
0: いや、わかる、わかるよ、
1: 許せない時があるんだよ、
0: ね、これをね、もうじゃあ充電がなかったらどうすんのよみたいなこととか思ったりするよね、うん、そう大変。なんかこの間さ、全然関係ない話しても大丈夫、いいですか、はい、いつものんの寄せっていう、うん、寄せがあるんですけど、はい、それはのんのっていうスペースのんのでやって、そのお金を全部その寄付するっていう寄せなんですね、うん、で、はい、その帰りは絶対に中華屋さんに行くっていうのが決まりなんですけど、師匠とその来てくれたお客さんたちで一杯飲んで帰るっていうのが流れになってるんですけど、その中華屋さんがさ、紙に書くの、もうさ紙にオーダーを自分たちで手書きで書くの、それがさ一番楽じゃないと思って、店員さんも別にさ呼んで受けるわけじゃないし、うんうんうん、自分たちで好きなものを読みやすいように、はいはい、分かりやすいようにみんな書いていって、うん、それを店員さんに渡す、
1: はい、
0: これじゃないと、もうなんかこれにこれを全員すればいいのにってすごい思いました。
1: 結局紙で、
0: そう結局紙でもさ、それが一番だって楽かなっていう風に、こっちも楽だったし、うん、店員さんも楽そうだったなっていうのをね、結局紙かってなっちゃいましたね。

0: 太郎さん、釣りには行きたいけど釣りに行く以外は家にいたいですと。わかるよ。
1: いいね、
0: うん、
1: 釣りだったら、
0: はい、
1: どこへでも行きたいけど、
0: ね、
1: それ以外はお家で。
0: 川釣り行きたい。
1: ああいいね、うん、川釣りって一回も実はやったことないかも。
0: あのさ、この胴長っていうの、う
1: ん、はい、わかる。
0: もうジャブジャブ川に入っていけるさ、
1: はいはいはい、
0: なんかわかんない、ズボンと長靴が合体したようなやつあんじゃん、
1: は
0: い、
1: あるよ。
0: あれを着て、うん、川の中に入って釣りしたい、
1: はい、釣りしたい、
0: うん、
1: あれね、楽しいよね。川の中に入っていく、
0: 吐きたいだけってところもあるけど
1: 釣りはいいけど、
0: でもさ手元にさ、うん、釣り竿もなくてさ、
1: うん、
0: 胴長履いてさ、
1: うん、
0: 川の真ん中に佇んでたらちょっとあの人大丈夫かなって思っちゃうじゃん。
1: どうしたのかなっていう ね
0: 手ぶらなんだよ
1: 怖いかも心配になっちゃうかも ねあ、なんか落としたのかなって思うかもね、
0: はいはい、
1: うん、でもだから釣り竿はちょっと必須かもね。
0: アイテムとして持っておいて、
1: はい、
0: そうい
1: いね。
0: 川遊びをしたい。そう、川遊びしたいね。俺川遊び好きなんだよ、ね、
1: うん、こ川遊びはよくしてたの村方さん。
0: そうそう、あの僕美瑛町出身なんですけど、うん、僕のお家のすぐ近くに美瑛川が流れておりまして、
1: はいはいはいはい、
0: そこでよく遊んでました。
1: あ、じゃあそのもともと川で遊ぶのは、
0: うんうんうんうん、
1: 好きだったのね。
0: そうなん
1: です。いいね、釣りだね、釣り、
0: はい、で時々サイレンが鳴って、
1: うんうん、
0: 上流から放水しますみたいな、
1: はいはい、入んないでくださいよっていう日があるのね。
0: ね、
1: はい、いいね。じゃあもう村方さん、もう道具だ
0: ね、
1: 道具を。
0: あれどこに売ってんの。
1: え、釣り
0: 釣り具店か。
1: 釣り具店になるんじゃない。
0: そうだよね。
1: あとはホーマックとかってどうなんだろう、置いてるのかな。
0: わかんないね、まあ、アウトドアショップ
1: とか
0: に行けば
1: に
0: 売ってるのかしらね。
1: 売ってそうですけど ね、うん、じゃあゲットして、
0: うん、
1: 次の ねアウトドア釣りを。
0: でも俺買っただけでさリュックサック状態でさ。
1: いや、その可能性めっちゃあるずっとね、
0: ずっとね、
1: 中に、押し入れの中にしまわれるって可能性も、ね、もちろんあるけどね。
0: 意外と胴長が入ってくとこねえなみたいな。
1: いやいや、ないよないない。もうとうとうそうなった場合は、うん、村方さんは胴長で着ながら番組をやる、
0: はい、うん、なるほど。
1: そう、
0: 今日のファッションは
1: ちょっと見てって、そうそうそう、みんなに見てもらうっていうのを、はいはいはい、する。
0: もし今目の前に水深1メートルの川があっても大丈夫、
1: うん、大丈夫です。そう、余裕です。胴
0: 長1メートル全然いけます。
1: そうっていう状態です、はい、いう番組をやる、ね、はい、
0: そうするわ
1: 購入、
0: 何の話、
1: 購入決定しました。
0: はいはい
1: はい、はい、
0: ね、あとね、
1: うん、
0: この時間コメントいただいてるのは鹿太郎さん。さっき言った、言ってないよね。
1: うん、
0: ああそうか、鹿太郎
1: さん、太郎さん
0: 言った、
1: はい、
0: そうね、さっき、釣りには行きたいけど釣りに行く以外は家にいたいは鹿太郎さんでした、はい、はい、その他にもメッセージ続々いただいて

0: ております。ご紹介しましょう、
1: はい、
0: ラジオネーム佐藤さん、ありがとうございます。ありがとうございます。村方さん、さやかさん、こんにちは。佐藤さん、
1: こんにちは。
0: 現在気温20度の東京です。この夕方4時過ぎでもまだ20度あると。
1: もう、ちょっと夏だね、はい。
0: 昨日地元のお祭りがありました、とても小さな規模のお祭りが連休明けにあるんです。太鼓やお囃子の音が聞こえると行ってみたくなるのは不思議です。地元のお祭りなので隣近所の方にお会いするのも嬉しいですといただいております。
1: いや、いいね、
0: いいね、いいね。
1: お祭り、
0: お祭りね、
1: 最高。しかもゴールデンウィークのさ、そのあ連休終わっちゃったの時にさ、お祭りってなるとなんか気分も上がりますよね。
0: はい、
1: はい、いいタイミングでお祭りやってるんですね、地元で。
0: いいよね。お囃子の音、まあ、実際の演奏じゃなくても、テープでね、
1: はい、
0: 流してたりとか、僕の地元はしてましたけども、
1: その音だけでもね、
0: あの音がさ、なんか、
1: いや、わかる。
0: 向こうから風に乗って流れてくるといいよね。
1: いい。もうなんかお祭りだっていう気持ちになりますよね。
0: なんか千円札握って焼き鳥買いに行きたくなっちゃう。
1: わかるよ。
0: そう、俺地元の神社祭の時は、家族にだいたいじいちゃんかばあちゃんに、焼き鳥買ってこいって言われるの。
1: 素晴らしい。子供にとっても大人にとってもウィンウィン。そう、本当に。
0: もうじいちゃんばあちゃんはさ、行くのがめんどくさいからさ、足腰もって言ってるから、
1: そう、
0: ね、そう、孫の僕が買いに行って、タレ10本、塩10本みたいな、
1: はいはい、はいはい、最高ですね。
0: で、買って帰った記憶ありますね。
1: いいですね。だってお祭り楽しめるしさ、で、おじいちゃんおばあちゃんたちもその焼き鳥をね食べれるし、いいね。私おやきでしたね。
0: おやき、
1: あんこと栗あんと、あと栗クリーム、があるから、おばあちゃんは栗あんが好きで、おじいちゃんはあの粒あんが好きでみたいなのを、それを2個ずつ買ってきてねって言われて、お小遣い渡されて、でもうこれ買ってもお釣りが出るぐらいに渡されてて、でそれで何しよっかなっていうのをね、あのくじ引きですね。そう、当たらないと分かってい、いても、ゲームボーイが欲しいみたいなものでくじを引いてましたね。
0: 絶対当たらない。
1: 絶対当たらないの。でもなんかそのもらったさ、そのスーパーボールをこう跳ねさせながらさ、なんかこう帰って行ったり、友達に会ったりっていうのがすごい楽しかった。はい、
0: スーパーボールはあの弾ませながら帰ったら絶対用水路に落ちる。
1: そう、落ちる落ちる落ちる。ああってなりますよね。はいはいはい、あと大きいスーパーボール欲しかった。
0: あった。中にキラキラのが入っててさ、
1: そう、だいたいさ、ちっちゃいこれぐらい、もうなんか手に入るぐらいのやつなんだけど、
0: でっかいやつさ、これくらいあったよね。
1: あった。
0: これでかすぎ？
1: いや、これぐらいあったと思う。あったよね。めちゃくちゃでかいのがあって、毎回あれ欲しいなっていう風にね思ってましたね。はい、
0: はい、で平岸では今週末、平岸天満宮の春の例大祭が土曜日日曜日開催されます。佐藤さんの地元のお祭りが連休明けにありましたということでした。今日のテーマ、どちらかというとインドアかなという佐藤さんでございました。
1: はい、
0: まあ、でも佐藤さんさ、あれでしょ、いつも5月の頭さ、茶摘みにお茶農家さんところの手伝いに毎年行かれてたじゃないですか。今年は行ったのかしら、
1: どうでしょうか ね
0: 気になります。佐藤さん、メッセージありがとうございました。ありがとうございました。もう一枚、
1: はい、
0: ラジオネーム隣町に住む田舎者さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: FM アップルオン中、アップルスマイル様、村方さん、飛び瀬さん、こんにちは。隣町に住む田舎者さん、こんにち こんにちは。昨日のさつき晴れはどこに行っちゃったんでしょう。
1: うん、
0: 村方さんや飛び瀬さんたちは5月病にはなっていらっしゃいません

0: どうですか。
1: 五月病はなってなさそう。
0: はい、なってない顔してる。
1: なってない顔してる。
0: なってない顔してる、
1: うん、村方さんはどう。
0: 僕も五月病とは縁遠い。
1: うん、多分さ、私たち、はい、ゴールデンウィークとかが、うん、こう休んだりしてないからなんだ、ね、だよね、はい、きっとね、これね、
0: あれ連休明けにさ憂鬱なんだよね。
1: そう、ああ仕事みたいなね、はいはいはい、ああ学校みたいなことが多分原因だった。
0: あと我々、あとさ、新年度から新しいことそんなにしてるわけじゃないから。
1: そうですね、なんかいつも通りな感じがずっと続いてるので ね、なってないかもしれないです、ね、はい。
0: 私は連休での出費が多かったので、
1: うん、
0: 金欠病にかかっております。五月病ならの金欠病にかかっております。今冷蔵庫の中も空っぽで、来月のお給料日、年金の支給日までどうやって過ごそうかと頭を悩ましている私です。
1: うん、
0: 童話のアリとキリギリスのお話を思い出し反省している田舎者です。アリとキリギリスね、
1: うん、
0: あれでしょ、冬が来るまでにアリは一生懸命働いて、
1: そう、貯めてね、
0: 冬の間のね食べ物とかも準備していて、
1: はいはい、
0: でもキリギリスは冬が来るまで遊びほうけてて、
1: そのままねっていうね、
0: 冬を迎えてしまうっていうね、
1: はい、
0: アリとキリギリスどっちですか。僕はキリギリス側です
1: よ。私もキリギリス側、はい、あれアリタイプいないよ。誰かアリタイプいて。はい、
0: 今の私はインドア派で、家で静かに本を読んでいる方が向いているかもです。
1: うん、
0: 風が強くなり、さくらんぼの花びらが吹雪のように荒れ狂っておりますよ。お二人様、強風に飛ばされませんようご自愛くださいませね、というラジオネーム隣町に住む田舎者さんからのファックスご紹介させていただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: 圧倒的人地域密着宣言。だるまの行灯でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
1: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談、アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
2: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

0: あれですか、飛瀬さんは5月の後半は忙しかったりするんですか？
1: 5月の後半はね、うん、そうかも、ちょっと忙しくなるとかも。
0: そうなんだ。
1: うん、なんかあの落語会とかがギュギュギュって入ってるのが後半の方なので、はい、バタついてるかもしれません。
0: なるほど、うん、じゃあ5月病になる暇はないわけです
1: そうだね、5月病とはちょっと縁遠いかもしれないです。はい、はい、
0: さて今日もお届けしてきましたアップルスマイル、ここまでとなります。お届けしてきましたのは私村方純、そして
1: 飛瀬さやかでした。
0: 僕はまた明日火曜日お昼2時にお耳にかかりましょう。では皆さん、いい月曜日の夜お迎えください。またね。
1: またねー。

0: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。
1: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル。月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方純が笑顔になれるキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
2: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

0: 挙な七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。月寒東一条、月寒東二条地区の避難場所をお知らせします。高徳寺、月寒高校、あやめの小学校、羊ヶ丘小学校、月寒中学校、豊平区体育館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難所もあらかじめ確認しておきましょう。またデパートや地下街で地震が発生した場合は、店員や係員の指示に従いましょう。避難の時はエレベーターやエスカレーターは使わないようにしましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
1: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。
2: 土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。皆様こんばんは。
3: こんばんは。
2: ここからの時間は痩せるラジオの時間です。パーソナリティのキミちゃんこと瀬川キミヤキです。よろしくお願いいたします。
3: ミキサーの永田です。よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
3: はい、聞こえますね。
2: 聞こえますか？聞こえてる。
3: 聞こえてます。
2: 大丈夫ですね。
3: 大丈夫です。
2: ありがとうございます。で、先週はちょっとお休みをいただいて、
3: ありがとうございました。ゴールデンウィークたんまり休ませていただきました。
2: ねえ、あっという間ですね、本当にね。
3: 5日間あっという間ですね。
2: そうですね、私はまあ4日。
3: ああ、失礼いたしました
2: ですけど、
3: 働き者ですね。
2: 働き者ですけど、
3: いやいやいや、
2: でもね、いろいろ私は楽しませていただいたんですけど、
3: 4日間経って聞きました。
2: なんかハードルを上げますけど、そんなわけじゃないですけど、でも本当に長さんほぼ何もしてないですか？
3: ほぼほぼ何もしてないですね。札幌に
2: いて
3: ずっといて、なんか、うん、どこ行っても暦通りのお休みだと、
2: はい、
3: どこ行っても混んでるなーっていう、この平日休みの感覚でいて。
2: はい、わかりますね。
3: なのであれですね、道外に行っちゃった友達が、ちょうど道内に戻ってくるタイミングだったんで、
2: それいいですね。
3: はい、一緒にご飯食べに行ってとか、
2: はい、
3: そんなような日々を過ごしてます。
2: 日々を過ごしたって感じですね。
3: 気づいたら5日間過ぎてましたね。
2: そっか、じゃあどっか特別行ったっていう感じもなかったんだね。
3: 遠くになかったですけど、ただ一個面白いところには行きました。
2: あ、そうなんですね。
3: はい、
2: あ、それは後ほどですね。
3: 林店長の

0: ことに。
1: え、そんなに。
0: あ、やばい、大鳥取ったらやばいっすね。
1: 大鳥取で、いいんじゃない、いやいや、いいですよ、先に通す、先に通す。じゃあ私から、じゃあ、そうですね。
0: 4日間、
1: はい、
0: あれ、ご家族が札幌にいらっしゃるんでしたよね。
1: うん、うん、そうです。あの最初、あ、半分ね、札幌に家族が来て、はい、でその後の2日間は旭川に戻ってっていうような形で。
0: 旭川に戻ったら決まってすること、あ、待ってくださいね、はい、先に札幌の話ですね、順番通りに行くと。
1: そうですね、じゃあ後ほどお話させていただきたいと思います、
0: はい、
1: これから6時30分まで痩せるラジオお付き合いください。
0: この番組は株式会社土屋ホームトピアの提供でお送りします。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。

0: 改めましてこんにちは。
1: こんにちは。
0: パーソナリティのキミちゃんこと瀬川キミヤキです。
1: ミキサー永田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんはから始まりこんにちはで、
0: そうですね、もうこんにちはの
1: 時期ですね。
0: すごい、もう今も明るいし、
1: 明るい、
0: ね、
1: この時期のこの雰囲気が大好きです、
0: うん、いいですね。
1: はい、
0: ね、まだここから先がありそうですもんね、本当にね。
1: いや、そうなんですよ ね、
0: ここからも楽しめますよ。
1: どういうことですか。
0: いや、わかんないけど
1: 夏は暑すぎるんで、この時期のこの時間帯のこの気温が一番大好きです、
0: うん、ちょうどいいね、確かにね、
1: は
0: い、
1: 春が大好き。
0: あ、いいと思います、本当に、
1: ね、さあ、そして、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク、
0: はい、
1: 瀬川支店長のご予定の、
0: あ、
1: 最初2日間札幌。
0: あ、そうですね、2日、5月2日の土曜日に、
1: うん、
0: まあ、午後からもう娘たち来て、
1: うん、
0: まあ、夜合流したっていうような感じなんですけど、
1: 何を食べましたか。
0: お、そっからですか。
1: 違うか。
0: あ、まあでもその日はね、うん、イオン平岡集合して、
1: お、
0: なんかお惣菜を買って食べました。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いいですね、
0: 肉寿司みたいなやつ。
1: うわー、ね、いいじゃないですか、
0: ね、めっちゃ腹もいっぱい食べました。ありがとうございます。
1: 肉寿司なんて、
0: ね、で次の日もう早速ね、うん、3日の日に私も初めてで子供たちも初めてだったんですけど、小樽水族館に行ってまいりました。
1: 小樽いいですね。
0: 小樽
1: でもね、
0: 本当ちょっとね10時オープンだって勘違いして、あ、で本当は9時オープンだったんだけど、
1: 1時間遅く。そう、
0: でもね10時めがけて行って、ギリギリ、本当にギリギリ、あの駐車場ギリギリ止めれって感じだったんですよね。だ
1: からすごいミラクルラッキーじゃないですか。
0: なんで帰るとき本当にね、小樽水族館行ったことある方分かると思いますけど、なんか途中のトンネルとかも少し抜けてくるんですけども、うん、すごい、本当にすごい車の
1: 長蛇
0: の列ができていたんで、本当ラッキーだったなというふうに思いました。
1: お天気はどうでした？
0: あ、お天気はその日は非常に良くて、
1: あ、良かったんですね。
0: 良かったんで、私小樽水族館本当分かんないで行ったんですけどね、外でいろいろ見たりするところもあるんですよね、セイウチとかトドとか。
1: うわー、覚えてない。
0: 覚えてない。 そう、あんまり
1: 何年
0: ぶり
1: 行ってない。何十年前ですかね。
0: ですよね。
1: いいな。
0: でも本当に、ね、見応えありましたし、イルカのショーも見させていただきまして、
1: いいです ね、
0: 最初のはもう満杯で入れなかったんですけど、その次の回のやつで見させていただいて、う
1: ん
0: う
1: ん、やっぱり人多かったんですね、うん、
0: やっぱり
1: でもちゃんと見る、ね、ショーとかは見れに行けたんですね、
0: う
1: ん、
0: 行きましたので、非常に
1: そのじゃあその中で、
0: うん、
1: キミちゃんが見て、
0: はい、
1: わあ見れてよかったっていう海の動物は何でした。
0: ですね、タコがですねすごい
1: タコなんだ、
0: 大きいタコがあって、すごく感動しました。
1: ね、確かにタコってあんまり泳いでる、うん、海の中にいるの見たことないかもしれない、ま
0: あ、そうですね。だからこんなでかいんだっていうのもあったし、あとサメチョウザメかな、
1: サメ、
0: うん、
1: っていうのもすごい、ホタルに
0: いました、ね、それも非常に感動。
1: あ、ちょっとなんか見に行きたくなってきました、うん、私は、
0: ね、いや本当にたまに
1: 大人でも楽しいですよ ね、
0: いいと思いました、思ったより。
1: うん、
0: そんな2日目でございました。あ、でその後、まあ、小樽せっかく行ったので、あの小樽運河に行ったり、小樽の商店街、あ、商店街なんていうんですかね、
1: あの食べ歩きの道ですよね。
0: そうですね。

0: そこも行きまして、あと娘たちも初めてだったんで、いろいろなんか今ねミッフィーのお店とか、
1: うん、ありますね。
0: なんだったっけ、キティちゃんのお店とか、はい、スヌーピーのお店とかいろいろあるんですもんね。いろいろ見させていただいたのが、そうですね、それが
1: 2日
0: でしたね。で3日はねもうちょっと移動の日ではあったんですけど、
1: はい、
0: 朝から私神社好きなので、あの諏訪神社ってよく私行くんですけど、
1: 郵便局の横にあるところですね。
0: なんですかね、わかんない、創生川沿いにある、
1: はい、
0: あ、そうそうそう、ところです。
1: いっぱいカラフルな傘刺さってるとこですよ ね、
0: すごく観光のお客さんとかも来たり、うん、多分人気のある神社だと思うんですけど、そこも興味のない娘無理やり連れて行ってですね、記念撮影を撮ったり、あとあのおみくじ、
1: はい、
0: ね、すごいあそこ種類たくさんのおみくじがあるので、ちょっと可愛いおみくじを娘たちは引かせてあげてですね
1: いいですね、きみちゃんも引いたんですか。
0: いや、私は、うん、私も引きました。
1: あ、
0: 末吉です
1: 。あ、末吉いいじゃないですか
0: なんか正月大吉だったはずだから、なんかランクダウンしてちょっともう一回引きたい。
1: 大丈夫です。
0: 末
1: 広がるはず
0: 本当ですか。
1: わかんないです、適当に言いました。
0: ね、そんな感じの、
1: うん、楽しいじゃないですか、ね、
0: でその日でももう移動して旭川でというような、
1: お家に帰ったんです ね
0: 前半戦を迎えたところでございましたが、
1: いやいやいや、お子さんたちは最高に楽しかったんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね、ずっと札幌、ね、うん、パパの家行きたいってずっと言ってたので、ね、まあ、うちに泊まるのもなんかこうちょっとサバイバル感というか、あの寝袋で寝るからでもね、ちょっと失敗だったのが初日、
1: はい、
0: あの夜、2日の夜、私の部屋来た時に、
1: うん、
0: ね、ちょっと、うん、静かにしろとは言ってたんだけど、うん、
1: あ、
0: ちょっとね、まあ、声大きかったんだね。
1: あら、
0: 下の階の人から
1: どんどん
0: 5発来ました。
1: あら、5発、あらららら、ら
0: もうそれに娘たちビビっちゃってね。
1: あ、かわいそう、
0: うん、それで、
1: まあ、
0: もう静かなもんでしたね部屋ではね、
1: お利口さんですね、
0: お利口さんだし、でもね、なかなかパンチする方もすごいよね、天井にパンチしてるの
1: は、ね、もうなんかつついたんですかね、
0: つついたかもしれないね、
1: あら、まあ、いろんな
0: ことが
1: ある、そうですね、ゆっくり休みたかったのかもしれない。
0: そうですね、
1: 下の方は、
0: いや、そうですね本当にといったところで、じゃあ一曲、
1: あ、承知いたしました。
0: お願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、ここで一曲お送りいたします。星野源で不思議。

0: はい、ありがとうございます。で、ありがとうございます。
1: 不思議をお送りしました。
0: はい。
1: はい。と言いますことで。
0: そうです。あ、そうだ。ちょっと私のゴールデンウィーク、そうですね。旭川に帰ってきまして、
1: 後半ですね。旭川編でございます。そう
0: ですね。ま、旭川でも正直ちょっとどっか特別なとこ行ったってわけではないんですけど、
1: はい、
0: あの娘今バドミントンやってるんですけど、はい、中学校から初めて。
1: お、部活ですね。
0: 部活で。はい。で今もう2年生なんですけど、うん、初めて一緒に体育館でやりました。
1: え、動いたんですか？体
0: 動きました。
1: わお、
0: 1時間半もやってやりました。ずっとやってやりましたので。
1: 山登った回ありましたね。
0: ありましたね。
1: すごいな。
0: 結構きついですね、バドミントン、ね、
1: やってる子も、うん、早いじゃないですか、動きが。
0: まあ早いです ね、
1: あっち行ってこっち行ってと、うん、スマッシュ。
0: そうそうそうそう。
1: 対応できたんですか？
0: できるわけがないです。
1: いや、うん、あれはすごい。
0: すごいですね。で、なんかあのクリアって言ってなんか遠くに飛ばすのがちょっと苦手だって言って、それの練習だからもう腕なさで思いっきり振らなきゃいけない。それも結構やらされましたけどね。
1: 腕パンパンなんじゃないですか。うん、
0: でも結構いい勝負試合しましたけどね。
1: 15
0: 点今選手になってるみたいなんですけど、
1: はい、
0: 15対7とかで、15対8とか。
1: おお、すごい。半分は取ってる。
0: そう、半分は取ってる。
1: あ、すごい。
0: ほぼあの娘のミスでの点数って感じですけど。ね、でも本当にね、ずっとやってたけど楽しかったです。久々にバドミントンまた ね、やりたいですね。
1: やりたいです。
0: やりたいですよね。
1: やりたいです。
0: うん、いいと思います。たまに、うん、今度会社で
1: やらないです
0: やらないですかね。ね、そんな3日目。
1: へえ、うん、体育館は、うん、旭川市のその借りれる体育館に行ったんですか？
0: そうですね、中和公園体育館とかっていうところで、ちょうど、まあ、あの札幌も一緒かな、その時間決まってて、ちょっとここはバドミントンの時間ですよってところに行って、
1: うん、
0: そこでやることができるっていうシステムになっておりました。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: で、はい、
0: 最後4日目をもう、まあ、特別なのはしてないですけど、うん、4日はね、本当朝から娘も朝散歩したいって言ってたので、
1: うん、
0: 朝一緒に3

0: 散歩
1: 散歩。
0: へ
1: あでもね6時半ぐらいから出て、
0: はいや、はいや、
1: マックめがけて7時からだったかな。マック朝マック、あこれは奥さんに内緒で朝マック行って何食べたっけな、マック何でしたっけ、
0: 何ですか、
1: あれかな、
0: 何だろう、
1: まあ、何か食べました。
0: マフィン、
1: マフィンかな、ね、もうちょっとそれぞれ食べさせていただいたり、いい神社行ったり。
0: あその日に神社行ったんですか。
1: その日も、あその日も朝また近くの、
0: あそっかそっか、さっきの神社は札幌ですもんね。
1: そうそうそう、また別の神社です
0: ね。いやいやいやいや、
1: 行ったりだね。あとそうね、石切りして、
0: うん、石切り、あー懐かしい、なんかね、
1: 子供
0: シュンって
1: 、なんつって、なんかやんなかった、道路歩きながらこう一つの石をこう蹴りながら進んでいくみたいな。
0: あびっくりしました、うん、川のあれかと思って、水切りでした。
1: 水切り、あ違いますね、
0: 石切りですね、
1: 石切りながら旭川の朝だからできるような、
0: 素敵じゃないですか、
1: ことをさせていただいて、
0: 思い出ですね、
1: 思い出、いやね、思い出になるんじゃないかなって、うん、でその後はあの神楽丘公園って旭川にあるんですけど、
0: はい、
1: 結構お散歩とかバーベキューとかが有名なところなんですけど、まあ、みんな結構バーベキューはしてましたけど、
0: はい、
1: またそこ散歩散歩しまくっ
0: ちゃってだいぶ歩いたんじゃないですか。
1: だいぶ歩いたですね、
0: 1万歩以上は、
1: あ1万5千とか歩いたんじゃないかな。わーすごい。でもそこでもリス見たり、
0: あら
1: 私ね大きい木が好きだから、うん、神木探して歩いたりして、あと上川神社がすぐ隣にありましたので、
0: また3、
1: そうですね、
0: 3つ目
1: を行かせていただいて、でも初めて、あの実は旭川ですけど上川神社行ったことないんですけど、非常に立派な神社で、はい、あの何ですかね、タッチパネルとかあるんですよね、すごい、
0: そうなんですね、
1: そこでいろいろこう見たりする、できるような本当画期的な、
0: すごいですね、
1: 神社になってて、
0: 現代が入ってる、
1: そうです、現代が入ってる神社も、
0: 現代が入ってる、
1: 入ってます、
0: 言葉がちょっとなんか分かんないけど、
1: ね、入ってるところに行って帰りにクレープ食べて帰ってきたって感じかな、
0: めっちゃ食べてますね、歩いた分、
1: あ歩いた分
0: マック食べて、うん、クレープ食べて
1: ね食べてやりましたけど
0: いやでも楽しい思い出ですね、うん、それね、いいな。お散歩中って何話すんですか、
1: う
0: ん、
1: あれ何喋ってんだろうな意識しますか、娘たちと。
0: まず娘が欲しいな。
1: あそうですよね、
0: 私お父さんと散歩って行ったことないかもしれない。
1: あ本当ですか、あれ、うん、あ
0: ちっちゃい頃、
1: うん、
0: ちっちゃいって言っても本当ちっちゃい3歳とかに公園に一緒にお父さんと行ったのかな、はい、っていう写真が残ってて、あ行ったんだ、
1: あれあんまり記憶に残んないの
0: か残ってないえ でも、うん、でも中学生と、
1: うん、今小3、
0: 小3ですよね、うん、じゃあ全然残ってるじゃないです
1: かね、残って
0: ますよね、私お父さんと恐怖の鬼ごっこしたことくらいしか覚えて
1: ない、掘り下げてもいい言えないぐらい、うん、
0: 恐怖の鬼ごっこ、
1: わ怖いね、やめとくか
0: 死ぬ気で走ったっていう思い出がある苦い思い出があります
1: そうなんだね、
0: 父から逃れるために、
1: そうか、
0: 楽しかったな、
1: ね、でも本当楽しい、私はね長さんと違ってと言ったらあれですけどいろいろ充実したゴールデンウィークを楽しませていただきまして、
0: 良かったです、
1: そうですね、ありがとうございました、本当に仕事のやる気も
0: 出ましたね、
1: 出ました、ありがとうございますまた頑張っていきたいなと思ってますが、さっき言った長さんの、
0: 私の、
1: はい、
0: あそう
1: そう、
0: 私の、うん、このゴールデンウィーク一番の収穫があります、
1: はいはい、
0: 私人生でスナックっていう場所に一度しか行ったことがなかったんですけど、うん、はい、その一度がちょっとあんまり楽しくなかった、
1: あまあね、スナックは本当
0: そう、
1: そうあの場所と行く人によってだいぶ違うなって思いますけど、ね、
0: ちょっと これがスナックなんだ、ちょっと私には合わないかもって思ってたんですが、うん、ゴールデンウィークに行ったその場所が、
1: はい、
0: とっても楽しくて、
1: あ、はい、
0: 私はもうあそこのスナック大好きってなった場所があります、
1: うん、あそうなんですね、すごい、
0: はい、しかも会社、うん、あの元同期、
1: はい、
0: 辞めてしまった元同期が私には2人いるんですけど、うんうん、はい、その2人と一緒に、
1: あそれはメンバーもいいところでしたね、はい、
0: その2人の片方の人の紹介で、うん、はい、紹介というか面白いとこあるから行こうよって言って連れてってもらったのが、うん、札幌市中央区にある、うん、ロポッサっていうスナックなんですけど、
1: はい、
0: 札幌を反対から読んでロポッサ、
1: はいはい、
0: で何が楽しかったかって、うん、ママさんの、うん、手品をやる方なんです、
1: お

0: まあ、すごいですね。
1: すごい手品なんですよ、はい、もうポンポンポンポン出てくるんです手品が、はい、なんか風船飲んでみたり、うん、喉に検査してみたりあとですね、
0: すごいね、
1: 何
0: やった、
1: なんだっけ、
0: え、
1: あとは
0: トランプ、
1: いや、そういうなんか、
0: あ、違うんだ、
1: やつじゃなくて、
0: うん、鳩出てきたり、
1: 鳩は出てこなかったですけど、うん、口から、うん、
0: 剣以外も出てくる
1: 口から、うん、あの、
0: あ、
1: なんですか、
0: あれ、あの、国旗、
1: 布みたいなのが出て
0: きて、国旗じゃなくて、
1: 国旗じゃなかったです、
0: 布出てきた、
1: 布出てきて、うん、あとは1万円あるって言われて、うん、1万円出して、うん、箱の中にしまわれて、うん、そこからもうどうやっても出られないっていう、うん、最終的には返してもらいましたけ ど、
0: ね、
1: とか、うん、なんかさまざま楽しいのがいっぱいあったんです、
0: はい、
1: こんなに面白いのって、
0: すごいね、
1: あのマジック手品も初めてだったんです、うん、こう目の前でこう、うん、披露してもらったのもあって、はいはいはいはい、それがすごい印象に残ってて、うん、楽しかったなっていう、いや、
0: そんなの私も聞いたことないね、そんなスナックがあるんですね、はい、もちろんそれも、まあ、無料で見れるっていうか、
1: そう
0: なんです、スナックで当然ですよね、
1: はい、で、なんかあのご厚意で出してもらった、うん、水餃子スープ、
0: はいはい、
1: も何杯おかわりしても金額変わらないよっていうのと、うん、
0: あら、はい、
1: あとはパスタも出してくれて、
0: お、すごい、
1: いくらでも食べな、
0: すごい優しいですね、
1: うん、お腹いっぱいに食べて飲んで、うん、
0: はい、
1: 楽しい時間を過ごしても金額いちいち変わらずに、
0: すごいいいじゃないですか、
1: 楽しい思い出ですね、
0: いいですね、やっぱりママ次第っていうかね、あと、うん、あれスタッフさんも何名かいるようなスナックだったんですか、
1: いえ、そこは私行った時はママさんだけでした、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: お、ママさんだけの、
1: 聞いたら多分ママさんだけだと思います、
0: お、すごいね、
1: すごいです、しかも、うん、ママさんは小樽出身だそうです、
0: あ、小樽出身なんですね、うん、
1: 地名とかはよくわかんないですけど、うん、とっても楽しくて優しくて元気なお、うん、ママさんでした、
0: そうか、ママさんおいくつぐらいのママさんだったんですか、
1: 70いってないって言ってました、
0: あ、じゃあなるほどですいやでもいいですね、本当にいろんな、ね、はい、私もいろいろ行ったことありますけど、やっぱママさん次第というか、
1: そうなんです ね、私はまだ人生で2件目ですが、うん、おすすめでした、
0: ぜひ、じゃあ
1: 他にももしおすすめあれば教えていただきたいなと思います、
0: うん、ありがとうございます、
1: と言いますことで、はい、3曲目ごめん2曲目、
0: 2曲目、
1: びっくりした、
0: はい、
1: 2曲目お送りしますミーシャで包み込むように

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 痩せるラジオ、まもな

0: くお別れの時間です。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、今日は2人のゴールデンウィークの
0: お話でしたが、はい、皆様いかがお過ごしましたか。
1: そうです ね、でも本当ね、長い方は 12とか14とか
0: だと思います。素晴らしいです ね、
1: 素晴らしいけど
0: 現実に戻りたくなくなっちゃいます。
1: いや絶対そうですよ、うんね、もう4日で十分。
0: でもほら、うん、暦通りに行けば、
1: はい、
0: あれ12日お休みの方は多分7日から出勤ですよね、
1: うん、そうですねきっとね、うん、
0: でなったら2日働けば、うん、2日休みが待ってる方たちですから。
1: そうですもんね、う
0: ん、あれ終わりましたね。
1: それも終わってるけどね。
0: 今日11日だから。
1: 今日11日ですけどね。大丈夫ですか、
0: うん、まだ時差が、
1: ね、まだ時差があるんで。ねえ、でもなんか今年誰か聞いたらシルバーウィークもあるんですね。
0: あ、長いみたいですね。
1: 長い
0: そっちも
1: 5日間ぐらいあるみたいなんで。
0: うらやましい。
1: ねえ、業績上げたら休めるよきっと。
0: ええー、頑張る。
1: ねえ、でもね、そういった休み充実して皆さんもやる気がみなぎってるのか
0: と思います。
1: ですよね。長瀬さんも大丈夫。やる気出てきた。
0: うん、出てきてます。
1: どうせ7日とかも全然やる気。
0: いやいや、好きまんまですよ。
1: まんまですか。
0: 鬼研修でしたね。
1: 鬼研修ではありましたけども、はい、そうだね。でも皆さんもきっとゴールデンウィーク明けいろんな気持ちで今お仕事頑張っているかと思いますので、
0: はい、
1: またやる気を持って一緒に頑張って、あれこんな締め方でしたっけ。そうですね、頑張っていきたいと思いますの で、よろしくお願いいたします。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はキムちゃんと
0: 永田でした。
1: さよなら。

0: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: 平木白髪だよ。
2: 平木白髪？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。

regarding your CD, I've listened to it again and again, and

0: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
1: タッキーがお送りする1時間、
0: お年頃の2人が旅行の面白いエピソードや
1: お酒の失敗談、毎週何かしら起こるハプニングをラジオの前の皆さんと楽しく共有する番組です。
0: 中年ラプソディ聞いてください。
2: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガの美味しい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、美味しい部屋でお待ちしています。
2: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

0: 皆さんこんばんは、滝川平誠二ことタッキーです。中年ラプソディのお時間です。お届けしますのはタッキーと
1: ロビン戦法その1獲物は逃がすなタカです。
2: とはいパムです。よろしくお願いします。
0: ということで中年ラプソディのお時間です。ですね、いろいろと今日もネタがたくさんありすぎて、
2: はい、溢れ返ってます。
0: どれからと。でまず今日なおちゃんお休みで、うん、お休みというか出張お仕事 で今どっかから聞いてくれてるんだと思うんですけど、まあガチャガチャ荒らしに来るんだろうなというような
2: もうコメント欄にいますからね。もう
0: 本当だね、うん、いますね。たまちゃんさんこんばんは、パットさんもこんばんは、フロットサムさんもありがとうございます。ということで今日いろいろネタはあるんですが、オープニングでちょっとAI のエゴサをしたんですね。自分たちで中年ラプソディってどんな番組なんだろう、ちょうど1年丸1年経って2年目なんですよね。それで自分でコパイロットとかで調べたら、まあコパイロットは塩対応でしたね。
1: サラッとマイクロソフトです。
0: マイクロソフトの、ね、はいはい、コパイロットでやったらさらっとしたもので、その後ジェミニとあとリスナーのね、はい、フロットサムさんが、調べてくれた、チャット GPT、うん、チャッピーですね。これがかなり掘り下げた形で番組を紹介してくれたということで、その辺のお話したかったんですけど、オープニングでちょっと足りないレベルになっちゃったんで前半でねこのお話をしたいと思います。その他ですね、今日タカさんがすごく YouTube ご覧の方には、今真正面に、
1: はい、
0: これは
1: ですね、はい、スパイスシードさんっていうメーカーの、
0: はい、
1: 悪魔将軍です、
0: はい、でこの後ろにもいろいろと今日お持ちいただいているので、うん、このあたり、ぜひご紹介しながら進めていきます。はい、多分今日僕事前に打ち合わせしたネタ全部できないと思いますじゃあ、この後9時までお付き合いください。この番組は株式会社ワンダーグロースナックレンホワイトホースコンサルティングの提供でお送りします。

0: 道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。みんなで遊ぶクリエイティブ、アイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
3: はい、前半スタートということで、先週は、収録でしたよね、はい、でその前の4月の29日にその収録の番組を撮った時が、うん、今日来ていただいてる、来ていただいてるというか、もうあの純っていう言葉もやめようと思ってて、パーソナリティのタカさんの誕生日でおめでとうございますって、本人いないのに言って、
4: う
3: ん、そして収録なので、YouTube に載らない、アーカイブにもない幻の一回こきで、ちょっとだけ今日お持ちしました、
5: はい、
6: あらら、
4: あ、タッキーからタカさんへ、
5: ありがとうございます。
4: 誕生日プレゼント、
3: はい、おめでとうございます
5: ありがとうございます。
3: 僕のコンセプトは、自分だったら買わないけど、まあ、もらったら
4: 嬉しい、
3: まあ、ありがたいかなっていうコンセプトです。
5: いいですか、
3: もちろん、はい、
5: あ、いいですね、この山本海苔、
3: 味付け海苔の明太子味、
5: おいしい、
3: あ、そして梅味、
5: ネギ味、あ、から、ネギ味噌味、
3: ネギ味噌味
5: 鮭味、いやでもこういうの本当嬉しいんですよ。
3: でも自分じゃ買おうと思わないじゃないですか。
5: そうそうそう、
3: あと
5: 広島レモン、うん、
3: レモンドレッシング、
5: そうだ、レモン有名ですもんね、瀬戸内レモン。
3: そうで、はいはいはい、たまたまなんですけど、この近くにもある、レストランで、よくサラダの食べ放題があるところに、うん、レモンドレッシングっていうのがあって、で食べたら美味しかったんですよ。あとなんかレモンのドレッシング食べてるってちょっと意識高い系な気持ちになれた気がしてそれで、まあ、自分じゃなかなか買わないだろうっていうような感じのものを、はいはい、ご用意してみました。
5: ありがとうございます。
4: 四角い海苔なんだよね、きっと。だからこう、おにぎり巻いたりとかするってこと
5: で、ね、うん、これはもう早速もうご飯だけで、はい、この2杯3杯いけそうな、
3: はい、で今 YouTube の AI リスナーとかしてるなおちゃんから、悪魔将軍で見えないとまあ、そうですね、大きいしね、
5: はい、
3: で、まず恒例のタカさんがいるときは、はい、恒例の筋肉マン、今週の筋肉マンからまずはね、
5: あの
3: 非公式の番組ですけどね、この番組、
5: まあ、今週はですね、あの前回からお話しさせてもらったら、ロビン・マスク対ペシミマンの試合がですね、進んでましてですね、ゴールデンウィークとかになると、うん、実はちょっと連載もちょっと一周休載が挟んだりとかして、
3: ね、合併号で出ちゃって、
5: プレイボーイの、が合併号だったりすると休載だったりするので、うん、あれなんですけど、まあ、話が進んでましてですねいよいよこの後どうなるのかっていうですねロビン・マスクが、こうペシミマン、このウォーズマンの仇を取れるのかどうかっていうところで、今試合がどんどん進んでいるところで、
3: いうところで、
5: はい、お互いのこう技をですね出し合い、
3: 繰り合い出し合いながら、もともとジャンプの、まあ、キャプテン翼とかも、はい、シュートしてから、うん、ゴールに突き刺さるまでが1周、ね、2周かかるケースもあったり、
5: そうですね、
3: なかなか、はい、まあそれはいろんな意味があるのかもしれないんだけど、はいはいはい、ただ見てる方としては、じれったい気持ちもありながら、すごく細かい描写があって、
5: そうですね、
3: そういうところでグッとくるような、はい、そんなような、
4: タカさん今日のさ、自己紹介の時に言ってたやつってさ、はい、ロビン・マスクのやつじゃない？
5: あ、そうです、ロビン戦法だから、ちょっとロビンの今試合中なので、
3: はい、
5: ロビン戦法ですね。ロビン戦法ナンバーワンの獲物は逃がすな、ナンバーツー敵の誘いには絶対乗るなとかいろいろあるんですけど
3: これ肉界隈ざわざわ
5: ざわざわしてると思います、
3: はい、あれでしょ、タカさん4月に、
5: はい、

0: あのイベントか何かで行ったんでしょ。
1: そうなんです、そうなんです。あのもうここにあるあの悪魔将軍 の、 あのメーカーさんなんですけど、うん、あのスパイスシードさんっていう、あのもう、まあ、筋肉マンだけじゃないんですけど、うん、大の大冒険とか北斗の拳とか、
0: はいはい、
1: あと最近で言うとヒーローアカデミアとか の、 あの、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ヒロアカ、うん、あのフィギュアを作ってるメーカーさんの展示会に行ってきまして、
0: うん、
1: でこれ毎年4月29日やるんですよ、秋葉で。だからもう僕自分の誕生日はもうスパフェスっていうのがもう決まってて、はい、スパイスシードフェス、スパフェスで秋には大阪でやるんですけど、うんうん、であのまあそこでもあの販売されていたし、まあ、僕はもともとネットでもそもそも買ってたんですけども、
0: うんうん、
1: あのスパイスシードさんの、悪魔将軍の、
0: は
1: い、玉座バージョンみたいな、
2: うん、すごいですよね、これ、まあ、これ目の前にあるんだけど、
0: うん、
2: このマントがこう台座にかかってるじゃないですか、
1: は
2: い、
1: そうですね、もうここのメーカーさんのフィギュアはもう本当にこうあのもうリアルにできてて、
0: うん、
1: まあ、ちょっとこれ悪魔将軍なんであれなんですけど、筋肉 の、うん、あの表現とかもすごいんです、うん、ただこれね実は SSD っていうシリーズで、うん、ちょっとねデフォルメかかってるんです、これでも、そうだけど本当 の、 あの、まあ、いわゆるあのメインになってる商品ラインナップのものはもう本当にすごくて、
0: うん、
1: ただでかいんですよ。
0: そうですね、そうこれ言おうかどうか迷ったんですけど、かなりのボリュームで、
1: でもこれでも、うん、そのスパイスシードさんのメーカー の、 あの商品の中ではコンパクトな方です、
0: うん、そうなんだ、
1: そうなんそうなんです、
2: あの前持ってきたブラックホールとかもそう、
1: あれはですね、あブラックホールはそうです、うん、スパイスシードさんその前回の時 の、 あの前回の悪魔将軍とシルバーマンのは別なちょっとメーカーさん の、うん、あの CCP さんっていうんですけど、ただスパイスシードさんのはもう本当にでかくて、
0: うん、
1: 化粧箱からしたらもう本当もう120サイズ140サイズぐらいの
0: で
1: っかくあのちょっとものなんで、ただどれをね持っていったね、せっかくスパイスフェスの話をしたかったんで、やっぱりスパイスシードさんの
0: もの。入場料とかはかかる、
1: 入場料は一応1000円かかるんですけど、
0: うん、でも そんな感じなんだ。
1: そうですそうです、はい、
0: いやそれそこには、うん、まあ、筋肉マン好きだけじゃなくて、はい、肉界隈の人だけじゃなくて、北斗の拳が好きだったりとか、
1: はい、
0: あれあの木彫りのやつは、
1: あそうですそうです、うん、あの木彫り今回の目玉があの木彫りの国王号と、その国王号に またがったラオウ、
0: ラオウ、
1: 木彫りなんです。
2: 木彫り、
1: 木彫り、
0: 大きかった、あれは
1: 大きい、もう本当これこれ、まあ、サイズ的にも本当これぐらいの
0: 50センチ、
1: はい、元々あの通常 の、 あのレジンっていう素材のフィギュアもあったんですけど、
0: うん、
1: 今回それを木彫りにしたっていうのがありましてね、それがなんと100万円、税込み110万円、
2: しっかり木彫り職人が作った。
1: いやーまあね、僕もちょっと細かいとこまで、
2: うん、ただ
1: ね、なんかまあおそらくやっぱりデジタルのでこう彫ってるんだとは思うんですけど、
0: うん、
1: あの継ぎ目とかがなくて、
0: お
1: だからこう例えば馬のところ見てても、うん、本当にこう一本のところからこう削り出してるみたいな感じ。これは本当に、ね、見ると聞くのとじゃ大違いだと思う。実際見たらもう本当にすごいんですけど、
0: あ北斗の拳界隈の人たちが分かる分かるになる
1: ね。でもすごいけど、うん、やっぱりなかなか手は出せないよねっていう、うん、まあ、管理もね、
0: うん、
1: 大変だと思うんですよ、木彫りだから、
0: うん、
1: やっぱり温度湿度、
2: うん、ま
1: あ、カビとかね、
0: うん、
1: そういうのもあるでしょうし、
0: 木だからね。いやこの前千歳で一人でちょっと飲む機会があって、うん、あのカウンターの席に通されて海産物のお店に行ったら、目の前に北斗の拳の焼酎なのか限定のやつなんだけど、はいはい、ケンシロウとラオウとトキの日本酒が、うん、まあ、味も違うんだろうけど、うん、はい、あこんなのあるんだと、なんか何周年記念のイベントで出されたようなお酒だったんですけど、
2: うん、
0: 飲めるのかなと思ったんですけど、ちょっとあのほこりがかぶってて、多分提供するようなものではないのかな、
2: ラベルを見せるやつ
0: だ、そう、そんな感じのものなのかなっていうのがあって、だから北斗の拳もね、我々世代は結構
1: 今リメイクやってるの知ってますか。
0: お知らない、知らない。
1: 今本当の原作の一番最初のところから、うん、もう 新アニメっていうか、もう作り直し、完全な作り直しで、アマプラで配信してますし、
0: 内容は
1: 全く同じです。
0: あ同じ、
1: 全く、ただそれ変な引き伸ばしとかがないので、もう本当に原作にテンポよく進んでいくような、
0: あ、ちょっと見てみたい、
1: すごくかっこいいですよ。でエンディングが愛を取り戻せなんですけど、
0: はい、
1: 誰が歌ってる
2: んですか。あなんか聞いたことあるな、
0: わかんない、
2: ヨシキじゃなくて
1: トシさんの歌
2: ってます
0: 、ね、あそうなんだ、
1: ハイトーンを出せ

0: 都市や、はい、我々の世代をぐっとつわしづかみにするような、
1: 困ったもんで、ね、このあたりのがどんどんリメイクされ
0: そう、ね、ちょっとさっきのお話に戻るんですけど、はい、AI でおのおの調べてたら、うん、主だったところで言うと、チャット GPT で紹介されてたのを、リスナー AI リスナーの一人であるフロットサムさんが、はいはい、チャッピーで、調べてくれて、ですいません老眼が、この番組がね、中年ラプソディは中年世代の人生観、仕事、趣味、地域ネタ、昭和平成カルチャーなどを雑談ベースで語るスタイルの番組ですということと、あと、まあ、コミュニティ FM らしいとかそういうのは書いてあるんですけど、レギュラー MC のところに、はい、タッキー、うん、公開情報は限定的ですが番組内では進行役寄りのポジションを担う場面が多く、うんうん、トークのまとめ役ツッコミ役として機能している様子がそうなんだとチャッピーからするとね、でなおちゃんは番組では感情表現やリアクションが豊かなタイプで、うん、タッキーとの掛け合いによって番組の空気感を作っている印象があります、うん、軽妙な雑談力、ボケ寄りの立ち回り、はい、中年世代の生活感あるトークっていうようなね、
1: よく見てますね、
0: チャッピーが。でその後が結構面白かったのが、タカさんも、うん、
1: 僕まで、
0: ディレクターパムさん、パムちゃん、はい、基本的にはミキサー宅の向こう側にいますが、うん、MC の2人から頻繁に話を振られ会話に加わります穏やかな雰囲気で、うん、MC2 人の暴走を優しく見守る番組に欠かせない3人メンバー
1: 番組の両親みたいな。
0: で準レギュラーになってるんだけど、はいタカさん、肉界隈として知られる常連ゲスト、はい筋肉マンやガンダムなどディープなサブカルチャー知識を披露し番組の再生数を押し上げる人気ゲストとして重宝されていますと。
1: ありがとうございます。
0: そして、はい僕が勝手につけた AI リスナー、うん、僕らスマホ使ってて、はい、調べられないからっていうこの番組を聞いて、まあうん、主に YouTube の人、うん、YouTube で聞いてくれてる人が書き込んでくれるんですけど、はい、AI リスナーとの交流、リスナーは AI リスナーと呼ばれ放送中にリアルタイムで X や YouTube のチャット欄から詳細な情報を補足してくれる非常に博識で協力的な存在ですもうチャッピーはそれをね、うん、認識してて、でなんか面白かったのが最後の方にこの番組がおじさんおばさん、あ違う、最近の若者のグループ、うん、スノーマンやシックスストーンズの人数が分からずおじさんおばさんトークに終始するなど中年の悲哀と笑いが同居する内容が人気です
1: 悲哀
0: あれでタカさんだっけ、うん、違う AI で探してくれたら、なおちゃんの紹介が、うん、パーソナリティのなおちゃん高橋直子さんタッキーさん滝ヶ平誠二さんとともに番組を盛り上げている、でタカさんがなおちになってて、
1: そして
0: 宇宙海直和さんになってただ札幌で観光バス会社を経営されながらってちょっとずつ会ってて、そうこれ、まあ、こういう風にね、うん、本当の AI に聞くと、うんなんか合ってるようで合ってないような、
2: これチャット GPT はさ、うん、何か YouTube で聞きに行ったってことなのかな。
1: いやどうなんです
0: か、ね、そういうことなのかなって。でも、うん、そうじゃないと、う
2: ん、分かんないこと
0: だよね。文字起こしなんかしてないし、うん、分かんないことをバーッと探しに行ったんだなっていうのがあって、うん、ちょっと面白かった、ね、エゴさAI エゴさ
1: はいはい、はい、
0: あと俺ずっとさっきから気になってるんだけど、タカさん今日 の、はい、ファッションというか、はい、アパレル紹介もお願いした方がいいんじゃないかな。
1: はいはい、まあ、この上のねちょっとアウターは、はい、これはもう、ねはい、タッキーさんもご存知、
0: はいはい、アナハイムエレクトロニクスの、
1: はい、まあ、これはいわゆるもうバンシーモデルの
0: あですよね、はい、
1: ちょっと色合い的に、はい、バンシーモデルの、
0: はいはい、これはですね解説しますと、はい、ガンダムの世界の中で、はい、モビルスーツを作る会社がいくつかある中の一つで、はい、超有名な、はい、アナハイムエレクトロニクスっていう会社がありまして、
2: ガンダムのアニメの中にある会社の名前
0: なんです、ね、
1: 巨大企業です、
0: ね、巨大企業、大企業なんですけれども、はい、ここのアナハイムエレクトロニクス社の、作ったモビルスーツの中に、はい、ガンダムユニコーンとかがありまして、はいはい、その兄弟機、2番目のですね、はい、兄弟機がバンシーという、はい、まあ、なんとなくガンダムのプラモデルの金型

0: 方の流用を思わ、
1: まあ、まあまあまあまあまあそれはいいでしょう。
0: ただそのバンシーっていうのがあって、まあ最初はちょっと敵役っぽい立ち位置ですけど、最後は一緒に戦うっていう、
1: まあまあ王道の流れのですね、
0: そのアウターの内側に、
1: これあの一瞬ね、あのパムさんともお話してる、これバッファローマンの T シャツですかと、
0: うん、
1: シルエットはまあバッファローマンのシルエット、実はこれがバッファローマンではなくて、バッファローマンなんですけど、このシルエットは
0: 胸の位置にバッファローマンの、はい、後ろ
1: なんていうかな、バッファローマンを狙っているというような、これあれなんですけど、背中を見るとこう、あのあウォーズマンの
0: 背中側にはウォーズマンの、技、ウォーズマンがスクリュードライバーで、バッファローマンを、倒している、
1: そうですね、
0: 絵が
1: 倒そうとしている、
0: 倒そうとしている絵が描いてある、はい
1: はい、これあの、まあ、いわゆるユデ理論という、あの筋肉マンの中での物理の法則なんですけど、
2: はい、これはそうね、うん、
1: 全シリーズ の, あのボスキャラであってウォーズマン100万パワーすごいねって言ってたのに対して、うん、悪魔超人シリーズ始まってバッファローマンが1000万パワーだった、100万パワーで1000万パワー、これは大変だってなったんで、うん、じゃあウォーズマンはどうやって倒しそうとかと思ったかというと、うん、ベアクロー2本持って、100プラス100で200万パワー、うん、で2倍ジャンプしてかける2で400万パワー、うん、で3倍回転を加えて1200万パワーだということで出したスクリュードライバー、
0: だから背中に数字が書いてあるんだ、
2: 100プラス100イコール200、200かける2、400、その下見えないけど、
1: で 400×3
2: で
0: 1200、
1: はい、ただこれで、うん、あのバッファローマンの角を1本だけ折れたっていう、うん、ちょっとかわされてしまって、はい、というシーン、
0: 名場面、
1: ね、名場
2: 面、そうですね、
1: 名場面です。
2: でもその折れた角がさ、後で誰かの骨になるよね、
1: はい、あ、それはあのまたちょっと次のシリーズなんですけど、うんうん、その折れたことによって筋肉マンがあの貫かれなくて済んだみたいなシーンがあるんです
2: 。そうだ、
1: あ、だからウォーズマンが守ってくれたんだみたいなというシーンもあります。
0: あ、なるほどね。
2: そうだそうだ。
1: はい、すいません
0: 。ちょっとね、これは、はい、なんだろう、そういうルールじゃないのに、はい、タカさん来るときは、はい、アパレルとフィギュアのご紹介っていうのが
1: う、ね、
0: なんか一つのテーマになりつつあって、はい、ちょっと今ここで AI リスナーの、はい、今日なおちゃんが AI リスナー側に回ってるからAI としての機能がないような気がしてるんだけどですね、あ、ゼビウスさんとかシカ太郎さんもね、はい、来ていただいて、
1: 太郎さんも、
0: あ、はい、
1: あ、僕の 兄貴分のですね、
0: あ、はい、あ、
1: はい、肉会話のことですね、
0: はい、あ、ありがとうございます、はい、この面白い算数掛け算はウォーズマンで覚えました。
1: ただですね、このゆで理論非常に気をつけなきゃいけないのがですね、うん、たまに物理の法則を間違えて覚えることがあるんですよ、
0: うん、そこに間違えすぎて
1: ロビンスペシャルっていう技があるんですけど、うん、相手をぶん投げて、うん、自分も追っかける、うん、でもロビンマスク鎧を着てるので、うん、重いから、うん、先に落下するっていうシーンがあるこれ物理の世界では、うんうん、重さは関係ないってことになってるんですよね落下スピードにだからこれを見た少年たちは、あ、重いもの早く落ちるんだっていうふうに
2: それはよろしくないね
1: これ間違えてただもうこれはこれここで間違えて、うん、これ間違えたことによって二度と忘れない
0: っていう
1: です
0: ね、
2: そこで覚える、ね、
1: そうですよ、
0: だって前も話したかもしれないけど、先駆け男塾っていうやつで、はい、
1: 民命処方、
0: 処方っていうのがあって、はいはい、その技の解説だったりとか、はい、いろいろがさもね、ええ、その民命処方が出している本のように、うん、書かって広辞苑のように書いてあるわけですよ、ええええ、これについてはどうのこうのって、うんうん、本当に信じてましたからね
1: さっきのねAI のあれみたいなもんですよねこれ本当みたいに書かれちゃってみたいなちょっと全然ね名前とか違うのに
0: そうだから AI もやっぱり怖いなとは思うんだけど、ええ、そうただそのさっきフロットサムさんがチャット GPT に聞くとき、うん、FM アップルのアーカイブの URL を、
2: 貼った
0: と、ね、うん、でそこからディープラーニングというか調べてってくれたってことなんでしょうね、じゃないと分かんないよね、
2: その URL 貼ったのは多分ストーンズのメンバー何人か分からないときです、
0: そうそうそうざわざわざ結果答えもよく分からないまま進めてって AI リスナーに丸投げするっていうねちょうど1年前に始めたとき、今日ね1年間経った、まあ、そのいろんな AI のやつを見たときに、 僕はそういう戦

0: ち位置だったのかなとか、うん、今振り返ると、うんうん、なんか番組の方向もいろいろと、まあ、でも変わっていいんだけどね、うん、全然変わっていろいろ方向性があっていいなと思ってたんだけど、うん、AI からこう思われてるんだと、うん、ちょっとね1年やって、まあ、一応 AI から答えてくれたっていうのは、うん、なんとなく嬉しかったですね、
1: まあ、データの蓄積がねあっての、
0: うん、名前とかちょいちょい間違われたりね、はい、俺タカさんがうつみさんですね。宇宙さん
1: どこから来たんですかね。ちょっとまだね、あの滝ヶ原、滝ヶ平さんとかちょっとまだ近い。
0: あれと思ってて。
1: 宇宙さんはどこから来たのかちょっと分かんないんですけど。
0: ということで、で、ちょっとね、母の日の話をしたいんですけど、最近、まあ、僕も結婚して何年か経つと、母の日って、いうのを。まあ、妻のお母さんとか自分のお母さんとかするようになったんだけど、独身の頃って全然した記憶があんまりなくて、気がつけば例えば勤労感謝とか敬老の日とか父の日とかってみんな毎年きちんとやってました。
2: いや
1: なんか逆に小学生ぐらいの時は、
0: うん、小学生
1: なんかね、こうちょっと学校のちょっとこうイベントじゃないですけど、うんうん、なんかそういう感じでお母さんになんか、まあ、小学校低学年ぐらいかな、それこそよくあるのは肩たたき券的なものをあげたりとか、うん、
0: パムさんはやってた、まめに。
2: いやでもそれこそ母の日って昔さ、うん、コンビニエンスストアでさ、うんうん、カーネーション送りましょうみたいなの
0: が、う
2: ん、注文取んなきゃならないってあって、
0: うんうん、
2: それでなんか付き合いで送ってたっていうのはあった
0: 、うん、なんか僕はね今50もうすぐ3になるんだけど、じゃこの人生の中で今ここ数年はやってるんだけど、うん、多分20年ぐらい空いてんじゃないかなと思って、うそういう行事ごとにあんまりやってこなかったなと思ってて、ちょっとこういうのをやらないと。でラジオやったら何の日だよ、今日は何の日だよとか、この前何の日だったねとかって話をするから、はい、結構式とか、イベントとか気にするようになってきて、で29日は肉の日ってことも気にするようになってきて今までそういうのなかったから、はい、あラジオやってよかったなと思って、ちょっとそんなお話をねちょっとしたかったっていうのがあります。はい、であとね、ちょっとこの後ねいろいろとお話をしたいこともあるんですけど、1曲目そろそろ言っても大丈夫、ちょっと僕の懐かしい、はい、リクエスト、僕のリクエストで、米倉俊則さんのきっとできないじっとしない、

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: はい、後半、ちょっとスタジオの中、お色直しをしまして、悪魔将軍には下がっていただきまして、今ここには鎮座しているのが、マクロスの、初代マクロスの、バルキリー VF1J、
4: ね、はい、
3: 一条光樹ですね、はいはい、が今、この番組のために開封をしていただいて、はい、今鎮座しているということで、
4: は
3: い、
4: 超合金ですね。
3: 超合金、
4: はい、バンダイの、はい、
3: 超合金なんだ。
4: そうです、もう超合金です、う
5: ん、これはバンダイなんだ。
4: バンダイの、
3: はい、ね、いや、ちょっとね、本当にね、いろいろこの後掘り下げたいところも怖いあります、はい、あとちょっとお知らせというか、今回タカさんがね、肉界隈の人たちのイベントなのかな。
4: まあまあその、うん、スパイスシードの、うんうん、スパイスシードさんの、うん、イベントのそのスパフェスに行った時に、はい、まあ当然肉界隈の、ね、うん、方たちがいっぱいいらして、うん、まあ、顔見知りの方もたくさんそこで久しぶりに、ね、お会いしたりするんですけど、はいはい、なんと、はい、結構いろんな人から、はい、このラジオを聞いてくださってるっていう
3: の
4: を、
3: ね、
4: 聞きまして、
3: 嬉しい。
4: いや、うん、本当に、ね、僕もびっくりして。
3: これだって完全にタカさん一人の候補活動だからね
4: そうですね。
3: あと、はい、島さんも協力いただいたりとかもありますし、いや、これね、はい、さっきのチャット GPT も全国でとか、うん、肉界隈のって、これね、
5: そういう言葉入ってましたもんね。
3: そう、うん、これタカさんだよなとかって思いながらで、いやいや、おかげさまで、
4: でもね、
3: で、前も、まあ、別にね、視聴回数で、うん、僕はバズったからお金がね入るとかそういうことじゃないのではいはい、はい、気にしてないんですよ、気にしてないんですけど、再生回数

0: 回数、はい、あれはね、吉川さんと僕の時はね、確かね80回ぐらいなんですよ、ね、だけどタカさん出たら200オーバーで、なぜかなおちゃんとキクリンの酔っ払った回が、ね、ちょっと俺はねヒヤヒヤしてたの、大丈夫かこれ放送事故にならないかと、それのそのヒヤヒヤ感がなのか分かんないけど、270、もう300いってるかもしれない、もうあれと思ってて、僕ちょっとへこんだもん
1: 僕もちょっとジェラシー感じてましたまあ、早かったですよね、そのそこに行くまでが、
0: そうそうそう、
1: もう一瞬で200超えたから、
0: すごかったの、だからあんまり、FM アップルの人とかは、うん、ほらパムさんはいろんな番組もやってるから、うん、一個一個の回数見ないかもしれないけど、うん、パーソナリティは自分の番組ってどうなんだろうとか、はい、他の番組どうなんだろうと思った時に、はい、ありがたいことに再生回数も多い方だと思うし、うん、ただこの濃淡が、うん、タカさん出た時のバズり方とあとねナオちゃんとキクリンのバズり方と、いやいやいや、ただなんか嬉しかった、その風の噂で肉界隈の人たちが聞いてくれてるって、
1: ね、そうなんですよ、
2: だから僕もでもコメントでありますよ、はい、まさしく今日タカさんと X で話した肉界隈から来た人ですって、
1: あ、もしかしたらあの方かな、
0: コソドロさん嬉しい、ね、でまあね、こうやって番組からもう、タカさんにおいてはね、準レギュラーとかゲストではなくて、うん、もうパーソナリティということで、でそのただ波が、この波をねどうそのキクリンナオちゃん会とかタカさん会に対して僕がどういうね必殺技を持ってきたらいいのかなと思ってて、ちょっと考えながら、今まだキャラ迷ってます
2: か1年経つのに、
0: チャッピーは僕はなんかその進行役みたいな話になってて、 あれ僕そのポジションじゃなかったはずなんだけどなと思いながら、ちょっと次のね、話題というかお話なんですけど、まああの不法になっちゃうんですけれども、ギャバンの、はい、役をされてた、はい、この前ニュースにも、ね、そうですね、なってましたけど、はい、大場健二さんが先日お亡くなりになられたということで、タカさんは肉界隈の方でもあるのもと同時に、はい、スーパー戦隊とか、
1: ね、特撮
0: オタでもありまして、
1: はい、まあ、オタと言ってしまってはちょっとおこがましいですけど、うん、好きな、はい、
0: そうですよね、ね、まあ、今回それを踏まえて、はい、タカさんがあの X でご覧になった方いるかもしれないですけど、献杯をね、はい、されてる時の、はい、そのこちらにですね、鎮座するのが、
1: はい
0: はい、
1: どうぞ、
0: あ、いや、どうぞ、これはぜひタカさんから今タカさんがですね、ギャバンの、はい、これ、なんとか剣とかいう、はい、
1: レーザーブレードです、
0: ね、レーザーブレード
1: レーザーブレード
0: って
1: 、こう、まあ、聞こえますかね、
0: うん、
1: こう、あ、こっちかな、ギャバン、ちゃんと大場健二さんの音声が入ったりとかですね、
2: 本人の声、
1: あ、そうです、こういう、まあ、光ったりとかですね、うんうん、するんですよね、こんな感じで、
0: あ、はい、いや、僕のね高校の時の友達がもう年賀状とかにふざけてるんだと思うんだけど、よろしく勇気とか、
1: あ、はいはい、
0: 送ってくるの、もう一言ね、お正月の挨拶でね、はいはいはい、でも多分そいつも好きだったんだと思うんでね、今回改めてね、はい、思って、
1: ね、
0: うん、このレーザーブレードも手でね、
1: そうなんです、このレーザーブレードって、こう、まあ、あの作品の中で、うん、こう、あの手をギャバンがこう手を添えてですね、こうやってやるとレーザーブレードってこう光る、
0: 頭身を撫でると声も出た上に光るということで、
1: はいはい、もうね、これはあのもう子供のおもちゃ、ちょっと変な意味になっちゃいますけど、これ大人のためのおもちゃ、はい、もうあの
2: 当時は売ってなかったわけでしょ、
1: そうです、そうです、もうこれだってまだ多分まあ10年経つか、もうちょっと新しいかな、
0: そんな
1: も
0: んです、
1: だからもうその当時良い子だったあの子供が大人になって、昔良い子だった大人が買う、確か対象年齢 もう15歳以上とか、そんなような感じ、
0: これはギャマンだっけ、
1: これはギャマン、
0: 他の、はい、シャイダーとかシャリバンとか
1: はまた別なものだと、これはもう本当にギャバンの、
0: ギャバンの
1: 大場さんのギャバンと、うん、あと実はあの、ね、ごめんなさい、ちょっと名前、あ、石黒ゆうきさんだったかな、うん、あのギャバンのあの2代目ギャバンをやってた方がいらして、はい、
0: うん、
1: あのその方のバージョンもあるんですけど、うんうん、まあ、やっぱり僕はその
0: 大場健二さんの
1: ものをちょっとこう、
0: あの、
1: はい、
0: とよろしく勇気って今ね、
1: 甘いお涙よろしく勇気っていう、あの歌のね、あのあれにもなって、歌詞にもなっているという、
0: これ、は
1: い、
0: ギャバンって、うん、僕ねそんなに見た記憶

0: があんまりないんだけど、さっきちょっと名前ポロッと出たんですけど、はい、シャイダー、シャリバン、はい、なんかいくつかありましたよね。
1: そうですね、宇宙刑事シリーズで言えば、うん、ギャバン、うん、シャリバン、シャイダーの3人が宇宙刑事、
0: うん、3つ。
1: そうです。ただその後一応そこから、まあ後からねメタルヒーローっていうシリーズに名前がついたんですけど、うんうん、その後またいろいろスピルバンとか、なんかまあ、ジライアなんかもそうなんですけど、まあ、いろいろそのシリーズは続いていくんですけどね。
0: デンジマンっていうのはなかったです。
1: は
0: い、
1: デンジマンはスーパー戦隊、あれは
2: 3人か5人組なんですね。
1: そうです、3人組5人組のスーパー戦隊、うん、またそれと別な
0: シリーズ。別ですよね。あれ会社も違うんですか。
1: いや会社は全部東映
0: ですね。東映さんで、はい、それにはじゃあなんか仮面ライダーシリーズと、はい、スーパー戦隊シリーズと、
1: はい、あとメタルヒーローシリーズ、
0: メタルヒーローシリーズ、はい、そのメタルヒーローシリーズの、うん、一番最初がギャバン。
1: そうです、バトルフィーバー J とデンジマンの時に、うん、まあ例えばデンジマンだったらデンジブルーやられてた大場健二さんが、はい、じゃあ今度は主役を張るんだと。大場健二さんのバーは千葉真一さんから取ってるんですよ。お弟子さんなので、
0: あ、はい、ジャパンアクション
1: ジャック、そうです、ジャパンアクションクラブの、はい、ジャックの方で、でその大場さんのすごいところは、まあ、もちろんそのなんですか、その役で出てるんですけど、
0: う
1: ん、そのまんまちゃんと中のスーツに入るんですよ。
0: そうなんだ。
1: 大場さんだけが、他の人たちはまた中は別なちゃんとスタントマンの方が入るんですけど、大場さんだけはなんですか、人間の生身の時とスーツの時も同じ。
0: やっぱりその
1: そうなんです、
0: 俳優兼、そのアクション俳優の本当に地でいく方だったんですね。
1: だからなんか今なんか改めてやっぱ見ると、まあ、今はねもうほとんど CG だったり、結構それね危ないことはもうしないっていうコンプラ的に、
0: あ、
1: もうやっぱ今その当時の映像見たらよくこんなところでやってるなみたいなそう、なんか改めてこう大人の目で見るとすごいアクションをされていて、もう本当に一つのねまた時代がちょっと終わってしまったなっていう感じがね。
0: でもそのデンジブルーとかもやられてて、うん、はい、あ、そっか、 先がデンジブルーなんだ。
1: そうです、先がデンジブルーが先ですね、はい、その後にギャバン。
0: あれなんかギャバンとシャイダー、うん、シャリバン、うん、
1: はい、
0: 3つが一緒になる場面とかってもある。
1: あります、それぞれの、うん、まあ、ギャバンは、まあ、もちろん一番最初のあれなんですけど、うん、シャリバンの時も2人で戦うシーンあるし、あ、シャイダーの時はもう3人で戦うシーンが、
0: あ、なるほど、はい、そういうのね結構嬉しいというか、
1: 熱い、仮面ライダーもね、よくそうそうありますよね。
0: なんか最後の、はい、最後の方というか仮面ライダーも途中から、うん、過去の出しすぎる回があったりとかして、そうなるとちょっとごちゃごちゃしすぎちゃう、ね、はい、1個前ぐらいがちょうどいいのかなとかって思いながら、ただやっぱり過去のヒーローが出てきて協力するっていうのは王道というか、
1: はい、
0: 胸熱だ。
1: 僕は全然ちょっと本編は見てないんですけど、うん、スーパー戦隊の中にゴーカイジャーっていうシリーズがあるんですよ。 あれってちょっとシステム的にちょっとずるくて、うん、昔のスーパー戦隊の力を借りるみたいな、うん、まあ、ストーリー的に、ね、でそれなんか映画バージョンの時は、うん、ギャバンも出るんですよ。だから大場さんが、うん、3人出てきて、それぞれバトルコサック、デンジブルー、ギャバンの役で3役やられて、でそれぞれ変身するっていうシーンがあったりとか。それこそ熱い。確
0: かゴーカイジャーはちょっとその東映の昔のやつを懐かしむような雰囲気の番組で、そのヒーローか何かをキーにした変身ですよね。でも大場さんその時大忙しだね。
1: いや大忙しだったと思いますよ。でそれぞれでちょっとずつキャラクターが違うので、
0: なるほどね、
2: やっぱ使い分けなきゃならないね。
1: そうなんです、そうなんです。
0: で、そうだ、ちょっと話は戻るんですけど、VF1J ということで、はい、放送中だったので僕はあんまり書き込みがちょっと上手にできなくて、はい、VF1J だけちょっと小文字で書いたら、はい、ある方が Wi-Fi ってまあ F とかね、
1: ハイフォンのところでちょっとも
0: うねそういうとこ、まあまあそれが嬉しいところでもあるんだけどね、なおちゃんのことだよ、なおちゃんね、分かってると思うけど、これは、初代マクロスの、で出てきた一応主人公の乗る機体で、うん、このファイタータイプって今3形態になる、うん、まず飛行機の、
1: はい、
0: これがファイターの状態、はい、これは基本的には、遠距離の、速くスピードが出せる状況なんですけど、 この途中で足だけ

0: 手が下に降りるのが
1: 足と手だけが出てくる、はい、
0: パターンがガウォークっていう、はい、この多分この長号機なんでこれも足が出て手も出て、ただ顔とかはない状況で、この飛行機に足と手が出るような状況で、でその後バトロイド、バトロイドって言って、これが完全に人型のロボットになるパターンがあって、ガオークはそのちょうど中間ぐらいっていうこと
1: なんだけど、あれは画期的ですよ、あのガオークっていう形態は、
0: あれはなかなか、
1: あれはすごい
0: 画期的な、そう、僕もどっちかファイターからバトロイドになるのはまあなんとなく分かりつく、その中間で戦うっていうのが、これはね、でも歴代マクロスのこの後にいくつかマクロス7とか、マクロスフロンティア、マクロスデルタと、あとまあ途中でマクロスゼロとかもあるんですけど、その中でもこのその3つのパターンはずっと引き継がれてきて、
2: ガウォークのメリットは何なんですかね。
1: あのこうファイター状態の時に高速でガーッと行くんですよ、これ足が前に出るんで、逆噴射で急制動みたいな感じのものをかけて、まあでもそういう、そういう意味ではメリットもこのファイター状態とバトロイド状態の中間みたいな、
0: なので飛びながら、はい、自由に 手で、まあ、索敵しながら、小回りが効くっていう状況、このファイタータイプだと小回り効かないので、ドッグファイトは、ね、スピードのドッグファイトはあるんですけれども、あのいざ戦うとか、あと
2: ガオークになって手が出てきた時には武器持ってたよね、
0: そう、あ、そうそうそうそうそう、ガンポットのような、はい、そういう武器も持ってるし、あの大きな、ゼントラーディっていうその大きな戦艦の中で戦うときには、そのこのファイター形態だと早く飛べばいいってもんじゃないんで、ぶつかっちゃうので、そこではバトロイドかガウォーク形態で戦うとかっていう使い分けがされてるんですけど、この超合金見たらこんなにかっこよかったっていうぐらいかっこいい、
1: かっこいいんですよ、やっぱり
0: すごい憧れたんですよね。でこれがこの頃のやつ VF1J とかは、はい、まあ、通常の戦闘機みたいな感じなんですけど、この後、マクロス7あたりから全身翼っていう、はいはい、
1: あ、そうですね、ちょっとこう前に向いた、翼が前に
0: 向く、前に向くパターンが出てくるんですよね、はい、で最初僕はそれ、ね、受け付けなかったの、だけど後から僕のちょっとガンダムの師匠である佐々木くんっていう人が、マクロスの先生でもあるんですけどマクロスの7もぜひ誠さん見てくださいと言われて見たら、すっげえかっこよく見えてそれはね、音楽を、マクロスは全体的に音楽をベースにしてるお話なんですよね。まあ歌の力でっていうところで、まあ敵というか、あの相手を収めるというか、なんならそのマクロス7に至っても本当主人公戦いたくなくて、まず俺の歌を聴けっていう、すごいね、
1: あのスピーカーがついてますからね、そう、そのバルキリー自体に、
0: で途中でなんかスピーカーポットみたいなのもやって、ね、宇宙全体で自分の歌が聞こえるように、ちっちゃなスピーカーをいろんなところに噴射して、で、ベースとドラムと、ギターと、4つ、あとキーボードかの、はい、4人のバンドでそれぞれのこの、ファイターじゃないや、バルキリーがあって、でもうバンドで戦うみたいなしかも、
1: ファイアーボンバーズ、
0: ファイアーボンバーズ、はい、はい、で歌を歌って、はい、戦意喪失させていくっていうような感じだったんですよ、でこれを僕はその、なんていう、あらすじじゃないんだけど、その話を聞いた時に、なんていうかな、ガンダムとかでリアルな戦いとかに、ハマってたのに、急にそのファンタジーな感じ、歌とか、はい、それに最初抵抗があったんだけど、見たら音楽性がすごく良くて、特にバンドブームを過ぎてきた人間からすると、はい、あのバサラ、熱気バサラっていう人の声と、ミレーヌっていうツインボーカルなんですね、はい、昔で言うと、コンタと京子がいたバービーボーイズみたいな雰囲気があって、それを曲も楽曲もすごい良くて、それでマクロス7にもハマって、でマクロスはそのこの一条光機の時にいたマックス、青い
1: 天才、
0: 天才マックス、その人がその後もずっと続いて出てくるんですね。これ

0: なかなかいい展開。
1: そうですね。もう要はずっとつながっているっていう、うん、
0: 話がずっと。
1: しかも敵側のね、うん、女性と結婚して、まあ、要はそのなんていうんですか、そのね、
0: まあ、本当今でいう人権問題をですね、もう、敵と結婚をして平和を、うん、作った人でもあるので、うん、そういう話がどんどんつながっていくっていうところが、ね、はい、かなり伏線回収もあったりとか、うん、後のやつで、うん、それでもうマクロスもいい、うん、僕の中ですごく好きなんだけど、うん、こんなに、間近でマクロスもプラモデルはあり、
1: もちろんあります。今も出てます、
0: うん、でも なかなか見る機会がガンプラほど、
1: はい、そうです
0: ね、目にする機会がなくて、こんな超合金なんてもうワクワク、もうさっきからコックピットキャノピー開けたくて開けたくてさっきもちらっと言ったんですけど、はい、一条光の、ヘルメットが、一時期バイクに乗れる本当のヘルメットが売ってて、すぐ生産中止になっちゃうと、はい、だけど一回本当に欲しくてね、もうたまらなかった、
2: まあ、コメントは来てるんですけども、うん、デルタの惑星ラグナに
0: 立ってた初代マクロスの バルキリーとは別のものですか。
1: あ、なるほど。デルタはね、ちょっと僕分かんないんです、
0: う
1: ん、
0: 正直。なるほど。
1: うん、なんとなくの、ね、なんかこう女性5人組のちょっとアイドルみたいなグループが出たのは知ってるんですけど、うん、
0: あれはね、うん、僕もすごい見てたんだけど、惑星ラグナにね、バルキリーあったのかな、ちょっとね
1: 見直さない
0: といけないかもしれない、そうだね、続いてるから、
1: そうですよね、
0: あってもおかしくない設定かもしれないですね、はい。ということで、今日2曲目は、タカさんからの、はい、ちょっとね、リクエストで、じゃあタカさんから曲紹介お願いしてもいいですか。
1: これはですね、ギャバンの、エンディングテーマになってました、串田明さんで星空のメッセージ

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時、あれんとこ来ない。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: はい、エンディングになってしまいました。今日はね、僕ちょっとテンション上がりすぎていろいろと筋肉マンのお話を、なおちゃんがいたら結構なおちゃんがね、筋肉マンの質問をぶしつけに投げかけてその話になるんですけど、すいません今日僕ちょっと生きちゃって、もうこの超合金のマクロス見てたまらなくなっちゃって、
2: もうこの日のために開封しました
1: 肉界隈の皆さん、せっかくね聞いていただいてるの物足りなかったんじゃないのかなと、ちょっとなんか申し訳ないなと思いまして、で実はさっきお話ししたように準レギュラーじゃなくてもうパーソナリティだと高さんはというのは、来週私が出張で、大阪に、行くことに、大阪って言っても、関西空港に行って、そして隣の、泉佐野に行って、そこで一泊して帰ってくるだけなので、大阪にはほとんど都道府県としては行ってるのかもしれないんですけど、
2: ちなみに泉佐野市のキャラクターを作ったのはゆでたまご先生で、そのキャラクターの歌を歌ってる方も聞いてくれてます。
1: あ、そうなんですね、こういうかなり繋がってきますね、はいはいはい、でちょっと月曜日火曜日で、いないので、うん、で、来週も、高さん、来週は今度なおちゃんとタカさんとパムさんの3人で、はい、僕が AI リスナー側に回って、ガヤガヤするっていうのが一応来週ですね。はい、はい、あとちょっとご報告がありまして、うん、私またチョコザップに行き始めまして、うん、行って筋トレしすぎて、うん、ちょっとねプロレス選手っぽくなりたくなってきて、うん、ちょっとムキムキになりたいなと思ったら、うん、また病院からストップかかりまして、うん、筋肉の炎症が血に流れてるということで、うん、いやあんまり筋トレ良くないって言われて、うん、でも今度少し痩せなきゃいけない、もう僕学生の頃から中学生高校生ぐらいから10キロ以上太っちゃってるんで、うん、そしてねもうお金に物を言わせることにして、シックスパッドを手に入れて今コアベルト2っていうやつを買ったんですよ、はいはい、そしたらそれお腹に巻くんですけど、うん、プロレスの、チャンピオンベルトって結構大きいじゃないですか、うん、あのぐらい大きいんですよ、うん、で背中とお腹をブルブルブルって震わすんですけど、うん、リモコン専用のリモコンが1万円ぐらいするリモコンがあって、うん、それをカチャってはめない と、動かないんですね、うん、でそれがね男のロマンなんですけどこのなんていうのサイズ感としてはタバコよりも小さいようなサイズ そのリモコンをまあ充電して、はいはい、それをここにちょうどはまるところにカチャってやって、うん、電源を入れると使えるんですけど、うん、まるで仮面ライダーの変身ベルトのような、
2: うんうん、
1: まずそのベルトをお腹にガッと巻いてピタッとして、そしてそれを、まあ、乗着じゃないですけど変身じゃないですけどガッチャンってお腹につけると、でピピピってやるとブルルって動き始めるんですよ。これをね始めたんですよ。
3: いつから？
1: 5月の2日からかな。で今毎日やってまだ全く効果は出てないんですけど、2ヶ月ぐらいすると効果が出始めるってことなので、ちょっと筋トレできない分ちょっとそっちをやりながら、お腹を痩せた形で、もうこれ本当最後にあと筋トレもうちょっとして、うん、ムキムキになったらね、もう本当最後嬉しくて、なんだっけこれタンクトップだっけ、
3: うんうんうん、タンクトップ着ちゃう、
1: タンクトップで出てたらあいつ2ヶ月後ぐらいもしかしたらタンクトップかもしれないなと思って、まあ、はい、ということで、じゃ来週は、生放送で、はい、なおちゃんと、はい、タカさんと、はい、パブさんということで、はい、また、よろしくお願いします、はい、来週もまたこの時間にお会いしましょう。

野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎ白髪だよ。
2: ひらぎ白髪？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。

0: トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
0: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: タブレットでふるさとの広報誌を読んだ、自分の街が誇りに思えた。
3: スマホで道東の観光パンフレットを見比べた。週末は一人旅に出よう。
4: こっそりとスイーツで人気のお店を探した。これはデートに使える。
5: いつでも誰でもどこででも北海道の印刷物がウェブで読める。しかも無料。電子書籍のポータルサイト、北海道 ebooks、 北海道 ebooks で検索してね。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルーズ、ウィングメイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演。毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。

0: 川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: うちもそろそろリフォームしたいわ。
2: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
1: それなら安心ね。
3: 土屋ホームトピア。
4: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
5: 平岸ハイヤープレゼンツ歌謡曲パラダイス。はいはい、どうも皆さんこんにちは。平岸ハイヤープレゼンツ歌謡曲パラダイスの時間でございます。5月8日金曜日、時刻は13時になりました。お相手は菊池純と
6: 高斎久美です。
5: 今日もよろしくお願いします。
6: この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 E メールは apple@765fm.com、 E メールはapple@765fm.com、 ファックス番号です。 011-813-6767、 011-813-6767 です。
5: はい、どんどんねメールをいただきたいと思います。
6: はい、お待ちしています。
5: 番組も進めやすいんでよろしくお願いいたします、
6: お願いします。
5: また FM アップルのホームページからはサイマルラジオまたはリッスンラジオというアプリをダウンロードしていただきますと、放送がフル音声でお聞きいただけます。そして YouTube ではスタジオの様子が生配信中でございますので、ぜひぜひチェックしてみてください。それではこの後30分間歌謡曲パラダイスにお付き合いください。この番組は平岸ハイヤー株式会社 K オフィスの提供でお送りします。さあさあ、今週も始まりました、
6: はい、
5: 歌謡曲パラダイスでございますね、
6: はい、
5: お付き合い願いたいと思います。
6: よろしくお願いします。
5: はい、はい、さあさあ、もうゴールデンウィークも終わり、
6: うん、
5: 5月7日昨日からね、
6: はい、
5: もうお仕事してるわよっていう方もね、いらっしゃいます。多くいらっしゃいますと思い、多くいらっしゃると思いますけれども、まあ、かくいう私もね、はい、昨日からお仕事スタートでございまして、まあでも仕事したくないです
6: したくないです。
5: もう休みボケではないんですけど、はい、なんか気が抜けてる感じがいたしますけれども ね、はい、
6: ね、あんなの楽しみにしてたのに終わっちゃいましたね。
5: そうなのですよ、うん、もう前の日が一番楽しみかもしれないですね。
6: はい、
5: はい、まあ、私はあの変わらずあのほぼほぼ出社してたわけでございますけれども、まあ唯一5日だけは休ませていただいたということでございますが、久美先生はどうされてました？
6: はい、私はもうあの自宅を拠点に近場で遊んでました。
5: あら、いいですね。結構人もいないくていいんじゃないですか。
6: そう、
5: ね、みんな出かけたりとかなんとか、
6: う
5: ん、
6: そう、お天気もねあまり、
5: ね、そうですよね、
6: 前半戦ね、よくなかったので、
5: よくなかったですよね、うん、やっぱ5日6日ぐらいがね、はい、ちょっと晴れたっていうことでございまして、
6: はい、
5: それでちょうどその5日、
6: うん、
5: あのまあ、母と同居してるんですが、
6: うん、
5: ちょっとドライブしにね、うん、ちょっと行ってきました。
6: 親孝行ですね
5: あの支笏湖から、
6: はい、
5: あの樽前錦岡線っていうところに出て、
6: うん、
5: 苫小牧に出ようと思ったんですよ、
6: うん、
5: そしたらその樽前錦岡線がまだね冬の通行止めになってて、通常空いてるんですけどね、うん、この間も通行止めでバーンゲート張ってて、
6: あらら、
5: あららっていうことで、
6: うんうん、
5: そこからまた U ターンして、
6: うん、
5: 276号線に出て、まあ、苫小牧に着いたというような感じなんでございますけれども、
6: はい、うん、
5: でまあ、ちょうど10時前ぐらいに出たのかな、
6: うん、
5: かな、でそれであの苫小牧に着いた時にちょうどラーメンじゃないお昼時になってまして
6: 、うん、
5: まあちょっとラーメンでも食べようかと、
6: はい、
5: いつ行ってもちょっと満員なところがあって、
6: うん、
5: 今日ぐらい大丈夫かなと思ったら、もうやっぱりすごい人で。
6: 苫小牧ってラーメン有名なの？
5: どうなんでしょうね、うん、

0: ちょっとお名前忘れましたけど、はい、本当で第二駐車場まであるんですけど、うん、そこまでびっしりで入れないかったんですよ。あらららと、これやめようということで、うん、そのまままっすぐ突っ切ってこう36号線にぶつかったんですよね。
1: はい、
0: これで右に曲がればよかったのになぜか左に曲がっちゃったんですよね。
1: なぜか。
0: うん、そしたら、はい、あの小綺麗なラーメン屋さんを見つけましてですね、
1: はい、
0: あじゃあここでいいんじゃねと、
1: うん、
0: 車もそんな入ってないしと、
1: うんうん、
0: じゃあここで食べようよっつって中に入ったんですよ、うん、
1: はい、
0: これがね、うん、大当たりだったんですよ。
1: やっと
0: めちゃくちゃ美味しかったですね。本当にで多分ねできてまだそんなに経ってないんじゃないかな、 お客さんもそんなにあんまりだけど、
1: うんうん、
0: なんかちょっとリピーターになりそうな感じでございまして、僕はあの四川風の辛いラーメンを食べたんですが、
1: はい、
0: 4番5番がありますよって言われて、
1: うんうん、
0: まあ、辛いの好きなんで、
1: うん、
0: 5番辛いですかって聞いたの、
1: うん、
0: そしたら大辛になりますよって言われたんでいやじゃあちょっと最初なんで4番でいいですっつって、
1: うんうんうん、言っちゃうよね。
0: これがですねまたぴったりの辛さでめちゃくちゃ美味しかったですね。
1: あ、よかったですね。
0: はい、本当で、まあ、あ、うん、母はこの柚子塩ラーメンみたいの食べてましたけれども、うん、美味しかったです。
1: いいなーラーメン、
0: うん、で、うん、母もいや美味しいね、美味しい味だねって食べてましたからね。よかったと思います。まあよだれ出た
1: 思い出しちゃって
0: またね、そちらに行く機会があるまでぜひぜひ寄らせていただきたいと思いますけれども、はい、金子屋さんっていうラーメン店なんですけど、検索していただければ出てきますんで、
1: うん、
0: 本当に、ね、美味しいところだったんで、
1: うん、
0: 興味のある方は、ね、ぜひ、はい、検索していただいて、はい、行ってみていただきたいと思います。
1: はい、
0: まあ、そこで、ラーメンを食べまして、はい、まあ、その後、まあ、温泉でも入りたいねということで、
1: うん、
0: 白老い、
1: うん、白老
0: いのポルトコを見に行ったんですよ。ついでだから通り道なんで、
1: うんうん、
0: ただ数名の子供たちがその湖の中に入って、
1: うん、
0: こう網でねべしゃべしゃべしゃべしゃってこう小魚を取ってました。なぜか知らねえぞ、なんかその魚を入れる なんていうのこういう、うん、ケースみたいな、
1: うんうん、
0: ホッキが1個入ってたんだけどあれまさかお兄ちゃんたちホッキ拾ったわけじゃないだろうなと思いつつ、まあ、ほんとちっちゃいねこう小魚をこう拾って遊んでましたね。まあでも5月言ってもまだ寒いですからね。
1: そうだね、お水冷たそう、はい、
0: なのに子供たちはもうベジャベジャ入ってやってるんですよ。
1: 元気、
0: まあ、元気ですね。こんにちはなんて言われてね、
1: うん、
0: おおどうもこんにちはなんて言って、
1: はい、
0: 見てましたけど元気あるなと。で
1: こ
0: のポロトコの奥に行くとこの森のキャンプ場っていうのがあって、
1: うん、
0: でコテージも何棟かありましてね、
1: うんうん、
0: でもちろんあのフリーサイトの設営もできるわけなんですが、はい、
1: うんうん、
0: 僕は2回ここ行っておりまして、
1: うん、
0: 1回目はそのフリーサイトでテントを張って、うん、まあ、外でガヤガヤとやってたわけ
1: です。キャンプしたんだ、
0: はい、で普通にキャンプをして、で2回目は次の年かな、うん、コテージいいねっつって、うん、みんなでコテージ行ったんですよ、
1: うん、
0: 5人ぐらいいたのかな、
1: うん、
0: でか野郎ども5人でガー行ってで、うん、外でこうわーって飲んでね、飲んで騒いで
1: 楽しそう、う
0: ん、ただちょっとコテージなんで何時まですぐ出てくださいみたいな感じでちょっとせわしない感じはあるんですけれども、まあ何もしなくていいんで、
1: うん、
0: すごい良かったですよ、
1: うん、
0: はい、ぜひぜひお聞きの皆様も興味があればね、うん、行っていただきたい
1: と。これからねいい季節ですよね。
0: しかも静かですからね、とってもいいです、
1: うん、
0: 本当に静かですよ、
1: うん、
0: シーンっていう音が聞こえてくるぐらい静かな、う
1: ん、寂しいくらい静か、
0: ね、いや本当ですね、うん、はい、でまあ、そのポロトコを後にして、
1: はい、
0: 古城浜に向かって行ったわけでございます。
1: あ、はい、いいコースですね、
0: は
1: い、で
0: 古城浜温泉に行ったんでございますが、
1: うん、
0: そのお話はまた曲の後にね、
1: うん、
0: お話ししたいと思います、
1: はい、
0: それじゃあね曲をおかけしたいと思います、うん、まあ、ドライブにぴったりな曲でございます、
1: うん、そうですね、
0: はい、小袋と彩香でウェンディングロード、うん、

0: はい、曲は小袋で、小袋と彩香でワインディングロードでございました、うん、軽快な曲でございました、
1: ね、圧巻のハーモニーですね。
0: すごいですよね。
1: スペシャルユニットですね。
0: いや本当素晴らしいですね、うん、はい、さあここでですね、じゃあダルマホールの、うん、5月のイベントの紹介をしていただきたいと思います、
1: はいはい、お知らせしていきます、はい、5月9日土曜日、平石ジャズ、明日ですね、
0: はい、
1: 17時オープン、チケットが2500円、
0: はい、
1: 1ステージ目が17時30分、2ステージ目が18時50分、はい、両方合わせて約2時間ぐらいの演奏を楽しめます。
0: うわ素晴らしいですね、うん、
1: 軽食やドリンクも販売していますから、食べながら飲みながらどうぞお楽しみください。
0: いいですね、最高でございます、
1: はい
0: はい、
1: 続きまして5月10日日曜日、はい、平岸マルシェ、
0: はあ、
1: 10時から15時ぐらいまで、
0: はい、
1: 約20店舗くらいの、
0: すごいですね、うん、
1: お店が出店します。旬の野菜の販売とか、
0: いいですね、
1: あとキッチンカーもあるし、
0: うん
1: うん、でちょっとお天気調べたら晴れで、
0: あいいです、ね、
1: 快晴で、気温も20度ぐらいになるみたいなので、
0: 半袖でいけますね、
1: マルシェ日和です、
0: 本当ですね、
1: はい、お出かけください。
0: はい、
1: はい、続きまして5月16日土曜日、はい、だるま寄せ、
0: はい、
1: オープンが14時30分、チケット3000円、
0: はい、
1: 入船亭扇達師匠をはじめ東京から落語

0: 家さんたちがやってきます。 お楽しみください。
1: 素晴らしい、
0: うん、続きまして5月17日、はい、日曜日、はい、北海道ワングランプリ2026、はい、13時開演です。入場料が1500円、はい、お笑いネタバトルですね。
1: はい、
0: 5月の月間チャンピオンが決まります。
1: はい、
0: はい、続きまして5月24日平岸マルシェ、
1: はい、
0: 5月2回目のマルシェです。午前10時から15時ぐらいまで、
1: はい、
0: また物品やキッチンカーでお楽しみください。
1: これまた店舗増えるかもしれないですね。
0: そうですね、今盛んに募集してますから増えてくるんじゃないでしょうか ね、
1: もうね、時期も時期でとってもいい季節になってきてるんで、うん、素晴らしいと思いますね、
0: は
1: い、
0: ご家族でぜひ、
1: はいはい、ぜひぜひチェックしていただきたいと思います。はい、はい、
0: 以上です、
1: はい、はい、ありがとうございました、
0: はい、
1: あの先週もうちょっとお知らせしたんですが、うん、5月2日に僕あのヒカブレフというね、うん、
0: はい、
1: バンドと一緒に、
0: はい、
1: まあ、クルーズというお店でライブをはじ、うん、やったんですけれども、
0: はい、
1: まあ、ゴールデンウィーク始まったばかりだというのに、多くの人にね来ていただきまして、まあ、満員御礼ということで、
0: 嬉しいですね、
1: もうとってもねアットホームなライブとなりましたんでね、うん、またねこういうの企画して、
0: はい、
1: 宣伝させていただきたいと思います。その時はね、はい、ぜひぜひどんなもんかなって聞きに来ていただけると嬉しいなと思います。
0: う、ね、
1: どんなもんかな、聞いてみようかなみたいな感じで、
0: はい、
1: はい、来ていただければと思います、
0: うん、
1: さあそれではですね、うん、曲をおかけしたいと思いますが、
0: はい、
1: その5月5日に、うん、僕の師匠であります高斎武先生が、
0: はい、
1: 新沼謙治さんの東京でのコンサートに、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: 行かれたということで、
0: 50周年の記念のコンサート、
1: そうですね、はい、素晴らしいですね、
0: はい、
1: で日帰りでね、行かれたんですよ、
0: 先生
1: ね。もうすごいですね。パワフルでございます。
0: うん、
1: で、5月3日の、はい、NHK のど自慢にゲスト出演されてまして、
0: うん、はい、
1: はい、その時もこの曲を歌ったわけでございますけれども、
0: うん、
1: これ先生紹介してもらってもいいですか、
0: うん、はい、
1: はい。
0: 作詞、新沼謙治さん。作曲、高斎武先生。歌、新沼謙治さんで、思い出したよ、ふるさとを。

今も綺麗でいるだろうか。

0: はい、曲は作詞新沼謙治さん、作曲香西武先生、歌は新沼謙治さんで思い出したよふるさとでございました。はいはい、歌手生活40周年記念の50周年記念曲ということで、はい、まあ、東京でも相当すごい華々しくやられたって今久美先生から、う
1: ん、記念のコンサートだったんですよね。
0: はい、そうですね、素晴らしいですね。はい、うん、で何やらその、まあ、50周年の中でも、うん、トップ3にこの曲がヒットの
1: 歴代の新沼さんの持ち歌の歴代の中で3位に入ってきたようです。うん、
0: これはすごいですね。
1: すごいですね。
0: まあ、本当代表曲になったということですね。はい、まあ、これからもなんかどんどん歌い継がれていくようなね、
1: そうですね、
0: そんな気がいたします。はいはい、さて、はい、先ほどは、あ、まあ、話変わりますけれども、うん、古城浜温泉のお話をいたしましたけれども、
1: はい、
0: まあ、僕はあのよく全都をぐるぐる回って歩く仕事をしてたわけでございまして、まあ、今もちょっとしてるんですが、
1: うん、はい、
0: あの室蘭に行くと、うん、もう今もう室蘭にお客さんいなくなったんで行くこともちょっとなくなったんですが、うんうん、まあ、決まって入浴してたのがこの古城浜温泉の北陽という温泉旅館が、うん、
1: 古い温泉旅館がいいお湯だよね、はい、古城浜
0: あったんでございますけれども、うん、まあ、今回そこでもいいかなと思ったんだけど、
1: うん、
0: まあ、古いあの温泉旅館なんで、うん、結構あの温泉の中薄暗い感じがして、まあ、
1: はい、
0: 母も一緒なんでひっくり返っても嫌だなと
1: 危ないなって、うんうん、
0: そうそう、それで、うん、最近ちょっと新しくなった古城浜温泉ホテルというところに行ってまいりましてですね、うんうん、まあ、確かにその美人の湯って言われてるんですよね、この、うんうん、この古城浜温泉のね、
1: はい、
0: うん、まあ、本当にのんびりと癒されたわけでございましたけれども、うん、はい、
1: よかったですね。いいゴールデンウィークになりましたね。いや本当ですね。
0: もう全てのお風呂がこう源泉かけ流しというふうになっておりまして、
1: すごい
0: 素晴らしいんですよ。広々とした大浴場にね、デッキチェアを備えた露天風呂があったりいたしまして、もうあのデッキチェアは占領されてて寝転べませんでしたけれども、
1: 残念でした。
0: はい、早く行けやとか思いながら見てましたけれども、ね、そのうちのぼせてきたんで外に出ましたけれども、はい、まあ、泉質がですね、弱アルカリ性食塩泉、はい、
1: うん、
0: まあ、今言った源泉かけ流し 100%、
1: はい、
0: 効能は、はい、やっぱ神経痛、うん、まあ、リュウマチ、あと切り傷、うん、腰痛、肩こり、うん、まあ、よくある温泉にありがちな、うん、あの効能でございまして、うんうん、とってもいいお風呂でございました。
1: うん、よかったよかった。
0: これ、まあ、料金的には、うん、平日大人が1000円で子供が500円で、1歳から5歳が300円で、これ土日祝日が1200円で、
1: あ、そうだもんね、ん今ね値段違うもんね。
0: そうな
1: ん
0: です
1: よ。
0: で、
1: うん、
0: この間行ったのは子供の日の特別な日だったんで、うん、1500円だったん
1: ですまだ上がりました
0: 高えべやとか思いながらあったわけでございますけれども、あ、ちょっと今ね、はい、猫さんから、
1: あ、はい、
0: メールが届いております。
1: ありがとうございます。
0: じゅんさん、くみ先生、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ライブ本当にお疲れ様です。ありがとうございます。うん、ラジオつけたら連休のお話をされてましたが、聞いていたら美味しいラーメンが食べたくなりました。はい、食べてください、
1: ね、は
0: い、
1: うん、
0: 今日から金曜土曜と天気が良くないので、はい、あ、そうなんだ、うん、寒暖差にやられないようにします、うん、また拝聴しますねって。
1: ありがとう猫さん、は
0: い、
1: 風邪ひかないでください。
0: いや本当です ね、はい、あったかい風呂に入ってください
1: そうですね、
0: はい、で、あの先ほどあのポロトコの話したんですが、うん、このウポポイができる前に、うん、このポロト温泉というところがあったんですよ。
1: うん、
0: でウポポイのその整備用地に引っかかっちゃって、そこの温泉がなくなったんですよね。
1: へ、う
0: ん、でいいお風呂だったんで、うん、行きたかったんですよ。
1: うん、
0: で、まあ、今回そのポロトコを見に行ったら、うん、ポロと丸湯って書いてあったんですよ。
1: うんうん、
0: でおえあるじゃんと思って、
1: うん、
0: で場所分かんなくて、どこに泊めていいか分かんなくて、
1: うん、
0: それでまあ古城浜温泉に行ったんですけど、うん、まあ、その後帰ってきてネットで調べたら、
1: はい、
0: とても興味深くて、
1: うん、
0: この高級温泉旅館になったらしいんですよ。そのポロと丸湯と三角の湯っていうのがあるんですけれども、
1: うん、
0: でお湯がねモール温泉なんだって、ここの、すごいですね、
1: うん、
0: でとんがり湯小屋の三角湯とドーム型の丸湯っていうのがあって、うん、この丸湯っていうところだけが日帰り温泉できるんですって。
1: え、何それ、建物が三角とも、
0: そうそうそうそう、
1: 面白い、
0: 多分星野リゾートかなんかが
1: あ
0: るんじゃないですかね。
1: うん、
0: でね、受付誰もいないんですって。で自動販売機で買って QR コードをかざしてお風呂に入るんですって、
1: うん、それって今風なの？
0: 今風なんですね。でね、料金が1500円と強気だって言うけど、うん、いやいや古城浜温泉ホテルも1500円だったからね
1: 同じです
0: 、はい、そうでございます、はい、はい、そういうことでございます。でただし、あの、はい、町民はね400円になるんだって。
1: あ、
0: だから旅館の人のいるところに行って、うん、あのちょっと身分証明を出して、うん、そするとなんか QR くれて、うん、それでピッてこうやると400円で入れるみたいですよ、うんうん、まあお肌ツルツルのね美肌の湯なんでございます
1: よね、
0: ぜひぜひ行っていただきたいと思います、うん、でこの丸湯って洗うところが4個ぐらいしかないんだって、
1: で洗いは、
0: うん、だからお泊まりする人たちが入るように設計されてるんだと思うんだけど、結局ダメですね、10人なんて言ったらとんでもないことになりますからね、はい、あの平日が狙い目かなと、
1: あ、そうです
0: ね、ごめんなさい、洗いは6個だって、6個しかないんですね、
1: でもそれにしても少ないよね、
0: はい、まあ、温泉の話をするとね、止めどなくなってしまいますん で、うん、この辺にしときたいと思いますが、はい、そんなこんなでね、番組終わりの時間となってまいりました、うん、今週の歌謡曲パラダイスいかがだったでございましょうか。次回は5月15日、
1: はい、
0: 13時からの放送となっておりますので、ね、はい、ぜひぜひ聞いていただきたいななんて思っております、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 聞いてください、
0: はい、月曜日の22時からはね、うん、この番組の再放送となっておりますので、うん、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。
1: 聞いてください、
0: はいはい、平岸ハイヤープレゼンツ歌謡曲パラダイス、お相手は菊池純と
1: 香西久美でした。
0: また来週聞いてくださいね。この番組は平岸ハイヤー株式会社 K オフィスの提供でお送りいたしました。
2: 圧倒的人地域密着宣言、だるまの行灯でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
3: 病気にならない体づくりを、小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に、地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原院。
4: モーニングアップル月曜担当の大前光弘と
5: アシスタントの辻千恵です。
4: アニソンからクラシック、フォーク、ロックなど、1週間を元気にスタートできる音楽をたくさんお届けします。月曜朝8時からはモーニングアップルで、ぜひお楽しみください。
6: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今、強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生、土屋ホーム。
7: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の日を

消さない。北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737。 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: なんだかお腹すいたな。
1: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店、南五条店、麻布店でお待ちしております。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体。

0: 快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 午後6時をお知らせします。
2: 声優や漫画、アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
3: 飛び出せ声たまFM アップルをお聞きの皆さん、こんにちは。
4: こんにちは。
3: 毎週金曜日午後6時は札幌漫画アニメ声優専門学校がお送りする1時間番組、飛び出せ声玉のお時間です。今日のお相手は声優学科アニソン専攻鈴木サンタと、
4: 声優学科声優専攻斉藤千恵里と、
5: 声優学科声優専攻のミキサー長澤類でお送りします。
3: はい、どうも。
5: どうもです。
3: 2週連続ですね。
4: はい、
5: 2人は。
4: 我々は2週連続で。
3: 人がいないですね。
5: いないです。
4: いや、そう、みんなちょうど忙しいんだよね。
3: そうですね。本当に。来週には自主公演とかが控えてたりとか、
5: そうそうそうそう。
3: 皆さん頑張って稽古とかしてらっしゃいますからね。
5: ね。
3: そんな中、我々はラジオということで。
5: まあまあまあまあまあ。
3: まあ今日もね、楽しい楽しい1時間をお送りしていこうかなと思います。
4: はい。
5: はい。
3: じゃあ、さあ、千恵さんお願いします。
4: はい。この番組では皆さんからのメール、ファックスを募集しています。メールアドレスは abble@765fm.com、apple@765fm.com。ファックス番号は813-6767、813-6767です。件名に飛び出せ声玉と入れてお送りください。また、X、旧 Twitter アカウントも開設しております。アットマーク SMG アンダーバー KOETAMA、 アットマーク SMG アンダーバー声玉です。コーナーへの参加、私たちへのツッコミなど、どしどしお待ちしています。それではこの後7時までお付き合いください。
3: お願いします。
5: この番組は札幌漫画アニメ声優専門学校の提供でお送りします。

0: 目が覚めると僕は SMG の前にいた。
1: ようこそ挑戦者よ。
0: 誰？
2: 君、漫画アニメイラスト声優に興味はないかい？
0: 興味あるけど、だから誰？
1: そんな君にはここ札幌漫画アニメ声優専門学校だ。
2: オープンキャンパスもやってるぞ。
0: だから一体何なんだよ。
3: 好きに挑戦して夢を叶えよう。
4: 札幌漫画アニメ声優専門学校。
5: どうしよう、
6: 進路決まんない。
1: ちょっと待った。
5: あなたは
1: これが目に入らぬか。
5: 札幌漫画アニメ声優専門学校、
1: そう通称 SMG は
5: 夢を叶える出会いがあるんだよね。
6: そうそう、好きを仕事にしたい人が行くところなんだよね。
1: 分かってるじゃないか。なら進路は決まったな。
5: 札幌漫画アニメ
6: 声優専門学校。
4: SMG 戦隊
1: コミックレッド、
3: 声優ブルー、
7: アニメーションイエロー。
1: 夢を追いかけたい君たちを
3: 僕たちは全力で応援するよ。
7: みんなで一緒に夢を叶えよう。
4: 札幌漫画アニメ声優専門学校。
8: はい、ということで始まりました。
9: はい、
8: いや皆さん学校始まって1週間ですか。
9: そうです。
8: 1週間じゃない、1ヶ月か。
9: 1ヶ月ですね。
8: 1ヶ月。いや5月から始まったことになっちゃうね。ゴールデンウィークだったからさ。いやね、1ヶ月か。
9: 1
8: ヶ月経ちましたよ皆さん。
9: はい、
8: 去年の今頃我々はうぶな心で1ヶ月終わったねって言って、ガチガチ、まだなんかこう砦を築いてね、はい、まあ、お互い多分ここの中の人たちはまだ話してすらいないかもしれない。
6: だね、うん、
8: その中ね、今の1年生すごい仲良さそうだよね。
6: うん、本当に。なんか和気あいあいって感じで。
9: そうそうそうそう、
6: すごいなと思って。
8: 今日もね、学校出るときにたまり場が出来上がりました。
9: うん、そうそうそうそう。
8: まあということで1ヶ月経ったということは、
9: うん、
8: まあ、我々は一旦落ち着いてる組ですよね。
9: そうですね、
8: 我々は一旦やることがない。

0: 減ることないわけではないですけど、まあ、他の方々に比べればね、
1: そう
0: 今自主公演の練習してる方とか、
2: うんうん、
0: ありますからね、来週に控えてますから、
1: ね、本当に
0: 全く私もね月末にライブするんですけど、
1: まあ、そうですよね、
0: まあ我々1ヶ月あって落ち着いたということは、まあ、近況報告的な最近のニュース
1: を
0: みんなあると思うんですよ。1ヶ月あり、
2: うん、
0: 何がありました？入学式ダンス、チェリーさんはね踊ってましたし、
2: う
0: ん、
2: はい、踊りました。
0: 我々新刊が終わったわけじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、ということで最近何があったかなというのを喋っていこうかなと思うわけですよ。
2: はい、
1: はい、
0: いや皆さん最近何かありました？どうですかチェリーさん。
2: 私からいきますか。
0: そうですよ。
2: いや私の最近のニュースはですね、
0: はい、
2: 先月その特別オープンキャンパスで木島さんが、うちの卒業生の木島さんが
0: 来
2: 場されまして、はい、その時に、
0: はい、
2: サイン抽選会がありまして、
0: おーありましたね。
2: これ私は見事当選いたしまして、ね、サインをいただきました。
0: いやめちゃくちゃ羨ましいですね。
2: めっちゃびっくりしたよ。
0: いい、ね、しかもねトップバ
2: ッター一番最初スタッフだったんだけど、
0: スタッフなのに、
2: 一番最初に当たった
0: 1枚目の71番って言われた瞬間に、
1: うん、
0: 横に立ってたちえりが、
2: 聞いたことない声だし、
0: 聞いたことない声が出てて、
1: なるほど、
2: 本当にびっくりした、
0: うん、
2: それは今ちゃんとその色紙の額縁に入れて部屋に飾っております。
0: いやまあね嬉しいからね。
2: そう
0: なお、それもそうだし、やっぱ自分が将来やりたい職業で活躍してる先輩だし、うん、さらに学校の先輩っていうのがあって、うんうん、すごい嬉しいよね。サイン抽選会ね、
2: ちゃんと名前入りで、
0: いや毎回毎回ね当たらないかなって言いながら過ごしてるんですけど、一向にね、そうそう僕ら当たらないですね。
1: まあ当たんないですね、なかなか。
0: そうですね、オープンキャンパス3枚ですからね、
2: うん、
0: 僕らは。
1: そう
0: オーキャン生たちが5枚、
2: うん、
0: いやすごく羨ましいですね。
1: 羨ましいですね。
0: いやすごいいいニュースだね。
2: はい、
1: いいニュースですね。
0: じゃあレイさんどうすか、なんかありますか最近のニュースは。
1: 最近のニュースって言ってももう本当今春が近いじゃないですか、
2: うんうん、
1: 本当にまあほぼ春シーズンですけど、
0: まあまあ、まあ、春みたいなところは
1: ね、そうそうそう、境目のところでなんか本当に気温がねだんだんと暖かくなってきたなっていうの。い
0: やそうですね、気温暖かいね最近。
1: そうそう、うちのねこう地元帰った後でもなんか普通に16とか20度ぐらいね出るようになったから。
0: 地元どこだっけ。
1: 地元うち釧路で。
0: あ釧路か。
1: そう結構気温低い方なんだけど、
0: 北の方だよね。そうそうそう、札幌よりもね。
1: だけどねなんかもう16から20度ぐらい出てるから、ほぼなんか1個着るだけで十分になってくるっていう。
0: いやそうだよね、
2: う
0: ん、
2: でも、ね、言うてるい年中半
0: 袖着
2: てる
0: から。まあ私はずっと半袖なんだよね。
1: まあそうですね、私あの服のバリエーション半袖しかないんですよ。
2: ないのかなって。
0: いや冬とかもさ、学校の中でも半袖を貫いているルイさんを見るために、うん、寒くないのって思って毎回。
1: あの本当にあの長袖の服なんてないんですよね、これがこう。せいぜい上に
0: 高校じゃ、
1: せいぜい上にあのパーカー着るぐらいっていうのが。
0: いやまあね、うん、ないけどないなら買いに行こうかもね。
1: なんか動きにくいんですよね長袖着てると。
0: いやまあね、まあちょっと袖が長いからね、
1: うん、そうそうそうそう、
2: 確かに確かに。
0: いやそうだよね、やっぱ最近あったかいよね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: なんか一昨日とかだっけ、なんか最高気温23度あったみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうそうあったあった、
2: めっちゃあったかかったよね。
0: 長袖で行ったんだけどさ、その日もう暑すぎて脱いだもんね、
1: うん、そうですよね。
0: そう半袖になったもんさすがに。
2: うん、春って感じが。
0: 春って感じだよねすごい
2: ね、
1: うん、
2: じゃあサンタさんは。
0: いや僕の最近のニュースはですね、
1: はい、
0: まあ、やっぱ春なんで、
2: 春なんで、
0: はい、春なんで、
2: 春なんで
0: 恋が始まる時期かなって。
1: 恋が始まる。
2: 春来た？
0: いや春、いや僕に春は来てるかどうかはまだ、まあ、皆さんの想像にお任せしますが、まあまあ、
1: お想像に。
0: そう正面にいるね斉藤千里さんって方がタロット占いをすごくされる方でして、
1: なるほどなるほど。
0: まあなんか5月に入ってみんなやり直したらどうやらみんないい感じになってたみたいな
1: 恋愛運が、そうなの、
0: ここでここらでそろそろ一悶着あるんじゃないかと今踏んで大ニュースを個人的に待っております。
1: なるほど。
2: 人の恋愛。
0: いやそう人の恋愛ね、
1: うん、
0: いや人の恋愛の話を聞いてる時が一番楽しいんだから。
2: いや生き生きするよね。
0: いやそうだよ、生き生きするでしょそりゃ、
1: うん、
0: だってね、あのその自分やっぱその人がどうやって自分他の人のことを好きになるかっていうのを聞くの、
1: うん、
0: ちょ面白い面白い面白い
1: 面白い
0: か楽しいじゃんそういう話を聞いてると、ね、なんか自分までそういうな気分になってる気分で、
1: そうそうそう、
0: めちゃくちゃいいからそろそろまだかなと思いながらその大ニュースを期待してるっていうのがニュースですね。そうです。ではそんなところでね、1曲目の曲をいきたいと思います。ハニーワークスさんで今恋が始まれ。

0: 続いてのコーナーは私とルイの2人で進行していきます。
1: はい、
0: はい、内容がバイトの話というふうになってるんですけど
1: バイトの話ですか。
0: 私のお悩みをルイに解決してもらおうかなと思いましてまあ、何かと言いますと、
1: はい、
0: 私今バイト6連敗中でして。
1: 6連敗ですか。
0: なぜ私のバイトが受からないのかをルイに解決してほしくって、まあ、結構いろんなバイト受けてきたんだけ ど,
1: なるほど

0: そのアパレル系だったりとか、はい、居酒屋、はい、カラオケ、ゲームセンター、はい、あとファミレスとか、はい、いろんなところを受けてきて、はい、全部落ちてる。
1: なるほど。あれコンビニとかのバイトは、
0: コンビニはねまだ受けてない。
1: あーそうですか。
0: そうそうそう。
1: じゃあ次はコンビニになるかもしれない。
0: ねコンビニもなんか受かりやすいって聞くから。
1: そうですね。
0: そうコンビニ受けようかなって思ったけど、うん、でもなんか調べるじゃん求人とかを。
1: 調べますね。
0: 調べるとやっぱ結構深夜帯募集してるところが多いらしくて。
1: 多いですね。
0: そうそうそう。だけどやっぱ学校があるから我々は深夜帯となるとちょっと生活がとんでもないのに。
1: そうそうそう
0: そう。そう夜遅くまでバイトして朝から学校行ってっていうのは正直しんどいなって。
1: そうですね。結構生活バランスガッタガタに崩れてそのまま倒れるってこともありますから。
0: うんそうそうそう。
1: コンビニそれこそ家の近くで募集してるやつとかあれば一番いいんですけど
0: ね。そうお家の近くだったらいいんだけど、
1: そう、
0: なかなかね巡り合いが
1: なくてないっていう感じですね。
0: そう高校生の時に一回飲食やってたから、
1: はいはいはい、
0: 他の職種も面白そうだなと思うんだけど、
1: はい、
0: 何せ受かんないから。
1: そうですね。
0: もう職を選んでる場合ではないぞって、
1: う
0: ん、
1: そうですね。とりあえず働きてっていう感じ。
0: うん、そうやっぱりあの我々声優を目指してるから、
1: うん、そうです
0: ね。その卒業後は上京が基本的なものになってるじゃない、
1: うん、ですね。
0: このままだとお金が足りなくて一人札幌に取り残されるなんてことが、うん、
1: なるほど、
0: あるかもしれないから。どうしたら受かると思う？
1: そうだね、受かると言ってもな、結構面接、それこそ面接とかあると、
0: うんうんうん、
1: それこそもう髪とか跳ねてないとか、
0: そう、身だしなみ、
1: 服装とか、もう顔の衣装とか、うん、靴とかも多分乱れたりするだろうし、
0: うわ足元までか。
1: そう、だからね、なんかこう社会に出たらさ、結構そういう系、結構靴を磨いたりとかしていかないと結構印象的にはね、うんうん、あるから。
0: やっぱ清潔感か、
1: まあ、清潔もありますし身だしなみもありますから、
0: うん、
1: あとはもうバイトする時の面接とかにもうあの緊張とかしないでもそのまま堂々となんか、
0: あやっぱリラックスした素の状態が、
1: ね、こうね、なんか自分自身をなんかこうそのまま相手にこう伝えるっていうのが結構声優の方でもあったりするじゃないですか。
0: PR 力が必要になってくるか。
1: だから誰だけ自分を出してその魅力を相手にぶつけられるかみたいな感じの戦いになってくると思うんですよね、バイトも。
0: なるほどね、うん、いや今ちょうど模擬オーディションが近くにあるから。
1: そうそうそう、
0: 今みんな自己 PR で悩んでるからね。
1: そう本当にね
0: 難しいよね、自分がどういう人間なのかっていうのを相手に伝えるっていうのが、ね、
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: 結構他の人から見たらあの、うんうんうん、あなたはこういう印象がありますよみたいな感じがあったりして、
0: そうだね、
1: 知らない一面知れたりするんですけど、やっぱ自分で考えるとなると思いつかないんですよね、うん、これが本当に
0: 難しい。長所短所とか ね、
1: そうそう
0: 本当に客観視ができるとねいいんだろうけど、
1: う、ね、
0: 難しい
1: 難しいもんですよ。
0: そうやっぱ、うん、アルバイトの面接ってなるといろいろ聞かれるじゃん、
1: うん、聞かれますね。
0: 週何歩入れますとか、あとなんだろう時間だったりとか聞かれるけど、うん、私、ね、割と自分で言うのもなんだけど、いっぱい入れますって言ってるの、はい、長期休みも入りますって言ってるし、
1: うん、
0: 平日も休日も入れますって言ってるし、
1: なんな
0: ら休日だったらフルタイム入れますって言うのに落ちるんだよね、うん、
1: なるほど。でもなんかねそういうバイトとかこう募集の張り紙貼ってあるじゃないですか、うん、普通に。
0: ああお店のところにね。
1: だけどあの張り紙してあんのにじゃあなんで落とすのよみたいな感じがあったりするの。
0: そうなのさ、求人募集してるはずなのに、
1: なんか人手足りないんだったらとりあえず採用しとけよっていう話になったりはしますね。
0: いやそうなんだよね、取ってくれればいいのに。
1: うん、
0: 応募して毎回落ちちゃうから。
1: そう、なんで募集してるのになんでわざわざ落とすんですかみたいな感じで。
0: そうなんだよね。
1: そう、
0: ルイはなんかバイトしてたっけ。
1: ん、私はね、あの1回バイトに応募したけどなんか、うん、通知来なくてなんかそのままもうやめた、普通。
0: それ落ちてるんじゃない。
1: なんかいやなんかだってあの落ちましたよみたいな通知とか送られる感じだったのよ、普通に。
0: あ、言われたの。なんかさ、あの、うん、だいたいアルバイトの面接って合格だったら連絡しますよ、うん、連絡ない場合不合格ですよ、うん、そうそうそうみたいな
1: あるんだけど、なんか多分通知で送られてくるタイプだったの私。
0: ああ、どっちでもご
1: 非常。そうそうそう、だけどね通知ただ来なかったから、
0: うん、
1: なんだこれって思いながらこうぽいって感じになって。
0: 今もそうだった。
1: まあ今もまあバイト探してる最中ではありますけど、だいたいこう探さなくても私はあの過ごせる人なんですよね、こう、あんまりお金使わないかったりするんで。
0: あ、まあでも確かに使わなかったらいいのが、うん、私お金ないくせにいっぱいご飯食べまくったりとか、
1: なるほど、
0: お出かけ行っちゃったりとかするからいつもお金に困ってる。
1: 結構私の方ご飯ほ

0: 食べない時もありますからね。
1: え、お腹空かない？
0: なんかお腹空いてるけど、なんかその分趣味とかに時間使ってたりするから。
1: 他のことに気使ってれば気になんなくなる。
0: そうなんかそれこそ小学高校ぐらいはもうずっとゲームやってたから、ほぼお腹空かなかったですね。
1: いやでもわかる、休日とかお昼まで寝ちゃって朝ごはん抜いちゃったみたいなことが結構たびたびあるから。結構たびたび、よくおかしいな
0: ほんとに、だってもうこっち来てから普通に夜ご飯お菓子で済ませる時だってありますし、普通にお菓子少量で済ませて、あの明日の分明後日の分みたいな感じで、ここ
1: そうなんだ。
0: そうそう、
1: でも食べることが幸せでしかないから、うん、私もうご飯大好きすぎて、もう気づいたらあれお財布なんかすっからかったみたいなことにな
0: んかあれですか、新商品とか出たら結構気になって、
1: なんか弱い期間限定とか新発売とかめっちゃ弱いから
0: わかりますわ、本当に
1: そうやばい。もうなんか話せば話すほど貧血の原因がもう明らかになって
0: だんだんとだんだんと、まずそこをね、あの浮き彫りしてからどんどんこう
1: 計画的にお金を使わなきゃいけない、ね、貯金か、
0: そう難しいものよ貯金は。
1: 入るお金がないのに買ったらそりゃなくなるよね、
0: うん、まあそりゃそうですねなくなりますよ、それは。
1: 一刻も早くバイトを見つけないと。
0: バイト見つけるか、生活とかの資金をちょっとずつ減らしていくかみたいな感じだって。
1: コツコツと。
0: そうですね。
1: そうだね、余計な無駄遣いしない。
0: そう最初本当にもう無理続かないから、少量少量ってやって、
1: ちょっとずつね。
0: そう
1: 無理のない程度に、
0: ちょっとずつ、まあそれも積み重ねみたいなものだからさ、結構ちょっとずつやっていこうっていうのもあったり。
1: うん、ルイから見て私どんな職種が似合いそうだと思う、う
0: ん、どんな職種が似合うか、うん、なんだろうねいざね、こういうそういう質問を聞かれるとなんだっていうのがいつも出てくるから、うん、どうなんだろうね職種、
1: うんうん、
0: それこそあのあれでしたっけ、あのお花屋さんとか。
1: お花屋さん、
0: はい
1: はい、お花屋さん似合いそう。
0: そうね、なんかお花とか選んでなんかお客さんにすごい説明してそうだなっていうのがあった。
1: お花か、
0: はい、
1: はなんかあれみたい、幼稚園の将来の夢みたいなお花屋さんになることが夢ですみたいなな
0: るほど
1: お花屋さんか、ちょっとじゃあ、うん、視野に入れとくわ。
0: そうですね、まあ一つの案として候補としてみたいな感じで、う
1: ん、お花屋さんがまさか候補から出ると思ってなかったからちょっとびっくりだな。
0: まあ、あの言うて、あのうちの専門学校はあの声優だけじゃなくて、うん、あのその他の道も見つけることもあるから、
1: ね、学校に求人あるらしいからね、はい、
0: そうですね、
1: アルバイトとかも。うわ見てみようかな今度。
0: そうですね、それ確認してなんか改めてこう自分のなりたいものっていうのも考えたりすると、結構自分の将来なりたいものとか道が結構広くなっていくんじゃないかなって。
1: すごいなんか人生相談みたいな
0: 規模
1: が、
0: まあまあ実質バイトも人生相談みたいなもんですから。
1: まあ確かにね、
0: はい、
1: うんうん、じゃあそんな感じで、はい、お花屋さんも視野に入れつつ身だしなみも考えつつで、
0: そうですね、
1: これからのバイト負けずに頑張って応募しますわ、
0: うん、はい
1: 、はい、それでは次の曲いきます、
0: はい、
1: マカロニ鉛筆で恋人ごっこ。

0: 今日こそ決着をつけてやる。
1: はっ、かかってこい。
0: は
1: っ、
2: はぁ、ゆうちゃん、もう18時だくま。
1: 何？1時9000だ。
0: はぁ、何してんだよ。
1: 18時からは SMG が送るラジオ飛び出す声玉の時間だ。ほら、突っ立ってないでお前も来い。
0: 飛び出せ
2: 声玉だくま。
3: 声優や漫画、アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
4: 声優になりたいけどこんな顔じゃ無理だよな。
5: そんなことはない。声優になりたい気持ちがあるならこの学校に通ってみない？
4: SMG？ じゃあ挑戦だけでも。
0: 1年前はあんな声だったのに、学校に通ってから自分の声に自信を持てるようになった。さあ、君も SMG に入学しよう。
6: 札幌漫画アニメ声優専門学校。
7: はぁ、いや、お疲れ様です。いやバイトね、6社連続、うん、不合格、うん、いやー大変っすね。
8: いや本当にね。
7: いや僕はメイド喫茶がいいと思いますけどね。
8: いやー大変だよ。
7: いやまあね、接客だからね。しかもね、そうニャーニャーとか言わないといけないからね。
8: 厳しい。厳しい。
7: まあということで、はい、こちらのコーナーは、鈴木さんたと
8: 斉藤千里で
7: 回させていただきます。
8: はい、
7: いやー来ますよ、そろそろ
8: 来ますね。
7: またお金を使う時期がね、何年ぶりですか我々がやってから。
8: え、小学生とかでしょ。
7: 小学生とかだから6年7年ぶりぐらいに復活しますよ、待望のあれが。
8: あれが、
7: あれが、
8: いや、あれ言っちゃってくださいよ、サンタさん。
7: アイカツがね、アーケード復活しますよ。
8: うわー嬉しい。
7: ガチで嬉しいかもしれない。
8: 私の幼女心が目覚め出す。
7: 幼女心。いつも幼女じゃない。
8: いや、そんなことない。
7: そんなことない。
8: うん、
7: おかしいな、さっきもなんか幼児っぽかったけどな。私もゲームしたいってただこねてたの。
8: 学校での出来事やめて。
7: 学校での。はい、ということでね、6年ぶりぐらいにアイカツがアーケードマン復活します。
8: 嬉しい。
7: あ、アイカツっていうのは、まあ、テレビ番組のアイカツっていう、まあ、アイドル活動を略してアイカツっていうのがあったんですよ、昔、うん、僕らが本当に小学生 1,2 年生ぐらいの時に始まって、うんうんうん、そこからいつ終わったんだろう、俺わかんないんだよね。
8: え、わかんない、気づいたら、うん、
7: そう、ね、気づいたらなくなってたんだよね。
8: サービス終了して
7: 中学校ぐらいまであった記憶あるんだけど、
8: うん、多分
7: そっから先がもうないんだよね、記憶が、うん、そう、
8: アニメはね、いや続いてた、
7: そう、なんか続いてたっぽいけど、あのデータカード出す、
8: そうそうそう、
7: あのゲームセンターとかに置いてある筐体がなくなっちゃって、うん、ね、やりたかったなと思ってたら、都合よく復活するということで、
8: そう、先日 SNS で告知されて
7: 盛り上がりましたね、大

0: に我々は復活するってって言って、そう
1: サンタから DM が飛んできて、
0: あいかつ復活するってよ
1: そう
0: こっちが先かよっていうね、情報仕入れるの、
1: 全然私も知らなかった。
0: いやもうそれこそ俺も先輩から言われて、
1: あそうだったんだ、
0: 先輩からサンタ君サンタ君アイカツ好きって言ってたね、あそうですねって言ったら、アイカツ復活するんだってって、マジっすかみたいな大盛り上がりをして、アイカツ復活するんだアニメかなって思ったらアーケードを復活するっていうね。
1: いやねびっくりだよ、またあのね、まさかそんな
0: パチンパチンクイーンができますね
1: 伝わらないからわかんない人
0: に、カードセットするから始まる、
1: ね、そうアイカツはそのカードが、芸能人はカードが命だっけ、
0: そうですそうです、
1: そうカードを使ってその
0: 衣装、
1: ね、アイドル衣装に着替える
0: んですけ ど、
1: それの変身シーンがもう
0: 効果音がね、カチンカチンパチンパチンってカーテンみたいなやつがキュイーンって言って開いていくんですけど、まあ、とても演出がとても可愛い、毎回毎回凝ってる、あそこの、ね、3D モデルが
1: ね、
0: すごい
1: あの時代には考えられないぐらい、はい、
0: 3D モデルちゃんと綺麗だしね、すごい曲もねいい曲ばっかり、もう僕は最初アニメ見てるときは知らなかったんですけど、うん、どうやらそのアイカツの曲は何人かでずっと歌い回してるらしくて、
1: あそうそうそう、アイカツってそのアニメの声優さんと歌唱担当と違くて、
0: そうなんかね両方いて、声優さんはそれぞれキャラが決まったキャラ一キャラなんですけど、うん、その歌唱の方がなんかどうやらその複数人 5,6 人ぐらいで全部回してるみたいなの聞いて、
1: そうらしいね、
0: もうイラストあの声優さんから完璧に切り替わるところが何も違和感なくて、
1: 本当にあの当時見てる時は全然そんなこと知らなくて、
0: そうなんですよ、
1: この時代っていうかこれぐらいの年になってから、
0: それこそ高校後半とかになって曲を聴いてる時にずっと同じ人の名前が流れてくると思い、思ってそれ検索したらそうなってるって、
1: 歌唱担当です、
0: すげえみたいな、毎回毎回見てるあの名前はそういうことだった
1: んだね
0: アイカツの曲の歌ってる人マジですごいよねあれ。
1: いやそうライブとかもね、
0: そうライブも
1: 歌唱担当の人が
0: 出回してるみたいなね、
1: うん、
0: いや行ってみたいなライブって毎回思ってる
1: いやもうやらないのかな、
0: いややってほしい ね、なんかどうやらテレビアニメもちょっとだけ復活するみたいな
1: 感じ
0: で返したんで、こっからまた盛り上がってくれると、界隈が
1: 復刻記念みたいな、
0: 復刻記念で界隈がまた盛り上がってくれるととても嬉しい、
1: うん、いやでも当時アイカツを見てた人たちはもううちらみたいに大人になっちまったよ。
0: いやー本当にね、まだ僕がその小学生の頃、うん、どうやらアイカツをやってる僕ぐらいの人たちはアイカツおじさんっていうねあれがついてたらしいんですけど、まだ昔 やるってなったらアイカツ少年でまだ住んでたのに、今はどうやらおじさんになってしまう
1: だからアイカツ復活してゲームセンターでアイカツの携帯の前で
0: アイカツしてたら、おあれはっていう古のネットワードが蘇ってくる、
1: ってなるから、
0: またそれもそれでね一種の文化として
1: そうだよ、
0: もう
1: 子供たち差し置いて我々が、子供たち
0: 差し置いて我々が筐体をボーンってするっていう少女の長打に、あの、うんうんうん、少女、おおよそ少女じゃない女の子と、
1: かつて少女だった人、
0: かつて少女だった人と
1: かつて少年だった人が
0: 二人で横並びで挨拶している可能性があるっていう絵面がちょっとまた面白い、うん、
1: いやでも昔のやつが復活ってなったら、うん、ちっちゃい子たちよりも当時の人たちの方がやっぱ人気が、
0: いやそうでしょうね、うんうんうん、なんか見たところキャラも初期の、
1: そ
0: の
1: そうだね、
0: あの世代が結構あって、そのそれこそあの世代ごとにキャラが主人公がどんどん変わっていくんですけど、
1: うんうん、
0: 本当に一番最初のアイカツの主人公いちごちゃんっていう子がいるんですけど、どうやらその子がまたなんかメインキャラみたいな感じになるらしく、熱いね
1: ちょうどドンピシャだからね我々、
0: ピシャね、うん、俺らはこの世代がドンピシャで、
1: うんうん、
0: ちょうどねもう本当に少年少女の頃に見ていたやつが復刻ということで、
1: あー嬉しいな、
0: アーケードに並ぶ時期がまたやってくるのかなこれ
1: で私がお金を使うという、
0: そうですね、でまたバイトがっていうい
1: やー困った困った、
0: 無限連鎖ですね、僕もそれがあるんでバイトのシフトを増やさないといけない、
1: いっぱい稼いで
0: いっぱい稼いでね、
1: いっぱい稼いでアイカツに落としな、
0: アイカツに、そうだね、界隈を盛り上がらせてね、うん、復刻させていくためにもどんどんアイカツを盛り上げて、我々のアイドル活動をやらないとね、アニメのオープニングの時のセリフがありますよね、ね、ちえさん、
1: あれ、
0: あのセリフがありますよ、アイカツが始まる時の、
1: あ、最初の、
0: そう、
1: 私の熱いアイドル活動アイカツ始まります、
0: そうですよ、僕らの熱いアイドル活動略してアイカツが始まりますこれから
1: いや楽しい。

0: ですよ。
1: 激アツです。でも
0: ちょっとシステムが変わってみたいな。
1: いやそうですね、なんか
0: 噂が
1: 進化してるらしい、どうやら。
0: らしいね。
1: 昔はね、そのちょうど言っても分かんないかもしれない昔はQR コードを読み込んで、カードについているバーコードみたいな QR コードを読み込んで、そのゲーム内に落としてスキャンするってやつだったんですけど、うん、なんか今の感じでいくとパチンパチンができるっていう
0: さっき話したそのアニメの変身って言っていいのか分かんないけど、
1: 衣装お着替え
0: シーン
1: じゃあそれはそれでまたなんか違ってくるよね。
0: お着替えシーンを再現できそうな形をしてたから、ね、それはそれで熱い。
1: 熱いですよね、うん、やっぱアニメ見てる勢からしても熱い。
0: わ、私もあれができるんだみたいない
1: や、そうですね、ちょうどそれこそ昨年の秋冬くらいに、うん、アイカツの映画がやってましたからね、
0: うんうん、あ、やってた。
1: プリパラとコラボしたやつ、
0: うん、
1: あれを見て久々にうわ懐かしいってなってたのに
0: そう、
1: 今度は筐体で目の前でやってうわ懐かしいってなれるっていう二度お得
0: そうね。いやでもそうなると過去のカードが使えないんじゃないかが今、
1: うん、いやそうらしいね。
0: 悲しい。
1: なんか過去のカードを結構今市場がネットの価格が上がってきてるらしいよ、うんね、なんかすごい。
0: メルカリとか、
1: ね、
0: そういやでも私ちゃんと当時使ったカード全部残ってるよ。
1: いやいいね。
0: いや捨てられなくて、なんか
1: いや捨てられるのは確かにそうなんだけど、
0: 思い出じゃん。
1: いや思い出だけど、どっかやっちゃうって、どっかやっちゃうって、あれは。
0: いやいやいやいや、大事にして。
1: 少年時代だよ、少年少女だよ少年なんて保管方法なんて知らないから。
0: どっかやっちゃったの。
1: そう、どっかやっちゃうでしょ。
0: 虫キングとかどっかやっちゃったの。
1: 虫キングね。いや虫キングやってなかったな
0: あ、そうなの。
1: そう、ポケモントレッタをずっとやってたんだ。
0: あー、私もそっちはあんま詳しくない。もうずっと相方だった、
1: ね、トレッタの台の隣に相方があるからあ、向こうもやるかみたいな
0: あ、そうだ
1: った。お得とやってやりながら横見て、あ、アイカツやってると思いながら、
0: すいたタイミングでどっちに行くかみたいな。
1: じゃあ横ずれようみたいな。
0: うん、
1: 生徒手帳また買わないといけないからね。
0: そうだよ、 IC カードが、ね、データ保存するための IC カードが、 ね、そのカードゲームにはあって、それが変わるのかな。また
1: 変わっちゃうのかな。昔のやつ使えるのかね。
0: 引き継げないんじゃない、さすがに。
1: いやでもなんかその読み取りのチップの機能的には変わらなさそうだから。
0: あ、本当。
1: いや、だいたいは使えそうだけどね。
0: 使えたらめっちゃ嬉しいのに。
1: 使えたら激アツじゃない。
0: データ残ってる。
1: データ残ってる。
0: でも最初にやるときってさ、カードって、
1: うん、
0: もらえたっけ。
1: いやどうだったっけね。
0: なんか普通は1回やって1回ゲームが終わると新しい
1: カードが終わったら1枚もらえるみたいな、
0: うん、
1: いや最初どうだったかね、
0: 覚えてない、昔すぎて。
1: 最初からパチンパチンしたいよ
0: でも最初何も衣装ない状態でスタートすることになる。
1: いやね、どうなるんですかね。
0: どうやって始めてたか全然覚えてない。
1: あの頃は、うん、あのスターターセットみたいなやつが
0: 最初買うんだっけ、
1: 販売されてて。そうです、あのなんかゲームセンターのその、うん、ゲームが入ってるところのそのお会計レジの方に行くと、うん、なんかその始めようアイカツセットみたいな、衣装のコーデが4枚入ったやつと、生徒手帳がセットになって売られてるやつがあって、
0: うん、
1: それを買って始めるといいよみたいな。
0: へー、よく覚えてるね。
1: いやー、昔はね、ずっと覚えてますよそれこそね、この前、うん、ツイッターでまた流れてきてて、
0: あ、
1: それが、まあ、またこれがあんのかとか見ながら、懐かしいとか見ながら、
0: ね、結構いろんな人の考察がね、SNS で書かれてて。い
1: や、そうですよ、やっぱコーデの種類も多種多様なので、
0: うんうん、
1: 自分の好みを見つけて可愛い衣装着させて踊らせたいです ね。
0: いやそうだよ、いろんなあれ種類があるからね、そのなんてい
1: う
0: の、
1: そうそう、
0: キュートとか、
1: キュートとかクールとか、
0: ポップとかなんかセクシーだっけが、
1: なんかそんな感じの、
0: うんね、
1: セクシーではない
0: じゃなかったっけ、なんだっけ、覚えてない。
1: いや、ま、覚えてないな俺も。
0: 紫色の
1: カードね、紫色の
0: やつね覚えてないな。久々に引っ張り出してこようかな、アイカツカード。
1: いや見たいな、久々に実物。いや、うん、俺もね、いやCD の購入特典のやつはまだ取っといてんのさ、開けないで。
0: はいはいはいはい。
1: でも それこそ主人公が違うって言ったんですけど、うん、僕が持ってる CD スターズのやつなので。
0: あ、世代が違うからね。そう
1: です、アイカツスターズって続いてるんで。
0: そうだね、
1: スターズカードは多分使えないので。
0: うんうんうん、
1: もう断念です。
0: いや、私やってたのがちょうど初代世代だったから。
1: いや、初代世代ね。
0: うんうん、ちょっとそれこそいちごちゃんたちの、
1: いちごちゃんたちのね、
0: そうだったから、
1: 星座ドレスぐらいまではね追ってたよ。
0: 星座ドレスとか久々聞いた懐かしすぎるでしょ。
1: 作中でなんかその星座をモチーフにした、
0: うんうん、
1: なんか特殊コーデみたいな、
0: うんうん、
1: 結構その選ばれた人しか着れませんみたいな、
0: なんか羽生えるやつとかあったよね。
1: そうがあって、それが結構星座ドレスっていうリアリティがちょっと高めなやつがあったんですけど、うんうんうん、それをね求めてやってましたよ。

0: しいっすね。
1: 手作りカードのキットとか持ってたよ私。
0: いや懐かしい
1: なんか誕生日だかクリスマスプレゼントだかで親にお願いして自作カードを作れるとやキットがあったんですよ、うん、昔アイカツカードのちょっと 3D になるやつ。
0: 3D になるやつねいやありましたね。
1: やってたわ。
0: さすがにねそこまであのなんか女の子見てなかったのでさすがにそれは持ってなかったですけど
1: ゲームだけ、
0: まあね、ゲームだけちょっとだけかじってましたよ、はい、昔は。でも復活するならせっかくだからやろうかなって感じです
1: ぜひぜひやりましょうよ。
0: いや一緒にやりに行きましょう。
1: 一緒に二人で並んで
0: 二人で並んで、ね、二人で並んでアイドル活動を
1: うん、
0: まあ、ここらでね一旦次の曲挟んできますか。
1: はい、AAA で恋音と雨空。

0: そうい
1: やどうも、
2: はい、
1: レイさん
2: どうも
1: ということでね、これからのコーナーは、はい、僕と、僕サンタと、
2: はい、
1: ルイさんで、
2: はい、
1: 回させていただきます。
2: 回します。どうもです。
1: すいません、さっきね、はい、アイカツの語りがめちゃくちゃ長くなっちゃってい
2: や
1: いやもうね、一回火がつくともう止まらなくなっちゃうんですよね。
2: ね、まあでもそれほど情熱持ってるってことがね、よく伝わったんで大丈夫だと思いますけどね。
1: そうですよ、はい、僕らのアイカツはこれから始まりますから
2: ね。
1: ということで、またまた好きなものに関してのお話をしようかなと思うんですけど、
2: う
1: ん、
2: そうだね、
1: 我々やっぱ直近授業で喋ったことがあるじゃないですか、
2: うん、そうだね、結構喋ったりしてるね、本当に。
1: そう、好きな食べ物、
2: そう、好きな食べ物、ね、
1: 好きな食べ物というか、
2: はい、
1: ミスタードーナツの好きなもの、
2: はい、なるほど
1: これについてね、うん、結構言及してた時期があったと思います。
2: ありましたね、授業が。
1: だったら被害者ですよね、うん、僕のエビグラタンマシンガンを食らっていた
2: 1分間ねエビグラタンマシンガンについててい
1: や、そうなんですよ、
2: 放たれてたの。私
1: エビグラタンパイっていうものがミスタードーナツにはありまして、うん、レイさんにはこの前説明したんですけど、
2: そうそうそう、
1: もうそれがミスドの中で一番美味しいっていうお話を、うん、1分間マシンガンのごとくトークするっていう機会が
2: ね
1: あって、まあ、私はその時に思いましたよ、うん、俺の話ばっかしてるなとエビグラタンパイの話
2: そうそうそう、
1: やっぱミスタードーナツっていろいろ種類があると思うんですよ。
2: ありますね、本当に。
1: 結構好み分かれるじゃないですか、
2: うん、
1: 僕の、まあ、周りも、うん、ポンデリング好きなやつがいれば、
2: うん、
1: オールドファッションが好きとか、
2: うんうんうん、
1: オールドファッションの中でもオールドファッションハニーが一番好きみたいな
2: 言
1: って
2: る
1: やつがいるんですよ。ってことで、多分ミスタードーナツって、うん、1000人いれば1000通りの答えが返ってくるんじゃないかなと、
2: う
1: ん、
2: ああ確かにそれはあるかも、
1: まあ、言い過ぎかもしれないですけどまあ食べ合わせとか含めたらあるかもしれないなということで、
2: そうそう
1: そう、まあ、ルイさん好きなミスタードーナツの食べ物、うん、あのドーナツ系のやつって何かありますか。
2: ドーナツ系でしょ、
1: まあ、パイでもいいっすよ全然、ね、アップルパイとかでも
2: 飲み物とかでもいい、
1: 飲み物
2: まあまあドーナツはね、
1: まあドーナツがいいかな。
2: ドーナツはそうだね、本当に私ポンデリングを食うかどうか
1: って。おお、ポンデリング、
2: うん、そうそう、
1: いやポンデリングいいっすよねあれ、
2: うん、
1: あのちぎってシェアできるのがいいと思う。
2: ちぎってシェアできるし食べやすいし、
1: あんま手汚れないよねあれ。
2: そう、手汚れないからさ。
1: でも結構ポンデリングも種類あんじゃん。
2: あるね。
1: なんかあんまりよくわかんないけど、うん、なんか砂糖塗りたくられてるやつとか、
2: 砂糖塗りたくられてるやつ
1: とか、チョコかかってるやつとか、
2: ね、うん、
1: なんか真ん中になんか生クリーム挟まってるやつとか、いろいろあると思うんですけど、
2: ね、
1: どれが一番好きなんですかやっぱ。
2: それはもうオーソドックスなポンデリングが。
1: ああ、王道行く？
2: 王道のやつが美味しいんですよやっぱり。
1: いやでもやっぱノーマルが一番美味しいみたいなところは正直ありますよね。
2: うん、そうですね、本当に。
1: なんでポンデリング好きなんですか？
2: なんだっけな、もう最初ミスタードーナツ来て食べたドーナツが本当にポンデリングだったかなっていうの。
1: あー、ミスドで一番最初にポンデリング、まあ、確かにね、うん、ポンデライオンとかいますもんね。
2: そうそう、いるから
1: 最近息をしてないっぽいけど。
2: 確かに
1: 息してるんですかね彼は。
2: ちょっとど
1: っ 彼なのか分かんないですけど、
2: ちょっとあの成長期なのかなんのかどっか行きましたね。
1: ポンデライオン急に消えましたよね、
2: うんうん、
1: 俺らの、うん、小学生くらいの時に、ね、
2: そう
1: ミスドに行ったら大体あのポンデライオンのバナーがかかってるってい
2: う
1: のがミスタードーナツだったのに、なんか最近見ないですよね。
2: ちょっと見ないですね。なんかもしかしたら次帰ってくることには多分羽とか生えてるんじゃないですかね
1: なんかとんでもないの生まれてないそれ大丈夫
2: なんかでかいライオンになって羽生えてなんか蛇とかくっついてたり、
1: なんだっけそれ、なんかいたよね
2: 多分
1: 真珠っぽいやつにね、
2: そうそうそう、
1: 神話とかに出てくるやつでなんかいたよね。
2: そうそうそう、
1: いやポンデリングかポンデライオン
2: ちょっとね
1: 忘れてたわ
2: ね、
1: 存在ごと抹消してたよあいつ、ね、
2: でも結構ミスドは結構コラボ商品とかもありましたし、
1: いや

0: そうだね、毎年ポケモンとコラボしてるもんね。
1: でも私小学生の頃確かですね、あの私とサンタあのデュエルマスターズやってるんですけど、
0: ああやってますね、
1: はい、それのデュエルマスターズの中で切り札カッター君っていう主人公がいまして、
0: いますね、
1: はい、それのなんかカッタのカレーパンってやつが確かミスタードーナツに確か出てたんですよね、
0: そうだっけ、
1: 小学生ぐらいの時にあったのよ確か。
0: そうなんだ。
1: そうい
0: や、まあ、カッタ君カレーパン食べますからね。そうそう、めちゃくちゃ。
1: 私もカレーパンハマったきっかけそこからですかね。
0: いや、そうです、僕もカレーパンハマったきっかけはそこですアニメの影響を受けすぎかも。
1: もう影響を受けすぎだから本当にここらへ
0: ん。その小学校の頃は食べる、なんかパン屋行くけど、なんか食べる、うん、カレーパンって即答してましたから、
1: う
0: ん、僕はね。
1: そうそうそう、美味しいからね。
0: そうめっちゃ美味しいし、うん、なんかそのパン食いながらカレー食えるっていうのがいい
1: そうだね、なんかお得。
0: そうだから、それをその理論でいくと俺もエビグラタンパイが一番好きなんですよ、やっぱり
1: やっぱり、ね、
0: エビグラタンとパイ生地を一緒に食べれてそう、なおかつお手頃価格、
1: そうでかいね、お手頃は
0: 一番でかいよ、
1: ね、
0: 本当に、このエビグラタンパイをどんどん布教していきたいから、食べてみてほしいですね、皆さんにも一回エビグラタンパイを、
1: どうぞ、
0: ぜひミスタードーナツでエビグラタンパイを食べましょうなんか他にもコーンパイとかいろいろあるらしいんですけど、
1: ありますね、
0: 僕はエビグラタンパイ派です、
1: はい、
0: ということで、はい、4曲目の方に参ろうかなと思います、
1: ね、
0: じゃあ曲紹介お願いします、
1: はい、ひらいだいで祈り花。

0: アニメや漫画、声優に興味があるそこのあなた、札幌漫画アニメ声優専門学校ならプロと同じ環境で基礎からじっくりと学ぶことができ、就職のサポート体制も充実しています。さあ私たちと一緒に夢を叶えてみませんか。札幌漫画アニメ声優専門学校。
1: 漫画デザイン学科、
2: アニメーションデザイン学科、
3: 声優学科、
1: 俺たちと一緒に SMG で勉強しないか。
2: まあたまには悪くないかもな。
3: 僕もみんなと勉強できるの楽しみ。
4: 札幌漫画アニメ声優専門学校、
1: YouTube や Instagram もチェックしてくれよな。
5: 皆さん、 SMG って知っていますか？
6: SMG? なんだそれ。
7: SMG はプロと同じ環境で基礎から学べて、北海道トップクラスのデビュー実績、
8: 就職活動も手厚くサポートしてくれる専門学校のことだよな。
6: そうなのか。
5: ねえ、説明とかいいから実際に行ってみない？オープンキャンパスもあるみたいだし。
6: 行くわけ。

0: 学校からのお知らせです。明日5月9日土曜日に札幌漫画アニメ声優専門学校ではオープンキャンパスを実施します。午前11時から13時は漫画もイラストもアニメも声優も全部好きだけどどれが一番いいかわからない、そんな方におすすめのスペシャル体験デイ。この1日で全ての学科の体験ができちゃいます。体験は在校生サポーターが教えてくれるので初めての方でも大丈夫です。午後14時30分から15時30分は AO 入試説明会です。漫画、アニメーション、声優、アニソンに興味がある方は、真剣に勉強してみたいという方は、ぜひご参加してください。高校生からすでに卒業された方、社会人まで、どなたでも参加できます。詳しくは、0120-722-867、0120-722-867 までお問い合わせください。学校ホームページ、LINE からのお申し込みも受付しています。以上、札幌漫画アニメ声優専門学校からのお知らせでした。はい、ということで、
1: はい、
0: お疲れ様でございます。1時間
2: お疲れ様です。
0: 結構ね、熱い語りをして、うん、皆さん体力的にも疲れてきたと思いますよ。
1: いや、もうさらに疲れとった。そうです
0: ね。4弦目が、4弦目じゃない、3弦目が我々ダンスでしたからね。
2: ダンスでしたね。
0: まあ、我々というか、そちら2
1: 人
2: が、アニソンは別の方なんで
0: 疲れてると思いますが、
2: そうだね。
0: 1時間お疲れ様です。今日も楽しい1時間をお送りできたかなと思います。いや、皆さんもぜひこれからは大ニュースを期待して5月春を乗り切って、うん、夏の暑さも乗り切り1年頑張っていきましょう。どんどん、
1: はい、
0: ということで今週お送りいたしましたのは鈴木サンタと
1: 斉藤千恵里と
2: 長澤るいでした。
0: 来週も金曜日の午後6時にお会いしましょう。さよなら。
1: さよなら。
2: この番組は札幌漫画アニメ声優専門学校の提供でお送りしました。

0: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
1: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店、愛知県半田市を中心に

0: はい、皆さんこんばんは。金曜日夜7時を回りました。札幌市豊平区にあります FM アップルがお送りしてまいります。続長谷川博一の語り部シアター。今日は5月の8日金曜日です。1時間録音でお届けしてまいります。今日も録音ということは今日もこの方がいらっしゃいます。そうです、エッセイストの高山純さんです。高山さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今年の長谷高コンビは音楽トワイライトを統一テーマにお届けしておりますが、はい、今月はね金曜日が5週あるということで、先週に引き続いて長谷高コンビでお届けします。先週は高山さんね、ポピュラー音楽から街角街でトワイライトしましたね。
1: はい、うん、お聞きの皆さんもご存知と思いますが、うん、2週連続ですから、うん、ご感想は来月になります。
0: 2週分まとめてねお届けしますからね、
1: はい、
0: さあ先週も予告編でちゃんとご紹介しました。今日は船木和夫さんの特集ということですが、
1: はい、
0: ちなみに船木さんと言いますと昨年は人、2年前は雨がテーマで、
1: はい、
0: 今日はまあ先週のつながりからスピンオフだとおっしゃっていましたので、
1: はい、
0: 町ということで行くんですよね、
1: はい、これまで辿ってきた、うん、あの町この町をテーマにしました、
0: うん、船木さんの歌われる町とはどんな町が出てくるんでしょうかね。
1: 1曲目ですね、
0: うん、
1: 東京の三大副都心の一つです。
0: はい、聞いてください。1964年シングルレコードから東京新宿恋の街。

0: はい、今日はね、船木さんの特集ということでお届けしておりますけれども、1曲目東京新宿恋の街聞いてもらいましたが、新宿といえば繁華街、歓楽街、ビジネス街ですよね。
1: はい、うん、私も会社に入って、うん、新宿で仕事をしたのが最初でした。
0: はいはいはい。以前にテーマとした資生堂に勤めていらっしゃった頃ですよね。生まれが確か小田原ですよね。
1: はい、うん、小田原市、うん、神奈川県の小田原市です。
0: はいはい。
1: 先日もちょっと初めて会った人が静岡県ですね言われて、うんうんうん、神奈川県ですと言い直しました。
0: はいはいはい、はい、間違う人多いんですよね。
1: そうなんです、うん、はい、
0: ね、はい。私のふるさと京都も近くに商店街や市場たくさんありましたね。
1: はい、う
0: ん、
1: やはり京都で市場といえば、うん、京の台所、うん、錦市場なんですかね。
0: うんうんうん、
1: 何回最近行っても、うん、なんか老舗がだんだんなくなりましたね。
0: 聞きました、うん、観光客向けになったそうでね。
1: そうなんですよ。
0: まして町の商店街もシャッター通りと言われてきてますよね。
1: そうです。特にね、地方になりますとね、うん、多いと言われますね、うん、
0: はい。
1: でも寂しいんですが、
0: うん、
1: 中には頑張ってるところもあるんでね、
0: うんうん、
1: これまで皆さん辿ってきた街を思い出していただきましょう。
0: さあ、船木さん特集、次の曲は何になりますか？
1: はい、うん、2曲目ですね、
0: うんうん、
1: 口笛の流れるおしゃれな街です。
0: 聞いてください。1969年、 LP ワンダフルボーイ、ドロボーイからマロニエの街。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
4: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞ
3: お付き合いください。
5: なんだかお腹すいたな。
6: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: 札幌市豊平区平岸にあります FM アップルがお送りしております。続長谷川博一の語り部シアター、今日は5月の8日金曜日、1時間録音でお届けしております。今日は船木和夫さんで、あの街この街をトワイライトしております。さあ高山さんね、はい、2曲目マロニエの街を聞いてもらいましたが、なんかこう目の前に銀座の街が浮かんできましたね。
1: ですね、うん、マロニエは西洋土地の木で、うん、5月から6月に花が咲くそうです
0: ね。パリの高級な街並みの雰囲気を出そうと銀座にマロニエを植えたんですよね。
1: はい、うん、まさに高級ブランドぴったりの銀座に合うんですよね。で、ゆるかさん、はい、繁華街といえばね、うん、さっきからお話ししたように、うん、東京ですと新宿、うん、銀座、渋谷、池袋がありますね、うんうん、
0: はい、まあ、大阪ですと梅田、難波、心斎橋ですね、はい、
1: 名古屋ですと駅前、栄、うん、はい、
0: それから私の生まれ育った京都ですと、まあ、駅前、四条河原町、木屋町ね、
1: はい、
0: う
1: ん、札幌ですとね、まあ、スクリーンになりますね、うん、はいはいはい、それから福岡ですと天神、沖縄に行きますと国際通りになるんでしょうね、
0: はいはい、何か高山さんは上京されますと銀座を歩くのが定番って言われてましたよね。
1: あ、前にお話したと思うんですよね、うん、はいはい、勤めていた会社の創業の地がありますからね、うん
0: うん、知っておりますよ、東京銀座資生堂ですよね。
1: はい、そうです、うんうん、で最近はですね、うん、ちょっと親しくしている画廊がありましてね、うん、はい、そこに寄るのも楽しみなんですよ、
0: はいはい、
1: 別にあの絵を変えるわけではないんですよね、ちょっと型紙を送っていただいてるんでね、ちょっと顔を出すようにしてるんですよ。
0: なるほどね。ということは高山さんのこう趣味の分野も広がってるわけですよね、はい、さあ次の街はどこでしょうか。
1: では3曲目ですね、うんうん、霧の中で面影をたどります。
0: わかりました。1970年シングルレコードから霧の街。

0: はい、船木さんで霧の町聞いていただきました。霧に浮かぶ町並みも風情がありますよね、
1: はい、
0: 霧といえばすぐ釧路の町が浮かんでくるんですが、私はテレビ局時代あのアイスホッケーの実況中継などでよく行きましたよ、
1: はい、うん、私も帯広営業所勤務の頃、うんうん、支店が釧路だったんで、はい、会議があると一泊だったんで、まあ、大概飲み会で夜は霧に包まれてました。
0: そうですよね、はい、私もね当然仕事は泊まりでしたから、釧路のあのロバタの店とか懐かしいですね、
1: はい、うん、まあ、帯広もそうでしたよね、うんうん、旭川で勤務した時も雪が降る前は街並みが霧で包まれたんですよ、うん、そういう意味では霧っていうのはなんか身近に感じますよね。
0: そういうことですよね、はい、うん、霧の街っていうとこう街灯やネオンが幻想的に見えるんですよね。
1: そうです、うんうん、そんな情景がやはり多くの歌に歌われてましたよね。
0: はい、そうだな、例えば霧の真周湖、霧にむせぶ夜、夜霧よ今夜もありがとうもありましたね。
1: そうですね、うん、自然とか街も全部霧に包まれた絵になるんですよね、うん、はい、で洋楽では、うん、霧のサンフランシスコ、うんうん、それから夜霧の忍び合いがありましたよね。
0: はいはい、すぐに浮かんできますよね、
1: はい、
0: さあでは次の街に行きましょうか、
1: はい、では4曲目ですね、うんうん、霧の中に後ろ影が浮かびます、
0: うん、ほら聞いていただきましょう。1971年、 LP 花のステージ第10週から面影の街。

0: 今日は船木和夫さんの特集で4曲目面影の街でした。やはり街と霧は高山さん歌になりますね。
1: すぐ情景が浮かんでくるんですよね。
0: はい、盆地には霧が発生すると言われておりますが、私のふるさと京都の亀岡市も多いんですよね。
1: そうです。亀岡といえばトロッコ列車の終点地で、保津川下りの出発地点ですよね。でそこで発生するのが丹波霧と言われて、亀岡霧のテラスではライブ映像を見てますとね、雲海が見れる時があるんですよ。
0: なるほど、さすが京都好きの高山さん何でも詳しおまんな、はい、
1: でもね、ひろかさん、最近はね、気候の変化で、家の周りでもね、霧が発生する時あるんですよ。
0: あります、あります。私もね、家の近く豊平川ですからね、川霧が発生するんですよ。
1: そうです、ね、やはり町と霧は一対の風情で、万葉集の時代から野山とか川をテーマに歌われてきたんですよね、
0: それゆえに作詞家も町と霧と女性を描きやすいのかもしれませんね。
1: そうですね、詩を読んでも歌を聞いてもすぐにイメージが湧きますよね、
0: ということはですよ、次も霧が出てくるんですか。
1: はい、5曲目ですね、夜更けの街に過ぎた日々を思い出します。
0: はい、聞いていただきましょう。1971年、 LP 花のステージ第10週から、慕情の街。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル0570-008800 0570-008800。選んだ人からお得が始まっていますよ。

札幌市豊平区にあります FM アップルがお送りしております。続長谷川博一の語り部シアター、今日は5月の8日金曜日1時間録音でお届けしております。お相手は私フリーアナウンサーの長谷川

0: 弘和とエッセイストの高山純さん、長谷隆コンビでお届けしております。年明けからは音楽トワイライトを統一テーマにお届けしておりますが、今日は船木和夫さんであの街この街をトワイライトしております。さあ高山純さんね、はい、お知らせの前5曲目は慕情の街ということでしたが、都会の街には霧、街灯が雰囲気を醸し出しておりますよね。
1: そうですね、うん、でも街並みも私たちが辿ってきたものとは最近はだいぶ変わってきましたよね、
0: はい、気候の変化だけではなく買い物や人の流れが昔とはかなり違いますよね、
1: かつて仕事で各地の商店街にあるお店を回ったんですがね、お店から商店街の歴史や商品の生活についてお客様についていろいろ教えていただきましたよ、
0: ね、それは私も同じで市内だけではなく道内の商店街も取材してまいりましたよ、
1: 今私が住んでいる家の近くも、かつては市場があって商店街だったそうですが、今はその面影が全くありません、
0: 今は都会の繁華街が町と、行人弁の町となっておりますが、地域によっては若手の商店主が結束してこの町づくりをやってるんですよね。
1: そのようですね、でやはりかつては屋号を見ると、丹波屋とか、泉屋とか、富士見屋など多分創業者の方の出身地と思われる屋号が多かったですよね。
0: そうですよね、子供の頃近所にはね、魚屋、八百屋、肉屋など屋のついたお店があって、通りは赤いポストが立っていて、電柱の街灯には仁丹の放浪看板がついておりましたね。
1: そうですね、それからボンカレー、
0: そうあの松山陽子さんね、
1: それからオルナインシー、
0: オルナミンシーは大村こんちゃん、
1: オルナインナンコ、
0: オルナインナンコはあのなにわちえこでございますね、懐かしいですね。
1: 今ねひろかさんね、仁丹の話出ましたでしょ、これご存知ですか、この本が京都を歩けば仁丹にあたる、ちょっと今コピーを渡したんですがね、京都の街にね、100年余りこうあるんですって。仁丹のその看板、思い出します？
0: いや、いろいろ覚えてますよ。
1: あのカイゼルヒゲのね、ハイのヒゲで凛々しい顔立ちで、闘牛士のようなあの服、で胴体に仁丹と書かれてたんですよね。それをね、書いた方がいる、調べた方がいるんですよ。でなんで京都に仁丹のこのね、放浪看板が今あるかと。でもちろん大阪がこの仁丹の本社なんですね、それで本社にも聞いたり写真を見せてもらったりして調べたんですって、で最初は明治にの頃に大阪、もちろんね創業地ですから、大阪、東京、京都、名古屋にあったんですって、でそれが広がって全国広がったんですが、その後、京都が一番多くて他のところではあんま見なくなったと、でなぜかといったら、
0: 理由、
1: 京都は繊細で焼けてないから。
0: そうかそうか、だから残ってるんだ、
1: それでこの方はね、その誰かに見られていると、京都の街を歩いてるとね、ふと視線を感じるって言うんですよでこれ古川さんも多分思い出すと思うんですけどね、いろんなその町名の脇に仁丹の絵が
0: ありましたよ。
1: あったんですよね。だこれねなかなか面白い本でね、つい買ってしまったんですが、でも一つまたね勉強させてもらいましたよ。それで大概商店街のね、名所ってなんとか銀座でついてたじゃないですか。
0: ああ多かったですね、銀座ね。
1: そう、で先週の中のね、マイフェアレディのパンフレットの話しましたでしょ、その中でね、あの東京の有楽座のロードショーの時と、私が1年後に見たね、小田原の中央劇場で見た時に買ったパンフレットの、その裏表紙にはね、ちょっとねコピーしてきたんですけどね、そこにね、ソビスト二宮という屋号があって、小田原銀座通りってある。
0: あ、本当書いてある、
1: やはりだから、各地に、なんとか銀座でいっぱいあったと思うんですよ。
0: なるほどね、
1: でその店先には、ね、もちろん化粧品の看板もあった、
0: ありましたよね、
1: それが最近だんだんね、今お話したように変わってきて、今あの四角いね、青色の看板があるんですよ。でどこで行っても、それを見かけるとね、心の中でね、ありがとうございます、頑張ってくださいと頭を下げているんですよ、
0: さすがですね、逆にね、都会のメインストリートは華やかで高級感のあるショップが立ち並んで、東京で言えば銀座や新宿、原宿、赤坂は まさに街ですよね。
1: そうですね、
0: では次の曲に行きましょうか、
1: 6曲目ですね、一人夜の街をさまよいます。

1977年歌手生活15周年記念 LP ボックス限りない青春の季節から船木和夫大全集未発表オリジナル悲しみの街

0: はい、船木和夫さんで悲しみの街聞いていただきましたが、やはり原宿赤坂と聞いただけでこうイメージが湧いてきますよね。
1: そうですね、うん、まあ、私たちはねお互い札幌ですから、うん、大通りから月の井かけて、はい、あの駅名通りが
0: そう
1: すぐイメージ湧きますよ ね。
0: まあ、それでもビルにコンビニが大半になってしまいまして、すすきのに入るともう繁華街ですよ ね、うん、
1: でも最近あのコロナ以降知ってる店もなくなったりして、ね、様変わりして、でやっぱりお客さんが若い人がねちょっと多いですよね、
0: うんうんうん、
1: そういう感じがしましたね、歩いていてね。
0: なるほど ね、
1: うん、でも札幌はね、やっぱり自然があるから、またちょっと違うんでしょうね、本州とは、だから歌にもなりやすいんでしょう
0: ね、
1: はい。
0: まあ、札幌の歌と言いますと恋の街札幌、
1: はい、
0: 札幌ブルース、はい、それからすすきのブルースなどブルースが多いんですよ。

0: よね。
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい、
0: 今日お届けしております船木和夫さんの歌もブルース調ですよね。
1: そうですね、うん、まあ、あのデビュー曲のね高校3年生の B 面、うん、が水色の人でしたけど、はいはい、これブルースのはずですから、うんうん、まあ、近年はステージで昭和の名曲からブルースものを特集されているんですよ。
0: なるほどね、はい、今もうブルースを歌える方ってほとんどいらっしゃらないでしょうからね。
1: そうですね、演歌とはちょっと違いますからね、はい、それとやはり昭和の名曲がたくさんあるので、うんうん、今年はどんな選曲をされるのか楽しみなんですよ、うんうん、
0: ちょっと待って、
1: はい、
0: ちょっと待って高山さん、
1: はい、
0: 今年はどんな選曲をされるか楽しみですということはどっか行かはるんですかあんたは。
1: え、それは内緒
0: そうなんですかね、気になるな、まあ、それは置いといて、じゃあ次に行きましょうか、
1: はいはい、では7曲目ですね、うんうん、別れを惜しむように白樺が揺れています、う
0: ん、はい、1993年、全曲集泣かないでから、白樺の街。

0: あち聞いていただきました。白樺ですから札幌の街も重なってきますよね。
1: そうですね、うん、白樺は高原を代表する樹木ですから、うん、長野県では県の木に指定されていましたね。
0: 県木なんですね、はい、道内ですと小樽、帯広など北海道各地でも見ることできますよね、
1: はい、そうですね、うん、国内各地にありますけど、やはり自然と都会は歌の題材にぴったりなんでしょうし、うん、その中でメロディーと詩が心に残ると思いますね、
0: うんうんうん、
1: で前にもね、いろんな特集をお届けしてるんですけど、はいはい、今日は街でね、ちょっとまとめてきてるんですけど、
0: はいはい
1: はい、
0: 以前にお届けしたテーマですと、人や雨にも言えるんですが、まあ、船木さんの歌から今日も風景とこうドラマが浮かんできましたよね、
1: はい、うん、それがやはり歌謡曲だと思うんですね、
0: はいはいはい、さあこれまで船木さん特集7曲までおかけしたんですが、
1: はい、
0: 間もなく締めの曲となりますよ、
1: はい、うん、オーラスの8曲目ですね、今白樺の話が出たんですよね、
0: はいはい、
1: その長野県の話出ましたけど、長野県の飯山地方でロケされた日活映画のラストシーンで締めくくりましょう。
0: わかりました。1965年日活映画北国の街サントラから、北国の街。

0: はい、船木和夫さんの特集、最後8曲目は北国の街、聞いていただきましたが、高間純さん、はい、まさに映画のエンディングが今日の締めくくりになりましたね、
1: はい、うん、それとやはり映画のサントラの音とレコードバージョンとはこう違いますでしょ、
0: うん、そうです
1: よね、前にもね北国の街をお届けしてるんですけど、はいはいはい、今日もう一つね資料持ってきたんですよ、久々に、
0: はい、
1: 別冊近代映画の昭和40年4月号、
0: はい、
1: 船木和夫用心号には、この北国の街のね、特集になってるんです、
0: だから
1: ですからロケ風景とかね、いろいろ載ってるのを久々に見ました
0: 高山純さん、
1: はい、それ
0: 何遍も何遍も見張ったんでしょ、あのな、なんかもうボロボロです ね、 ね、そのファンにとってはその聞き比べも格別なものなんですよね、
1: そうですね、はい、うん、それとね、ひろかさんね、さっきあの商店街の話ちょっといろいろこうしてきましたよね、
0: はい、
1: ちょっと調べましたらね、
0: はい、
1: 平成24年2012年の中小企業庁が調べた全国の商店数ってどのくらいあると思います、
0: はい、全然私想像つかない、うん、
1: 14,989 だったんです、
0: はい、
1: はい、です商店のお話しましたね、
0: はいはい、お店
1: お店のほうが、
0: ん、
1: 昭和57年には、ね、うん、172万店あったんですって、
0: 172万、
1: はい、
0: はい、お店が、
1: でいろいろね、うん、もうなくなってきたシャッター通りなんて話もしましたでしょ、平成26年のお店の数、
0: はい、
1: 103万店なんです、
0: うわー、70万店舗も減ってるんですね、
1: でも平成26年ですからね、それからもっと減ってると思うんですよね、
0: そう、もうそれから12年経ってますもんね、

0: ですね。
1: じゃあ100万切ってる可能性ありですね。
0: ありますよね。
1: はあ、ね、そうですか。
0: もちろんね、その商店街の構成から消費生活が変わってきたってこともあるでしょうけど ね、なんか私らにすればね、寂しいなっていう。
1: 寂しいですね。
0: ありますよね。
1: わかりました。はい、はい、札幌市豊平区にあります FM アップルがお送りしております、続長谷川博一の語り部シアター。今日は船木和夫さんで、あの街この街をトワイライトしました。お知らせの後は今日のエンディングです。

株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。

0: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
1: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。

0: 札幌市豊平区平岸にあります FM アップルがお送りしてまいりました、続長谷川博一の語り部シアター、5月8日金曜日1時間録音でお届けしました。お相手は私フリーアナウンサーの長谷川博一とエッセイストの高山純さん、長谷高コンビでお届けしました。今日は船木和夫さんの特集ということで、今日も高山純さん、
1: はい、
0: 特にご満足いただけたんじゃないですか。
1: はい、皆さんもそうかなと思っております。
0: ね、では曲目振り返っておきましょう。もちろんお歌はすべて船木和夫さんです。1曲目、1964年東京新宿恋の街、2曲目、1969年、マロニエの街、3曲目、1970年、霧の街、4曲目、1971年、面影の街、5曲目、1971年、墓場の街、6曲目、1977年、悲しみの街、7曲目、1993年、白樺の街、そしてラスト8曲目は1965年、日活映画北国の街サントラより北国の街ということで、今日は船木和夫さんで、あの街この街をトワイライトしました。
1: はい、
0: 船木さんの歌う街の特集、今日の街はすべて行人弁外の方の街でしたよね。
1: はい、
0: 私も京都の街を思い出しましたが、
1: はい、
0: まあ、京都といえば四条通りは繁華街で賑やかなんですが、
1: そうです、
0: あの高間さん、
1: はい、
0: またなんかお手元に何をお持ちでんねん。それは京都市場南座、
1: はい、
0: あ、今日から何、5月8日から8、9、10、11、南座で船木和夫さんのシアターコンサート、
1: はい、
0: やってますがな、
1: はい、
0: いかはるんですか。
1: はい、
0: うん、
1: 11日月曜日の楽日を拝見します。
0: 5月11日の月曜日の楽日を見に行かはる、リスナーの皆さん聞いてますか、南座です。会場で髪を七三に分けて小柄な眼鏡かけた人がおりましたら声かけてみてくださいよ。
1: 広川さん言うたらあかん。
0: いやもう遅い、言うてしもた。
1: 皆さん今のお話はお忘れください、
0: う
1: ん、
0: ねえ、はい、そうですか、
1: はい、
0: さて来月もう6月

0: はい、
1: 高山さん、はい、1年の半分来るんですね、来月で。
0: そうなんですね。
1: 第1金曜日は6月の5日金曜日となりますが、はい、さあどんなテーマでいきますか。
0: 身の回りにある乗り物で問われたいとしたいと思います。
1: ちょっと待った。また漠然とした身の回りにある乗り物、
0: はい、ね、乗用車、自動車ありの、船もあれば飛行機もありますね。いろいろありますよね、乗り物。
1: なんかヒントおまへんのか、リスナーの皆さんに。
0: 今言ったよね、自動車、船、飛行機、今自転車もあったりね、ありますね、いろいろ今。
1: いやー、そう、
0: それを歌とね、お話でつなげていきたいなと思っております。
1: わかりました、はい、さあどんな乗り物と歌が出てくるのか予想してみてください。では来月も高山純さん、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: さあ来週5月15日金曜日はいつもの通り A スタジオから生放送、通常バージョンでお耳にかかります。さあこの後は皆さん FM アップルとの付き合いよろしくお願いしますよ。山本さんの登場、北海道歴史探訪が待っておりますからね。さあ皆さんとはまた来週金曜日夜7時お耳にかかりましょう。それでは皆さん、さようなら。

0: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
1: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: 平木白髪だよ。
2: 平木白髪？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。

5月の8日金曜日を迎えております。ゴールデンウィークはもう過ぎてしまいました。皆さんお仕事に頑張っておられるのかな。ひょっとしたら10日までか、日曜日までお休みという方も少なくないかもしれませんね。私はもう働いております。札幌は暖かくなったなと思ったら急に寒くなったり、体調管理が難しい、そんな時期でありますが、ご多分に漏れず私もちょっと花粉にやられておりまして、鼻と喉が結構痛々しい感じになっておりますが、山本様こんばんは、エニマの太一ですのコメント、太一さんありがとうございます。今日も最後までゆっくりとお付き合いくださいませ。さてさて、今日のテーマなんですが、いろいろと紐解きますとですね、かつて松前城の本丸御殿というのが今日国宝に指定された日らしいですね。今はもう燃えてなくなっております。燃えちゃったのが6月の9日、ちょうど金曜日なんで、6月はその特集をやろうかなとは今企画をしておりますが、そういったことにちなみまして今日は戦国ネタで攻めようかなというふうに思っています。松前藩の話にしていこうかなと考えております。松前藩、皆様ご承知のように米が取れない、あと領地の広さが確定できないという、そういう変わった藩でございまして、日本で唯一でございました。徳川幕府もですね、その格付けに随分と苦労した様子が残っております。今日は生放送でお送りをしてまいります。1154回目の北海道歴史探訪は、松前藩の幕府内格付けでお届け。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
4: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
5: 北海道歴史

松前藩は北海道唯一の藩として江戸幕府のシステムの中に入っていました。しかし他の本州の藩とは全く違う環境から単純に藩の格付けをすることはとても難しい状態でした。幕府は藩の格付けに大変苦労したというそんな歴史が残っています。松前藩は初代松前義弘が徳川家康から刻印状を発給されたことから成立しました。この刻印状には義弘に蝦夷地の支配と交易の独占権を認めることが書いてありました。またアイヌ民族との交易についても独占が認められています。いわば幕府が出したライセンス、この刻印状を根拠に松前藩は江戸幕府の家臣として存続していくことになります。本州の藩が家臣に土地を与えるように、松前藩は家臣に交易をするエリアを与えていきました。また刻印状にはアイヌ民族の活動は自由とされて

ていたため、彼らがあらゆるところで仕入れた物品を松前藩が交易に使うということもできました。藩は独自の経済手法で運営を行っていきます。しかし幕府は松前藩をシステムの中に組み入れようとします。江戸幕府は将軍を頂点とした序列を確立するため、各地域を支配する藩の上下関係を明確にしようと考えます。そのため1万石以上を大名として、100万石超えを大大名として、全ての藩を格付けしていきます。その手段として支配している土地の広さと収穫できる米の量を調べていきました。目に見える分かりやすい情報でランク付けを設定していこうと考えたわけです。ところが松前藩にはこの手法が適用できません。松前藩は道南地域を支配していましたが、その支配エリアはよく分かっていませんでした。また米は全く収穫できない環境。そのため松前藩は無高とされました。江戸幕府初期、藩は蝦夷当主として位置づけられています。その立場というのは賓客に近い感じ、厳密に言えば幕府の家臣ではないため、幕府の序列から外れてしまうということにもなります。しかしながら時代は下り、三代将軍家光の頃になりますと、幕府は藩の格付けを一層明確にしようと考えます。松前藩に対してはまず領地の確定が進められました。1633年、寛永10年、幕府準権使というのが蝦夷地に入りました。この時この準権使は、和人地は松前城下を中心に、東は函館の東にある石崎まで、西は音部までとしました。しかしこの調査も根拠のあるものではありません。とにかく蝦夷地は広大で、その果てもよく分かっていません。東西の境界線の設定というのは、馬が入っていけない道になったためという理由で決められたといいます。馬が入っていけないエリアの先にも和人が住んでいたかもしれず、この幕府準権使の和人地の設定はいわば適当でした。領地が設定されると石高についても何らかの判断が必要になっていきました。

それまで松前藩は無高とされていましたが、幕府としてはいつまでも藩を無高とするわけにはいきませんでした。1675年、

延宝3年に武漢という書物が発刊されました。この書物は各藩の名刊で、全国の藩の米収穫量が記されていました。この中で松前藩は7000石と記載されました。この石高の決定には根拠はありません。大名とは1万石以上の藩を指します。石高は7000石ということから、松前藩は正式な大名とは認められませんでした。この7000石の格式は皇太寄り合い、大名に準じた上級旗本などの家の格でありました。強いて言えば準大名という扱い。根拠のない格付けをされた松前藩ですが、その待遇は時代とともに変わっていきます。松前藩の領地の設定、これは拡大していきました。1670年寛文10年頃には東は石崎までと変わりませんでしたが、西は熊石までと拡大されました。1716年、享保元年、松前藩は1万石とされています。この決定にも根拠はありませんが、松前藩は大名として幕府に認められました。大名として認められますと、江戸城で使用する部屋も決められます。藩が与えられた部屋は柳の間。この部屋は5位以上の戸様大名や旗本の控室です。松前藩は15位下の位階を授けられていたため、中堅クラスの部屋を使うことができました。その後も松前藩の領地拡大、領地の設定は拡大。1800年寛政12年以降は、東が現在の八雲町である野田尾院まで、西は熊石までとされています。1855年安政2年12月4日、松前藩は転封を命じられました。行き先は陸奥国伊達郡、そして出羽の国村山郡です。石高は3万石。この事実だけだと3倍の加増となっています。藩主以下全員が喜ぶはずの命令でした。しかし松前藩はこの命令を喜びません。もちろん先祖伝来の土地を幕府に取り上げられたという意識もあったとは思いますが、もっと重要なのは交易によって蝦夷地から上がる現金物品収入でした。松前藩は無高とされていた時代から交易によって莫大な利益を上げていたとされます。それはアイヌ民族を介したものや江戸地と本州を行き来する物資交易などでした。加増があっても交易ができない土地は藩にとってはマイナスでありました。松前藩は幕府に対して懸命に元の松前地域に戻ることを希望していきます。藩の転封先での活動は14年間にも及びました。その後1821年文政4年12月、松前藩は幕府から蝦夷地への復領を許されました。松前藩の喜び、大変なものだったと伝わっています。松前藩は幕府の考えでその領地が設定され、石高も決められていました。すべて幕府のシステムに組み入れるための決定で、その根拠はありません。蝦夷地の道南地方を支配するという当時で言えば特殊な環境が藩の格付けを幕府の自由にさせたのかもしれません。松前藩は幕府の都合により振り回された唯一の藩としての歴史も残っています。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。アインズ&トルペ。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ヒラギシラガーだよ。
2: ヒラギシラガー？俺も飲んでいいすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
5: 北海道歴史

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪。今日は松前藩の幕府内の格付けについてお話をさせていただいております。格付けチェックですね、いわばね、はい。さてさて、コメント様々にありがとうございます。太一さん、私は5月の1日より通常営業でございます。なるほど、今日は休みでしたが総園のスーパー銭湯北の玉浦へ午前中行ってきました。で帰ってきたら昼飯を魚にハイボールを飲んでました。最高ですね。総園のスーパー銭湯北の玉浦ですね。うちの会社と近いよ私車で通勤してるんですが、この玉浦の前毎朝通るよっていうような、そんな話はどうでもよろしいですか。すいません、ちょっとお待ちください。大変申し訳ございません。夕方ぐらいからとにかく喉がちょっとやられてまして、何なんでしょうね、冷房だったかもしれませんね。すいません。さらには、太一さん、藩の格付け、やはりそういうもランク付けがあったんですねというふうにおっしゃっておられます。徳川幕府というのは要はですね、将軍を頂点に上下関係を作るシステムです本当にそれをやるとか一生懸命だったという、そういう方々ですからね、はい。さらに、米が取れないから石高ゼロ、まあ当然といえば当然かもしれませんね。そして、うん、鹿太郎さんもお見えになっております。山本さん、こんばんは、よろしくお願いいたします。はい、そして丸見カレーさんもお越しになっております。こんばんは、カレーマークということで頂戴しております。はい、銭湯といえばコーヒー牛乳だろうと丸見カレーさんおっしゃっております。私もそこに一票入れさせていただきたいと存じます。そして太一さんはアイヌとの交易、北前笛、なるほど、今で言えば利権がかなりウエイトを占めていたんでしょうね。そして松前藩って一度江戸地から出ていったんですね。これもあまり知られていない話かもしれませんね。はい、とにかく良く言えば商売上手、悪く言えばずるいですね。はい、無高で、設定されている時もえらい儲けさみたいですからね。はい、そういった意味からはかなり難しい、取り扱いが難しい判断だったというふうに言わざるを得ませんね。丸見カレーさん、やったー、コーヒーやったー、うん、私はフルーツ牛乳だというふうに対抗している太一さんがおられます。はい、私は銭湯に来まして、この間インスタグラムに上げたんですが、200ミリリットル未満のですね、180だったと思うな、コカ・コーラのボトルを見つけて思わず買ってしまいました懐かしかったです。70年代の雰囲気でしたね。フルーツ牛乳って今でも売ってますかね。コーヒー牛乳は売ってんの見たことあるんですけどね、フルーツ牛乳ってあるんですかね。はい、ちょっと気になりますね。さてさて、気になるところといえば幕府のランク付けの話を続けていきたいというふうに存じます。江戸幕府における大名の格付けランキングは単に

高だけではなくって血液関係とか、まあ、両親のひどさも含めて複数の基準が組み合わさった非常に複雑なものでございました。大きく分けて4つのランキングがあったというふうに伝わっております。まず徳川家との関係による分類でございます。親藩、これがトップにきますね。親藩、これ徳川氏の一門ですね。特に御三家、尾張、紀、水戸、これは別格でございます。例えば徳川家、まあ、いわゆる松平家ですね。徳川さんは昔松平さんと言いましたから、この昔の三好の家とかそういったところは親藩と言われておりまして、これはもうトップクラスでございます。はい、ピラミッドの頂点の方ですね。で2番目に来ますのは譜代ですね。譜代大名です。これ簡単に言いますとですね、関ヶ原の戦い以前から徳川氏に仕えていた古い仲間ですね。井伊家、酒井家、本田家、要するに徳川家康さんの若い頃からの家来ですね。そういうお家、これが譜代大名ですね。そして戸様であります。戸様、これは関ヶ原の戦い以降に徳川氏に侵入した元ライバルであります。島津家とか伊達家とか、この辺有名ですよね。こういった方々です。圧倒的に多いのは戸様です。当然ですよね。親藩、これは親戚ですから少なくて当然で、譜代というのも昔のからの仲間ですから、昔はね、もう裏切りなんてもうしょっちゅうでしたから、徳川さんに昔からついていた、まあ、孤高の親といいましょうか、そういう方々が譜代大名でございますので、これも非常に数が少ないということになっていくんですね。このように徳川家の関係でもって設定されるというのが一つであります。二つ目、領地のステータスによる格付け、これ価格ですね、家の格ですね。はい、でこちら領地の広さとか城があるなしによって待遇が変わっていったということなんですね。呼び名も変わっています。一国一城の主、これを国主というふうに呼びまして、非常に待遇を良くしておりました。国主ですね、一国一城の主、今でも言いますよね。そして準国主というのが続きます。国主ではないけどそれに準ずる格式を持つ家ですね。そういったところです。例えば筆頭の家来さんですが、国を与えられているような感じのところですね。こういったところが準国主というふうに言われておりますね。それと城主です。自分の城を持っている大名、国主、準国主、城主というふうに3番目に来ますが、城主が次に大事にされます。そして城主格ですね、城は持ってないんだけど城主並みの待遇を受けている大名のことです。そして無城、城なし城を持たず、持ってるのは陣屋だけという小規模な役所を拠点とする大名でございますね。はい、これが、はい、一番下になってしまうんですね。領地のステータスによって行われた格付けであります。なかなか面白いなって、難しいですね。はい、そして途上時の控えの間というのが、これが決められていくんですよね。江戸城に行った際にどの部屋で待機するかというのは明確な序列がありました。まあ当然上に行くほど格が高くなるわけですが、一番上、大廊下という部屋がありました。大きい廊下です、大廊下。御三家とか加賀前田とか、いわゆる超 VIP 待遇の家が入ることができます。次が溜まりの間、これあんまり名前良くないな溜まりの間、譜代の有力者、井伊家とかね、本田家とか、幕政に強い影響力を持つ、そういった家が入っていく控室であります。3番目が大広間です。大広間、有力な戸様大名、有力な戸様大王、島津、伊達、上杉、こういった家たちの、まあ、藩主が入ってくる部屋ですね。大広間であります。次、定官の間、定官の間、譜代大名、老中などを出す家でございます。4番目です。で5番目に松前藩が入ることができました、柳の間というのが来ます。一般的な戸様大名ですが、まあそこそこランクは中くらいというそういう感じでございますね。で仮の間、これは一般的な譜代大名ですね。譜代の方が下なんですね。仮の間、まあ、力のない譜代大名

そして最後菊の間っていうんですかね、無常の大名などが入ってきますということです。さらに4番目のですね、格式の決め方といたしましては、いわゆる石高ですね、いわゆる取れる米の量です。トップは別格ですね、加賀藩前田家102万石です。すごいです。薩摩島津家がそれに次いで 72.9 万石、それに次いでは仙台藩伊達家です、62万石、尾張徳川家が61万石、まあ、これはまあ審判だな。で、紀州が55万石というふうになります。で、意外にもですね、格付けにも例外があったというふうに言われておりまして、栃木県にあった、喜連川藩というのがあります。喜ぶに、連動の連と書いて喜連川藩、これ国高がわずか5000石です。全然大名と認められる藩の半分しかありませんが、足利将軍家の末裔という名門中の名門だったため、10万石格として扱われるという特殊なランキング外の BIP がいたという、まあ言ってみりゃあれですね、名声に弱いというか、そういうのが徳川幕府なんだろうなというふうに思いますよね。はい、さてさて、書き込みありがとうございます。お、あ、ビンコーラの話ですか、太一さん。ビンコーラの自販機置いてる銭湯ありますよって、私もあの買わせてもらいました。丸目カレーさんはビンコーラあるんですねというふうに伺った、あの感想を示しておられます。太一さん、ありがとうございます。福井県に行った時、県立博物館で徳川家と松平家の特別展を見たんですと、ざっくり言うと、松平という名前は徳川がつながりの強い家来などに配った名前なんだそうですねとおっしゃっておられます。まあそうですね、もともとは松平という名前は徳川家康の名前です。あの人はあの名前いろいろ変わってます。松平、元信と言いました最初、ね、あの、これはあの今川義元の元と織田信長の信というふうに言われておりますが、松平元信、その後松平元康と改名します。元康ですね。これ康という字が何で出てくるかと言いますと、これはあのおじいさんが清康というんですね。はい、松平清康、非常にあの名君だったというふうに言われておりますが、この康を取って元康というふうに名乗ります。その後家康と名乗るんですが、で名字も変えちゃう、徳川家康に至るという、そういった改名が多かった方でも有名でございますね。はい、で、太一さんがご指摘の松平という名前は自分はやめたので一文には残してますが、この松平という名前をですね、まあ配るというふうなことをやったという、そんなふうな歴史も残っておりますね。はい、ありがとうございます。山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は松前藩の幕府内格付けチェックみたいな話をしております。時刻は29分になろうとしています。

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は松前藩のお話をしております。松前藩幕府内格付けということでお送りをしております。さて太一さん、ありがとうございます。福井県は新田義貞の墓所がありますから、当時はかなり大事にされていたらしいですよ。なんと言ったって自分の先祖が新田義貞と言ってますからね、というふうに言ってますが、はい、そうですよね。でも徳川家康の先祖話ってこれみんな嘘ですよ明らかに嘘ですよ、はい、徳川家康の先祖さんって実は誤解を恐れずに言えば流れ者でホームレスなんですよね、うん、松平郷というところに一人の男性が流れてきますが、これが徳阿弥という方でございまして、簡単に言うと坊さんなんですね。あちこちで辻に立ってお金をこう集めてきたという、そういう、まあ、キャリアの方でございまして、この方が松平郷によってですね、酒井さんの家とかに泊まってですね、子供を産ませるというとんでもないことをするんですが、まあ、とりあえずそこでリーダー格となって松平家を松平郷から南へ下ろしていくんですね。松平郷って私も行ったことあるんですけど、川ないんですよ。で、川がないということは米が取れないんですね。で、川があるところに一族といいましょうか、そのみんなを率いていく、それが松平さん徳阿弥さんのやったことでございまして、その子孫が家康というふうになっております。はい、マリムカレさん、ありがとうございます。喉の調子が良くなくてもいい声ですね、恐れ入ります。そして喉お大事になさってくださいのコメントも頂戴しております、ありがとうございます。はい、ちなみに太一さんは、ちなみに墓所である少年寺には徳川家から贈られた様々なものが残されております。なるほど、そうなんですね。はい、あと先祖の話についてはおっしゃる通り実習のお坊さんだそうですね、というふうにコメントを頂戴しております。おっしゃる通りでございます。はい、ですからこの初期 の徳川家 の役職が結局徳川幕府も残ってるってことですよね。老中とか大老とか若年寄りとか、これ徳川家たった一軒の中の役職名なんですね。それが全国で使われるというですねなんかとんでもないことになっていくわけでございますが、そういうことをやったのが徳川幕府であります。さて、その徳川幕府が出した書状が刻印状と言います。これ一体何ぞやというふうに言いますとですね、まあ、簡単に言うと手紙なんですね。命令書みたいなもんですね。朱印状という言葉もございます。朱印状というのは何て言うでしょうかね、簡単に言うと公家っぽいんですねで、刻印状というのは戦国大名が書くもんだというふうに、まあ、ざっくりですが言ってしまってもそんな誤りじゃないかなというふうに勝手に思っておりますが、でこの刻印状を出しております、松前藩に。でそれは一体どういう内容であったのかということをお伝え申し上げますので、これなかなか面白くて、はい、主に4つのことが書いてございます。1つ目、交易の独占権。他国から松前に船で来る人たちが松前氏の許可をなくアイヌと直接商売することはダメよと言ってます。これはありがたいお言葉ですね。そして、密貿易の禁止。無断で海を渡って売買をするやつがいたらすぐに幕府に報告しなさい、すぐにやっつけてやるぞというふうに言ってます。そして3番目がですね、アイヌの行動の自由。これがね肝なんですね。アイヌの人々がどこへ往来するかは彼らの自由でありますというふうに明記されております。これ実は重要 でこれでいわゆる仕入れをするんですね、松前藩で。そして本州に持って行って、まあ、現金を得ると言いましょうか、違う物品を得るという、そういったことをしていくんですね。この辺が非常に賢いなというふうに思わざるを得ません。そして4番目にはこれまた重要、アイヌ民族への非分の禁止。アイヌに対して不当な振る舞いをすることを厳禁しました。これは時代が下がると守られません。ちょっとつらいですね。でこれ歴史的な意義がございましてですね、まず立派の根拠になりました。松前藩がこれによって交易権お支配の根拠といたしました藩として大名体制のシステムに入っていきます。これ非常に重要で、幕藩体制に組み込まれたということですね。そしてアイ

の関係、これが非常に重要ではっきりしたというふうに言われています。アイヌとの交易関係がはっきりしたということが言われていて、この刻印状に非常に意義があるなというふうに伝わっております。この刻印状、なんと実物があります。北海道博物館に所蔵されているぞ、見たいなと思いますかね、はい。まあ、家康が書いたわけじゃないんだろうけど ね、北海道の歴史を知る上で極めて貴重な資料として重要文化財にされております。なんと北海道にあるということで、まあ、そりゃそうですよね、松前に持ってきてますからね。でこの松前藩はですね、刻印状を発給されて喜んでいたわけでございますが、大地さんありがとうございます。刻印状にアイヌの保護が明記されているのは重要ですねとおっしゃる通りですね。でこの朱印状というのも実は松前藩もらってます。朱印状は誰が書いたか、豊臣秀吉が書きました。はい、朱印状、これは1593年でございます。でこれにもですね、実はアイヌへの非分の禁止というのは書いてあるんですよ。不当なことをやっちゃいけませんよというふうに書いてます。ただこれでですね、4つじゃなくて3つほど書いてあるんですが、他には徴税権の公認です、蝦夷地に来航する商船から税金を取っていいぞというふうに言ってます。公益独占ということは書いてません。税金取ってもいいぞと言ってます。あと独立の保障ですね、これ重要です。安藤氏から抜け出しまして蝦夷当主として地位を確立してもいいぞというふうに書いてます。実はまあ、多くの方はご承知かもしれませんけど、当時松前家というのは秋田にいる安藤さんの子分なんですね、家臣なんですね、独立してないんですね。でこれをなんとうまいことやって豊臣秀吉から、まあ、お墨付きをもらっているということになります。でこれで独立をしたと。ですから簡単に言うとですね、朱印状というのは安藤氏からの独立が成り立った手紙なんだというふうに思って問題ない。で、刻印状というのは大名にいわゆる松前藩として立藩するために与えられたものなんだというふうに考えて間違いではないというふうに思っておりますね、うん。まあざっくりですけどねそんなふうに思っていいんじゃないかと思いますね、まあ、もっと言えば朱印状はあくまで商船への徴税権の承認、税金取っていいぞ。で刻印状は貿易を独占していいぞということを言ってるわけですね。この辺はやっぱり違いますね、はい。大地さんありがとうございます。へえ、藩からの独立っていうのは面白いですねということですね。これ、まあ、これにまつわる話もたくさんあるんです、たくさんあるんですけれども、当時松前義弘さんというのはもう中年で40歳ぐらいだったかなぐらいで、まあまあ、いろんなことを、まあ、経験しているつわものなんですね。当時 の秋田の安藤さんの藩主というのは実は若年で、うん、あまりなんていうんでしょうかね、世間を知らないというところもあったみたいで、体よく松前藩にやられちゃった、松前さんにやられちゃったっていうところがあったりなんかしますね。でこの松前さんは昔は柿崎という名前でございましたね、はい。この松前という名前にするのもですね、この松平の松を取って、で前田利家の前を取って松前にしますと言って、まあ、おべんちゃらを使ったという話も残っていましてなかなかこの辺も政治力のある方でございまして、大したもんだなというふうに思わざるを得ませんね皆様どのようにお感じになりますでしょうか。北海道にもこういう苦労した藩があった、大名がいたなんてね、本州の方はあまり存じ上げないかもしれないなというふうに思いますが、北海道の方でもこういった話あまり知らないよという方は少なくありませんのでですね、こんな話をすると面白いなというふうになんか思ったりなんかいたしますね。大地さんもおっしゃってますね、前田利家の前ですか、おっしゃる通りなんです。もう一説あるんですよね、この福山、いわゆる松前藩が福山城を作った松前城と言いますが、この地域が松前という地名があったんだということはあるんです、あるんですが、それはまあ後付けじゃないかと私は思っていて、うん、これは松平の松と前田の前を取ってお弁当を使ったっていうのが、これはこれリアルで面白いなというふうに思っております。北海道歴史探訪、山本博之がお送りをしております。時刻は40分を回ったところです。

0: 漫画アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
3: 北海道歴史

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪。今日は松前藩の幕府内格付けというテーマでお送りをしております。先ほど音楽がちょっとね、お聞き苦しいところで、失敗してしまいました。ごめんなさい、お詫び申し上げます。大変失礼いたしました。しっかりやんなきゃ。さて、大佐ありがとうございます。柿崎氏のドロドロ話を思い出しますね。アイヌに対する傍若無人な振る舞いは血筋ですかね。まあ、血筋でしょうね、うん、商人ですからね。まあ、最初に北海道に入った方から 1,2,3 代目ぐらいまではドロドロですね。4代目でちょっと心を入れ替えてアイヌ民族と、まあ、うまくやっていくっていう風に路線が切り替えられましたが、で5代目が実は今日話をしている松前義弘さんなんですが、この方もですね、まあドロドロはないかもしれないけど、まあまあ、うん、うまくやっていきつつも、うん、というところはあったかもしれませんね。この後なんですよね。とにかく交易をやっていくのにですね、家臣に港を与えてもうまくいかないんですね。ですからどうするかって言いますと、外注するんですね、商人に。この商人が、外注された商人が、まあ、アイヌ民族などを酷使して利益ばっかり追求して、挙句に、まあ、戦争状態になるという、まあ、とんでもない歴史が、まあ、これから繰り広げられていくわけでございますけど。

そういう風になってきたわけでございますが、まあまあドロドロっちゃドロドロでございますね。さて、徳川幕府で一番出世できた大名は誰かっていうとちょっとお調べしました。でこれいろんな見方があるんで一概には言えないと思います。一概には言えないと思いますが、一つの、まあ、側面で考えていきたいなというふうに思います。一番出世したという定義をですね、スタート地点低い部分からどれだけ高い地位まで上り詰めたかというふうな、そういう視点で見ましょうということでやりますと、こういうことらしいですよ。究極の成り上がりは誰か、あまり知られてない、まあ私は あんまり好きじゃありませんが、柳沢義康という人物、この方は徳川綱吉の時代の蕎麦用人ですね。この方はですね、スタートした時はわずか150石の、家の家臣でしかありませんでした。コナンド役です。それがゴールは15万石の甲府藩主と大老になってます。すごいですね。どうしてそんなことができたのか。徳川綱吉の寵愛を一身に受けております。蕎麦用人として幕政の全権を握るという、そういう出世をいたしました。もともとは将軍の身の回りのお世話係でございましたが、最終的には審判以外では許されない甲府城主になっている。そして、大老閣になっている。まさに江戸時代の常識を覆す、まあ、大変な大出世。太一さんが柳沢義康ですかとおっしゃってますが、まさにその通りです。この方多分ナンバーワンではないかというふうに言われています。まああんまりいいイメージないですけどね。あと幕末のシンデレラボーイという人、そういうふうに言われる方もいて、水野忠邦です。水野忠邦さん、この方はですね、もう目標をもう最初から決めていまして、幕府の老中になりたいというふうに目標を決めて、自ら資産を投げ打って出世を買った人物と言われております。すごいですね。で最初は肥前唐津城主です。唐津、北九州のにありますよね、いい町です。この唐津城主6万石でございました。それがゴールは浜松です。遠江の浜松の藩主プラス老中主座、老中の中でもトップですね。で天保の改革を主導するということでございました。で唐津藩はですね、長崎警備の任務がありましたから、とにかく忙しい藩です。老中職に就きにくい家系でございました。でなんとかしたいと、出世したいというふうに考えましてですね、多額の賄賂を使ってわざわざ石高が少ない浜松へ格下げ天風を志願しました。なぜかというと、浜松藩というのは老中になりやすいからです。でその執念が実りまして、最終的に幕府の最高権力者まで上り詰めました。大変なもんです。水野忠邦さんという方ですね。大切ありがとうございます。水野忠邦、唐津ですか、イカですか。そう、イカです。イカですよ、イカありますよ唐津には。はい、来た、賄賂とおっしゃってますよ。はい、賄賂を使って、浜松藩に転覆になって、望み通り出世しました。おめでとうございますという感じですね。で足軽から大名になった方といって代表格がですね、藤堂高虎という人物です。この方もですね、まあ有名ではありますよ、有名ではありますが超有名ではない、ちょっとマイナーな有名どころというところですね。江戸時代初期の人物、戦国から初期代、江戸時代の初期に生きた方でございますが、転職を繰り返してのし上がった出世のプロですというふうに言われております。スタートは近江地侍の息子です。ほぼ足軽です。そんな状態からゴールは32万石の大大名、津軽津藩、三重県の津ですね、津藩の初代藩主でございます。出世の理由といたしましては、なんと主人を変えたのは7回。これもすごいな。築城技術とか先行で己の価値を高めていきまして、最終的に徳川家康にその才能を見込まれました。外様大名でありながら、とにかく高虎に相談しろと言われるほどに信頼をされたという方ですね。外様で最高クラスの待遇を勝ち取った方です。藤堂高虎、足軽から大名へ出世した。大変な成功をいたしました。番外編というのがありまして、

大地さんいきますよ、賄賂の話。田沼意次この方は賄賂まみれの方ですからね。お父さんはわずか600石の旗本でございますが、この田沼意次の時代で5万7000石の大名になりまして、老中として重商主義、商業を重んずる主義政策を推進いたしました、はい、実力至上主義を象徴する人物ということですね。この方はあの何でしょうか、賄賂のいわゆるお金の力を私は信じるというふうに言い切った方でも有名でございますね。はい、すごいけど開き直ってんなという感じがしますね。大地さんありがとうございます。足軽から上がったというサクセスは聞いたことありますが、7回も主人を変えたんですか。おっしゃる通りです、7回変えました、まあ、長いものには分かれると言いますね、はい。まあ、私もあのすぐ会社辞めちゃうことなんで随分と会社変わりましたけどね、はい、ただまあそれでもまあ食っていけるんですからいいんじゃないですか来た田沼意次というふうに大地さんおっしゃっておりますが、はい、賄賂の権下でございますね田中角栄並みと、まあそこまで言っちゃなんですがね、もっとすごかったと思いますね、はい。角栄さんはもう開き直ることはなかったですからねなんか田沼さんは開き直っておられたということでございます。まあいろんなね、話が、話せて嬉しいなというふうに、面白いなというふうに今日は思いましたですね、はい。山本博之がお送りをしております、お送りしてきました北海道歴史探訪、今日は、松前藩の幕府内格付けチェックみたいな話で、進んでおりましたが、激に賄賂の話まで飛び出しました。時刻はまもなく52分30秒を回ろうとしています。

さて、そろそろお時間となります。本日の歴史探訪はいかがだったでしょうか。では今日かけました音楽、まとめて紹介させていただきますね。1曲目ポジション、これはシエラさんの楽曲ですね。2曲目ポジションズ、アリアナグランデ。3曲目はポールポジション、今井美希。4曲目ポジションズオブライフ、徳永秀明。そして今お聴きいただきましたのがポジション、フラスコの5曲。今日は格付けなんでポジション、位置付けという、そういったところで引っ掛けて5曲並べてみました。大切ありがとうございます。そうか、田沼おきつぎがワイロイズナンバーワンなんですね。びっくりマーク、ありがとうございます。そしてなんか日本人ってピラミッド型の組織大好きですよねとおっしゃってますね。おっしゃる通りですね。ちょっと最近変わってきたかもしれませんね。スタートアップみたいな、そういう流れを見ると

ちょっと日本人の気質みたいなもの少し変わってきたのかな、と我々のような私のようなおじさんとは違うな、老人とは違うなというふうに少しずつ思ってきました。さて、丸見カレーさん、山本さん、皆さん楽しい時間をありがとうございました。お疲れ様でした。カレーマークありがとうございます。さて、来週でございますけども15日ですね、おそらくはレギュラー で生放送でやれるんじゃないかというふうに考えております。13、14、15と函館行ってきます。はい、15日の日になんとか早めに帰ってきてスタジオに来て生放送やりたいなというふうに考えているところでございます。鹿太郎さん、山本さん、今夜もありがとうございましたのコメント、こちらこそありがとうございました。はい、来週もまたご一緒に過ごしたいと存じます。

太一さん、山本様、皆様本日もお疲れ様でした。喉お大事にありがとうございます。これね、冷房だと思います。うん、私あの冷房の効き始めってなんかこうなっちゃうんですよねなんかね、はいはい。坂田さん、あら、出張からのそのまま放送ですか、お疲れ様です。いや、頑張りますよ。はい、また来週もぜひお願いいたします。さて、山本博之がお送りしてまいりました北海道歴史探訪、この後はライナーノーツ、 DJ シュガーさんでお楽しみください。それでは皆様、来週もセイムタイム、セイムチャンネルにてお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など、美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: 来てね月サム店でも
0: 販売中。
2: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは、私ゆかこがナビゲーター、ゆかこラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
4: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

この番組はリテールマーケティング販売士検定を広めて小売業の発展と消費者サービスの向上を目指す一般社団法人日本販売士協会、満足弁当、黒千石事業協同組合、札幌販売士協会、東京販売士協会、以上の皆様の提供でお送りします。

0: ずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシ
1: ー。ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: 来てね月サム店でも
2: 販売中。
3: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガの美味しい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、美味しい部屋でお待ちしています。
0: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
1: 激安美
0: 味しい
1: 満足弁当最高かよ。
4: 始まりました販売士の知恵袋。早速お便り届いてるみたいですね、はい、
1: 皆様ゴールデンウィークなのにありがとうございます、
4: うん、ありがとうございます。嬉しい。
1: まず YouTube のコメント、ひーさんですね。
4: ひーさんこんばんは。
1: 子供の日ですな。
4: そうです、
1: 今日子供の日ですね。
4: 単語の節句、
1: はい、柏餅買いましたね先ほど、
4: はい、
1: そして鹿太郎さん、マルコさん、ミオコさん、コトさん、パムさん、こんばんは、よろしくお願いします。
5: 一人多いです
4: 。増えてる。マルコさんとミオコさんに私分裂した。
1: やっぱりいつも分裂するタイプですよね。一人なのにコンビ名みたいな。
4: そうそう、ありがとうございます。
1: そして、メールの方ですね、ラジオネーム令和レトロさんからいただきました。
4: 令和レトロさん、ありがとうございます。
1: 早速ね、商店街についてのお便りいただいてます、
4: はい、
1: 商店街といえば肉屋のコロッケ、豆腐屋の切って出す豆腐、八百屋のカゴなんてのが印象的ですね。まあ昭和の商店街ですけどといただきました。
4: わかるわかる。肉屋のコロッケはでも今も健在じゃない？
1: そうですね、
4: うん、
1: はい、
4: あれはやっぱね美味しいよね。
1: うん、
4: なんでしょう、こうパックで売られてるのとは違う魅力がありますね。
1: ちょっとお安かったりね、1個100円とかね。
4: そ
1: うそうそう
4: ね、
1: うん、はい、
4: さあ、
1: さあ
4: 今日ね
1: 私たち冒頭に言いたいことがありまして
4: あるんですよ、
5: うん、
1: 今日お休みなので私
5: そうですね、
1: はい、ミオさんとデートしてきたんです。
5: あら、いいじゃないですか。
1: どこに行ってきたかというと、はい、西18丁目と西11丁目の間ぐらいにある、うん、おにぎり屋さん、
4: おにぎり屋さん
5: っていう名前、
4: いや
5: じゃない、
4: お店の名前ではないんですけど、うん、おにぎりがまた塩結びだけ
1: だけなの、
5: すごい。
1: お米にこだわっていて、蘭越町のお米を使った美味しいおにぎりなので、うん、塩のみ、具なし、海苔なし。
5: え、それ1個だけなの？
4: あ、その他に、うん、あの今日はちょっとイベントデーだったので、はい、お蕎麦とかあのお蕎麦に合わせたおつまみがあったんですけど、普段のメニューとしては汁物が日替わりで、うん、あの豚汁だったりグリーンカレーだったり、うん、っていうのが日替わりで出てくるそうです。ただおにぎりとしてはもう具が入っていない蘭越のお米でご飯作って
5: 7つ星かな、
1: なんか2種類ぐらいお
4: しゃれ7つ星ともう1個言ってた、
1: もう1個なんか
5: 一目惚れかな、
4: いや一目惚れじゃなかった気がする。ちょっと今度来て説明してもらわない
1: そうそう、
5: お店の名前なんていうの？
4: お店の名前山椒さん、石田翔っていう、
1: で塩もこだわりがあって、塩5種類ぐらい出されてどれがいいですかっていう、
5: え、選べるタイプ、
1: 塩が選べるんです。
4: そう、
1: この塩はちょっと塩味があってガツンとくるよとか、このお塩はちょっと甘みがあってお米が引き立つよっていう説明をしてくれるんです。
4: なんかあのバーでバーテンダーの方がウイスキーどんなのがお好みですか

0: あのガツンとくるピートがガツンとくる感じがいいのか、うんうん、ちょっと香りがまろやかでふわっと柔らかいのがいいのかみたいな感じで、お塩どれがいいですかっていう。
1: そうなんです。
2: じゃあ私をイメージした塩でとか
0: 多分ね、多分あの店主の方だったらやってくれますね。
1: やってくれそう、はい、
2: 時間でしたらこちらって。
0: そうそうそうそう、あちらのお客様からですがあるかもしれない。
2: おにぎりが、
0: おにぎりが、
2: とかね、店内で飲酒
0: できます。
2: イートインとか、
0: イートイン、テイクアウトもできるけど、
1: どっちもできるんですけど、店内で私たちは今日おむすびを食べて、うん、でたまたまコラボのおそば、そば前があったんですよ。
2: すごい。
1: ちょっと悪い子ちゃんなんで日本酒一杯ずつ飲んできちゃったんですよ。
0: そうですよ。
2: いいじゃん、なんかゴールデンウィークっぽくて。
0: そうなんです、そうなんです。ちょっとあの2人でデートして、すごいその店主の方のトークが面白くて、うん、ずっと聞きながらゲラゲラ笑って、
1: そう
0: で、おにぎりとかおそばとかだし巻きとかうまいうまいって言って食べて。
2: だし巻きもあるの？
1: だし巻きもあったんです、今日そば前として、
2: うん、普段はやってないの？
0: いや、なんかそれが、この先ちょっと日にち忘れちゃったんですけど、うん、夜の部の営業をそのおそばとおにぎりにしようっていうことで、お昼はおにぎりとその汁物、うん、夜はおそばが食べられるよっていう風になっていくそうなんですよ。
1: でそれに合わせた日本酒もね、数種類置いてあって、
2: うん、すごい。でもよほど自信ないとさ、うん、塩結びってできないよね。
0: いやー、
1: そうなんです。
2: 海苔もないんでしょ？
1: 海苔もない、
0: うん、でもねめっちゃ美味しい。
1: いや、お米が美味しかったんです。とにかく、
0: うんうん、もうね、その店主の方がもう蘭越町に生まれも育ちも蘭越町で、うんうん、お店始める前までは蘭越で働いてた方なんですよ。
2: 農家として？
0: ではない、役場の人、
1: 役場で働いてたんです。
0: そうなんです。でも蘭越愛がもうすごい強くて、蘭越をとにかく広めたい、魅力を伝えたいっていうところで、
2: 蘭越町のね七つ星はね2年前にコンテストで金賞取ってんだよね。
0: お
2: で、それ用の金賞の蘭越米食べたことあるんだけど、うん、もうほんと美味しくてびっくりした。
0: あ、じゃあ行った方がいい、
1: 行った方がいい。パムさん
0: 絶対行った方がいい、うん、はい、
1: いやしてね、私たちお店を出てしばらくして気づいたの、うん、パムさんにテイクアウトすればよかったなと思って、ほんとごめんって思いながら、ね、
0: 自分たちがさ、美味しい美味しいって食べるのに夢中になっちゃったそう、あ、ごめんパムさん、
1: 地下鉄乗ってから、あ、パムさんに提供すればよかったな。
2: でもね、それはちょっとぜひお店に行って食べてみたい。
0: ああ、うん、じゃあ、うん、そうしてください。
1: ください、
0: う
1: ん、
0: そうしてください、はい。
1: すごいトークも面白い方だったので、うん、ちょっとスカウトしてきました。
2: お店の名前もう一回教えて。
0: 山椒石田商店。
1: 迷います。お店素通りしちゃうぐらい、ちょっと
0: 間口がそんな広くないので。
2: うん、近く、西11丁目と18丁目の間。
0: 間。
2: なんか近くに分かりやすい
0: タイプ。モスバーガー。
1: モスバーガーの並びで隣がラーメン屋さんです。
2: あ、南一条通りでしょ、
0: 大通公園が終わったとこの、
2: うん、あ、はい、
0: 角っこのモスバーガーの並び、
2: ね、モスバーガー、
0: はい、そこの並びです。
1: 南に向かってください、はいはい、そこから。そうするとまず最初にラーメン屋が見えます、
2: うん、
1: その隣です。
0: めっちゃなんかローカルの話してる
2: いやでも聞いてる人気になってると思うよ、
0: はい、
1: うん、
0: ぜひ、
1: もうぜひ行って食べてほし
0: い。インスタでいろいろ発信してるので、
1: あ、はい、そうですね、インスタ
0: 調べてください。はい、
1: そのうちゲストさんに来ていただこうと思ってます。
2: あ、ぜひ来てほしいですね、はい、
0: うん、っていう、はい、私たちのデートのゴールデンウィークでした、
1: はい、
0: あとねちょこっと喋らせてください。私、日曜日ですね、初めて野球のスタジアムアナウンサーのデビューをしました。北海道独立リーグの、石狩レッドフェニックスというチームのホームゲームで、相手チーム の選手紹介などをするアナウンサーをやることになったんですね。で開幕戦が5月3日だったので、うん、石狩青葉公園で勤めてまいりました。
1: どうでした？
0: いや、めっちゃ緊張したし、なんかやっぱ普通のアナウンスと全然やることが違うので、
1: うん、
0: 難しかったね。
1: あれ、スコアつけながら、
0: そう、
2: アナウンスする人もスコアつけるの？
0: 私はつけますね。要は誰がヒット打ったとか誰がホームラン打ったとか、それがヒーローインタビューに関わってくるので、うん、で終わった瞬間私がヒーローインタビューに行かなきゃいけないんですよ。
2: そうなんだ、
0: はい、それもやってきました。
1: すごい忙しいですよね、
0: はい、っていうのをやってきて、今日の1曲目はですね、この石狩レッドフェニックスの公式応援ソング、レッドフェニックスを歌っている沖縄の2人組、フィフスエレメンツ、フィフスエレメンツのお二人の曲をお届けします。お願いします。私が書けるんだったらちょっと待ってくださいね、はい、曲はいろいろ迷いましたがこちらにしました、うん、

0: お送りしたのはフィフスエレメンツでランウェイでした。はい、石狩レッドフェニックスの公式応援ソングレッドフェニックスを歌っている沖縄の2人組の歌です。お届けしました。さあ、そしてゲストの方をお招きしましょう。今日は東京販売士協会副会長の佐藤さんにお越しいただいています。佐藤さん、よろしくお願いします。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: はい、なんかだいぶそちらは暑いと聞いているゴールデンウィークですが、はい、東京どうですか、お天気。
1: 天気はすごくいいですね。ただ風が強いので、ちょっと外に出かけるには出にくいのもあるのかなっていうテレビのニュースを見てるとそう感じています。
0: ああ、そうですよね。ちょっと報道でもありましたもんね、はい、どうぞ気をつけてください。で、東京販売士協会のいろんな取り組み、特に商店街の表彰の事業を今日伺いたいとは思ってるんですけれども、その前に、まあ、東京販売士協会がその他にもいろいろ取り組みをされているので、ちょっとそのあたりご紹介いただきたいなと思うんですね。表彰事業の他にどんなことを普段やってらっしゃいますか？

0: そうですね。主には、事業として全部で8つあるんですけども、
1: 8つ。
0: まあ、その中の、エネルギッシュタウンが1つですね。あとは、コーチングスキルアップという、講師をするための養成講座というのをやってまして、これが、上期と下期の半年間ずつ、やっていて、今現在4月からちょうど、この上期が始まって、産休対策の、勉強、総勢25名で、今始まってます。毎月行ってますね。
2: 販売士の産休対策
0: 産休対策。で、それは直前対策っていうまた別の事業があるんですけども、企業の人であったり、学生の人に、産休の試験、ここを押さえておくとポイントになるよっていうふうな、講師をするための要請をしていると。
1: 講
0: そういう
1: 師に
0: 事
1: な
0: 業
1: る
0: が。
1: ための、講座っ
0: そう
1: ていう
0: です
1: ことで
0: ね。
1: すよね。その
0: はい。
1: 自分が教える側になるための
0: ああ、な
1: 勉
0: るほ
1: 強を
0: ど。
1: するっていう。
0: はい。
1: これはね、ありがたいと思いますよ。やっぱり、登録講師になったはいいけれども、自分が教えられるだろうかっていう不安が絶対あると思うので、そのあたりのノウハウを教えてもらえるっていうのはすごいありがたいですよね。
0: ね、はい。
1: やっぱ、その東京以外の販売士協会の方も参加されてるんですよね。
0: そうですね。東京以外のところからも、日本販売士協会さんの協力を得て、違う地域の販売士協会からも参加していただいているというようになってます。
1: こうしてね、腕を磨いた講師たちがどんどん各地に広がっていくのがすごいいいと思います。そしてその他に、視察会っていうのが確か取り組みであったと思うんですけど、どんなところを視察するんでしょ
0: そうですね。視察会は、主に年1回のペースでやってはいるんですけども、ちょうど去年終えたところが、日本橋の三井ゴールドタワーというところの、施設というか、まあ、ビルを見て、そこの施設のポイントになるところ、そこは、自家発電を行っているというのが施設の中にあるということでしたので、そちらを見学してもらうのと合わせて、町に対する、事業の取り組み、どういう思いでこの町に関わってますよというお話を聞くというその2つのセットでやってます。で、その前は渋谷の東急さんの渋谷ヒカリエの
1: 光
0: 方
1: へ。
0: 向お話を聞かせていただいているところで、まあ年1回ですけども、相手様の申し込みをして、それを殺害を実現しているというふうな取り組みをしています。
1: 日本橋とか渋谷とか大きいところに行ってますね。
0: これまあ私が担当してるんですけども、直接その見たいところはメンバーで決めて、申し込みを飛び込みでして、実現させてきてるっていうのをこの、今3回やっておりますので、まあ、また次も同じようなことで実現してるというのがあります。
1: そんな何のつてもなく飛び込みで、視察やらせてくださいって言って、OK もらえるもんなんですか？
0: なかなか難しいんですけども、そういう飛び込みの仕方って言ったらまたあれなんですけど、そういったお話の持っていき方も、意外と販売士の試験の中も広く言うと、役に立ってるところもあります。
1: 交渉術みたいなところですね。気になる。その他に今こういうこともやってるんだよっていう事業があれば教えてください。
0: そうですね。あとは年に2回から3回、会員向けのパワーアップセミナーというところで、その時に最先の旬な話題を選んで行うというところと、あとは会員交流会ですね。これも定期的に行っております。
1: 旬な話題っていうと、最近だとどんなところがテーマになりましたか？
0: 前回の3月5日の時にやったのがあるんですけども、そこは最新のマーケティング理論というところで、まあ、あんまり広く言っちゃいけないという前提があったんですけども、人の心理に基づいたマーケティングの仕方というところでちょっとお話を聞かせていただいたというのがあります。
2: おお、それ聞きたい。
1: 要は自分の知らないうちに買いたい気持ちになるみたいなことですよね、きっとね。
2: そもそも東京販売士協会さんの会員数ってどれぐらいなんですか？
0: 今、3月末時点で264人になってます。
2: 結構多いですね。やっ
1: 200、
2: ぱさすが東京。
1: 規模が違う。
0: ただまあ、あんまり安心もできない状況ですね。まあ、なんとかみんないろんな事業頑張って、新しい会員をどうやって増やそうかっていうのが今、共通の目標で活動しているっていうのもありますね。
1: じゃあ、多分新しい会員さんを増やしていこうって目標の一つとして、エネルギッシュタウン表彰事業っていうのもあると思うんですけど、こちらがその商店街に対する表彰の事業ですよね。
0: そうですね。
1: どんな感じで、進めているんでしょう。

0: 事業の概要を教えていただけます？
1: はい、取り組みとしてはちょうど今このぐらいの時期に、毎年このテーマを決めているという流れになっています。でちょうど今回は多様性という切り口なんですけども、うん、商店街さんのいろんな課題がある中で、毎年選ぶんですけども、今回は、外国人店主とのコミュニケーションというところを一つのキーワードに取り上げて、うん、多様性というのもありますけども、海外の人との店主、お客様含めた共存共栄、これをどのように実現させてますかというところで、これから始まるというのがあります。
2: じゃあ結構外国人の方がお店をされているっていうのが多い感じですか、東京の商店街は？
1: そういうところが増えてきたっていうのはよく最近聞きます。もともと多い地域によっては多いところもあったんですけども、全体的にだんだんそういうところが広がってきたっていうふうに聞いてますので、うんうん、おそらく共通した課題があると思いますので、そこを取り上げてみようという。
2: はい、そうですよね。なんか言葉の壁とかもありそうですよね。
1: うん、言葉の壁もありますあると思いますし、うん、あとはその、生活様式っていうんですかね、この共通だと思ってるルールが実は違ったりというところで、説明はするんだけどもなかなかこう理解してもらいがたいというところで難しさがあるというのも聞いたことがあります。
0: だって例えばゴミの分別とかも、私たちは日本に生まれて育って暮らしてると、うん、地域によっての多少の差はあっても、あ、ここの町はこういうルールなんだなっていうので分別するのがもう当たり前として思ってるけど、多分そうじゃない国もあると思うんですよ。だからその習慣として分別しなきゃいけないって全く思ってない人だったら、日本に来て何が起こられるのかわからないっていうところがスタートになると思うんですよね。
2: そこが文化の違いだったり、言葉の壁でコミュニケーションが取りづらかったり、そういう中でどういう工夫をされてるかが表彰のポイントになってきますか？
1: 表彰するポイントはどういう取り組みかということではなくだけではなくてですね、うん、他の商店街の参考になって真似ができるかどうかというのが結構大事なところに私たちは考えています。ただすごい取り組みがあるんだよになると、へーっていうふうに終わってしまうんですけど、自分のところでもできるかもっていうふうに思ってもらえるような、そういったところをこう引き出すっていうのが一番頑張るところですし、
2: じゃあいいところをどんどん真似していこうっていう。
1: そうですね、はい、
0: そうですよね。だから結局その事業として目指すところは、いろんな商店街が その真似をしていくことによってよりパワーアップしていくっていうところを目指すわけですもんね。
1: そうですね、はい、
0: なるほど、ありがとうございます。この後もですね、じゃあ今までの、今回これから募集しているのがその多様性がテーマですけども、過去の事例でどんな商店街があったのかっていうのをまた佐藤さんに聞いていきたいと思います。一回、はい、コマーシャルとあと曲を一曲お届けします。

0: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
1: 激安
0: 美味しい
1: 満足弁当最高かよ。
2: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など、美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: 来てね月寒店でも
0: 販売中。

0: 送りしたのはシェボンで春の亡霊でした。札幌出身の3ピースバンドシェボンですね。この間のあのジャパンジャムでも大変盛り上がったようです。かっこいいでしょ。
1: 声が素敵。
0: そうなんですよ、うん、八木沼優さんの声がとても素敵なので、うん、ぜひぜひこれからもご注目ください、
1: はいはい。
0: さあ、今日は東京販売士協会副会長の佐藤秀和さんにお話を伺っていますが、商店街のいろいろな取り組みをね表彰してきてらっしゃるということで、はい、うん、佐藤さん、あの今注目しているというかすごく印象的な取り組みをしている商店街ってどんなところがありましたか？
2: そうですね、前回や、表彰を行った時には3つの、 あの対象を選んではいるんですけども、
0: はい、
2: まあ、あの賞としてはあの最優秀賞と優秀賞、そして特別賞という3つを選んだ中で、この後ちょっとお話しさせていただくんですが、その中の1つ、あのすごい取り組みをされているなというところにちょっとあの共感しまして、そちらの紹介をしていきたいと思います、うん、
0: はい。
2: でその3つを選んだのが共同のお台通りっていう、まあ、前回が産学連携というテーマでしたので、
0: はいはい、
2: そちらを挙げて、表彰を選んでたんですけども、こちらはやっぱりこの農大通りという名前がつくにふさわしい、40年に関わる取り組みがあるというところで、まあ、その学生の方と一緒に取り組んでいる事業がたくさんあるなというところで表彰しております。
0: 東京農業大学の学生さんとの連携がすごくできているのが、ね、はい、農大通りの商店街、はいはい、
2: そうですね。でもう一つが巣鴨地蔵通り商店街

0: っていうのを選んだんですけども、
1: はい、
0: こちらもあの大学生、まあ、あのどちらかというと印象はあのおじいちゃんおばあちゃんの街原宿と言われるキャッチフレーズがあるんですけども、
1: はい、
0: あの大学生との連携も非常に強いものがあって、うん、学生の方からもあの商店街の一場所を使ってあの出店したりイベントを行ったりとか、かなりあの近い取り組みをされているというところで表彰の方を選びました。
1: ごめんなさい、あの本当におじいちゃんおばあちゃんの街巣鴨っていうイメージが強いんですけど、学生さんその中でどんなことを やってるんですか、そのおじいちゃんおばあちゃんの中で。
0: そうですね、なんかあの店舗を出店するっていう形で、
1: うん、
0: ガモールマルシェっていうふうなものをこの大学生の提案から行ったりとか、そういうのをこうやってるっていうふうに聞いてました。
2: ガモールマルシェ、
0: はい、
1: 巣鴨のガモじゃない、
2: あそうね、
1: うん、
0: この共通的な印象とは違う、あのこうやって調べてみると新しいものを見つけられるっていうのもこのエネルギースターの楽しいところなんですけども、
1: そうですね、
0: こういうのも発見できたっていうのがありました。
2: イメージ変わりますよ ね。
1: なんかでもお年寄りもね、その中に若い学生さんがやってるお店があったら応援したくなるし、ちょっとこう元気をもらえそうですよね、うんうんうん、はい。そして、もう一つ特別賞のところが、
0: そうですね、こちらの代官山商店会っていうところで、
1: はい、
0: 前回のテーマに言った時はその小学生との連携が非常に密接に行われているというところで、まあ、産学連携っていうのは大学生とっていう考え方になるんですけども、
1: はい、
0: これあのメンバーでもだいぶ意見議論になったんですが、小学生に、授業の中で未来化という渋谷の方がやってる取り組みがあるんですけども、
1: 未来化、
0: 仕事をそのまま教えるというふうな流れですね。
1: だ
0: からあの伺った時には、あの商品の原価はどういうふうに組み立てられて、
1: はい、
0: 利益はどう計算して倍価をつけて、あとはどう集客して自分たちが作ったもの、リサイクルでペットボトルのキャップでリサイクルした製品でものを作ったって言ってたんですけども、はい、それをどうやって集客して売れるかというところまでを授業でやるという。
2: まさに販売士で習うそのものが小学生の授業でやるんですか。
0: そうですね、
1: 小学生でその原価とか売価とか利益とかってやるんですか、
0: うん、やるって言ってました。
1: す
0: ごい。でやっぱりそのアイデアを出すときにはいろんなその調べてものを持ってきて、こういうチラシを作りたいとかなったときにはその著作権にも引っかかる話になるらしいんです、
1: ね、うんうん、
0: だからその自分たちで考えたアイデアが実現できないのはそういった法律的な権利があるんだよということも授業の中でやったりで、うまくできるところは成功して喜びますし、うん、できなかったところはさらに知識を持って次回にチャレンジするみたいな、そういった取り組みをしているというのは非常にあの楽しいところです。
1: すごいですね、すごい
2: レベルの高い授業です ね。
1: なんか物を大事にするようになりそう。
2: そしてなんか小学生ながらにもお店に行った時いろいろ考えそう、
1: うん
0: うん、なんかアイデアは小学生の方がこう素直にアイデアが多いっていうふうに言ってましたね。
2: 柔
0: 軟に考え抜かれたっていうんじゃなくて、その思いついたアイデアが非常に理にかなっていることも多いっていうところで、
1: うんうんうん、
0: あの商店街さんの方も関わってて楽しいっていうことを言われておりました。
1: あ、お店側としてもね、うん、そうですよね、うんうんうんうん、
0: だから商店街さん子どもたちの接点が強く持たれてるイベントとかでもかなり子どもの方の参加率とかその店舗の応援の方も手伝ってもらったりとかっていうのがあるっていうことで、かなり地域に密接に関係している商店街だなっていうのが印象に持っております
1: 。でも代官山ってあの代官山ですよね、あの渋谷の。
0: そうですね、渋谷と、まあ、恵比寿からも歩いて行ける近いところ
1: です、ね、ものすごくおしゃれなお店が並んでるところで、なんか小学生が暮らしてるイメージがないんですけど、小学生いるんですねって言ったら変だけどなんかお店のイメージがすごい強いので、地域の小学生、まあまあまあいるわけですよね。
0: そうですね、はい、
1: そうか、
2: すごい取り組みです ね、
1: ね、 ね。そして佐藤さん、なんかあの代官山商店会にさらにまた印象的な取り組みがあったっていうことでしたよね。
0: そうですね、でちょうど表彰式の時に、まあ、いろんなあのお話をしていただいている中で、その防災を取り組んでいるっていうところの
1: 防災、
0: はい、聞きまして、確かにあの商店街様の中 の、 その防災訓練とかやられるところも比較的多くあるはあるんですけども、うん、ちょっとあの言われている内容があの自分たちがやってるっていうんではなくて、これもかなり地域を巻き込んだ、うんうん、あの取り組みをされているっていうところが非常にあの興味を持ちまして、
1: うん、
0: 改めてまたお話の方を聞かせていただいたっていうふうになっております。
1: その巻き込んだっていうのはどう具体的にどんなことをしてるんですか。

0: そうですね、アーバンビレッジっていう、都会の村というふうなキャッチフレーズで、企業の方からその取り組みを提案されて、商店会はその場所を提供するというような関係の位置づけ。で、渋谷の自治体の方からは、もし災害が起きて帰宅困難者が出た場合には、何日間かそこで受け入れをしてくださいっていう要請がすでにあるっていうところで、じゃあそれをいざ実現しようとなった時に、自分たちの商店会の中だけの防災訓練で間に合うのか間に合わないのか、足りるのか足りないのかっていうのを考えた時は全くこう足りないし、
1: そうですよ
0: 受
1: ね。
0: け入れも対応ができないっていうところで、企業と組んで、あとは地域なのでお客様をこうイベントの時に呼んだ時に、どこに人が集まるかっていうのをこうエリアでこう見てですね、人が集中したらどこが混んで、どこがパニックになったとかっていうのをこう見ていくっていうふうな取り組みを最近始めてるっていうところで、かなりその訓練っていうよりは、実際の災害が起きた時の受け入れを想定した取り組みをしているっていうのが非常にかなり先に行ってる取り組みなんだなっていうところで、
1: 実際
0: 代
1: にね、
0: 官山モデルっていうふうに言うみたいですね。
1: シミュレーションができてないといざっていう時に動けないですからね。
2: で、やっぱりそういうお店が多くって、よそからお客さんがたくさん来る街だから、その住んでる人じゃなくて、よそから来てるお客さんもいっぱいいる中で災害が起きたらどうするかっていう、その地域住民以上の人口をカバーしなきゃいけないっていう特性がありますよね、その立地だとね。
0: そうですね、見ず知らずの人も受け入れなきゃいけないというところで、
2: そこですよね。
0: で備蓄とかいろんなものをこう用意してたとしても、その実際どこに何がどれだけあるかを知らないとなるといけないというところで、商店街だけではなくて、企業で備蓄しているものとか、避難所と言われているところであるも倉庫にあるものとか、学校には何があるのかっていうのをこう共通にみんなでこう見学で見てあるっていうふうなことをして、いざという時にはどこに何があって、もしくはないものが何がないかっていうのをこう把握していく、そんなような活動を今始めているっていうふうなことを伺っております。
2: そういうネットワーク作りですね。お互いの
0: そう
2: 情
0: で
2: 報を
0: すね。
2: 共有してっていう、すごい心強い取り組みですね。
1: 実際災害とか多いですからね、今。
2: 大きい地震もね、まだこれからいつ来るかわからないっていうのもありますし、そういう備えがどれだけできてるかっていうので、そこに巻き込まれた人たちの状況も変わってきますからね。
1: 大事な取り組みですね。
2: この後ちょっと CM 一度挟みますが、この後も佐藤さんにお話を伺っていきます。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: 来てね月サム店でも
0: 販売中。
2: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時俺んとこ来ないか。
3: ドラゴンケースに入れてね。
0: 札幌市北区満足弁当麻布店。地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分。毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
1: 激安美
0: 味しい
1: 満足弁当最高かよ。
4: はい、今日の販売士の知恵袋、東京販売士協会副会長の佐藤秀和さんにお話を伺っています。代官山商店会のその災害に備えた、
5: はい、
4: 企業との情報共有ですねのお話だったんですけど、本当にこうただ避難訓練とかそういう訓練だけじゃなくて、実際にことが起きた時にどう動くかっていうのを見据えたすごく具体的な取り組みですね。
6: そうですね、
4: うん、これがこう例えばこの先いろんな商店街で真似していくとしたらどういうふうに進めていったらいいでしょうか。
6: 私聞きながら真似するとすればというと、やっぱり地域をよく知るっていう顔を合わせる機会をたくさん作るっていう

0: ことが大事なんだろうというところと、
1: うん、
0: あとはそのどこに何があるかを把握する、であとはどこに人が混雑をするっていう、これをこう把握するっていうのが参考にするとしては大事なところなんだろうというふうに思います。
1: うん、そのね、商店街地域のお店同士だからこそ分かってる情報と、企業とか大きい施設が持ってる情報っていうのがまた違ったりすると思うので、うんうんうん、そこら辺を交換して共有し合って、より熱い支援とか対策ができるようになっていくといいですよね。
2: そうですね、
1: うん、さ、ちょっと今ね、ここまで商店街の取り組みについてのお話を聞いてきたんですけど、ちょっと販売士について佐藤さんにお話を聞きたいなと私思ってまして、佐藤さんご自身が販売士を取ったきっかけだったり、販売士の資格に対してどういうところがいいな、役立ってるなって思うかっていうのをちょっと教えてもらってもいいですか。
0: はい、私がこの販売士の資格を取るきっかけになったのはもう今からちょうど10年ちょっと11年12年ぐらい前なんですけども、
1: うん、
0: いろんなことをやってきたっていう経験はたくさんあったんですけども、いざそれを誰かに教える、誰かに伝えるってなった時に言葉がわからなかったんですよね、
1: うん、
0: でいろんな方とお話しするときもその聞いたことがある言葉はわかるんですけども、うん、何の言葉かいまいちわかってないというのが非常に多くなってきて、
1: あ、
0: じゃあこれじゃあちょっとまずいかなと思っていろいろ探しているときに販売士という資格にはたどり着いたっていうのが最初の経緯ですね、
1: うん、
0: で受けてみると、今までその聞いたことがある言葉とか、なんであんなことをあの時言うんだろうみたいなのがこうだんだんこうつながってきてですね、幅広い、資格だったんですけども、よく体系的に理解できたと言いますか、そういったところでは非常に受けてみてよかったなというところはあります。
1: これまでご自身が実践してきた、そしてこう身につけてきたことが理論として言葉になってそこにあったっていう感じですかね。
0: そうですね、はい、
1: うん、でそういう言葉になってちゃんと説明されてると、他の人、自分より下の世代の人たちにも伝えやすいですよね。
0: そうですね、なぜしなきゃいけないのかとか、何か起こった時にはどこに影響があるか、何が関連しているかっていうのがこう一緒にこう伝えられるというところがあります。
1: ね、なんかほら、琴さん琴さん
2: 貯めましたね。
1: 琴さんも、
2: はい、
1: そうよね、やっぱり自分でやってきたことの理論っていうのがそこにあったっていうのがありますよね。
2: そうです
1: ね、はい、う
2: ん、それを専門用語がたくさん出てくる中でどういう意味を持ってどういう理由があってそれをやるのかっていうのはすごく学びになりましたね、
1: うん、理由が分かるとね、そう、なぜやんなきゃいけないかっていう理由が分かると、やっぱりその姿勢も変わってきますよね。
2: そうですね、
1: うん、そしてこれはね、販売士のゲストさんによく聞いている質問なんですけど、佐藤さんご自身が販売士として大切にしていることって何かこうどんなことでしょうか。
0: そうですね、さっき言った受けた動機に近いところもあるんですけども、やっぱりこのそれ受けてから時間も経ったんですけど、やっぱり常に思うのが経験っていうのは大事、とても大事なことで、あとはそれの知識っていうのも必要なもので、それを調和させるっていうのが非常に気をつけてるなというのは自分で振り返ってみて思います。だからこう経験だけではできないことも、知識だけではできない、その2つをきちんと調和を取っていくというか、それが言葉でつなぐというところだと思うんですけども、それは非常に気をつけてやってるなというのは振り返ってみるとあります。
1: 確かに、
2: うん、
1: ね、
2: そうですね、
1: 知識分かってる、頭で分かってるだけでもダメだし、うん、でも理論が分からないままただやっていく、やみくもにやるだけでもダメだし、その2つが揃って初めて、
2: うんうんうん、
1: 強い販売士になれるみたいな感じですよね、はい、はい、すごくいい言葉いただきました、ありがとうございます。この先の最後にですね、東京販売士協会の今後の予定で何かご案内できるものとかありましたら教えてください。
0: はい、この後決まってる分でありました、7月に、パワーアップセミナーっていうのを開催予定になっております。で次に9月には会員交流会を行いまして、で10月に商業施設視察会を行うというふうになっております。
1: この視察会はどこに行きますか。
0: この視察会は先ほど言いましたけど、突然申し込みで今回の実現できたんですけども高輪ゲートウェイっていう品川の横 の, 新しい駅があるんですけども、
1: はいはい、
0: そこにニューマン高輪っていう新しい、商業ビルが、つい先日の出来は3つ最後が完成したというところで、
1: はい、
0: 全

0: 3つの施設を同時に視察をさせていただくっていうようなところで調整を今進めております。
1: できたてほやほやのでっかい施設にまた飛び込みでこの視察会の
2: すごい
1: 申し
2: です
1: 込みを成功
2: ね。
1: させて、この佐藤さんのなんか交渉術みたいのが私セミナーで聞きたい感じ
2: 聞き
1: がし
2: た
1: ま
2: い
1: すね。はい、東京販売士協会、検索するとホームページ出てきますので、気になった方ぜひ調べてみてください。今日のゲストは東京販売士協会副会長佐藤秀和さんでした。佐藤さん、ありが とう
2: あり
1: ござい
2: がとう
1: ま
2: ござ
1: し
2: いま
1: た。
2: した。
0: はい、ありがとうございました。
1: それでは今日の最後の曲をお送りしましょう。

0: すいません
1: お送りしたのはラルメールでディアフューチャーライトでした。
2: どうされました？
1: すいませんね。
2: ハクションかな。
1: 違うんです。ラルメールは、5人組のアイドルグループで、今月25日のラストライブで活動を終了します。
2: あ、そう。
1: 私はこのグループのメンバーのうちの一人、坂口渚さんに、以前イベントの会場で、うん、私が司会で坂口さんがゲストでいらっしゃっていて、お会いしたことがあるんですね、うん、でその方いらっしゃるので、ラルベールの曲をいっぱい聴いたり YouTube 見たりとかして、すごい素敵なグループだなと思って、実際の坂口さんもとても可愛らしくて礼儀正しい素敵な方で、密かに応援していたんですけど、ちょっと急遽5月25日で活動終了するということが決まって、いつかあの札幌でライブ見れたらいいなとか思ってたんですけど、そういうのがもうできなくなっちゃって、でも多分終了することが決まったラルメールのみんなが一番悔しいし辛いとか、もっとやりたかった思いがあると思うんですけど、そんな皆さんにちょっと、じゃあラルメールの曲の中で何がいいかなと思って、この希望もさよならも私の鍋っていう歌詞がある、この未来に向けた Dear Future Light という曲をお送りしました。ごめんなさい、こんなつもりじゃなかったのに鼻水まで出てきちゃった
0: びっくりした。もう
1: そうなんです、ちょっと本当
0: そういう熱い思いがあったんですね。
1: そうなんです、いつか会えるかな、ライブ見れるかなと思ったんだけど、もう叶わない、5月のラストライブも五反田なので私は見に行けないので、本当推しは推せる時に推せだなと思います。見に行ける方は本当最後までラルメールの勇姿を目に焼き付けてきてください、
2: はい。
1: でね、今日商店街の、
0: はいはい、
1: もう無理やり元に戻しますけど商店街の話をいろいろ聞いてきたけど、はい、なんか聞いてたら平岸とかでもいろんな取り組みしてるよなってちょっと思いませんでした？
0: そうなんです、結構平岸も活発にいろいろ取り組みをしてましてですね、まあ、ワンコイン商店街、
3: はしご酒のイベントもあるね。
0: そうそうそう、ありますね、うんうんうん、あと平岸マルシェもそうなんですね。
3: そうだね、うんうんうん、
0: 私ほら前職の時に平岸マルシェ、
3: そうだ、
0: 出店させていただいてだ、結構平岸マルシェは、うん、お子さんから年配の方まで楽しめるイベントっていう感じで、う
3: ん、子供向けのちょっとしたなんかゲームみたいなのも
0: ある。そうそうそうそう、うんうん、あとなんかハロウィンの仮装大会やったりとか、
1: うん、なんか学生さんがこうそのイベントの中心的な役割だったりしますよね。
0: はい、
3: 学園大のね、うん、東海学園大学があるんで、うん、そこの生徒の中でそういうのをこうなんだろうな、ゼミみたいなところでやってる、
0: うんうんうんうん、実行委員会が学生さんなんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: それこそ産学連携の事例
0: そうですね、
1: ですよね、うんうん、なんかやっぱり地域それぞれの工夫をしているなっていうのが、
0: やっぱ若い方がそうやって一緒に盛り上げてくれるってすごい活気があってパワーが違いますよね。とてもいい取り組みですよね、
1: うん、今の感性を柔軟にこう取り込んでいける商店街っていうのがまたこう元気をどんどんつけていく秘訣かもしれないですね、
0: はい
1: うん
0: はい、
1: そんなことを今日の佐藤さんのお話聞きながら思いました。さあ、そろそろお別れのお時間でございます、次回が再来週ですね、5月19日火曜日の午後6時からの生放送です。次回はゲストさんなしの3人でお届けする回でございます、
3: はい。
1: でお便りのテーマがなんだっけ、社員さん、社員さんじゃないことさん、わー言っちゃった、はい、
0: 試食試飲で思わず買ったもの、うん、このお便りを募集したいと思います。先日私もとあるスーパーで試飲会のお仕事をさせていただいたんで、うん、その時のお話も交えて、はい、お話ししていきたいなと思っております。
1: ね、試食試飲ね、
0: いや食べたらやっぱり買っちゃうよね。
1: 買っちゃうね、
0: 美味しいとか、
1: うん、
0: あとその販売員さんの勧め方がすっごく上手だと、うん
3: そ, ね、それはあるね、
0: ね、うん、
1: やっぱその人の腕の見せ所的なね。
3: そんなこと言ったらコトさんから試食販売買ってるからね、
0: はい、え本当ですか、
3: サトランドで。
0: あそうだサトランド来てくれたんですよパムさん。
1: そうだ、うん、そうだわ
0: どうでした、ちゃんと進めて。
3: いやでもあの時はさ、うん、もうなんかなーなーで買ってる気がする
0: なーなーだって私の腕じゃなかったのそれなーなーだった今だってそういう流れだったじゃん。

0: ですか。売れなかったって言ってほしかったな。
1: いや、分かんないから、このラジオ聞いてる人でリスナーさんで、うん、あ、琴さんの腕で買ったよって人がね、はい、あの再来週にお便りくれるんじゃないかな。
0: ぜひお便りお待ちしてます、はい、そこのあなた、
1: はい、
0: はい、ではお便り送り先ですね、
1: はい、
0: 番組名、販売士の知恵袋とあなたのラジオネームを添えて、メールの方はapple@765fm.com、ファックスの方は 011-813-6767 までお寄せください。 X の方はハッシュタグ販売士の知恵袋をつけて投稿してください。
1: それではまた次回、再来週ですね、5月19日火曜日の午後6時にお会いしましょう。もしかしたらこの時、
0: はい、
1: 新しいお知らせができるかもしれないですね、私たちね。
0: そうですね、
2: なるほど、
0: はい、
1: そうですね、そうです、うん、ちょっとお知らせできるように、あの着々と準備進めてまいりますので、
0: 期待しててください。
1: それもぜひお楽しみに、うん、ここまでのお相手は丸込み横と
0: 長澤琴と
2: パムでした。
0: バイバイ。バイ
1: バイ。販売士の知恵袋はリテールマーケティング販売士検定を広めて小売業の発展と消費者サービスの向上を目指す一般社団法人日本販売士協会、満足弁当、黒戦国事業協同組合、札幌販売士協会、東京販売士協会、以上の皆様の提供でお送りしました。

0: 腹すいたんだ。
1: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
2: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
3: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
4: ヒラギシラガーだよ。
3: ヒラギシラガー？俺も飲んでいいっすか？
4: いいよいいよ、トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだ。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル、
7: 同心。
8: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応の

0: 生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時。俺んとこ来ないか。
1: ドラゴンケースに入れてね。
2: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ、日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
3: JOGG1AJFM JOGG1AJFM、 こちらはFM アップルです。周波数 76.5MHz、 出力 20W で放送中です。

ございます。モーニングアップル火曜日担当、たんちゃんこと私たんだきよこです。5月12日火曜日、8時になりました。モーニングアップルのスタートです。皆さん、週間おかわりありませんか？今日はね、朝から本当に爽やかないい天気になっています。スタジオにもね、日が届いています。昨日の最高気温は 21.3 度。そんなにあるかなと思うくらいちょっと風が冷たかったり、曇り空だったのでね、そんな暖かさを感じませんでしたけどね、 21.3 度ありました。今日の日の出は4時13分、日の入りは18時47分です。先週はね、仕事が忙しくて連休なんてね、無縁でした。もう仕事が好きだからいいんですけどもね。そんなんでいつもね、夜早く寝ています。入院をしていてね、生活習慣が少し変わったとも言えますけどね、夜早く寝て朝早く起きると早寝早起きになっております。やっぱり、そういうサイクルはいいなと思いますね。相変わらずね、なんか忙しくしている私を見て、向かいのおじさんがいつも仕事そんなにするんじゃないっていつも言ってくるんですけど、またまた言われてしまいましたね。休みなさいって言われました。もう桜も終わってしまって、次の楽しみは何ですか？なんだろうね。連休中はうちではないですけども、そこそこでなんかバーベキューをしたりね、外でジンギスカンしたりして、楽しそうだったなと人の家を見ていましたけども横目で見ながら仕事に行きましたけれどもね、それぐらいいい天気の日もありましたよね。これからはやっぱり外で、焼肉とかが楽しみなのかな。でも山菜採りも本当に楽しみですけどもね、もらって嬉しいんですけれどもね、まだ今年はもらえないんですけども、あちこちでね、クマがね出没していますから、本当怖いですから気をつけましょう。なんならもう今年はやめようというね、決断もありかななんて思ったりしますね。私は行かないですけどもね、もらってばかりですけども、そんなんでですね、ちょっとクマが怖いなと思うこの頃です。連休中ちょっと天気悪かった日に墓参りに行ってきました。真駒内滝の霊園と平岸霊園に行ってきたんですけども、真駒内滝の霊園ではね、鹿がね墓荒らしをしていましたよ鹿5頭いました。可愛い白いお尻、毛がお尻をしててね、可愛いんですけれどもね、何、花なんか食べたってしょうがないだろうななんて思いながらね、その花のを避けて草を食べてるのかなとか思いながら、いや随分いるなと思いました。山だから

まあ言うでしょうけども、今まで墓参りに行って鹿を見たことがなかったのでね、ちょっと驚きましたね。では今日のテーマです。今日のテーマ、最近困ってること。困ってることないですか？いつも困ってる？それとも困ってることなんか全然ない？そんな感じかな。

@765fm.com です。そしてラジオの音声聞きにくい方はスマートフォンからスマホのリスラジオというアプリを取ってください。そこから FM アプリクリアの音声で聞くことができますので、ぜひ試してくださいね。で、サイマルラジオ YouTube では生配信をしております。私の声と映像しか見ることができません。曲が聞けないので、ラジオなどで併用してくださいね。ただチャット機能がついておりますので、そこからいろいろとみんなとお話をしたりとか、リクエストをそこからいただくこともできますから、ぜひ気軽に利用してくださいね。今朝の、メールのトップはいつも通りラジオネーム辰道さんでした。ありがとうございます。後でメッセージ読んできますね。そしてチャットには、なんと一番に入ったのは誰だと思います？出たなー、お化けみたいな感じです。お化けじゃない、大門圭介さんですよ。久しぶりですね、本当に。もう10年ぶりぐらいじゃないですか。なわけないけどね、本当に。そして鹿太郎さん、そしてゼビウスさんが入ってくれて、小次郎くん、ありがとうございます。いつもね、大阪から本当に嬉しいですね。大門圭介はどうやら怪しい夜勤をしているようで、朝聞けないみたいですよ。しっくり後でね、読んでいこうかなと思うんですけどもね。圭介さんが入るとね、おはようございます、玉木宏ですとかね、いろんな名前になっちゃうんですよね。大森元気です、なんてね、そんな感じで始まっておりますけれども、今日もたくさんの情報と音楽をお届けしてまいります。8時から10時までの生放送、火曜モーニングはパンちゃんこと私田中陽子と2時間お付き合いください。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 販売士の知恵袋。
2: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
1: ついつい買いたくなる仕掛け、
2: 販売士の視点からお店の秘密を教えます。
1: パーソナリティは販売士コンビ
2: 丸子美代子と
1: 社員でお送りします。
2: 毎月第1第3火曜日午後6時から生放送、
1: 聞いてね。
3: 病気にならない体づくりを、小笠原医院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原医院

朝一天気予報です。まずは全国の天気。今日12日火曜日は梅雨前線が沖縄付近に停滞します。一時的な強い雨や雷雨に注意してください。九州は日差しが届いても天気が下り坂となります。午後は雨のエリアが拡大するので帰り道のために傘をご用意ください。北海道から中国、四国は広く日差しが届きます。ただ山沿いを中心に天気の急変に要注意です。石狩地方の今日のお天気、濃霧注意報、乾燥注意報が出ています。札幌の7時現在の気温は 16.4 度、今の気温は 17.8 度です。今日は晴天ですね。晴れマーク一つです。日中の予想最高気温は24度、夏日に近くなっています。降水確率1日を通して 0% となっています。今日は晴れて日差しが届きます。気温は高く昼間はカラッとした暑さになりそうです。朝晩との寒暖差が大きいので体調管理に注意してください。では1週間の天気、明日水曜日は晴れのち曇り、予想最高気温は20度、降水確率は 10%。 あさって木曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温は19度、降水確率は 30%。 15日金曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温は22度、降水確率は 10%。 週末です。16日土曜日、曇り時々晴れ、17日日曜日も同じ曇り時々晴れです。予想最高気温は土日とも22度、降水確率もいずれも 30% となっています。今週は雨マークは出ていませんね。でも天気は周期的に変化します。特に13日にはにわか雨に注意をということですね。雨マークはついていませんけれども、13日明日雨降るかもと。昼間の気温は高めの日が多く、一日の寒暖差が大きくなります。服装選びに注意して万全な体調管理をということです。なんかオホーツク海というか北見の方とかはもう25度ぐらいになるみたいですよね。いや今からそんなで夏はどうなっちゃうんでしょうか。それとも夏はもう30度ずっとか、あるいはもう夏なくてすぐ秋になるとかそんなことになるかな。とにかくですね、熱中症に注意なんてもう言われております。水分を多めにとって、今日もね、今日のこの晴れた空のように爽やかな一日にしていきたいですね。元気でいってらっしゃい。時刻は8時13分になっています。それではお約束通りですね、いつもラジオネーム鉄道さんの曲がトップになっております。今日ですね、わらべのもしも明日がリクエストありました。

0: 懐かしいですね。ラジオネーム鉄道さんからのリクエスト、わらべ、もしも明日がでした。鉄道さんからのメッセージ読んでいきます。旦那さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 鉄道さん、ゴールデンウィークも終わってしまいました。登別市にある幌別という町に行っただけです。温泉にも入ってきたんでしょ。ね、せっかくそこまで行ったんだからいいな。以前みたく遠くに行かなくなりました。来月は祝日が一日もありません。5月の連休を少し6月に分けてほしいです。今年は9月後半も連休です、ということでね、リクエストいただきました。そしてすぐにね、またメールが届きました。鹿が墓荒らしするとは仕方ないです、だって睡眠時呼吸が苦しくて困っています。そうなの？睡眠の質が悪いんです。休みを調整して病院行く予定です。そうなの？いや、それはね、気持ちよく寝れなくてね、なんか朝起きても疲れてるんでしょうね。大門さん、久しぶりですね。心配していました。母も最近大門さんどうしているのかなって言ってました、だって。まあ嬉しいですね。涙が出ますね。涙ぼろぼろ。お母さんも、そして哲人さんも優しいのでね、その優しさに触れると涙がポロポロって感じですけども。ちょっとチャットを覗いてみますね。のんきに、けいすけさんは、たんちゃんおはようございます、ご無沙汰してすいませんなんて言ってるのでね、けいすけさん生きてたって入れたんですけどね勝手に殺さないでって言われてしまいました。サボってんじゃなくて、最近夜勤が朝9時までだったりすることが多かったんです、だって。大変、それは大変、本当にね。眠いでしょう、今もね。もう寝ながら聞いてて。

ですよ。なんならもう寝てもいいです本当に。おまけにこの前は風邪で全身筋肉痛になったと。いやー、そんなに疲れてたらね、体に悪いから、もう私は夜勤買ってあげしかっていうわけにもいかないですきっとね。門別まで行けないです ね。そしてゴジラくん、ありがとうございます。ゴジラくんは日本ハムファイターズのファンでね、2勝したけれどもね、負けたりも しましたけども、まあなんかだんだんこう団子状態になってきましたよね。まだまだこれからかなと思いますけどもね。紋別の予想最高気温は20度でございますと。紋別はちょっと低いのかもしれないね。北見とかなるとちょっと高かったような気がしましたけれどもね。タンちゃん入院してたんですか、だって。もうそれは10年前の話ですよ。なんでね。嘘ですけど、本当に。それぐらいね、ケイスケさんがね、書いて来てくれなくて、みんな寂しがってたんですよ。なんとね、鉄道さんのお母さんまで心配してたと。ね、でも元気でよかったですよ、本当に。よかった、よかった。最近困ってること、タンちゃんに夜勤を怪しまれていることです別に彼女とイチャイチャしているわけじゃありませんからねとあ、そうなの、みんなそうだと思ってるもんね、あれなんてね嘘ですよ、大丈夫ですよ、頑張ってね、お仕事してください、本当に偉いです。さあ、8時22分になりました。今日は何の日です。今日はですね、看護の近代化に貢献したフローレンス・ナイチンゲールの誕生日に由来する介護の日です。介護といえばね、看護といえば今朝ドラね、やってますよね。また1948年に海上保安庁の長旗が掲揚された海上保安の日や、1898年にキュリー夫人がラジウムを発見した日でもあります。看護の日、国際看護師の日ということでね。1948年には日本で母子手帳、現在の母子健康手帳が配布開始された日ということでした。ザリガニの日、1927年のこの日、鎌倉にね、アメリカザリガニが持ち込まれたと。食用のカエル養殖場の餌として持ち込まれたんだそうですよ。歴史的な出来事、今言ったように1948年児童福祉法に基づき母子手帳の配布を開始。1948年、太宰治が人間失格を脱行する。1965年、ソ連の月探査機のルナ5号が月面に衝突。1984年、NHK がテレビ衛星放送の試験放送を開始しました。2022年、北朝鮮における2019年コロナウイルス感染症の流行状況、2020年1月の発生以来感染者はいないとしてきた北朝鮮が初めて感染者を確認を認めました。2023年子ども家庭庁が2022年4月から12月までに全国の認可保育所で不適切な保育が914件確認されたとする調査結果を発表。国主体の調査として初めてのものであり、暴力などの虐待が確認されたケースも90件認められたということなんです。今日までの有名人著名人、秋川梨沙、吹雪純、与紀美子、エポ、渡辺徹、2022年亡くなってますね。奥田民生、結城苗、大久保佳代子、石黒彩などがいます。誕生花は来

花言葉は愛の芽生え。今日はこんな日でした。それではね、看護の日ということでね、今 NHK の朝ドラ風薫るでね、看護師のナイチンゲールのね、看護師誕生の話をしておりますのでね、ではおかけしましょう。ミセスグリーンアップル主題歌ですね、風と街。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係

0: 経が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
1: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
2: 鉄分ポリフェノールなど栄養満点、
1: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシ
2: ー。ネットショップは黒千石 .com で検索。
1: 大丸札幌店、
2: キテネ月サム店でも
1: 販売中。
3: 時刻は8時30分になっています。 FM アップルモーニングアップル、火曜日はタンちゃんこと私タンダキヨコがお送りしております。てつみちさんから3枚目のメールが届きました。温泉には行きませんでした。昔住んでいた町を見てきました。寂れています。朝4時台に起きてしまいます、ということでね。よく寝れなくてなんだかかわいそうですね。私はぐーぐー寝ております、いつも、早く病院に行ってね、睡眠時無呼吸症候群なのかしら、ちょっと大変ですね。もう7月の23日からはビアダガーデンがね開かれますよ、なんていうニュースが届いておりますけれども、その前によさこいですよね。なんかこうワクワクするような出来事が夏に向けてねあるとちょっと嬉しくなってしまいますね。さて今日の童謡の時間です。今日の童謡をおかけするのがメダカの学校とカエルの合唱です。

大変失礼しました。なんかちょっと CD を間違えてしまってますね。間違ってないみたいなんですけど、間違ってないんですけども、トンボの眼鏡になっております。では次はスズメの学校になるかなと思います。変ですね。はい、

今日の童謡はトンボの眼鏡、スズメの学校に変更になりました。まったくどこ見てんでしょうかね、本当にね。私らしいといえば私らしいですけども、申し訳ございません。メダカの学校、カエルの合唱ではありませんでした。トンボの眼鏡、スズメの学校でした。来週の童謡もどうかお楽しみに。

時刻は8時37分になっています。街路樹の新緑はね、黄緑色でとっても目に優しいですね。気持ちがいいですね。今日は全然風もねないですよ。ほんのちょっとそよそよって感じですね。5月12日火曜日、今日の朝刊から気になる記事をピックアップしてお伝えいたします。引きこもりの平均年齢が 36.9 歳という見出しです。25年度支援の家族も高齢化になっています。引きこもり状態にある大人の2025年度の平均年齢は 36.9 歳ということで、10年間で 4.2 歳上昇しています。ということはずっと引きこもっているということなのでしょうね。家族が高齢化し親亡き後の不安を訴える声が多いとして、行政の支援強化を求めています。ご両親の年金とかで暮らしているのかなと思うとね、ちょっと切ないですね。本当に生活保護の方がすごく増えてしまう、また財政が悪化するのかなとも思いますけれどもね。本人や、親や兄弟から、本人の親や兄弟から年金だけでは食べさせていくのが精一杯、親亡き後につながりを持てる人がいないといった声が寄せられております。自治体では若者への支援対策の一環として引きこもり支援が行われるケースが多いが、若年層だけの課題ではなくなっていると指摘。家族が高齢化する前に地域や支援とつながっておくのが重要だと訴えています。さあ仕事を見つけようとか仕事に行こうとかってね、思う気持ちがあるんであれば引きこもりっていうのはねないんですからね。やっぱり出られないんでしょうね。出られない理由があるんでしょうね。そしてジャンプの伊藤裕樹、私大好きなんですけども引退へということで残念ですね。ジャンプ26年27年シーズン限り引退。あ、まだ27年までいるんですね。伊藤裕樹さんも

当にね、もう見るからに優しいという感じで、入所から13年間温かいご支援をいただき、共に世界を目指してくださったことに感謝申し上げる。最後の一歩まで世界一を目指して挑戦し続けるとコメントしています。もっともっとメダル取ってほしかったですね。なんとですね、大相撲夏場所休場ですよ。東西の両横綱行為について以降、一度も優勝はできていないということなんですね。ここで一山本頑張ってほしいですね。北海道の、ポテチの包装カルビー変更です。ナフサ不足でインキも不足ということで、白と黒で書かれたポテトチップス、一部商品で包装を白と黒の2色で販売することが分かりました。ナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているということなんですよ。白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなど5月下旬以降からの出荷で、大手の小売関係者によるとカルビー側からすでに通知が届いているということです。まあ中身は一緒ですからね、そんなにこだわらないで食べましょう。旭山動物園夏季営業が始まりました。ちょっとね、遅れてしまいましたけれどもね、飼育員の男性は逮捕されて死体遺棄ということでね、ちょっとケチがついてしまった感じですよね。それでも1日から営業できたので良かったなと思いました。開園して事件を受けて応援ということもあるみたいですね。そういう人もいます。また天候に恵まれたほか、園を応援したいとして訪れる人も多く入れたために客足が伸びたということです。旭山入園が 6万1000人とかですね、前年比の 18% 増加しているということでね、よかったですね。みんな応援してあげたいというその気持ちが嬉しいですよね。別会場、気温が乱高下、夏日と冬日同じ日に観測したということですよ。道東で明け方を中心に冷え込み、日中は気温が上昇して寒暖差の大きい一日となりました。昨日のことです。別海町では最低気温が氷点下 0.1 度、最高気温が26度となり、最低気温0度未満の冬日と最高気温25度以上の夏日を一日のうちに記録したということです。そんなバカなそんなに下がってそんなに上がるもんでしょうかね。本当にこれはもう体がちょっと弱っていきそうな感じですね。陸別町では最低気温が氷点下 0.9 度、最高気温が、プラスの 27.9 度、本当に昨日は帯広市 24.8 度、池田町 24.3 度とね、まだ5月なのにこんなに暑くなっております。内陸部を中心に寒暖差が大きい一日となったようです。札幌ビアガーデン7月23日開幕です。札幌夏祭り実行委員会は札幌大通りビアガーデンを7月23日から8月18日に開催すると発表しました。ゴジラ君も大阪から来てくださいね。会場によってはテント席を増やして暑さ対策を強化します。大門圭介さんも門別から来てくださいね。ビアガーデンは毎日正午からでした毎日12時から午後9時に開かれ、西5丁目から8丁目で国内ビール大手4社が出店、西10丁目は世界のビール広場、西11丁目ミュンヘンの樽生ビールが味わえる札幌ドイツ村を開設します。

ですね。開催行事ではたぬき工事商店街のたぬき祭りが7月23日から8月18日、すすきの祭りは8月6日から8日、北海盆踊りは8月13日から16日にそれぞれ開かれます。もう8月まで話が出ていますね。すごいです。そして先ほども申し上げましたように、大相撲の夏場所は両横綱は欠場しております。残念、休場ですね。一山本は昨日一昨日は勝ったようですけれども、昨日はね、甘さが出たと連勝を伸ばしてしまったと。やっぱり島民応援したいですね。岩内町出身の、今日頑張ってください。で、皆さん見てたでしょうか。私もね、卓球すごかったですね。男子も女子も決勝まで行って、さすがの中国には敗れてしまいましたね。こちらも銅メダルでした。本当に中国はでも強いです。強くて強くて、ちょっとどうしたら勝てるだろうって、何年経ったら勝てるんだろうって、そんな感じですね。そして日本ハムファイターズ、今日からロッテ3連戦です。そして、火水木とロッテ戦、金土日とは、西武戦ですね。エスコンフィールドで今日ハムは4位ですけれどもね、まあ大体同じような感じですね。首位オリックスとの敵地3連戦で勝ち越したっていうのが大きかったですね。ロッテ戦にもね、負けないよう頑張ってほしいですね。とにかくソフトバンク、西武にはね、勝ってもらわないと上には上がっていけないのでね。でソフトバンクになかなか当たらないなと思いまして、早く当たって勝ってほしいですね。今日の朝刊から気になる記事をピックアップしてお伝えいたしました。時刻は8時48分です。

0: お送りした曲は玉置浩二
1: ファンファーレでした。
0: まあ今日この曲好きですね。なんかね元気が出ますよね。私昨日あの整体に行ってきたんですよね。で整体に行ってちょっと、手術のあの関係ない方お腹の手術の前からなんか足がヨガで足をなんかひねったっていうのかな、なんかちょっとくじいたっていうのかな、筋を違えたっていうのかな、そんな感じで言ったらね、あらダメだわと思って整体に行ってきたんですけれども、筋膜剥がしっていうのがあってね、一生懸命こう痛いところはやっぱり筋膜剥がす、その痛いところが悪いところみたいなんですけども、であの本当になんか痛かったところの足の部分が、あのそっちの痛さでですねどこ痛いんだか分かんなくなっちゃったっていう感じなんですけど、今そんな感じでいつも痛かった部分がなんかそっちの痛さに引っ張られてあんま痛くないという、あ3回ぐらい1回でこんなにちょっといい感じなので3回ぐらいは行こうかなと思っております。皆さん体の不調はないでしょうか。体の不調は取り除きますよ、早めにね。じゃあたんちゃんが選ぶ今日の1曲です。嵐5

0: 市民の安全を守る交通誘導員として、あなたもネクストサービスで働いてみませんか？チームで連携しながら車両の誘導や歩行者の案内を行います。髪型も自由、制服もあります。一緒に働く仲間を大募集。詳細は 887-0487 ネクストサービスまで。
1: 札幌市北区満足弁当麻布店。地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分。毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り、
2: 激安、美
1: 味しい、
2: 満足弁当最高かよ。
3: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざというときに慌てずに避難できるように心がけましょう。月寒東三条、月寒東四条地区の避難場所をお知らせします。月寒東小学校、あやめの中学校、東月寒中学校、東月寒地区センター、白樺台小学校、東月寒白樺会館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また電車やバスに乗っているときに地震が発生した場合は、急停止に備えて手すりやつり革につかまりましょう。乗務員の指示に従って冷静に行動しましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

今日は5月12日火曜日です。時刻は9時になりました。月曜日から金曜日まで朝8時から10時までの生放送のこのモーニングアップル、今日火曜日はタンちゃんこと私田中清子がお送りしております。皆さん今日はどんな朝を迎えていますか？今日はね、天気も良くて清々しい朝ですね。忙しい朝、今日も一日頑張れるよう、あなたの聞きたい曲のリクエスト